0: Thầy à, đây là em xin được giúp chút kinh phí chữa bệnh cho bà của Sen Khang. Nó không là bao nhiêu hết, nhưng mà em muốn giúp bà những gì có thể ạ.
1: Cảm ơn cậu. Cậu thèn á, đúng là tốt bụng quá đi mất.
0: Giúp đỡ nhà mỗi người một tay thôi mà thầy, thế giới này mới trở nên đáng sống. Đúng không nào Sen Khang?

0: đã xong rồi. Tạm biệt nha.
1: Cậu đúng là một người rất dễ thương, cậu Thanh Hoa.
0: Dạ.
1: Nhưng hôm nay cậu làm việc cho chúng tôi không hoàn thiện, bởi vì cậu đã bỏ việc.
0: Tôi không có bỏ gì, tôi chỉ là cố gắng đuổi theo lấy lại chiếc xe đạp đã bị cướp đi thôi, chỉ vậy mà thôi.
1: Nhưng chiếc xe đó không phải bị cướp đi, bởi vì lúc nãy người phụ nữ lấy chiếc xe đạp đó đi vừa mới chuyển tiền xe đạp vào quỹ của chúng tôi rồi đó.
0: Hả?
1: Nhưng cậu lại bỏ dở việc để cho sự kiện của chúng tôi không còn sôi động bởi vì thiếu chú Hề. Chuyện này xem như cậu làm việc cho chúng tôi không hoàn thiện.
0: Vậy tôi xin phép chịu trách nhiệm bằng cách không nhận tiền ạ? À? Tôi hiểu mà. Tôi xin chào ạ. À.

0: Cô là một người rất tàn nhẫn. Cô ghét nhất là loại người giống như cô. Cô là người tâm địa đen tối, tham độc. Cô không nhìn thấy lỗi của bản thân mình.
1: Không phải như vậy.
2: Nếu như mà em cứ tiếp tục mềm lòng như vậy nữa, sau này con của chúng ta sẽ bị hư mất đó. Anh không muốn con của chúng ta trở thành những đứa trẻ yếu đuối.
3: Cũng được thôi. Từ nay về sau em sẽ cứng rắn và nghiêm túc hơn. Và em sẽ nói với mọi người là chính anh nó dạy em trở thành người xấu như vậy đó. Nhớ chưa? Phải sống với hiện tại chứ. Mình nhớ lại chuyện đó để làm gì nữa? Điên thiệt rồi.

0: Bác ơi, sao bác lại như vậy được chứ? Sao bác lại dọn đồ của con ra ngoài vậy?
1: Thật ra bác cũng không muốn làm tới như vậy đâu con. Nhưng mà bác phải làm gì mới được đây hả? Khi mà con đó đã 3 tháng trôi qua rồi không trả tiền nhà cho bác.
0: Nhưng mà con định là hôm nay con sẽ trả tiền nhà cho bác mà.
1: Vậy thì đâu, tiền đâu, trả cho bác.
0: Có chút chuyện bác ạ. Con phải giúp cho mấy em nhỏ cho nên đã cho họ trước rồi.
1: Ôi, đi giúp mấy bé gái nhỏ thì được. Vậy còn bác thì sao? Bác phải làm ăn kiếm sống mà. Và bác cũng có con cần phải nuôi nấng. Có gì phải biết thông cảm cho bác chứ.
0: Cho con thêm một tuần nữa có được không ạ? Đảm bảo là con sẽ kiếm được tiền để trả tiền thuê nhà cho bác mà. Nha bác.
1: Mà thôi đi, bây giờ thật sự không được nữa rồi. Bởi vì đã có người mới họ đang chờ chuyển vào đây thuê rồi. Và quan trọng là họ đã trả tiền phòng cho bác luôn.
2: Bác xin lỗi thêm, bác không thể giúp được gì nữa rồi.
0: Bác ơi, cho con thêm 3 ngày thôi cũng được. Con sẽ mang tiền đến trả cho bác mà. Con xin bác đó.
1: 3 ngày cũng không được. Con hứa với bác nhiều lần rồi.
0: Vậy thế này đi bác, con chỉ xin ngủ là một đêm thôi.
1: Không được, không được, họ trả tiền rồi. Không được, không được.
0: Bây giờ con không biết ngủ ở đâu nữa bác à.

đến đây nào anh yêu. Mặc kệ đi mà anh.

0: giờ này làm gì vậy hả? Về nhà mau đi.
1: Không được rồi, tôi bị đuổi ra khỏi phòng trọ mất rồi. Cho tôi ở cùng với cậu nha.
0: Không, không, không, không, không, không. Ê, ê, này. Hôm nay cậu hãy đi đi. Hả?
1: Đi cho tôi ở đây một đêm thôi mà.
0: Không, không, không, không.
1: Một đêm thôi.
0: Nè, nè, nè. Trời ơi, không được.
1: Một đêm thôi mà.
0: Cậu định làm gì hả? Nè, nè. Danny, Danny, Danny, Danny.
1: Xin lỗi cậu nha, vào nhầm thời điểm.
0: Xin lỗi con khỉ á, xong phim nó rồi, không thấy sao?
1: Thôi mà, tôi gặp khó khăn thật đó.
0: Nói đi, tại sao lại bị đuổi ra ngoài vậy? Mới nhận việc không phải hay sao? Sao vẫn không đủ tiền vậy?
1: Thì công việc cuối cùng cũng đã có chuyện rồi, họ không chịu trả tiền. Ê, xin nè, áo của em ấy sao?
0: Không lẽ áo của tôi sao?
1: Với tiền của công việc trước đó, tôi lại lấy mua xe đạp cho bé gái nhỏ mất rồi. Tôi đáng thương lắm đó. Em nó có bà ngoại bị liệt.
0: Cậu đừng có làm nam chính tốt bụng nữa được không vậy hả Thên Hoa? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lúc làm việc phải biết tiết kiệm giữ lại một chút tiền. Không phải cậu có bao nhiêu là cậu cho người ta hết, nên mới làm cho bản thân mình gặp chuyện như vậy.
1: Tôi không nghĩ là mọi chuyện ra nông nổi này, nhưng mà chỉ là có chuyện không ngờ xảy ra thôi. Tôi đâu có muốn.
0: Không ngờ cái gì? Nào là cậu đi làm phúc nè, rồi mua xe đạp cho tụi nhỏ nè, còn đưa cho mẹ người yêu cũ nữa đó. Gặp chuyện gì giữa đường cậu lại còn cho nữa kìa. Tôi nói
2: anh Boss à, em về đi nha.
0: Ê, như vậy đi, em chờ anh một chút nha, anh sẽ đưa em về nhà.
2: Không đâu, em đã gọi xe rồi.
0: Đi
2: tụi anh cứ tự nhiên đi nha. Lần sau em không tới đây nữa đâu.
0: Đến đi, đến đi, đến đi, đến đi. Nè Then, người như cậu phải bị tôi bẻ xương cậu ra.
1: Xin lỗi mà.
0: Nát dụng thành từng mảnh, rồi tôi sẽ xiên từng xiên một.
1: Tiếng gì vậy?

0: lần sau đừng như vậy nữa nha. Ly bể cứ để nguyên vậy để anh dọn cho.
1: Em sợ anh non đi rồi dậm trúng thôi mà.
0: Nếu có bị thương thì để cho anh bị thương. Lúc nào em cũng bị ly bể làm đứt tay, cuối cùng cả hai đều bị thương hết à.
1: Anh non đang diễn giai ngôn tình muốn nói là nếu như em đau anh cũng đau y vậy hả?
0: Nó không phải gọi là ngôn tình. Thứ anh dành cho em là tình yêu đó.
1: Cút đi, đừng có để tôi thấy mặt anh nữa. Cút đi.
0: Ôi trời, điếc hết cả tai luôn. Ai à,
2: phòng cậu không cách âm sao?
0: Ừ, căn phòng này tôi mua lại của anh đi đó. Cái gì cũng tốt, chỉ mỗi phần cách âm không ổn. Bà cô hàng xóm này nói thật nha, chắc là thần kinh có vấn đề. Có những ngày hả, mở nhạc gì cũng không biết luôn. Còn có những ngày thì á, cứ hét như bị ai đó giết chết vậy.

0: Mà cô kia có vấn đề gì không vậy? Không có con cái ở cùng sao?
1: Ê, tôi cũng đâu có biết đâu. Từ khi tôi chuyển đến đây ở, tôi cũng chưa từng thấy mặt mũi của bà cô đó luôn. Sáng thì bà ấy đi làm việc, nhưng mà nghe nhạc của bà cô ấy nghe chắc là già sắp nghỉ hưu rồi. Còn nghĩ gì không?
0: Hôm nay mệt quá, tôi làm việc hơi nhiều. Mà nè, tôi ngủ ở sofa cũng được.
1: Bị điên hả? Có hai phòng kia kìa, cậu ngủ bên kia đi. Sofa này là nơi làm việc của tôi đó, tôi phải giữ.
0: Cảm ơn nha.
1: Nè Then, tôi muốn cậu đến đây ở cùng để không phải có chuyện.
0: Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đã, ngày mai nói nha.

0: Con đừng có chơi hoài nha chị.
1: Con chơi à?
2: Ba
1: Con nhớ ba không vậy? Hả?
2: Dạ nhớ lắm.
1: Oh, dễ thương nhất luôn đó.
0: Sẵn tiện mình ăn chung luôn nha. Hôm nay mình ăn cháo đó.
1: Không sao đâu Rin à, anh đến một lát rồi đi ngay mà.
2: Ba ơi ba.
1: Ơi.
2: Con vừa mới mua một chiếc kính bơi mới. Con chờ đi biển chơi với ba đó.
1: Ba bận việc rồi, chắc có lẽ là chúng ta không đi được đâu.
2: Tại sao vậy hả ba? Sao ba nói dẫn con đi biển chơi?
1: Công việc của ba bị hoãn rồi con à. Lần sau đi nha con. Ba sẽ không quên đâu, ba hứa đó.
2: Lúc nào ba cũng hứa với con vậy hết.
1: Như vậy đi ha. Nếu như ba quay xong bộ phim này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi biển chơi ha. À Phát à, ba coi mua cho Phát một chiếc giăng trượt đang để ở nhà xe đó. Phát đi xem thử đi.
2: Chi? Ba của con đúng là người tốt bụng nhất.
1: Đi đi con, đi xem nhanh đi.
0: Có chuyện gì sao anh?
1: Anh phải giữ khoảng cách với em và con một thời gian. Anh không biết là người phụ nữ hôm qua đã nghe thấy những gì nữa.
0: Cô ấy là ai vậy? Là phóng viên hả?
1: Không phải, là người của Top Shopping. Có lẽ là bám theo anh để mời anh bán trà Tea Power trong chương trình.
0: Cũng may không phải là phóng viên đó anh.
1: Nhưng mà chúng ta không thể bất cẩn được. Anh sẽ tham gia cuộc bầu cử tới đây. Vậy cho nên anh không thể nào dính vào tin tức bê bối được.
0: Dạ, Rin cũng biết rất rõ là Rin và con trai là sai lầm mà anh không thể cho bất kỳ ai biết được.
1: Rin, không phải như vậy đâu. Em và con trai chính là trái tim của anh đó. Anh không muốn để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến người mà anh yêu nhất. Rin hiểu rồi chứ?
0: Rin hiểu rồi.
1: Bây giờ anh phải đi rồi.
0: Anh Tê à, Rin yêu anh lắm.
1: Anh cũng rất yêu Rin, người duy nhất.

0: Có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?

0: 6 ngày 11 tháng 6. Cô dâu Bacchariya Panchabindo và chú rể Nonthawat Wadamrom.
1: Đã qua 6 năm rồi sao? Đó là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình.

0: โอ้ยโอ้ยเอ้ย
1: โอ้ยนี่cậu lái xe kiểu gì vậy? Tôi đã đậu xe từ lâu rồi vậy mà tự nhiên đâm vào là sao? Nè, có phải là do cậu lo nhìn điện thoại không? Nè, đừng có mà khóc trên trời như vậy. Đứng dậy ngay cho tôi. Có bảo hiểm không hả? Gọi cho bảo hiểm nhanh lên.
0: Tôi không có đâu.
1: Cậu điên hay sao? Lái xe mà lại đỡ anh chạy bảo hiểm hả? Nếu như xảy ra nguy hiểm thì sao chị trách nhiệm đỡ anh chạy
2: đi? Thì nè cô, hãy bình tĩnh đi. Trời, anh Tế, tôi nghĩ là giúp người bị thương trước thì hơn. Mong người được gặp anh ấy. Nè, cậu có bị sao không vậy hả? Gọi xe cấp cứu đi.
3: Dạ.
2: Em tên là gì vậy?
3: Em tên Sư Phôn.
2: Sư Phôn hả? Anh tên là Tê.
0: Anh Tê, em không nghĩ sẽ gặp được anh đó. Em rất thích anh luôn đó. Em xin chụp ảnh cùng anh được không?
2: Được chứ, chuyện nhỏ mà.
1: Anh Tê à, vừa đúng lúc tôi có chuyện gấp muốn nói với anh.
2: Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi giúp người bị thương xong xuôi, có phải tốt hơn không? Tính mạng của con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Gọi xe được chưa hả?
3: Dạ rồi anh.
2: Nào, tới đây hỗ trợ tôi một chút đi.
3: Đi nào.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Cảm ơn anh.
0: Thiệt là. Cảm ơn anh.
2: Được rồi, của cậu đây.
3: Dạ.
0: Cảm ơn anh.
4: Anh Tê đẹp trai quá.
5: Nè các anh chị em, đây mới chính là người anh hùng thật sự nè. Người đàn ông được người dân Thái yêu thích nhất.
0: Cảm ơn
5: anh nhớ.
4: Trời ơi, anh Tê đẹp trai quá à, mọi người ơi. Tốt bụng lắm luôn đó.
6: Chị Bát, chị Bát sao rồi hả? Chị có bị thương chỗ nào không vậy chị Bát?
1: Không có, nhưng tôi phải đợi kết quả xét nghiệm từ bên bị thương khá lâu.
6: Chị Bát à, lúc nãy em đã xem phát trực tiếp rồi đó. Anh Tê thật sự đẹp trai quá đi chị Bát à. Đẹp trai lẫn trong phim lẫn ngoài đời thật luôn. Nhưng mà tại sao anh Tê lại có ở đó vậy?
1: Sao chị biết được chứ?
7: Nè cô Bát à.
1: Sếp.
7: Cô đến rồi sao?
1: Xin lỗi vì hôm nay tôi phải đến trễ. Sếp, lúc nãy tôi đã gặp anh Tê ra phone rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện được với anh ấy.
7: Không có sao đâu mà.
1: Có sao đó chứ, vì tôi đã hứa là tôi nhất định sẽ làm được. Tôi đã hứa với sếp rằng tôi nhất định sẽ khiến cho anh ấy đem T-Power đến bán trên kênh của chúng ta.
2: Cô Bacharya nói đúng rồi. Cô đúng là đã khiến tôi thực sự đổi ý.
1: Đổi ý?
7: À, chuyện đó là anh Tê đây đã liên hệ với tôi. Anh ấy nói là từ hôm qua tới giờ không liên lạc được với cô, vậy nên anh ấy muốn đến đây nói chuyện và muốn hiểu rõ hơn hợp đồng về trà thảo dược T-Power thêm một lần nữa. Thật sự là Khun Qua Rông có một đội ngũ làm việc rất mạnh đó. Đáng khen người thật sự. Cảm ơn cậu.

0: Mọi thứ đã xong hết rồi. Tôi rất vui khi được làm việc cùng với đội ngũ làm việc chất lượng.
1: Bản thân tôi rất cảm ơn anh T vì đã tin tưởng và trao vinh hạnh này cho Top Shopping của chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Tôi thật sự phải xin lỗi ông vì thư ký của tôi đã làm hư mất việc, vậy nên đã bỏ qua cơ hội hợp tác với T-Power và hợp tác với Million Shopping. Trong khi tôi đã hứa với cô Bacharya rồi. Khiến cho mọi chuyện lộn xộn cả lên.
1: Không sao đâu, chuyện đã trôi qua rồi thì là chuyện của quá khứ thôi.
0: Cảm ơn anh Hoa Rông rất nhiều vì đã đón tiếp tôi một cách rất ấm áp. Tôi rất vui được làm việc cùng với mọi người ở Top Shopping, đặc biệt là cô Bach, một người tràn đầy năng lượng làm việc. Hai chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau đó.
2: Dạ.
0: Cảm ơn anh Hoa Rông rất nhiều.
1: Dạ. Xin mời.
2: Để Remy tiễn khách cho sếp nha. Xin mời anh T. Remy xin phép anh được phát trực tiếp chút nha.
0: Dạ được.
2: Xin mời.
1: Vậy tôi tiễn anh đến đây thôi.
0: Dạ, dạ. Được rồi.
1: Cảm ơn anh.
2: Sếp tôi cảm thấy...
1: Tôi cảm thấy vinh hạnh và có phước lắm khi có được người tài giỏi như cô đến làm việc ở Top Shopping đó. Tôi không biết là cô đã từng nói gì với anh ấy, nhưng mà cô khiến cho T đổi ý ký hợp đồng với Million sau đó đến tham gia cùng chúng ta. Giỏi lắm, cô tuyệt vời lắm. Nè, cậu đứng đơ ra đó làm gì hả? Vỗ tay đi.
3: Anh T là người quyết định đến tìm chúng ta kia mà. Tại sao sếp lại khen Pat nức nở như vậy chứ hả? Đúng là có phước quá đi. Khi chúng tôi có được người tài giỏi như là cô Pat đến làm việc ở Top Shopping, tôi mặc ói à.
4: Dạ đúng vậy đó. Hôm qua lúc nhìn thấy anh T xuất hiện ở Million, mặt của cô ta trắng bệch, không thấy tự tin nở mũi như hôm nay gì hết á.
5: Tôi muốn tận mắt chứng kiến người có khuôn mặt tự tin như cô Pat chuyển trắng bệch ghê. Cô ta thích xem thường người khác quá. Nếu như cô ta đi bộ gần nhà, tôi đã cho xã hội đen đến cho một trận rồi.
3: Tôi nghĩ chúng ta kiếm việc gì đó làm khiến cho cô ta xấu hổ và giải tỏa sự gai mắt này có lẽ sẽ tốt hơn nữa. Tông, hôm trước cậu nói với tôi rằng cậu biết một công ty mà chủ là một chàng trai lịch lãm, mặt mũi đẹp trai và sẵn sàng làm mọi dịch vụ, có đúng không?
4: Dạ đúng vậy anh. Bạn của em á từng được thuê làm bạn trai đi hẹn hò nữa. Để em tìm số điện thoại cho. Nè bạn, giúp tôi chút chuyện đi.
3: Đang làm gì vậy hả? Sao bắt máy chậm quá vậy?
6: Tôi đang dẫn chó đi dạo. Cậu có chuyện gì không vậy?
7: Nè, tôi vừa mới nhận được một công việc cho cậu đó.
3: Tiền lương đúng tuyệt luôn á. Tôi đang đi đón PT.
7: Công việc gì vậy?
6: Cậu có chắc là việc đó không phạm pháp chứ?
3: Phải chắc chắn chứ sao nữa. Là sự kiện của công ty, chắc là muốn để tôi đi phục vụ giải trí cho các cô gái.
6: Được rồi, đi thôi các con. Đi thôi, đi nào. Đi nhanh nào. Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Đi nào. Đi nào.
1: Tôi xin uống ly rượu này cho cô Bacharya, Top Lady của Top Shopping của chúng ta.
2: Cảm ơn sếp.
1: Cảm ơn, chúc mừng nào. Mời.
8: Em uống rồi chị.
4: Vô.
8: Đúng rồi.
4: Uống nào.
2: Anh say thiệt không đó?
8: Sợ sai á, chứ không sợ chạm rạm nè.
1: Dễ lên.
8: Vô đi, chị bác. Vô nha. Uống nhau nha. Vô nè. Vô. Cạn ly nha.
2: Cậu định nói gì chứ?
8: Hết nha.
2: Chị bác.
8: Hết nha.
2: Chị bác hãy nhìn người đàn ông đằng kia đi. Anh ấy cứ nhìn về hướng chị hoài à. Sếp ơi, tôi xin phép đi vệ sinh một chút đã nha.
1: Được, cứ đi.

0: Như vậy có nghĩa là mặt mũi của mình vẫn còn ngon lành lắm hay sao hả? Thực sự xấu xa quá đi bác à.
1: Ôi trời ơi, cái gì vậy? Alo boss à, thẻ phòng đâu mất rồi?
2: Tôi xin lỗi cậu nha, tôi quên để lại thẻ phòng mất tiêu rồi.
3: Thôi thì
2: như vậy có được không? Bây giờ tôi đang ở quán Put gần chỗ Salem, cậu ghé qua lấy được không? Để tôi chia sẻ địa chỉ qua cho.
1: Gặp lại sau nha.

0: Xin chào cô, tôi tên là Bot. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Tôi muốn được làm quen với cô.
1: Làm quen với tôi sao? Để làm gì?
0: Chuyện là...
2: Chị Bát ơi, sao đi vệ sinh lâu vậy hả? Chuyện là sếp nói kêu em gọi chị á, mọi người đang chơi vui.
0: Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau lần nữa. Cô Bát.

0: Út Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút Chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát mang tên Tổ quốc trong ánh mặt trời.
1: Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Hoàn Yến qua phần thể hiện của bạn Thúy An và Ikin Melo, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

0: Các bạn ơi, đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, chương trình học kỳ trong quân đội là trở nên quen thuộc với biết bao gia đình trên khắp mọi miền. Đây là chương trình giáo dục trải nghiệm đã gắn bó nhiều năm qua, đưa các bạn nhỏ vào sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội thực sự, tìm hiểu nề nếp và kỷ luật của người lớn.
1: Năm nào cũng vậy, hành trình đặc biệt này vẫn luôn mang lại những ý nghĩa vẹn nguyên cho các bạn nhỏ. Đó là cơ hội để mỗi em được bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ cha ông đi trước, đồng thời rèn luyện tính tự lập, tinh thần kỷ luật, những kỹ năng sống cần thiết và trưởng thành hơn từng ngày.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức đã chính thức khởi động.
1: Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận trọn vẹn không khí của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Những ngày cuối tháng 6, trước khi chính thức bước vào ngày lễ nhập ngũ của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chúng mình đã trải qua những buổi tập huấn đầu tiên để làm quen dần với môi trường quân đội. Mình được hướng dẫn cách chào điều lệnh sao cho dứt khoát, cách sắp xếp đội hình ngay ngắn, cách sử dụng quân trang và mang ba lô đúng tư thế cùng nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể khác. Những buổi thực hành ấy giúp mình bước đầu tiên tiếp cận nề nếp, kỷ luật quân ngũ, đồng thời cũng nhen nhóm trong lòng mình tinh thần tự giác, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể trước khi hành trình chính bắt đầu.
2: Em được tập duyệt chương trình, rồi tập các câu điều lệnh, rồi tập chào sao cho đúng nhất để có một chương trình hoàn thiện nhất. Em lại cảm thấy hào hứng và mong chờ nó nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi.
0: Cũng trong những ngày chuẩn bị ấy, mình được biết ban chỉ đạo chương trình đã có buổi gặp gỡ, trao đổi cùng ba mẹ về kế hoạch tổ chức, nội dung huấn luyện, công tác quản lý học viên cũng như các điều kiện đảm bảo suốt thời gian diễn ra chương trình. Ba mình kể lại rằng buổi học ấy giúp các bậc phụ huynh nắm rõ hơn lịch trình từng ngày, có thêm thông tin để phối hợp cùng ban tổ chức, chuẩn bị tốt nhất cho mình trước khi lên đường. Mang theo sự chuẩn bị chu đáo ấy, chúng mình bước vào buổi sáng chính thức của ngày nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng nhất.
3: Như vậy để chúng ta thấy rằng là vai trò cũng như là sự quan trọng giữa cái việc kết nối của ban tổ chức, điều phối viên, cán bộ khung và đặc biệt là gia đình và chiến sĩ. Tất cả những điều đó sẽ làm nên thành công của chương trình. Và trong cái chương trình tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi kỳ vọng là các em sẽ được hướng dẫn những nội dung cơ bản sẵn sàng cho lễ nhập ngũ để các em sẽ lên đường trong một cái tâm thế hết sức tự tin và sẵn sàng lên đường huấn luyện.
0: Hôm ấy, khi sương còn giăng nhẹ trên những tán cây trong sân Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, chúng mình, 70 chiến sĩ nhí đã có mặt thật sớm trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Việc đầu tiên, chúng mình được tham gia trong buổi sáng là dâng hương và đặt vòng ba tại bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến. Đứng trước tấm bia khắc ghi công lao của những người lính đã ngã xuống, chúng mình lặng người đi trong giây lát. Nén hương nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng chịu ý nghĩa, như một lời hứa thầm lặng rằng chúng mình sẽ cố gắng xứng đáng với những gì ông cha đã hy sinh. Rồi bia tưởng niệm, chúng mình tiếp tục di chuyển.

0: sau khi sáp nhập địa phương thì hiện nay chương trình học về tổng quân đội được tổ chức tại hai điểm, một điểm tại Cánh Đông và một điểm tại Cánh Tây. Chương trình này ngoài việc mà giáo dục đạo đức lý tưởng cách mạng, rồi giáo dục đạo đức lối sống cũng như những kỹ năng cơ bản, với một tuần xa gia đình, không có điện thoại, không có tivi, không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có bạn bè và các anh chị, các chú bộ đội. Qua đó thì các em có thể là học được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân mình, và đồng thời đây là một cái chương trình giúp các em có sự kỷ luật cao, hình thành lên những cái nhân cách rất là tốt đẹp.
1: Sương sớm dần tan, nắng bắt đầu len qua từng tán lá. Sân công viên trước trụ sở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cũng dần đông đúc hơn. Mình đứng trong hàng ngũ chỉnh tề của tiểu đội, tay siết chặt vạt áo. Xung quanh mình, các bạn cũng đang cố gắng giữ tư thế nghiêm trang nhất. Dù ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt mỗi người vẫn còn phảng phất chút hồi hộp của ngày đầu tiên. Tiếng nhạc quốc ca vang lên, chúng mình đứng thẳng người, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Nhìn xuống hàng ghế khán đài, mình bắt gặp ánh mắt của ba mẹ đang dõi theo, vừa tự hào vừa lo lắng, khiến mình càng thêm quyết tâm. Sau lời phát biểu khai mạc đầy ấm áp và tin tưởng, cả đại đội cùng hòa mình vào văn nghệ và màn đồng diễn flash mob sôi động. Âm nhạc vang lên, những bước nhảy đồng đều của cả 70 chiến sĩ nhí như xóa tan mọi bỡ ngỡ ban đầu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt. Ngay sau đó là nghi thức thắp lửa truyền thống lan tỏa hơi ấm và cũng lan tỏa cả tinh thần đoàn kết trong lòng mỗi người. Khi lá cờ xuất quân được trao tận tay đại diện các tiểu đội, mình cảm nhận rõ một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngực, vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa có chút băn khoăn vì biết rằng từ giây phút này, mình chính thức trở thành một chiến sĩ nhí thực thụ.
2: Trong em thì cảm thấy nó hơi hồi hộp, vì chưa có đi bao giờ, mong chờ nó sẽ vui hơn và nhiều kiến thức.
3: Cảm xúc của em khá là lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em xa gia đình, mong chờ mình trưởng thành hơn.
1: Khoảnh khắc khiến nhiều bạn không giấu được nước mắt có lẽ là lúc cả đại đội khoác ba lô lên vai, quay lại chào tạm biệt người thân trước khi lên xe về doanh trại. Mình cũng vậy, đứng nhìn bóng dáng ba mẹ tiễn chúng mình lên xe, trong lòng trào lên một cảm giác vừa nhớ nhà vừa muốn chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc ba lô trên vai lúc này không chỉ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, mà còn được cả những lời dặn dò, những cái ôm thật chặt của gia đình dành cho mình trước giờ lên đường.
4: Không biết là các con đi vô trong đấy thì các con có quen được với vấn đề nếp sinh hoạt giờ giấc và cái sự gian nan vất vả ở trong đấy hay không, nhưng mà mình mong rằng là qua cái thời gian huấn luyện ở trong này, các con rèn luyện được tính kỷ luật, trưởng thành hơn, biết yêu thương gia đình hơn, và khi mà về nhà rồi thì chăm chỉ học hành hơn.
2: Thông qua những trải nghiệm của em về học kỳ quân đội trước đây thì em mong em gái của em sẽ học được cách dậy sớm phụ và giúp ba mẹ công việc nhà, biết gấp chăn mền. Cảm xúc của em cũng rất vui tại vì em gái của em được trải nghiệm sự kỷ luật của quân đội và học thêm nhiều kỹ năng sống trong môi trường của quân đội.
1: Chuyến xe đưa chúng mình về tiểu đoàn bộ binh 303, nơi sẽ gắn bó suốt 6 ngày rèn luyện tiếp theo. Chúng mình được sắp xếp vào từng tiểu đội, mỗi người một chiếc giường tầng, một chiếc tủ cá nhân nhỏ gọn để tự sắp xếp đồ đạc của mình. Các cô chú điều phối viên đi từng phòng, ân cần chỉ bảo cho chúng mình cách sắp xếp tủ đồ sao cho ngăn nắp, cách gấp quần áo thành từng khối vuông vắn xếp gọn gàng, cách để giày dép thẳng hàng dưới gầm giường. Lần đầu tiên tự tay gấp chăn màn theo đúng quy cách, mình loay hoay mãi mới được một góc vuông vắn tạm ưng ý.
5: Đây là lần thứ nhất em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội và em cảm thấy bồi hồi và xúc động. Khi đến đây em thấy mọi người rất là thân thiện, hài lòng, tốt bụng. Nhưng mà về sau thì em thấy hơi nhớ nhà.
6: Trong các hoạt động em thích nhất là hoạt động xếp nội vụ, tại vì hoạt động đấy cần phải có sự tỉ mỉ, khéo léo từ đi từng tí một. Nếu mà lúc đầu mình xếp sai thì sau này nó cũng sẽ không đẹp nữa.
1: Bữa cơm đầu tiên trong nhà ăn tập thể là một bài học mà mình không ngờ tới. Chúng mình được học cách mời cơm trước khi vào bữa ăn một cách bài bản. Mình học cách ăn những món ăn trước đây bản thân chưa quen và ăn hết phần cơm của mình mà không để thừa. Ban đầu, mình còn hơi ngần ngại nhưng

0: sang bên cạnh thấy các bạn ăn ngon lành, mình cũng thấy tự tin hơn hẳn. Mình còn phải tự rửa sạch chén bát sau mỗi bữa ăn thay vì chờ ai đó làm giúp. Từng chút một, mình đã biết cách tự chịu trách nhiệm với những việc nhỏ nhất của chính mình. Từ việc dọn khay ăn gọn gàng cho đến việc lau sạch bàn trước khi rời khỏi nhà ăn.
1: Bữa cơm này em cảm thấy rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, giúp em làm các hoạt động ngoài trời theo ban tổ chức.
2: Sáng giờ em đã được học đứng chào, rửa bát, rau nhà và nhiều thứ khác. Dạ, bữa cơm rất ngon. Mà lần đầu em nhìn vào tivi thì em thấy rất dở, nhưng mà ăn thì rất ngon.
0: Buổi chiều hôm ấy, chúng mình được hướng dẫn cách giặt đồ bằng tay. Một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít bạn lúng túng. Đôi tay mình vốn quen với việc học bài, cầm bút, giờ lại phải làm quen với việc vò vải, vắt nước, có lúc mỏi nhừ mà vẫn chưa xong được một chiếc áo. Sau khi giặt xong, mình cẩn thận phơi quần áo ngay ngắn trên dây, chỉnh lại từng góc áo cho thẳng thớm như đã được hướng dẫn. Nhìn những bộ quần áo của mình được phơi cạnh quần áo của cả tiểu đội, đủ màu sắc xen kẽ trong nắng chiều, mình bỗng thấy vui vì nhận ra bản thân đã có thể tự chăm sóc chính mình mà không cần ba mẹ nhắc nhở. Cảm giác ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến mình thấy mình đã lớn hơn một chút.
3: Em cảm thấy tự hào vì được tham gia chương trình này. Em biết rửa chén, em biết giặt đồ, những điều mà trước giờ em không bao giờ làm.
2: Em thấy ngày đầu tiên em rất là bỡ ngỡ. Em không nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các thầy cô đưa ra. Nhưng khi em hoạt động rồi em nghĩ mình cũng rất là tốt. Và em thấy rất là bỡ ngỡ vì đây là năm đầu tiên em tới đây. Em thấy ở trong này mọi thứ rất là vui và nhiều hoạt động mới lạ. Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, biết tự giác làm mọi việc mà không cần phải ba mẹ nhắc.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm có tên gọi là gì và sinh sống ở đâu tại Đắk Lắk? Đáp án: loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm là cá lăng và sinh sống trên dòng sông Serebok, tỉnh Đắk Lắk. 2. Vì sao thịt cá lại chắc và dai? Đáp án: vì cá sống trong dòng nước chảy xiết, nhiều thác gần, phải bơi nhiều nên cơ thịt phát triển săn chắc. 3. Ngoài cá, trong món lẩu còn có nguyên liệu gì đặc biệt? Đáp án: là các loại rau rừng đặc trưng như rau lá bếp, rau dép, bông điên điển và nước dùng được nên từ 4 đến 5 tiếng để tạo vị ngọt đậm đà. Câu hỏi kỳ này. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
4: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Từ những thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh. Những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại địa phương. Tại Đắk Lắk, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế đang được quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề Đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sẽ phản ánh những nỗ lực đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong y học, thời gian và độ chính xác là hai yếu tố quyết định cơ hội sống còn của người bệnh.

0: Chỉ một hình ảnh chụp cắt lớp được phân tích nhanh hơn vài phút, một tổn thương tim mạch được phát hiện sớm hơn vài giờ, hay một ca đột quỵ được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa một cuộc đời khỏe mạnh và những di chứng kéo dài. Chính vì vậy, khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, mở ra những phương pháp chẩn đoán điều trị ngày càng chính xác, an toàn và hiệu quả. Cùng với xu thế phát triển của y học thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được ở các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được triển khai ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa. Đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện công lập, 9 bệnh viện tư nhân, 24 trung tâm y tế khu vực và 102 trạm y tế xã phường, tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng khắp. Hệ thống y tế có hơn 10.400 nhân lực, trong đó 2.078 bác sĩ, 9.410 giường bệnh, 99 trên 102 trạm y tế có bác sĩ công tác và 96 trên 102 trạm đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đắk Lắk còn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, yếu tố then chốt quyết định chất lượng trong điều trị bệnh. Ngành y tế thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đồng thời cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số trong y tế. Song song với đó, các bệnh viện trên địa bàn cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến cuối, tăng cường hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thực hành ngay tại cơ sở.
1: Sở Y tế Đắk Lắk đã có các cái văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị của tỉnh nhà, các trung tâm y tế và các bệnh viện phải ký hợp đồng, phải ký kết với ít nhất một cái bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện nay đó là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có 15 bệnh viện tuyến cuối, chưa kể là các cái bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện ở tuyến trung ương theo cái đề án 186. Như vậy thì phải bắt buộc các cái trung tâm y tế của tỉnh mình là phải ký kết ít nhất với một đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh để không những là tổ chức các hội nghị mà cầm tay chỉ việc để làm sao đó các bác sĩ chúng ta, các cái trung tâm y tế cử các cái ekip sau khi đào tạo là phải được là thực hiện ngay.
0: Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, phẫu thuật nội soi hay hồi sức tích cực đã từng bước được triển khai hiệu quả tại Đắk Lắk, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho hành trình xây dựng một nền y tế hiện đại, chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm tại Đắk Lắk.
2: Lúc là nó cũng hơi đau, hơi tức ngực ra để khám là mới phát hiện là bệnh tim. Và tim là bị nặng, là bác sĩ nói là phải là cho đặt tem, đi chụp để biết rồi đặt tem. Đó là mình ở, bác sĩ mới yêu cầu ở lại điều trị.
0: Cập nhật tri thức y khoa được xem là yêu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đào tạo thường xuyên, các bệnh viện tại Đắk Lắk còn tăng cường hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ. Mới đây, hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã quy tụ gần 650 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ trong khu vực với 8 phiên khoa học và hơn 20 báo cáo chuyên sâu. Hội nghị tập trung cập nhật nhiều xu hướng mới trong chẩn đoán điều trị tim mạch, từ trí tuệ nhân tạo can thiệp tim mạch, phẫu thuật ít xâm lấn đến các ca lâm sàng điển hình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. Những chia sẻ của các chuyên gia cho thấy giá trị của chuyển giao kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa những phương pháp điều trị tiên tiến về địa phương, mà quan trọng hơn là giúp đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ công nghệ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp. khi những kỹ thuật vốn chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối được triển khai thường quy tại Đắk Lắk, cơ hội được điều trị kịp thời của người bệnh cũng được mở rộng, đặc biệt đối với các bệnh lý tim mạch cần tận dụng từng phút trong thời gian vàng.
3: Thì chính những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật cao này đó, khi mà đưa về được ở đây để mà cùng làm việc dưới đây, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là tốt cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của những người mà dân trong tỉnh Đắk Lắk này. Vì cái chuyện mà những kỹ thuật cao vậy trước đây là ở những bệnh viện lớn, ở những trung tâm lớn của thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế rồi vân vân. Thì bây giờ những kỹ thuật đó đã được chuyển giao tới đây, cùng nhau làm tốt ở đây thì mang lại lợi ích rất lớn cho người dân ở đây, khỏi phải di chuyển, được hưởng những cái kỹ thuật cao tại cái tỉnh của mình, tại cái quê hương của mình.
0: Không chỉ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số cũng đang mở ra một hướng phát triển mới cho y học. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, đào tạo và tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ bác sĩ đọc hình ảnh chẩn đoán nhanh hơn và phát hiện những bất thường rất nhỏ trên phim chụp CT hay MRI. Chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch vành mà không cần can thiệp xâm lấn. Cùng với đó, các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phòng mổ hybrid hay hệ thống robot hỗ trợ can thiệp đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Điểm chung của những tiến bộ này không nằm ở sự hiện đại của máy móc mà ở khả năng giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.
4: AI mặc dù phát triển những nơi khác rất là nhiều, nhưng mà trong ngành y và đặc biệt là trong tim mạch thì nó chỉ là mới bước đầu. Tuy nhiên gọi là mới bước đầu nhưng mà cũng có những cái tiềm năng vô cùng lớn và cái bước phát triển của nó rất là nhanh. Trong chẩn đoán, trong hỗ trợ đưa ra quyết định, trong đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ trong cả quá trình đào tạo, học tập cũng như là làm những rất nhiều cái tác vụ khác mà ít liên quan đến bệnh nhân, thì AI sẽ giúp cho bác sĩ rất là nhiều. Và nhờ cái giúp đỡ đó mà bác sĩ có thể tập trung lại cái thời gian của mình, thời gian quý báu của mình cho bệnh nhân. Thì đó là cái cốt lõi của cái vai trò của bác sĩ. Như vậy nói chung là AI sẽ hỗ trợ những cái tác vụ mà lặp đi lặp lại mà tác vụ đã được chuẩn hóa.
0: Sự phát triển của y học thế giới trong những năm gần đây cho thấy khoa học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ hình ảnh và các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, nhiều thành tựu công nghệ đã góp phần thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán và điều trị. Cùng với xu hướng ấy, những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thiết bị xét nghiệm tự động đến các kỹ thuật ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, nhiều thành tựu khoa học đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giảm đáng kể số ca phải chuyển lên tuyến trên. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.895 giường bệnh, đạt gần 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tăng đáng kể so với năm 2021. Hệ thống bệnh viện tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, song song với việc đẩy mạnh bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa, telehealth và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận đến chẩn đoán, điều trị được nhanh chóng, thuận lợi hơn, cơ hội của người bệnh theo đó cũng ngày một cao hơn.
5: Bệnh viện đã có tình hình là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
0: Cùng với đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh tại Đắk Lắk. Hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế, hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều phần mềm quản lý thông minh đã từng bước được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương. Những kết quả bước đầu này đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh mà tỉnh Đắk Lắk đã đề ra.

0: Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, đồng thời lấy dữ liệu số làm nền tảng cho quản trị bệnh viện và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Một hệ thống y tế hiện đại chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học. Vì vậy, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phát triển đồng đều, từ đó từng bước làm chủ các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
1: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, làm cho cái khoảng cách giữa địa phương chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa không ý, với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại, gần như hiện đại của nước đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
0: Đưa khoa học công nghệ đến gần người dân không chỉ là đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà còn phải nâng cao năng lực của toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống y tế Đắk Lắk vừa được kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc từng bước hoàn thiện trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực và bảo đảm năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã được xác định là nền tảng để thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng của nghị quyết số 72, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Khi khoa học được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của y học, mỗi tiến bộ về công nghệ, mỗi kỹ thuật mới được làm chủ và mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần mang đến thêm những cơ hội sống, cơ hội hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của khoa học, không chỉ tạo nên những bước tiến của y học mà còn đồng hành cùng con người trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Có những đứa trẻ mà tuổi thơ bắt đầu bằng sự chia ly, thiếu vắng vòng tay ấm áp của cha, thiếu tình yêu thương và chăm sóc của mẹ. Và cũng có những ánh mắt thơ ngây phải học cách mạnh mẽ quá sớm giữa cuộc đời còn nhiều gian khó. Trẻ em vốn dĩ phải được lớn lên trong yêu thương, trong sự chở che và đùm bọc của gia đình. Thế nhưng ở nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như những ngọn nến nhỏ bé chập chờn trước những khắc nghiệt của cuộc sống. Và rồi giữa những tháng ngày trông chênh ấy, sắc áo xanh của lực lượng công an Đắk Lắk đã đến, không chỉ để giữ bình yên cho từng buôn làng ngõ xóm mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho những tâm hồn đang cần được chở che, nâng đỡ. Những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu mang quân hàm công an, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình khôn lớn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm lớn lao của những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đối với nhân dân. Bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.

0: Hôm nay, chúng tôi, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lại lặng lẽ đi qua những con ngõ nhỏ, tìm từng căn nhà, từ vùng rừng núi xa xôi đến những làng chài ven biển để gặp các con của mình. Có những căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, chẳng đủ che nắng, tránh mưa, khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Có những câu chuyện nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng dư âm của nó cứ day dứt mãi. Bởi phía sau những ánh mắt trẻ thơ ấy không chỉ là sự rụt rè, mặc cảm, mà còn là những thiếu thốn đến cùng cực, cả về vật chất lẫn tinh thần. Em Huỳnh Thị Phước Mai, 12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Nguyễn Trường Tộ, phường Buôn Hồ. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi còn đỏ hòn và hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Thắng. Em La Lan Thị Như, 16 tuổi, ở thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ. Cha mất khi em mới 7 tuổi. 3 năm sau, mẹ em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại em bơ vơ giữa cuộc đời khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hiện tại, Như sống cùng ông bà ngoại đều đã ngoài 70. Ba con người, ba phận đời như những ngọn đèn leo lét nương tựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày gian khó. Còn em Anh Thư là con gái của liệt sĩ công an nhân dân Hoàng Trung. Bố em đã anh dũng hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cờ Tua khi em đang học lớp 8. Đó chỉ là ba trong số hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được các đơn vị công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhận nuôi, đỡ đầu. Và hôm nay, những căn nhà đơn sơ lặng lẽ của các em lại rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui khi đón những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong màu xanh áo lính thân thương. Những món quà được trao đi, những lời hỏi han ân cần, những cái nắm tay đầy yêu thương không chỉ mang đến sự sẻ chia, động viên mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để vững vàng tiến bước.
1: Các mẹ đỡ đầu quá là tuyệt vời luôn, quan tâm đến gia đình và quan tâm đến cháu cũng hết mức độ luôn ấy. Nên tôi bây giờ tôi không biết nói một câu gì, chỉ một câu cảm ơn thôi, tôi không biết nói gì hơn nữa. Bởi vì này, quá nhiệt tình đối với cháu, thường xuyên thăm này.
2: Con có nhiều mẹ và mẹ sát, con rất là vui và tự hào. Sau này con muốn bố mẹ cho ba.
3: Vậy con sẽ lấy học hành nha, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nha.
4: Đang thương mẹ ha. Con thích màu xanh này không?
0: Không có những lời hứa lớn lao, mà bắt đầu bằng những điều bình dị, tự nhiên nhưng đầy sâu lắng. Đó là một buổi sáng đưa con đến lớp, dõi theo từng bước chân nhỏ trên con đường đến trường. Một bữa cơm đủ đầy, nơi tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong căn nhà vốn đã quen vắng lặng. Là sự động viên, khích lệ để con có thêm nghị lực và mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Hay những lời hỏi han ân cần, sự chăm sóc tận tình mỗi khi con đau ốm. Từ sự quan tâm chân thành và lòng trắc ẩn dành cho những phận đời kém may mắn, những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đã thực sự trở thành người thân trong cuộc đời của các em. Từ trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và bằng tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai, các anh, các chị luôn tâm niệm rằng không có một hoàn cảnh khó khăn nào bị lãng quên, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Và cũng chính từ đây, những nỗi đau dần được xoa dịu, những khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu thương. Những hạt giống của lòng nhân ái tiếp tục được gieo trồng, vun đắp mỗi ngày để rồi đơm hoa, kết trái, trở thành niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em trên hành trình trưởng thành về sau.

0: Để hành trình yêu thương ấy được lan tỏa sâu rộng và bền vững, phía sau những mái nhà ấm áp nghĩa tình là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc triển khai mô hình con nuôi công an xã gắn với mô hình mẹ đỡ đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp đi từng nhà, ra từng hoàn cảnh để lựa chọn, kết nối và tổ chức lễ nhận đỡ đầu, nhận nuôi các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đến nay, toàn công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận nuôi đỡ đầu 151 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 60 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 62 em là người đồng bào dân tộc thiểu số, 3 em là con liệt sĩ công an nhân dân và 8 em là con công an đã mất. 3 em có bố đang chấp hành án phạt hình sự. Hầu hết, các em hiện đang sống cùng ông bà đã già yếu hoặc người thân trong gia đình. Đặc biệt, có 2 em đang được nuôi dưỡng tại chùa vì không còn người thân chăm sóc. Với mức hỗ trợ trung bình từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi em, được duy trì liên tục trong thời gian 5 năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dao động từ 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã hội. Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các con, nhiều đơn vị đã sáng tạo, triển khai những mô hình thiết thực, ý nghĩa như thu gom giấy vụn, nuôi heo đất tiết kiệm, hội chợ xuân yêu thương, gian hàng không đồng. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an còn dành cho các em sự quan tâm bằng những điều bình dị nhất. Đó có thể là một món đồ chơi nhỏ, một bộ quần áo mới, những cuốn sách, dụng cụ học tập vào đầu năm học. Là những phần quà thiết yếu trong các dịp lễ Tết, là sự kèm cặp việc học, hướng dẫn việc nhà hay những buổi trò chuyện để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc trong tâm hồn trẻ nhỏ. Và điều quý giá nhất mà mô hình này mang lại đối với các em không nằm ở những con số hỗ trợ hay giá trị vật chất được trao đi, mà chính là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được chở che trong cuộc sống.
1: Hưởng ứng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước với quyết tâm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm tựa yêu thương cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần, mô hình còn tạo dựng niềm tin, chỗ dựa vững chắc để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Trong quá trình thăm hỏi, chăm sóc con đỡ đầu, con nuôi, những người bố, người mẹ công an còn tranh thủ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận động bà con hóa giải những mâu thuẫn cá nhân, sống đoàn kết, hòa thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ở buôn làng.
2: Chương trình Con đỡ đầu, con nuôi công an có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Thì thông qua chương trình là nhiều cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để có cái nhiều cái điều kiện hơn để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
0: Mỗi lần đến thăm con nuôi là một lần các cán bộ chiến sĩ được gần dân hơn, hiểu dân hơn. Niềm tin trong nhân dân cũng được vun đắp từ những việc làm giản dị nhưng chân thành, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Cũng Từ đây, công tác dân vận không ngừng được tăng cường, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã đưa mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo của công an Đắk Lắk. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nơi nào có niềm tin của nhân dân, nơi đó sẽ có sự bình yên vững bền. Nơi nào có lòng nhân ái, nơi đó ánh sáng của tình người sẽ luôn hiện hữu.

0: Căn nhà nhỏ của em Anh Thư tại phường Tân Lập hôm nay như rộn ràng và ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu đến từ công an Đắk Lắk. Giữa những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han giản dị, khoảng cách gần như đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại sự gần gũi, yêu thương của những người đang âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình phía trước.
1: Còn nhớ kỷ niệm nào về ba Trung không?
2: Thì bây giờ là năm nay là năm lớp 11 rồi. Đấy, thì vì sang năm lớp 12 là con có nguyện vọng thi vào đâu chưa? Ý là đã định hướng để thi vào đâu chưa?
3: Dạ, con thi vào Đại học Cảnh sát.
2: À, đi vào Đại học Cảnh sát là nối nghiệp của ba đúng không?
3: Dạ.
2: Cô cũng nghĩ là ba Trung sẽ rất là vui. Con có mong muốn gì mà con muốn nhắn gửi với ba không? Bây giờ mình biết là ba đang ở một thế giới khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ là trong lòng con sẽ luôn luôn có những cái tình cảm tốt đẹp dành cho ba. Và con có muốn nói gì với ba không?
3: Con muốn nói là bố, con mong là bố luôn phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe, cho mẹ con chạy thận được may mắn và sống khỏe để chăm sóc con và anh hai.
2: Con nghĩ là chắc chắn là ở một nơi nào đó ba sẽ luôn luôn dõi theo và che chở, cũng là động viên và bảo vệ chị em con. Cho nên là mình phải thật sự cố gắng và mạnh mẽ con nhé.
0: Có những tổn thương không điều gì có thể bù đắp trọn vẹn, nhưng chính tình người, sự yêu thương và sẻ chia lại có thể xoa dịu, chữa lành những vết thương sâu kín trong tâm hồn non trẻ. Có những em nhỏ từng rất ít nói, thu mình trong thế giới của riêng mình, nhưng rồi dần dần lại ríu rít cất tiếng gọi bố, mẹ đầy thân thương. Có những đứa trẻ từng mang trong mình nỗi sợ hãi về tương lai, về sự trống vắng, nhưng nay đã bắt đầu biết mơ về một ngày mai phía trước, nơi có hy vọng và những điều tốt đẹp đang đón chờ. Và có những chiến sĩ công an dù không chung huyết thống nhưng lại dành cho các em tình yêu thương chân thành như một người cha, người mẹ thực sự. Thiếu vắng bóng dáng của cha, của mẹ, nhưng các em không hề đơn độc, bởi phía sau luôn có những bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lặng thầm đồng hành, chở che. Để rồi khi lớn lên, các em có thêm điểm tựa tinh thần, có đủ nhận thức để tránh xa tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong hành động của Công an Đắk Lắk, vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vừa đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, để những điều tốt đẹp được nuôi dưỡng và nảy nở như những đóa hoa mùa xuân.

Đôi khi, một sự quan tâm đúng lúc, một bàn tay đưa ra kịp thời cũng đủ để níu giữ lại một niềm tin tưởng chừng như đã sụp đổ. Đôi lúc, chỉ cần dành thêm một chút thời gian lắng nghe con trẻ trò chuyện cũng đủ để hàn gắn những mảnh vỡ, xoa dịu những vết nứt trong tâm hồn các em. Ấm áp nhất là khi con người không bỏ rơi nhau giữa những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống. Ý nghĩa nhất là khi những việc ta làm hôm nay có thể trở thành điểm tựa, viết thêm hy vọng cho ngày mai. Khi một cuộc đời được nâng đỡ, những mầm thiện cũng bắt đầu nảy nở. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa và chạm đến trái tim của biết bao người. Ở những buôn làng ngõ xóm của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, có những đứa trẻ mồ côi đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của những bố nuôi, mẹ đỡ đầu là cán bộ, chiến sĩ công an Đắk Lắk. Và hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang cần một vòng tay chở che. Đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai, vì tương lai con trẻ, vì nhân dân phục vụ. Hành trình gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ đến những em nhỏ mồ côi không còn là một nhiệm vụ, không còn là một mô hình hay một phần việc, mà là một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được gìn giữ bằng niềm tin và lan tỏa bằng chính trái tim nhân ái, chân thành.

0: Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 1 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ do các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo.
1: Trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh có 2.062.574 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trong đó có 370.908 hóa đơn, có người mua là cá nhân đủ điều kiện để quay số chương trình hóa đơn may mắn. Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng này, kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636018. Số hóa đơn 82 được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ba giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 87951415101, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 86030711132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 82391825093, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra còn có 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chấm thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ cũng có những thuận lợi, nhiều mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh đã đi vào ổn định. Ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu hiệu quả. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt các mặt công tác.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát chương trình công tác đã xây dựng để thực hiện giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả đạt được khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3 dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng đạt 32% dự toán trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả quan trọng trên, Thuế tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn. Xây dựng kịch bản thu hàng tháng quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tham mưu và triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. Chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị hành thu, ra soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu của các phòng hành thu và các thuế cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế. Tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại với người nộp thuế, tổ chức chương trình hóa đơn may mắn cho người nộp thuế. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026. Hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế bằng văn bản 56 lượt, trả lời 8 lượt câu hỏi trên kênh thuế điện tử, tổ chức tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Vì triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, đòi hỏi toàn ngành thuế tỉnh phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ

0: thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời các hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
1: Thì để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà do Trung ương cũng như Hội đồng dân tỉnh giao, thì thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026, giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh biên lợi nhuận cao còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào trọng tâm kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
2: Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026 NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 245/2026 NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Chính phủ, Thuế tỉnh Đắk Lắk phổ biến hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 245/2026 như sau. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một, phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 245/2026 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Hai, đối tượng áp dụng. Doanh nghiệp tổ chức bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp,
3: hộ gia đình cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc

động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 245/2026 và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm chi nhánh đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức quan trọng của nhân loại. Dẫu cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ số phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chúng ta có thể tiếp cận gần như mọi nguồn thông tin trên thế giới. Nhưng sách vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Không chỉ mang đến tri thức, sách còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, khơi nguồn sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ. Đối với học sinh, đọc sách không đơn thuần là một thói quen, mà còn là nền tảng để hình thành tư duy, kỹ năng và bản lĩnh bước vào tương lai. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, thật dễ để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ say mê trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Thế nhưng ở một góc thư viện nhỏ dưới tán cây xanh trong sân trường hay trong không gian yên tĩnh của một nhà sách, vẫn có những ánh mắt chăm chú lật từng trang sách, vẫn có những tâm hồn trẻ thơ đang lặng lẽ khám phá thế giới, tìm hiểu cuộc sống bằng con đường giản dị nhất, đọc sách.
2: Tớ có một cuốn sách để đưa đến cho hai chúng ta đọc, đó chính là cuốn sách Hiểu hôn với tiền, tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thủy Sen. Khi đọc cuốn sách này, tớ hiểu biết thêm về tiền, giá trị lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, hiểu biết về đầu tư tài chính, hiểu về ngân hàng, lịch sử hoạt động, những lưu ý khi gửi tiết kiệm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đọc cuốn sách Hiểu hôn với tiền, tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thủy Sen nhé.
1: Mỗi loại sách sẽ đem đến những kiến thức bổ ích về những lĩnh vực khác nhau. Một cuốn sách hay giống như một người bạn lớn. Người bạn ấy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp con người biết yêu thương, biết sẻ chia, biết suy nghĩ và trưởng thành. Từ hàng ngàn năm nay, sách luôn được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Trong mỗi trang sách là những câu chuyện lịch sử, những phát minh khoa học, những bài học đạo đức, những vùng đất xa xôi và cả những ước mơ đẹp đẽ của con người được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đọc sách vì thế không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, đó còn là hành trình đối thoại với tri thức, với chính bản thân mình. Đặc biệt đối với học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và tư duy, mỗi cuốn sách đều có thể trở thành một người thầy âm thầm gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn.
3: Nhà em là một nhà cho khán giả và có rất là nhiều cái tài liệu về cái nhiều loại sách khác nhau. Trong đó thì thường có 5 loại cuốn sách em hay thường đọc. Thì đó là về sách về làm giàu, sách về học thêm về những cái kiến thức xã hội, về những cái học những cái kỹ năng mềm để giúp chúng ta có thể là làm việc và thích nghi được trong cuộc sống này.
4: Trên tay em là cuốn sách Chuyện cổ tích Việt Nam, tập 3 của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Mỗi lần em về nhà em đều đọc cuốn sách này, nó giúp em bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm các câu chuyện lịch sử, hiểu biết thêm về các câu chuyện cổ tích, làm bao hay hơn, kiến thức bao la và nhiều điều khác nữa.
1: Sách luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết, mà nó còn như chất xúc tác rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tưởng tượng, sáng tạo. Để hình thành thói quen đọc sách là việc làm không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thói quen này nếu hình thành ngay từ nhỏ sẽ quyết định đến khả năng đọc sách trong suốt thời gian dài của cuộc sống. Nếu duy trì được thói quen đọc sách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

của bản thân người đọc. Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách phải kể đến là phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Cho dù phụ huynh, thầy cô giáo và mọi người xung quanh còn nói chuyện với con trẻ hàng ngày, thì vốn từ vựng được sử dụng cũng bị

0: hội bay và mắt. Em thường dùng nước mũi nhỏ mát. Em rất thích đọc sách vì sách giúp cho em bớt căng thẳng và giúp cho em kể chuyện tốt và làm văn hay.
1: Lợi ích tiếp theo là giúp phát triển tư duy sáng tạo. Một minh chứng khác về giá trị của đọc sách đối với học sinh là giúp các em nắm bắt các khái niệm trừu tượng, suy nghĩ theo logic ở những tình huống khác nhau, nhận biết nguyên nhân, kết quả và học cách đánh giá sự việc. Khi người đọc bắt đầu biết liên hệ những câu chuyện trong sách với các tình huống diễn ra trong thế giới của mình, sẽ khiến bản thân càng trở nên hào hứng với thế giới xung quanh, từ đó phát triển kỹ năng tư duy, thông minh và phát triển toàn diện hơn. Không chỉ vậy, sách giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ, phòng tránh những triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi học trò như căng thẳng, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Và một trong những lợi ích quan trọng của việc đọc sách là giúp người đọc phát huy được trí tưởng tượng của mình, có được cảm nhận khác biệt hơn về cuộc sống, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh, qua đó sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và hình thành các ước mơ của bản thân.
2: Trong thế giới sách có vô vàn các loại sách khác nhau như sách lịch sử, sách văn hóa. Nhưng một trong những thể loại sách mà em yêu thích nhất đó là sách kỹ năng. Và hôm nay xin mời mọi người cùng em khám phá một quyển sách kỹ năng mà em yêu thích. Đó là sách Tâm lý học đường kỹ năng giao tiếp thông minh do Nhất Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Việc đọc sách để giúp cho em sống có trách nhiệm hơn, có thêm kỹ năng trong giao tiếp, đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trên con đường học tập.
1: Sách và văn hóa đọc luôn được đề cao và tôn vinh bởi đây là nét đẹp mang giá trị văn hóa sâu sắc khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Đọc sách giống như việc cây trồng được chăm chút, tưới nước thường xuyên. Mỗi người chúng ta phát triển từng ngày nhờ quá trình đọc sách và tích lũy tri thức. Vì vậy, văn hóa đọc không phải là một thao tác kỹ thuật mà là sự thể hiện năng lực và trình độ tiếp nhận của người đọc, là việc đọc có chủ đích, có mục tiêu để bổ sung, làm giàu có hơn cho người đọc những điều cần thiết, người đọc có nhu cầu và từ đó tạo dựng cho mình một kỹ năng, một phương pháp đọc nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tiếp nhận tri thức.
3: Tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Sau đây em xin được giới thiệu về cuốn sách Bí quyết học tập bứt phá của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Bí quyết học tập bứt phá giúp em biết được làm thế nào để học tốt hơn, làm thế nào để giúp chúng ta có những cải thiện từ việc học. Cuốn sách giúp em làm bài tốt hơn.
4: Nay con 8 tuổi, con rất thích đọc sách. Cuốn sách con đang đọc là Bách Khoa Toàn Thư. Cuốn sách đó giúp cho con thông minh hơn và có thể hiểu biết được những loài vật mà con không biết. Con xin chào mọi người, con tên là Khải Vy, năm nay con 8 tuổi. Cuốn sách con đang đọc là câu chuyện Phải Lòng. Cuốn sách này có thể giúp con biết được nhiều tình cảm và có thể biết được sau này chúng ta sẽ làm được những gì.
1: Việc đọc sách đóng vai trò quan trọng với rất nhiều lợi ích như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà văn hóa đọc đang ngày càng mai một. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, Facebook, YouTube, người đọc không còn hứng thú với việc đọc trực tiếp từ sách giấy. Mặt khác, cùng với tình trạng lười đọc sách, thích đọc nhanh, đọc ngắn, đọc sách mỏng đang khiến giới trẻ dần rời xa và thờ ơ với việc đọc sách. Chính vì vậy, để kịp thời nắm bắt và đáp ứng nhu cầu đọc hiện nay, khơi dậy tình yêu đọc sách, những năm gần đây, cùng với việc hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cách tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Thay vì chỉ xây dựng thư viện theo mô hình truyền thống, nhiều đơn vị đã thiết kế những không gian đọc mở, thư viện xanh, tủ sách lớp học, tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, ngày hội đọc sách, đổi sách và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Không chỉ các trường học mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện cũng đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều cách làm thiết thực. Những chuyến xe thư viện lưu động, những tủ sách cộng đồng hay các chương trình trao tặng sách đã đưa tri thức đến với nhiều vùng khó khăn để mỗi cuốn sách thực sự trở thành cầu nối của yêu thương và hy vọng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa đó là chương trình chia sẻ yêu thương được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Trong không gian ngập tràn sắc màu của sách và những tiếng cười hồn nhiên, gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm đã có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa. Những cuốn truyện tranh nhiều màu sắc, những cuốn sách kỹ năng, sách khám phá thiên nhiên, lịch sử lần lượt được các em nâng niu trên tay với ánh mắt háo hức.

0: Đối với nhiều em nhỏ nơi đây, mỗi cuốn sách không đơn thuần là món quà mà còn là người bạn giúp các em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
1: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
0: Để văn hóa đọc thực sự lan tỏa, cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa gia đình và xã hội. Trường học sẽ là nơi thể hiện rõ nhất chức năng, sức mạnh của văn hóa đọc. Thầy cô giáo là người chọn lọc và định hướng học sinh đến với tác phẩm hay. Còn tại gia đình, cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo, tạo cho trẻ thói quen đọc sách lành mạnh và những kỹ năng cần thiết để lựa chọn sách đọc. Như vậy, thói quen đọc sách sẽ được nâng cao và toàn diện hơn.
2: Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Trang. Giống như nhiều bạn ở đây, mình có một niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách, đặc biệt là những trang sách lịch sử hào hùng của dân tộc. Hôm nay, mình muốn lan tỏa niềm đam mê đó đến các bạn qua một cuốn sách vô cùng ý nghĩa mà mình đang đọc. Cuốn sách mang tựa đề Bác Hồ, người Việt Nam đẹp nhất, giản dị, thật thà. Mỗi trang sách mở ra là một câu chuyện cảm động về cuộc đời của vị cha già dân tộc. Khi lật mở những trang sách này, chúng ta không chỉ hiểu biết thêm về cuộc đời vĩ đại của Bác mà còn cảm nhận sâu sắc sự gần gũi qua những cử chỉ giản dị, chân thành, thường nhật. Đối với mình, Bác chính là một tấm gương sáng ngời để bản thân soi rọi và noi theo mỗi ngày. Các bạn à, việc đọc sách không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn kiến thức bao la, giúp chúng ta học văn tốt hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Riêng với cuốn sách này, học tập theo gương Bác, mình tự hứa sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và sống có ích hơn. Hy vọng rằng cuốn sách này cũng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn.
3: Em tên là Dương Bảo Ngọc, năm nay em 10 tuổi và em rất thích đọc sách. Cuốn sách em đang đọc có tên Lịch sử Việt Nam bằng tranh, tập 15 xây đắp nhà Lý. Đọc sách có rất nhiều lợi ích cho bản thân, như giảm căng thẳng sau một ngày học tập và giúp mình học tập được nhiều điều hơn trong một cuốn sách, ngôn ngữ phong phú đa dạng hơn. Và trong cuốn sách này em thấy mỗi đoạn, mỗi trang đều rất hay và ấn tượng. Nhưng em xin được chia sẻ một đoạn mà em thấy hay và ấn tượng nhất. Một lần vào năm 1049, thợ đang đào hồ tại vườn Thượng Uyển thì bỗng nhiên một khối vàng sáng chói trồi lên, khối vàng nặng đến 50 lượng. Hân hoan trước việc lạ, nhà vua đặt tên cho hồ là Kim Minh Vạn Tuế, có nghĩa là vàng sáng vạn năm. Để cho hồ thêm sinh động, nghệ nhân lại xây 3 trọng núi đá ở trên rồi bắt một chiếc cầu uốn lượn qua, gọi là cầu Vũ Phượng. Trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, chứng tỏ tâm hồn nghệ thuật phong phú của người Việt thời ấy. Ý nghĩa của đoạn này là đoạn văn này khẳng định tâm hồn yêu nghệ thuật và tài năng sáng tạo độc đáo của người Việt thời Lý đã tạo nên hồ Kim Minh Vạn Tuế với núi đá và cầu Vũ Phượng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Em mong một ngày nào đó em sẽ được tham quan những cảnh quan di tích lịch sử đẹp và hấp dẫn này.
4: Xin chào mọi người, em tên là Hồ Ngọc Quỳnh Anh, năm nay em 13 tuổi. Sở thích của em là chính là đọc sách. Em đã đọc qua rất nhiều loại sách khác nhau cũng như những cuốn sách khác nhau, nhưng cuốn sách khiến em tâm đắc nhất đó chính là cuốn sách Tư Duy Mở. Ở cuốn sách này em đã học được rất nhiều điều hay và những điều thú vị. Cuốn sách này giúp em biết làm thế nào để có được một tư duy mở. Chúng ta cần có một tư duy mở để sẵn sàng khác biệt và lập kỳ tích trong cuộc sống. Cần có một tinh thần học hỏi, đón nhận những điều mới. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi thụt lùi và không thể tiến xa trên con đường sự nghiệp và học tập của chúng ta.
0: Mỗi cuốn sách được mở ra là một chân trời mới được khám phá. Mỗi trang sách được lật dở là thêm một hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và khát vọng được gieo vào tâm hồn. Khơi dậy tình yêu sách không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của nhà trường hay thư viện, mà là trách nhiệm chung của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Để rồi từ những góc đọc nhỏ của lớp học, từ những tủ sách gia đình, từ những chuyến xe thư viện lưu động hay những trang sách điện tử, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Tin rằng với sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi gia đình, ngày càng có nhiều học sinh tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Để sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành, chắp cánh cho những ước mơ và góp phần xây dựng một xã hội học tập nhân văn và phát triển bền vững.
5: Chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu. Tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề Đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ chảy dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ Ba Gian thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Ek, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, cacao, sầu riêng, bơ cũng đang phát triển mạnh, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến nông sản. Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Srepok, Krông Anna, Krông No cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản của Đắk Lắk đạt gần 32.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
2: Bốn cái lĩnh vực chính rồi trồng trọt, rồi chăn nuôi, rồi thủy sản, rồi lâm nghiệp. Thì ở bốn lĩnh vực đây, mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi về xúc tiến cho các cái nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các cái nền tảng số.
1: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

0: trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
1: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học là nó là dễ làm. Thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai này là an toàn môi trường. Đấy là cái thứ ba là không độc tố. Cho nên là cây là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa. Bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió giọt. Không bao giờ tưới bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hectare đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

0: Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ maca, cacao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các cái người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, maca tách vỏ, dầu maca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày. Nhưng mà khi có máy móc thì năng suất sẽ gấp đôi, phải 6 tấn trong một ngày. Cái thứ hai nữa thì thay vì nhân công làm tất cả những cái khâu như là máy bắn màu, phân loại màu, rồi đóng bao, thì tất 3-4 cái máy này thì nó sẽ bằng cả 5-6 người làm. Tốc độ rất là nhanh và cho ra sản phẩm rất là hiệu quả.
0: Song song với đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và hợp tác xã thông qua hợp đồng bao tiêu, chuyển giao quy trình sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác. Mô hình liên kết này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản mà còn bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng đều cho các nhà máy chế biến.
3: Sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường và mong muốn là được mang ra gọi là tầm thế giới.
0: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên. Người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, góp phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và công nghiệp chế biến trong giai đoạn mới.
4: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc của đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Trước đây thì chúng ta có 57 cái nghị định 57 về thu hút các cái chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sắp tới sẽ sửa đổi thì tỉnh cũng sẽ có những cái cơ chế hỗ trợ đặc thù tùy thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành, các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Và cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp liên quan đến cái việc phát triển thị trường và nguồn nhân lực, rồi là chúng ta số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp, vùng trồng, vùng nuôi và các cái hạ tầng khác để cho khi mà người doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
0: Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội mới, việc đầu tư vào công nghiệp chế biến không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
5: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh, thu hút sự quan tâm mua sắm cũng như kết nối hợp tác của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thời gian

0: Qua tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các sàn thương mại điện tử, từng bước xây dựng thương hiệu số cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chương trình truyền hình công thương kỳ này có ghi nhận các hoạt động này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh, sơ đồ, bản đồ, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tài liệu ấn phẩm quảng bá tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham gia trưng bày sản phẩm lần này có 38 doanh nghiệp với 120 sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm xuất khẩu của Đắk Lắk gồm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê, nấm, sản phẩm từ nấm, trà, cacao, sô-cô-la, tinh bột nghệ, mật ong, mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên, yến xào, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đóng hộp, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.
2: Trong chương trình đại hội xúc tiến thương mại và đầu tư đến thời điểm hiện tại thì em thấy các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk, giống như là các sản phẩm maca, cacao, cà phê cũng như là các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lúc này em có tham quan thì em thấy các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Trưng bày sản phẩm là hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, nhằm giới thiệu đến đại biểu khách mời tham dự hội nghị về những sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận, đồng thời tôn vinh thành tựu sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu các sản phẩm chủ lực OCOP của tỉnh Đắk Lắk, tạo cầu nối liên kết hợp tác sản xuất chế biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh tại Đắk Lắk.
3: Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường.
1: Thông qua sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn khẳng định thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo dựng hình ảnh tích cực, mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt cộng đồng, đối tác và nhà đầu tư, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Bên cạnh hoạt động trưng bày tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận. Không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm mà đây còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1: Lần đầu tiên tham gia hội chợ tại khu vực phía đông Đắk Lắk, gian hàng của tỉnh Cao Bằng luôn thu hút đông khách. Nhiều người ban đầu đến chỉ vì tò mò với hình ảnh người bán trong trang phục truyền thống người dân tộc Mông, nhưng sau khi tham khảo thì ai cũng mua được vài món hàng ưng ý. Những mặt hàng được mang đến hội chợ đều là những sản phẩm đặc trưng của miền Tây Bắc, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, giá cả hàng hóa được niêm yết công khai, lại được dùng thử từng sản phẩm cũng giúp người mua dễ lựa chọn hơn.
4: Mọi người rất thích và rất là hào hứng là tại vì không biết ở đâu mà có cái bộ quần áo rất đặc sắc nên mọi người cũng tò mò và cũng sẽ ghé mua mỗi thử một ít sản phẩm và hẹn là ngày mai ngày kia còn đi tiếp nữa để xem tiếp tục ạ. Tôi đi thì ngoài mắt thì nhiều nhưng miền Trung là năm nay duy nhất lần đầu tiên và đến đây cũng là lần đầu tiên thì rất là muốn cái sức mua ở trong này thì mọi người nhiều khi lại thích hơn ở ngoài Bắc. Thì mình ngoài Bắc là nhiều sản phẩm rồi, mình vào đây thì là đường cá rất là sôi nhưng mọi người rất ủng hộ và sẽ mong muốn là vào nữa để tiếp tục mua sản phẩm của Cao Bằng ạ.
1: Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp tham gia trưng bày khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có các doanh nghiệp đơn vị đến từ 12 tỉnh thành phố.

0: phố trên cả nước. Các gian hàng được thiết kế thông thoáng, lịch sự, trang trọng, tạo không gian tham quan, mua sắm thuận tiện cho đối tác, khách hàng, người dân. Sản phẩm trưng bày được bố trí theo từng khu vực, bao gồm khu gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền của Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch của các tỉnh thành, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm ngành hàng tham gia hội chợ là sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, OCOP sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu chủ lực, sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực đặc trưng của tỉnh.
1: Mỗi lần hội chợ diễn ra thì thấy rất là nhộn nhịp và có nhiều cái gian hàng đặc sản nhiều vùng miền, rất là đa dạng. Thì hầu hết mình đi rồi đã tham quan và tìm những cái nét đặc trưng của từng vùng miền riêng. Thì mình cũng muốn tìm những cái món hàng đặc trưng của mỗi một khu vực để mình lựa chọn, đăng ký rồi mình mua. Trên mạng thì mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi và mình chỉ xem được cái đánh giá của người dùng. Còn đây mình có thể trực tiếp xem, thấy và thử, trải nghiệm. Mình sẽ biết rõ hơn.
2: Thấy nó phù hợp lắm nha, như những cái gì mà cô thấy cần là cô mua, cô thấy ổn. Ví dụ như nó quảng cáo trên Facebook thì cô lại không tự tin để mua. Ở đây là người thật việc thật, nên là mình mua mình sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng hàng. Nên cô rất là ổn, cô thích vậy đó. Cô tới thử vì cô đã dùng cà phê trên Đắk Lắk rồi, nhưng mà cô không có biết cái thương hiệu, gửi người ta mua thôi. Giờ sẵn hồi chờ để mình thấy là mình tới mua luôn.
0: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình OCOP hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức hội chợ lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và các địa phương, mà còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
3: Nói chung là người dân của mình cũng khó khăn lắm, nhưng mà cái xúc tiến thương mại thì vẫn hỗ trợ các cơ sở, Sở Công Thương vẫn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vẫn đi xúc tiến thương mại khắp mọi nơi, vẫn người dân vẫn đón nhận sản phẩm cũng rất là tốt.
0: Một gian hàng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại một kỳ hội chợ phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Đắk Lắk trên nền tảng TikTok Shop, thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Hàng trăm đơn đặt hàng đã được chuyển đến tận tay khách hàng. Từ phiên Mega Live, các địa phương, đơn vị đã được hướng dẫn cách thức live stream, những nội dung cần chuẩn bị để thu hút khách hàng. Như phiên live stream của Hội Nông dân phường Tuy Hòa, có khoảng 15 hộ nông dân đem hàng đến bán và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Vì là lần đầu tiên tham gia nên từ ngữ dùng còn lúng túng, nhưng đa phần đều đã chủ động mạnh dạn trong giới thiệu sản phẩm hàng hóa và bán được hàng.
4: Chúng tôi thấy là cái hiệu quả đem lại rất là rõ rệt, bởi vì cái tương tác của người đã tham gia trong buổi live stream, người ta đã đặt hàng trực tiếp trên cái fanpage và người ta đặt hàng, và bộ phận tiếp nhận hàng thì chúng tôi cũng đã đưa đến tận tay cho bà con. Thì với cái live stream này thì bà con cũng rất là an tâm khi sử dụng cái sản phẩm được live stream trên quảng bá tại hội chợ đợt này. Chúng tôi cũng đã đưa lên một lớp để tập huấn rồi, nhưng sắp đến sẽ tập huấn nữa để anh em có cái chuyên môn hóa hơn về cái live stream, cũng như là làm cái fanpage, làm cái bán trên TikTok và cũng như là trên trang thông tin điện tử.
0: Trong bối cảnh triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Công Thương xác định thương mại điện tử là một trong các chỉ tiêu trụ cột giúp cho toàn ngành công thương đạt được mục tiêu nêu trên với những định hướng xuyên suốt về phát triển thương mại điện tử tại địa phương. Tăng cường xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển các ngành hàng sản xuất, tuyên truyền, đào tạo chuyên sâu bằng các hình thức đa dạng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và hướng tới phát triển thương mại điện tử xanh, bền vững.
5: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Thế trên đó là một cái chợ, thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách, mình tư vấn khách, rồi là tiếp khách. Thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi. Bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi. Và cái hay ở chỗ này là bây giờ là người mua với bạn trẻ ở trên online hết rồi. Thì bây giờ thay vì truyền thống mình ế quá, thì bây giờ mình phải tập lên online. Chẳng qua là cái mà họ ngại nhất là ngại cái sự thay đổi á. Họ thay đổi những cái thói quen mà làm việc cũ kỹ sang một cách làm mới.
0: Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đầu mối là các Sở Công Thương, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử hướng tới tăng trưởng bền vững. Chương trình năm 2026 có sự mở rộng về quy mô, hoạt động và đặc biệt có thêm những đơn

0: đơn vị đồng hành mới như Ngân hàng Vietcombank để cùng nhau đóng gói một bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện cho bà con tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử.
1: Mang đến cho các hộ dân, cá nhân, hộ kinh doanh, tiểu thương một gói sản phẩm tài chính số giúp cho các hộ dân là quản lý được cái việc bán hàng, quản lý được dòng tiền, kết nối với cơ quan thuế và tiếp cận cái nguồn vốn trên ngay trên cái ứng dụng tài chính số của Vietcombank. Thì đối với cái chương trình này thì có cái đầu mối từ cục thương mại điện tử và kinh tế số, thì Vietcombank ngoài cái việc đồng hành với cục thì còn được là cục kết nối với nhiều hộ kinh doanh tiểu thương hơn, giúp cho Vietcombank tiếp cận các hộ nhanh chóng, dễ dàng và tập trung hơn, để từ đó mang các cái gói sản phẩm dịch vụ tài chính số giúp cho các hộ ngày càng phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
2: Thì chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đấy là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
0: Đối với Đắk Lắk, địa phương có quy mô diện tích trên 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp phong phú như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, điều cùng nguồn thủy hải sản dồi dào, hơn 665 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại.
3: Đến đây, chương trình truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 9.

0: sự chuyện.
1: Tử Tuấn, mẹ, bệnh viện. Alo, tôi là Hà Tử Tuấn. Đúng, tôi là chồng của Ngô Sâm Mỹ. Anh rể tới rồi, Sâm Kiến, ba, mẹ. Sao hai con lại đi chung vậy? Tụi con gặp nhau ở dưới lầu. Dạ phải đó dì, con nhận được tin nhắn của dì, liền lập tức tới đây. Tối qua sao con không về nhà? Với lại mẹ gọi rất nhiều cuộc cho con cũng không bắt máy. Còn tăng ca đêm ở công ty, điện thoại hết pin, con lại không để ý. Sâm Mỹ sao rồi? Tụi em cũng không biết nữa. Bác sĩ gọi đến nói tình trạng của chị chuyển biến, nên mọi người lập tức đến đây. Anh Dư, sao anh lại ở đây? Tối qua tôi đi gặp một khách hàng, tiện thể ghé thăm Sâm Mỹ, nói chuyện vài câu với cô ấy thì phát hiện tay cô ấy cử động. Bác sĩ kiểm tra nãy giờ cho Sâm Mỹ, không biết tình hình của nó sao rồi. Bác sĩ ra rồi kìa. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Cô Hà đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cô ấy đã tỉnh lại, tốt quá. Giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy. Được, cảm ơn anh. Bà xã, em tỉnh rồi. Tử Tuấn, mẹ, ba, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sao con lại ở trong bệnh viện?
2: Chị
1: gặp tai nạn xe, đã nằm viện lâu lắm rồi. Vậy sao? Không sao là tốt. Khoan, hãy suy nghĩ nhiều vậy. Cậu mới tỉnh lại, đừng nói nhiều quá, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tiểu Mạn, cẩn thận đó. Sao đột nhiên cậu lại bay từ Hồng Kông về vậy? Ông chủ, anh cũng tới sao? Cuối cùng cô cũng tỉnh. Lúc cô hôn mê, ai nấy đều lo cho cô. Sao tôi lại hôn mê? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thắng xe của em gặp vấn đề, gây ra tai nạn. Tai nạn? Cũng tại tôi không tốt. Nếu cô không phải đưa tôi về công ty thì đâu xảy ra chuyện. Tôi đưa anh về công ty, sao tôi không nhớ gì hết? Hôm đó tôi tới nhà cô, cô đưa tôi về lại công ty, cô cũng nhớ sao? Tôi chỉ nhớ tôi muốn đưa Khang Khang đi mua đồ, chuẩn bị cho sinh nhật của Tử Tuấn. Sinh nhật của anh rể nửa năm nữa mới tới mà, không phải tuần sau sao? Sao vậy? Tôi nói gì sai sao? Sâm Mỹ, con có biết con hôn mê lâu lắm rồi không? Chị đã hôn mê 4 tháng mấy rồi. Vậy tiệc mừng sinh nhật của anh, sinh nhật của anh đã qua rồi, em đã cho anh bất ngờ rồi. Đã ăn mừng rồi sao? Em không nhớ chút gì à? Bỏ đi, bỏ đi. Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa. Chắc là con ngủ lâu quá nên nhất thời không nhớ ra. Đừng nghĩ nữa. Bác sĩ, vợ tôi đã gặp vấn đề gì? Có phải mất trí nhớ không? Nhưng cô ấy vẫn nhận ra chúng tôi. Bệnh nhân bị chấn động mạnh trước khi hôn mê, với lại hôn mê khoảng thời gian lâu như vậy, nên giờ xảy ra tình trạng mất trí nhớ cục bộ. Mất trí nhớ cục bộ? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra gần đây cô ấy đều quên hết? Vậy khi nào cô ấy hoàn toàn hồi phục trí nhớ? Thật ra tình trạng này thường khác nhau ở mỗi người. Căn cứ theo những gì mọi người vừa nói, bệnh nhân chỉ quên một số sự việc. Có thể là do tai nạn khiến cô ấy bị di chứng sau chấn thương, nên chọn lọc quên một số thứ. Vậy chúng tôi phải làm sao? Hoặc là các anh chị có thể trò chuyện với cô ấy về mấy chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đặc biệt là chuyện vui, để cô ấy hồi phục ký ức. Còn nữa, bệnh viện sẽ sắp xếp cho cô ấy tập vật lý trị liệu để cô ấy mau chóng lấy lại khả năng vận động. Cảm ơn anh. Anh yên tâm, Sâm Mỹ nhất định sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Công ty tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Sao vậy? Nục có gì? Anh phải về công ty. Anh có thể tiễn em một đoạn không?

Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, ba mẹ còn lo lắng gì chứ? Nhưng nó còn mất trí nhớ cục bộ, sao không lo? Chị ấy vẫn nhớ chúng ta mà. Chẳng phải anh rể có nói bác sĩ dặn chúng ta nên kể nhiều chuyện vui cho chị nghe sao? Phải, chi bằng chúng ta đem ảnh năm ngoái con gái đưa chúng ta đi du lịch Malacca cho con bé xem. Phải rồi, có phải tiện thể hưởng thụ thuốc vui trét nước sình làm đồ gốm sứ? Bà xã, không phải như bà nghĩ đâu. Không phải sao? Ba mẹ, con có tin vui muốn báo. Tin vui gì? Con muốn kết hôn. Đứa mềm yếu như con cũng có con gái để ý sao? Ông mềm yếu như vậy cũng có phụ nữ để mắt tới. Huống hồ con trai tôi, nó đẹp trai như vậy, đương nhiên có người để mắt rồi. Còn quen bạn gái khi nào? Sao mẹ lại không biết? Với lại sao tự nhiên kết hôn sớm vậy? Thật ra con vẫn chưa cầu hôn, nhưng mà con người Jane rất tốt, thường khích lệ con cố gắng. Phải, tìm vợ phải tìm một người con gái hiền thục. Phía sau sự thành công của đàn ông đều có một người vợ tài giỏi. Đừng có thất bại như mẹ, có mắt không trồng. Đừng nói những lời tổn thương người khác vậy chứ. Được rồi, ba mẹ, con cho hai người xem hình của Jane. Nhìn cũng được đó. Nó làm nghề gì? Cô ấy là nhân viên thu mua. Lúc con mở cửa hàng quần áo đã gặp cô ấy. Thật ra tụi con đã quen nhau được một năm mấy rồi. Cũng đã muốn đưa cô ấy về giới thiệu với ba mẹ. Nhưng lúc đó chị lại gặp chuyện. Giờ chị cũng tỉnh rồi. Con thấy cũng đã tới lúc. Làm con thức giấc rồi hả? Chẳng phải kêu mọi người về nghỉ rồi sao? Sao lại đến nữa? Lúc nãy em còn nói với ba mẹ nó muốn kết hôn, nên ba mẹ mau tới báo tin vui này cho con. Sâm Kiến, chúc mừng em. Còn chưa cầu hôn nữa, người ta chưa chắc nhận lời nó đâu. Miệng ăn mắm ăn muối, không nói được câu nào hay hết. Sâm Kiến mà ra quân nhất định sẽ thành công. Phải đó ba, em nó đẹp trai vậy, nhất định sẽ má đáo thành công. Chị, em nhận lời chúc tốt đẹp của chị. Tốt nhất chị hãy mau xuất viện. Chuyện này có chị bên cạnh, xác suất thành công sẽ cao hơn. Quyết định vậy nha. Phải rồi, cửa hàng quần áo kinh doanh sao rồi? Sao vậy? Con lại quên chuyện gì nữa sao? Em không còn kinh doanh quần áo nữa. Giờ em đang làm bên công ty tổ chức tiệc. Đơn đặt hàng đầu tiên của em là sinh nhật ba. Chính chị đã thuyết phục ba để em làm. Sinh nhật của Tử Tuấn chị quên mất. Giờ cái sinh nhật của ba chị cũng quên luôn. Không sao, năm sau con lại giúp ba làm tiệc sinh nhật lớn hơn, long trọng hơn. Để con gái giúp ông mời mấy cô bạn lớp học gốm sứ, lớp zumba, lớp đàn ukulele, mời họ tới cùng mừng thọ ông. Bà xã, con mình mới tỉnh dậy, ba đừng nói mấy chuyện đó chứ. Ba cũng học đàn ukulele sao? Phải đó, người ta nhàn nhã, rảnh rỗi, phong lưu hoạt bát, còn đỡ hơn mấy người nghĩ ngợi lung tung, phát ngôn bậy bạ. Ai phát ngôn bậy bạ? Ai nghĩ ngợi lung tung? Người đó phát ngôn bậy bạ. Được rồi, ba, mẹ, hương vị tình yêu vẫn như vậy ha. Hai người càng cãi càng yêu. Mẹ, Tâm Tâm và Khang Khang cũng may có mẹ chăm sóc tụi nó. Làm phiền mẹ rồi. Phiền phức gì chứ? Lúc trước khi còn làm hiệu trưởng, mẹ phải chăm sóc 2000+ học sinh. Con chỉ có 2 đứa con, có khó hầu hạ gì đâu chứ. Con nhớ tụi nó, con muốn mau về nhà. Vậy con phải tịnh dưỡng cho tốt thì sẽ mau được xuất viện. Yuni, chiều nay có mấy buổi họp vậy? 3 buổi. Chuyển buổi họp

Chiều nay qua ngày mai, hôm nay tôi phải về sớm. Phó tổng, em có chuyện muốn nói với anh. Có gì đợi vào họp rồi nói. Mọi người đều đã thấy Janet ở thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Mặc bộ sưu tập Zircon của chúng ta thiết kế riêng cho cô ấy đạt được thành công chưa từng có. Các phương tiện truyền thông lớn cũng đổ xô đưa tin, chiếm rất nhiều tiêu đề giải trí. Tôi cũng nhận được một báo cáo về doanh số bán hàng từ tuần trước. Kể từ khi cô ấy bước trên thảm đỏ, các cửa hàng lớn đã phục hồi mức bán hàng. Doanh thu bộ trang sức mẹ nắm tay con cũng tăng lên đáng kể. Cũng có thể nói lần này chúng ta thắng một bàn đẹp mắt. Ngoài trừ mẹ nắm tay con, doanh số bán hàng của tất cả các sản phẩm Zircon đã tăng không ngừng. Chưa đâu, số người tìm kiếm từ khóa trên Zircon bộ trang sức mẹ nắm tay con cũng tăng lên rất nhiều. Trợ lý phó chủ tịch xem ra cô đã đem tới một trào lưu hoàn toàn mới đó. Đúng là một cuộc cách mạng trong ngành trang sức. Trợ lý phó chủ tịch, cô cần phải sớm đưa ra một số thiết kế Zircon. Mọi người quá khen rồi. Trên thực tế, lần này hãy để Janet tham dự liên hoan phim Cannes với bộ sưu tập Zircon là lời khuyên của phó chủ tịch. Tóm lại, sếp và trợ lý phó chủ tịch hợp tác rất ăn ý. Tài tử giai nhân cùng tạo kỳ tích, phối hợp ăn ý, thành tựu vượt bậc đúng là dương quá và tiểu long nữ của sao bắt đầu chúng ta, đúng không? Đúng, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch, đừng có nịnh bợ nữa. Khi gặp vấn đề hỏi mọi người, ai nấy như bị á khẩu. Giờ sự việc chuyển biến tốt thì người hát người hò. Hợp ca hả? Được rồi. Chúng ta bàn về dự án, bạn có thể là nhà thiết kế, quá trình sàng lọc và tuyên truyền cho dự án này. Em có ra hai phương án, lát tan họp em sẽ đích thân giải thích anh hiểu. Không cần đâu, có chuyện gì em cứ mail cho anh là được. Giờ kế toán sẽ đến nói chuyện với anh về ngân sách. Johnny, cô ghi lại một báo cáo cuộc họp, đưa nó cho trợ lý phó chủ tịch là được. Dạ sếp, tan họp.

Sếp, vào đi. Anh chưa đọc kế hoạch của em. Khi nào anh đọc xong, anh nói em biết. Em muốn nói với anh về chuyện tối qua. Phải rồi, Sâm Mỹ vừa mới tỉnh lại, anh phải về ở bên cô ấy. Anh xin công ty nghỉ phép nửa ngày. Nếu liên quan tới việc công ty, mai hãy nói.

Tầm tầm và khăng khăng đâu? Anh không đưa chúng tới sao? Mẹ nói em mới tỉnh lại. Đừng quấy rầy em nghỉ ngơi. Ngày mai mới đưa chúng tới đây. Mẹ thật tâm lý, không muốn hai đứa nhóc làm phiền chúng ta. Bữa tối mang tới rồi, sao lại không ăn? Em không đói, lát nữa mới ăn. Em muốn ngồi dậy, để anh giúp em.

Những ngày tháng này cực cho anh rồi. Anh không cực, em bình an là được rồi. May mà em còn có thể tỉnh lại, mới biết được bản thân được nhiều người thương tới vậy. Thật sự có rất nhiều người yêu thương em. Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ làm sao? Làm gì có nhiều nếu tới vậy? Giờ chẳng phải em đã tỉnh lại rồi sao? Anh không trả lời em. Sâm Mỹ, quen biết em là điều tốt nhất từng xảy ra với anh. Sâm Kiến nói, lúc em hôn mê, tối anh thường tới bệnh viện với em. Em biết ngay là anh sẽ chọn lựa, ngốc nghếch chờ đợi em, có đúng không? Tuy anh có hơi sĩ diện đàn ông, mỗi lần em hỏi anh có yêu em không, anh đều không nói. Nhưng trong lòng anh, em không hiểu sao. Cảm ơn anh. Nếu ngược lại, anh gặp chuyện như vậy, em sẽ làm sao? Đương nhiên em sẽ đợi anh cả đời. Cảm ơn em. Nào, ăn cháo đi. Đúc em đi.

0: Đi nha. Gì vậy? Mới tới chút xíu đã đi rồi. Vội đi gặp người tình à? Cậu nói gì vậy? Nó nghiêm túc nè, ngồi xuống đi. Cấp việc muốn nói với cậu. Nói mau. Tôi muốn cầu hôn Mạn Dung. Cậu nói gì vậy? Tôi quyết định cầu hôn Mạn Dung. Chẳng phải cậu đang trong thời kỳ quan sát tìm hiểu sao? Chưa gì đã muốn kết hôn. Chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Mạn Dung nhất định sẽ cảm thấy con người tôi phóng đãng, rất phù phiếm, một chút an toàn cũng không có, nên mới kiến nghị thời kỳ quan sát tìm hiểu. Nhưng tôi tin, không phải tin, mà là rất tin. Chỉ cần tôi thể hiện sự vững vàng của tôi và thái độ nghiêm túc trong tình cảm, cô ấy, cái tảng núi băng đó cũng sẽ có một ngày tan chảy. Và khoảnh khắc đó là thời điểm hoàn hảo để tôi cầu hôn cô ấy. Đừng thấy Mạn Dung vẻ ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ, thật ra nội tâm cô ấy cô đơn. Và tôi nữa, tuy tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng mà trong lòng tôi cũng rất là cô đơn. Nên duyên phận đưa hai trái tim cô đơn xích lại gần nhau. Đó gọi là chân tình. Người anh em, cậu nghiêm túc chứ?
1: Yes.
0: Cậu ấy thích tôi chứ không phải cậu. Cậu nói gì? Tôi đã trốn tránh. Nhưng càng trốn tránh, cô ấy càng bám lấy không buông. Nói tầm xàm vậy. Cô ấy rõ ràng ở bên tôi. Với lại sao cô ấy lại thích cậu? Cậu là chồng của bạn thân cô ấy. Tôi đã nói thật hết với cậu rồi. Người anh em. Gì vậy? Không có gì. Không sao, thật không? Không sao. Người phụ nữ có cá tính, có khí chất như Mạn Dung vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều đàn ông. Vợ của cậu cũng rất hiền thục. Cả ngày cậu cũng cứ nghi ngờ, nói cô ấy cắm sừng cậu. Lỡ lời rồi. Ý của tôi là, tóm lại, tôi cảm thấy nên hỏi cho rõ. Tôi chắc chắn tin tưởng vợ cậu. Còn tất cả những chứng cứ của cậu, tôi cảm thấy chỉ là bề ngoài thôi. Còn Mạn Dung trong mắt cậu là giả. Bộ dạng thật của cô ấy, cậu thực sự không biết đâu. Thật đó. Tôi cảm thấy hai người không hợp nhau. Tôi cảm thấy hôm nay cậu rất lạ. Tôi lạ sao? Tôi biết rồi. Giữa cậu và Mạn Dung. Nè, cậu đừng hiểu lầm nha. Tôi không có gì với Mạn Dung. Cậu đừng làm bộ. Gì mà không có? Giữa cậu và Mạn Dung, có phải đã từng nói về chuyện của tôi? Không có. Vậy thì tại sao hôm nay cậu lạ như vậy? Luôn đả kích tôi. Tôi thấy hai người thật sự không hợp nhau. Tôi biết. Cô ấy rất sợ thua. Cái gì cũng muốn xếp thứ nhất. Cho nên lần nào tôi cũng làm trò hề để cô ấy vui, cho cô ấy thắng. Điểm này cậu hiểu không? Tôi hiểu. Xin lỗi cậu, không sao, bình thường thôi. Chào. Chào. Hai người nói gì vậy? Nói những chuyện đàn ông nên nói. Tử Tuấn, tôi phải đi thăm Sâm Mỹ. Hai người trò chuyện đi.

Em kiếm anh có chuyện gì không? Hà Tử Tuấn, chúng ta đối mặt hiện thực đi. Anh không biết em đang nói gì. Lúc em mới tới Sao Bắt Đẩu, luôn luôn đối đầu với anh, nhưng anh không trách em một chút nào. Khi em gặp phải sóng gió, bị đồng nghiệp cười nhạo, anh là người đầu tiên đứng ra nói giúp em. Còn nữa, khi bộ trang sức mẹ nắm tay con gặp vấn đề, anh vẫn luôn ủng hộ em, bao dung cho em.

cho nên anh sợ sẽ có lỗi với Tiểu Mỹ, vì vậy luôn tránh né em. Chuyện đêm đó có thể nào không thể? Em muốn anh bồi thường làm sao? Chỉ cần không có lỗi với Sâm Mỹ nên em mới không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Bởi vì đêm hôm đó thực chất không hề xảy ra chuyện gì hết. Em đang nói gì vậy? Chúng ta không làm gì có lỗi với Tiểu Mỹ. Em nói thật sao? Chúng ta thật sự không có. Thật sự không có. Anh không làm gì có lỗi với Sâm Mỹ, cũng không làm gì có lỗi với người anh em. Phải, anh không có lỗi với bất kỳ ai. Tuy anh luôn nghi ngờ Tiểu Mỹ làm chuyện có lỗi với anh, anh vẫn rất chung thủy với cô ấy. Tiểu Mỹ đã tỉnh lại rồi. Nếu anh vẫn còn gì nghi ngờ thì nên trực tiếp đi hỏi cho rõ ràng. Chuyện này mà hỏi thì sẽ không thu lại lời được. Lỡ như Sâm Mỹ không làm gì sai, chẳng phải sẽ làm tổn thương cô ấy, cũng sẽ phá vỡ tình cảm vợ chồng của tụi anh. Nếu anh đã có suy nghĩ như vậy thì hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Cảm ơn em, Mạn Dung. Lập Quần là anh em tốt của anh. Trước giờ anh chưa từng thấy cậu ấy yêu một người phụ nữ nào như vậy. Em nên trân trọng cậu ấy. Em biết rồi, nhưng mà hai tụi em cần có thêm một chút thời gian để tìm hiểu. Anh đừng lo, em nhất định sẽ cho anh ấy cơ hội. Thế giới rộng như vậy, đàn ông nhiều như vậy, em nhất định sẽ tìm được một người tốt nhất.

Chờ chiều nữa lại đổi ổ khóa. Có cần phải xài chiêu này không?

Không phải cắt luôn mạng điện thoại của mình đó chứ. Không xài đồng xu được, chỉ dùng thẻ sao?

Bà xã, ở đây không hoan nghênh ông. Đi đi, vợ à, sao bà lại đổi ổ khóa cửa nhà mình vậy? Bởi vì ông không có tư cách về nhà, cũng không có tư cách tới đây. Đi tìm em Tiểu Linh của ông đó, cô ta nhất định sẽ chuẩn bị cả sâu chìa khóa nhà, đợi anh Hoa của cô ta đại giá quang lâm. Đi đi, tôi không muốn thấy mặt ông. Bà xã, bà cho tôi vào đi. Đi đi, bà xã. Bà xã, bà có sao không? Bỏ tay ông ra, bỏ tay túi của ông ra. Tôi không muốn thấy mặt ông. Ông đi tìm em Tiểu Linh của ông đi. Ông là thứ không biết xấu hổ. Bà xã, tôi và Tiểu Linh là trong sạch. Bà muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi tận mắt nhìn thấy ông mặc quần đùi, trốn trong tủ quần áo của người ta. Ông còn dám nói là trong sạch. Ông đúng là không biết xấu hổ. Ông đi đi. Không phải vậy đâu. Ông đúng là không biết xấu hổ mà. Không phải vậy đâu. Đi đi. Đừng ở đây chọc tức tôi. Đi. Được, tôi đi.

0: Ba, Sâm Kiến, con đến thì hay quá. Nè, cầm giùm ba, chúng ta về nhà. Ba, con trên lầu mới xuống, mẹ ra lệnh không được cho ba vô nhà. Con đừng nói mẹ biết là được rồi, ba mệt lắm. Nào, giờ về thôi.
1: Không được,
0: lần này mẹ thật sự rất nghiêm túc. Sâm Kiến, ba là ba con đó, đưa chìa khóa đây. Một bên là ba, một bên là mẹ. Nhưng mẹ nói nếu như con dám lén giúp đỡ cho ba, mẹ sẽ không thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng tháng này của con. Ba, con thật sự không giúp được ba đâu.

Con nuôi con uổng công, sao ba lại nói vậy? Con cất công đem quần áo tới cho ba, không thiếu một bộ. Con biết mẹ cũng đã chặn số liên lạc giữa hai người. Giờ ba đang thiếu tiền xài, con đem toàn bộ tài sản của con ứng cứu cho ba. Toàn bộ tài sản của con mấy chục đồng. Ba, con biết mẹ cũng đã hủy dịch vụ điện thoại của ba, nên con đưa cho ba thiết bị phát wifi di động luôn, để ba đi đâu cũng có mạng xài, có thể dùng wifi để gọi điện. Là lúc nên dùng điện thoại của ba để được hỗ trợ rồi. Tuy con không thể ủng hộ ba bằng hành động, nhưng tinh thần của con luôn đồng hành cùng ba, nghĩa cùng nghĩa tận rồi đó. Bảo trọng nha ba. Sâm Kiến, Sâm Kiến. Alo. Khiến anh thảm hại như vậy, thật xin lỗi. Anh phải cảm ơn em mới phải. Em là ân nhân cứu mạng anh, nếu không anh đói chết rồi. Thấy anh đói tới mức như vậy, trên người hoàn toàn không có tiền sao? Chị anh siết hết tiền của anh sao? Đương nhiên không phải. Thẻ ATM của anh để trong nhà, vợ anh đổi ổ khóa cửa, anh không thể vào nhà lấy thôi. Chị anh hiện giờ hiểu lầm chúng ta như vậy, liệu chị ấy có rút hết tiền trong tài khoản của anh không? Vậy chẳng phải em đã hại anh trở thành kẻ trắng tay sao? Bà ấy muốn độc chiếm tiền của anh đâu có dễ như vậy. Thật ra anh cũng đã nghỉ hưu lâu vậy rồi, bình thường cũng không tiêu xài bao nhiêu. Phải rồi, con gái, con rể, còn con trai anh nữa, có cho anh tiền tiêu vặt không? Con gái, con rể thì có cho, con trai thì khỏi nhắc đi, thằng xấu xa. Thật ra anh cũng không cần nhờ chúng, anh có tiền tiết kiệm của mình. Chính phủ sẽ rút tiền từ tài khoản hưu trí của anh hàng tháng, chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh, đủ tiền mà. Nhưng chuyển gấp vài trăm đồng sao đủ xài chứ? Bình thường anh có mua cổ phần hay cổ phiếu để đảm bảo cuộc sống hưu trí của anh không? Có, anh thích mua cổ phiếu blue chip, sàn chứng khoán tuần trước tốt, anh kiếm được hàng chục ngàn. Thật sao? Ý em là, vậy anh có thể yên tâm rồi. Thật ra phụ nữ rất dễ mềm lòng. Đợi khi chị anh nguôi giận, chị ấy sẽ để anh về nhà thôi. Bà ấy hàm oan chúng ta như vậy, nếu mà không xin lỗi, anh sẽ không về. Chị anh quan tâm đến anh nên mới hiểu lầm. Phụ nữ mà lên cơn ghen thì mất hết lý trí. Anh ngồi chơi, em đi pha trà đây. Đây, anh Hoa. Được, cẩn thận đó. Nếu bà nhà anh được như em vậy, không biết anh vui tới mức nào. Đều tại em không tốt. Nếu như lúc đầu em không thay lòng, anh sao trách em được chứ? Năm đó, anh chỉ là một ông thầy thể dục. Mẹ em muốn em lấy được người chồng tốt, là một bà hoàng, vậy hợp lý mà. Chí mình làm sao so được với anh Hoa? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu em đã không lấy anh ấy, em sẽ lấy anh. Đâu có biết trước nhiều chuyện được đâu. Em có nghe qua câu này chưa? Ngàn vàng khó mua được dự liệu trước, bao nhiêu số trúng không ngờ tới. Anh Hoa, anh lầy thật đó, hài hước thật. Chị anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Rõ ràng anh là một người đàn ông tốt như vậy, chị ấy lại nghi ngờ anh, ruồng bỏ anh. Nếu em là chị ấy, có người chồng tốt như anh vậy, mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ cười, thức dậy cũng sẽ cười. Ba, sao vậy ba? Tử Tuấn, ba không quấy rầy công việc của con chứ? Ba, lúc nãy con bận họp, quên điện lại cho ba. Xin lỗi ba nha. Ba tìm con có việc gì? Mẹ vợ con khóa tài khoản ngân hàng của ba, cắt mạng điện thoại của ba, đổi khóa cửa nhà, kêu Sâm Kiến không cho ba về nhà. Giờ ba vô đường cùng rồi. Ba thực sự không có làm gì có lỗi với bà ấy. Ba, con tin ba cũng vô ích thôi. Ba, trên người con chỉ có chút này, nếu không đủ dùng ba tới tìm con. Lát nữa con đưa ba đi tìm khách sạn. Vẫn là con rể tốt, nhờ được hơn thằng con trai. Phải rồi, Sâm Mỹ vừa mới tỉnh lại, nhất định đừng để nó biết chuyện của ba mẹ, để nó lo lắng. Ba yên tâm, con biết nên nói gì mà.
Con cháu đầy nhà rồi, lại không ngờ thành ra như vậy. Phụ nữ thay lòng đổi dạ còn tuyệt tình hơn đàn ông. Tình yêu khiến con người từ từ quên mất thời gian. Thời gian cũng khiến con người dần dần quên đi tình yêu. Bà nhất định không quên. Mẹ vợ con khi trong thời kỳ mãn kinh cũng không khủng khiếp như bây giờ. Hoặc là cả hai đã ở bên nhau quá lâu rồi. Nhịp độ của cả hai dần dần khác hẳn nhau. Một người thay đổi, người còn lại vẫn vậy. Người thay đổi sẽ cảm thấy người không thay đổi đã không còn hợp với mình. Người không thay đổi sẽ cảm thấy người thay đổi đó đã quên cảm xúc ban đầu. Hôm nay con nói chuyện sao mà triết lý quá vậy? Con cũng đang kiểm điểm bản thân, khơi khơi tự nhiên kiểm tra cái gì? Con và Song Mỹ không phải trước giờ rất hạnh phúc sao? Nó đối với con một lòng một dạ, quan tâm lo lắng, có thay lòng sao? Chẳng lẽ con thay lòng? Con ngoại tình à? Không có, ba đang nói bậy gì vậy? Được rồi, con đưa ba đi thuê khách sạn, con còn phải đi thăm Song Mỹ nữa. Được, để con. Mẹ, mẹ, Tâm Tâm, Khang Khang. Tiểu Mỹ, có vẻ hôm nay tinh thần của cậu phấn chấn hơn. Tặng cậu nè, cảm ơn. Hoa tú cậu, tôi yêu nhất nè. Mẹ, không phải mẹ yêu con nhất sao? Phải, mẹ yêu Khang Khang nhất. Mẹ thiên vị, vậy con đứng thứ mấy? Được. Mẹ yêu Tâm Tâm, Khang Khang nhất. Mẹ, chúng ta selfie đi. Được, cô Mạn Dung. Ok, nào, chụp tự động nha. Ok, mọi người chuẩn bị xong rồi ha. 1, 2, 3, 4, 5 ba, ba. Nào, chụp hình gia đình đi ba. Để cô chụp hình cả nhà cho. Không cần đâu, con muốn cô chụp chung cả nhà con. Ba, cô Mạn Dung đứng bên cạnh con. Được, nào, cùng chụp nha. Rồi, cả nhà chuẩn bị hết chưa? 1, 2, 3, 4, 5 Mẹ, mẹ coi. Kỹ thuật chụp hình của Tâm Tâm càng ngày càng giỏi đó. Ánh chụp ra hiệu ứng rất đẹp. Ba mua cho con điện thoại mới này đó. Lúc trước em phản đối con mua nó, còn gạt anh nói em đồng ý. Vậy sao? Em không nhớ được chút gì hết. Không nhớ cũng không sao. Cứ từ từ, rồi sẽ mau nhớ lại thôi. May mà em còn nhớ mọi người. Người em yêu nhất đều ở đây. Em cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc. Tâm Tâm, gửi hình cho mọi người được không? Giờ con gửi liền. Xong rồi. Ok, cô nhận được rồi. Ông xã, điện thoại em đâu? Điện thoại em anh cất đi rồi, ở nhà đó. Hôm khác anh đem tới cho em. Tôi nghe mẹ nói giờ hai người là đồng nghiệp. Mình về đây làm việc mới có thể gần gũi cậu. Ông xã, khi làm việc là anh không nhận bà con họ hàng. Em cảnh cáo anh, không được bắt nạt Tiểu Mạn đó. Yên tâm, tôi không dễ bắt nạt đâu. Vậy cậu không được bắt nạt chồng tôi đó. Nè, lúc nãy ai nói muốn uống nước cam nè. Con, đi thôi, cô đưa hai đứa đi mua. Let's go. Cũng may có Tiểu Mạn. Bà xã, hôm nay có tập vật lý trị liệu không? Đi được không? Vẫn chưa có sức. Huấn luyện viên phải làm lại mấy lần. Ông xã, không biết bao lâu nữa mới có thể xuất viện. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Tâm Tâm, đi mở cửa. Chị, đem mở cho. Không cần, em mở chậm lắm. Chị mở chậm hơn. Xin chào, xin hỏi phải anh Hà Tử Tuấn không? Là tôi. Tôi không vô trước đi. Xin hỏi có việc gì? Chúng tôi muốn đề nghị anh tới đồn cảnh sát để hợp tác điều tra. Điều tra gì? Xin hỏi anh có nhận ra người trong hình này không? Tôi biết. Anh ta là đồng nghiệp của vợ tôi. Anh ấy sao vậy? Tối hôm qua anh ấy tự sát rồi.
Alo, Lập Quân. Tôi vừa từ đồn cảnh sát về. Không có gì, chỉ là hợp tác điều tra. Trước khi Ian mất, tôi đã từng đến công ty bảo hiểm tìm cậu ấy, nên cảnh sát tìm tôi hỏi chuyện. Tôi không sao, yên tâm đi. Cảm ơn cậu, tạm biệt.

0: 为什么要自杀？
1: 受够了非自杀。
0: nếu
1: như cậu biết Sâm Mỹ tỉnh lại, cậu còn muốn tự sát không? Alo, phải, tôi là Hà Tử Tuấn, thám tử tư.Cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi họ Hạ, tên là Khắc. Tôi là một trinh thám rất tài ba. Cái này trong điện thoại anh đã nói rồi. Anh hẹn tôi ra đây có mục đích gì? Anh nói có liên quan tới vợ tôi. Trước giờ tôi chưa từng nhờ vả anh điều tra bất cứ chuyện gì. Xem ra tôi tìm đúng người rồi. Anh Hạ đúng là có rất nhiều vấn đề. Tôi chính là người có thể đưa ra câu trả lời cho anh. Thời gian của tôi rất quý báu. Xin hãy vô thẳng vấn đề đi.Em vợ Ngô Sâm Kiến của cậu từng giao cho tôi điều tra xem ba vợ của anh có gian dối hay không. Sâm Kiến có nói anh chỉ cần làm ra vẻ vậy thôi để dỗ dành mẹ vợ tôi. Tôi đã nói tôi là thám tử tài ba. Thám tử là phải mở ra chân tướng. Với lại trước giờ tôi chưa từng nói dối, cho nên tôi kiến nghị giúp cậu ấy điều tra chị mình, cũng là sự cố của vợ anh Ngô Sâm Mỹ, xem có điểm nào đáng nghi không. Vậy có điểm nào đáng nghi không?Không có. Vậy anh hẹn tôi ra đây làm gì? Muốn gạt tiền sao? Tôi phát hiện ở bên cạnh vợ anh có một người đàn ông rất đáng nghi. Tôi không có hứng thú với người đàn ông này. Anh thực sự không muốn biết chuyện gì người đàn ông này. Nói thật tình, vợ anh trẻ trung xinh đẹp, ra được phòng khách, vào được nhà bếp. Nếu tôi trẻ 20 tuổi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Anh nói cái gì?Nếu như tôi là anh, tôi sẽ bỏ tay ra. Tôi đoạt giải quán quân taekwondo lần thứ 8 trong đội cảnh sát. Anh muốn sao hả? Tôi không muốn sao hết. Tôi đã nói rồi, tôi là một trinh thám rất tài ba. Giờ tôi đã điều tra ra chuyện người đàn ông có liên quan tới vợ anh. Nếu như không phải biết trước việc cô ấy là vợ anh, tôi còn tưởng hai người họ là một cặp trời sinhĐúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ trong giới bảo hiểm. Anh nói đủ chưa? Người cũng đã tự sát, anh điều tra cũng vô ích. Có lẽ chỉ do anh ta yêu đơn phương. Vợ tôi thực chất không hề có tình cảm gì với anh ta. Suy đoán như vậy cũng tốt, ít ra cũng giảm đi phần nào đau khổ. Khoan đã, ai tự sát? Rõ ràng còn đang sống mà. Anh nói gì vậy? Cảnh sát hôm qua đã mời tôi lên thẩm vấn đó. Họ nói Ian hôm trước đã tự sát rồi. Anh đang nói về là tiểu thịtTươi. Không phải anh ta, vậy là ai? Tôi đang nói tới cục thịt lạp. Sao anh có bức ảnh này? Tôi xâm nhập máy tính của anh tìm ra nó. Sao anh có thể xâm nhập máy tính cá nhân của tôi? Khoan nổi giận đã. Bởi vì từ bức ảnh này, tôi tìm được mấy thứ. Tôi đã xâm nhập và copy những thứ này từ camera quan sát của khách sạnSao lại là anh ta? Ngày tháng và thời gian chụp ảnh chính là vào hôm sinh nhật của anh. Không thể nào. Ngày sinh nhật của tôi và vợ mình đã ăn mừng tại khách sạn. Vậy là đúng rồi. Khách sạn Princess nơi anh ăn mừng ở ngay bên cạnh đây. Hẹn gặp sếp trước, sau đó hẹn hò với chồng. Đúng là phụ nữ tứ tuần như con sói đội lốt hổ. Anh nói bậy. Bọn họ đang họp đó. Họp với sếp. Tại sao không họp ở công tyLại chọn khách sạn bên cạnh vào ngày sinh nhật của chồng mình? Chẳng lẽ để đỡ tốn phí đậu xe? Sâm Mỹ làm việc rất nghiêm túc, có thể làm việc công việc quá gấp. Vậy anh làm sao giải thích hôm cô ấy tỉnh lại, anh dư đó lại đúng lúc có mặt bên cạnh cô ấy? Mấy tháng này cả nhà anh ở bên cạnh cô ấy, nói chuyện khích lệ cô ấy, cổ vũ cô ấy. Cô ấy cũng không tỉnh dậy. Đúng lúcNgươi sếp chỉ bàn chuyện công việc tới thăm cô ấy thì cô ấy liền tỉnh lại. Đừng nói với tôi vợ anh thật sự coi trọng sự nghiệp tới mức như vậy. Anh Hà, tôi là trinh thám rất tài ba, chứ không phải là một nhà biên kịch giỏi. Chỉ dựa vào một tấm hình và suy đoán, tôi sẽ không tới tìm anh nói chuyện. Anh từ từ xem đi.

Thấy con không sao như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Con nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ba còn lên lớp. Tạm biệt. Ba, ba con vì lo cho con mà cuộc sống cũng loạn lên hết. Đợi sau khi con xuất viện, mẹ sẽ có thời gian sống thật vui vẻ với ba con.

0: một nửa miền xuôi nơi đại hải, 50 mạn ngược trốn hoang sơ. Huyền tích khai sinh dân tộc bắt đầu với 50 con theo cha vươn khơi giữa biển, 50 con theo mẹ lên non giữa rừng. Một cuộc chia xa để mở lối cho ngày trùng phùng vĩ đại. Từ khởi nguyên ấy, lịch sử bắt đầu âm thầm mà mãnh liệt, chia xa mà không cách biệt, mở ra bản trường ca bất tử.
1: Không chỉ là những bước chân tỏa đi muôn hướng, mà là sự hình thành của không gian sống, của bản sắc, của ý chí người Việt. Dòng chảy ấy bền bỉ qua ngàn năm, vững vàng qua dấu bể, đa dạng mà thống nhất, khác biệt mà đồng lòng, tất cả hội tụ về cội nguồn thiêng liêng.

hồn xưa, nguồn cội, hòa thành bản trường ca cho mỗi nhịp trống. Từng hoa văn cất tiếng, từng đường nét ngân vang. Đây nhịp chày giã gạo, nhịp sống sinh tồn. Kia mái chèo rẽ nước, mở lối sinh sôi. Điệu múa hòa chống hội.

chim lạc xài cánh khát vọng. Đấy là đời sống, là tín ngưỡng, là ước mơ mùa màng no đủ. Từ nhà sàn sum họp đến chiến thuyền vươn sóng, từ hạt lúa nảy mầm đến cộng đồng kết tụ, mỗi thanh âm là một chứng tích, mỗi nhịp điệu là một hồn thiêng trên trống đồng uy nghiêm.

Sau 30 năm viễn dương, khi Đảng Quang Vinh đã ra đời, khi cơ đồ đã dựng xây, khi thời cơ đã chín muồi cho nước nhà độc lập đã đến, người trở về hôn lên nắm đất quê hương nơi biên viễn. Người là Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa ban. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót mở lòng.

từ mùa thu năm 1945, tuyên ngôn độc lập vang lên, đất nước hồi sinh trong tự do. Nhưng hòa bình chưa trọn vẹn, dân tộc ta lại bước vào trường kỳ kháng chiến. Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, mở lối cho tự do, nhưng non sông vẫn còn chia cắt. Với chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, Việt Nam kiên cường tiến bước hướng tới ngày thống nhất.

lịch sử dân tộc ta không phải là những năm tháng bình lặng, đó là hành trình đi qua chiến tranh bằng ý chí không khuất phục, bằng lòng yêu nước không thể dập tắt. Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, cha ông ta đã đi qua bom đạn để giữ lại một điều giản dị cho hôm nay: một đất nước hòa bình. Và từ nền hòa bình ấy, chúng ta bước tiếp với một niềm tin không bao giờ tắt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe mô tô, học viên phải hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
0: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thêm vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
1: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
1: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy,

0: trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
1: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia. Đấy thì chúng tôi cũng kiểm soát, xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ. Thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
0: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
2: Tạm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, cái gì hết đó. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà, 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Thì bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi, nó trong nghề mà, thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
0: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Từ đây nè, kiểm tra nó có kết quả. Mời anh kiểm tra máy đo. Kiểm tra là phải có kết quả.
4: Tôi thổi một cái phễu đâu rồi.
5: Rớt dưới đây nè.
3: Đây rồi, kiểm tra phễu dưới đây.
5: Anh lượm cái phễu lên đây.
6: Rồi, rồi, kết quả như thế nào?
5: Rồi,
6: bỏ tôi đúng không?
5: Phễu như. Thôi,
6: anh chừng,
5: tôi thổi một
7: đợt dưới đây. Anh tắt lại kiểm tra nó được con thổi.
5: Bây giờ lượm cái phễu dưới đất cho tôi.
7: Không, tôi không
5: thổi này được.
0: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
0: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
8: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân trở về hoặc là thuê người lái hộ. Thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số trường hợp là vẫn chưa có ý thức chấp hành thì vẫn điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì riêng về những hành vi này thì lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xử lý, kiên quyết xử lý nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
9: Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.

0: cao điểm đó, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình nó sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn. Nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
2: Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự chuyển dịch về thói quen của người tham gia giao thông cũng cho thấy tín hiệu tích cực về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
3: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông trong mùa mưa bão. Việc lưu thông trong thời tiết mưa bão, người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, ngập nước hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, che khuất tầm nhìn. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trong thời tiết không thuận lợi? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
4: Khi đi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta phải chú ý những cái gì? Nhất là quan sát, phán đoán tình huống và giữ khoảng cách an toàn trên đường đi. Mà nhất là cái mùa mưa gió này nữa, chúng ta phải để ý cái khoảng cách, chúng ta phải khoảng cách an toàn hơn. Tốc độ cao thì khoảng cách nó phải xa hơn, mà tốc độ gần thấp thì chúng ta có thể khoảng cách gần hơn, nhưng mà tốc độ tối thiểu cái khoảng cách chúng ta lúc nào phải giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta xử lý được cái tình huống đó. Thì trên đường mưa bất chợt lúc bất cứ lúc nào, mùa mưa mà, mưa Tây Nguyên thì các anh chị biết rồi, bất cứ lúc nào, nên là khi đi trời mưa thì chúng ta để ý lượng mưa như thế nào thì để chúng ta sử dụng gần gạt mưa cho nó phù hợp đấy, hoặc là quan sát và giữ khoảng cách đấy. Chứ trời mưa, nhất là mùa, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái thời điểm bắt đầu chớm mưa, nhiều người người ta chạy là chạy mưa đó, gọi là chạy mưa đó, người ta sẽ muốn về nhà nhanh nhanh trước khi mưa đến, nên là chúng ta phải chú ý những cái thời điểm đó, giảm tốc độ thật chậm, đi thật chậm trong cái thời, trong cái khoảng cách an toàn để mình xử lý cái tình huống để cho nó tốt. Nhất là những cái thời điểm mà chuẩn bị mưa, vừa mưa bắt đầu mưa thì lúc đó người ta sẽ ai và đấy, các bạn đi xe máy và cố gắng thôi, khỏi mang áo mưa, mà chúng ta phải cố gắng chạy cho nó nhanh để qua cái này, nên thời điểm nó rất chi là nguy hiểm. Cái khi mưa lớn rồi thì chúng ta lại quan sát xử lý gạt mưa cho nó hợp lý để chúng ta đi trên đường, nó quan sát hai bên để chúng ta đi.
3: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ là hoạt động quan trọng nhằm tìm kiếm quy tập hài cốt các đồng chí cán bộ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cùng các cấp các ngành quán triệt các yêu cầu. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
0: Chiều ngày 6 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng, đồng bộ hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của luật thi đua khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương chủ

0: động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
0: Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển, chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc các bộ ngành, nhất là các địa phương thực hiện các chương trình, trong đó phải hoàn thành kế hoạch, phân bổ chi tiết, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn, phối hợp với các bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện, giải ngân hết 100% vốn giai đoạn 2021-2025, được kéo dài trong năm 2026. Tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Tài chính là tổ trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, chủ động làm việc với các địa phương, tiến hành tổng rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện báo cáo về chương trình tích hợp tổng thể, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 để trình cấp có thẩm quyền.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động vào ngày 26 tháng 6.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao ý đức, xây dựng mô hình quản lý thống nhất, quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Ngày 7 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhưng yêu cầu vẫn phải lấy ý kiến đầy đủ của các cơ quan, tổ chức, bộ ngành liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch điện 8 phải được tính toán trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, không chỉ là điều chỉnh các nguồn điện hiện có. Bộ Công Thương cần rà soát nhu cầu phát triển điện, chỉ đưa vào quy hoạch những dự án thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của địa phương, bảo đảm sự thống nhất trước khi ban hành, tránh tình trạng sau khi quy hoạch được ban hành, các địa phương tiếp tục có ý kiến khác nhau, gây phức tạp trong quá trình triển khai.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phải xác định việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài, chủ động phát huy đầy đủ vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong ngành công nghiệp, năng lượng quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối, chủ động phương án nguồn dầu thô, LNG, khí, xăng dầu, vật tư. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tham gia tích cực với các bộ ngành trong công tác tổng kết đánh giá quá trình thực thi và hoàn thiện các thể chế có liên quan, nhất là những luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2026 để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Bô Lý Khăm Xây, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
0: Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Nam Mon của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cai Son, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang. Tại khu vực cửa khẩu, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cai Son cũng đã tham quan hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới Lào.
1: Chiều ngày 10 tháng 7 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và là người bạn đồng hành tin cậy, đồng thời xác định hợp tác địa phương là một kênh hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Về phía tỉnh Aichi, Thống đốc Omura Hideaki cho biết đây là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Ông Omura Hideaki khẳng định tỉnh Aichi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
1: Chiều ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay dự báo là một năm mưa lũ có những diễn biến rất phức tạp. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó lưu ý nhận định, đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trắc dự báo để nâng cao độ chính xác, tạo điều kiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, rà soát hoàn thiện năng lực và trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai. Những hạng mục còn thiếu phải được ưu tiên đầu tư, nhất là năng lực cảnh báo, dự báo, chủ động xây dựng phương án kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập. Kịch bản phải cụ thể đến từng vùng, từng địa phương, không xây dựng chung chung, rà soát điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ từ nay đến trước mùa mưa bão, các đoàn công tác phải tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương, kiểm tra từng phương án, từng kịch bản, trực tiếp khảo sát các vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục những bất cập.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác chính phủ có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số theo quyết định số 923/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
0: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện truyền tải quan trọng đang chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng phụ tải, triển khai các công trình như TBA 500 kV Bắc Ninh, TBA 220 kV Yên Dũng, Lạng Giang, Bắc Ninh 5 và dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 220 kV Bắc Giang, Phả Lại, không để hạ tầng điện trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng công nghiệp. Về phát triển nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng lưu ý việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy từ việc chú trọng đáp ứng yêu cầu sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền mọi người dân đều có chỗ ở, nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.
1: Chiều ngày 10 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế trên 10%.
0: Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Thanh Hóa phải điều hành rõ từng động lực, rõ từng dự án, rõ từng sản phẩm, rõ từng điểm nghẽn, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 14% trở lên theo nghị quyết 168 NQCP, 169 NQCP của Chính phủ. Bám sát kịch bản 1, tăng 14,44%, điều hành linh hoạt một số chỉ tiêu có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030 và đóng góp cho mục tiêu chung của cả nước. Phó Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa cần tổng rà soát toàn bộ nguồn lực, khơi thông ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư. đồng thời phục hồi, khai thác hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, tập trung các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ 139 dự án tồn đọng còn lại như cam kết, và làm việc với các chủ đầu tư để đưa dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực phát triển, tiếp tục bảo đảm an sinh, giáo dục, y tế, ổn định xã hội, nhất là 6 trường nội trú biên giới, công tác chuẩn bị cho năm học mới, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 273/2026 NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định rõ nguyên tắc quản lý hải quan, đối tượng được mua hàng miễn thuế, đồng tiền sử dụng trong giao dịch và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.
0: Nghị định áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng, gồm người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan và các tổ chức đơn vị có liên quan. Theo nghị định, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Nghị định quy định rõ các nhóm đối tượng được mua hàng miễn thuế, thông tin của người mua hàng đã được kết nối, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua sẽ không phải xuất trình bản giấy các giấy tờ chứa thông tin đó. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và kinh doanh hàng miễn thuế.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphu.tuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Cà phê đi Linh ơi. Dạo này Hoa nhà em ngâm.
1: Anh Tèo à. Uống gì vậy?
0: Tranh ly cà phê. Này, dạo này trông sang xịn mịn áo để nhỉ.
1: Chứ sao? Thôi, nên nghe nè, hôm nay anh khen em vậy thì em sẽ tặng cho anh một ly cà phê miễn phí luôn.
0: Ôm dạo này mặc đẹp thế.
1: Thôi, cái tay hư nha. Người ta mặc gì thì kệ người ta.
0: Mặc gì cũng được, nhưng đừng mặc kệ anh nhá.
1: Lên thành phố về có quà cho anh ta không vậy?
0: À, hôm sau anh có quà.
1: À, chào anh đẹp trai. Anh đẹp trai ngồi đây ạ. Anh đẹp trai, lần đầu ghé quán em á, anh cứ ngồi đây, anh uống gì nói đi, em phục vụ nhiệt tình luôn.
2: Cho anh một ly cà phê, ít đường nhưng nhiều sữa.
1: Ít đường, nhiều sữa, dạ ok, có ngay.
0: Lão nào đấy?
1: Bé cái mồm thôi. Đây là Tùng Tiền Tỷ, một người

0: 热叫呢埋嘢，要定啦嘛。
1: anh để em xíu nha, em làm liền cho anh.
2: Anh là Tùng à?
3: Con là
2: chào anh Tùng. Bác Việt Kiều mới về à? Em xin trân trọng giới thiệu.
3: À, Tèo, con nhà bố Tọt. Ôi giời ơi, hơn 20 năm không gặp. Dạo này chú lớn quá.
2: Ô, anh biết gia đình nhà em à?
3: Ôi giời, cả cái làng này không có ai là anh không biết.
2: Ôi giời, thế là mình có duyên đấy, mình là hàng xóm đấy. Em bắt tay, gấp tay mát thế.
3: Nhìn cái mặt chú, tháo gái như thế, không khác gì ông già của chú.
2: Đúng, quá đúng. Đợt này nghe nói là anh về Việt Nam mà làm mua đất à?
3: Không tin ở đâu nhanh thế.
2: Riêng cái khoản đất cát nhá, bác là phải gặp em. Bác định mua đất gì?
3: Nói thật là sau hơn 20 năm bôn ba ở nước ngoài, anh thấy được rằng là không có nơi đâu mà nó tuyệt vời như đất nước mình.
2: Đúng, quê hương là chùm khế ngọt.
3: Chính vì thế, lần này anh về, anh muốn mua một mảnh đất chừng khoảng vài héc thôi, để anh xây dựng công ty cỡ khoảng hơn 10.000 công nhân gì đấy.
2: Ôi giời, thế để em tìm bác nhá. Thế bác cho em xin cái số điện thoại, cũng là tìm được đất là em alo.
3: Ok. Ôi đẹp lắm à. Rồi, anh qua luôn nhá. Thế nhá. Anh có việc anh phải đi luôn. Nhá, hẹn gặp lại. Đúng số điện thoại, có gì gọi cho anh luôn. Mảnh nào đẹp đấy nhá.
2: Dạ.
3: Nhá.
2: Bác lại nhà nhá.
1: Đây, cà phê tới rồi. Ủa, ông Tùng đâu rồi?
2: Đi mua đất rồi.
1: Nè, ngồi xuống đi, em nghe hết rồi. Đang bàn chuyện mua đất đúng không? Ông siêu á, ông có mảnh đất ruộng muốn bán.
2: Bao nhiêu mét?
1: Thì nghe đâu 2.000 lận.
2: 2.000 mét vuông á?
1: Đúng rồi.
2: Thế quả này là anh em mình đầu tư vào mảnh đấy, xong bán lại cho lão Tùng, kiểu gì cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện. Cho nên hả, anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
2: Ừ, kiểu này mà đầu tư vào đây lại.
1: Nè, anh Tèo uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha. Không hay là tôi cắt của mấy người á.
2: Cắt của anh làm sao mà Linh dùng được? Của chồng công vợ thế nên là Linh không thiệt đâu.
1: Nè, em nhắn cho ông siêu rồi đó, không chừng 5-10 phút nữa ông qua tới nơi liền giờ
2: á. Hả? Em gọi ông siêu sang đây rồi á?
1: Đúng rồi, phải làm nóng chứ sao. Không thôi nha, mấy thằng cò đất khác á nó bán trước mình sao.
2: À, cũng đúng.
1: Cái ông siêu này ông nói với em là ông qua liền mà sao giờ này chưa qua nữa ta?
4: Ôi, Linh.
1: Anh siêu. Mạnh siêu ngồi, mạnh siêu ngồi.
2: Bác siêu, bác ngồi đi. Bác ngồi đây.
1: Đó. Anh siêu ngồi đây.
2: Mày công nhận là bác khiêm thật đấy. Bọn em vừa nhắc đến tôi chưa thắp hương mũi mà bác cũng lên bậy.
1: Đúng rồi, quá bậy. Anh siêu đây là người bán đất cho hai đứa mình mà. Phải chuyện đàng hoàng tử tế ha, anh siêu ha.
2: Anh uống nước đi. Anh uống nước đi.
4: Tôi uống dở của cậu à?
2: Cho cơm nữa.
4: Cho cốc cà phê khác.
1: Anh Tèo, bạn bè với anh siêu nha.
2: Cái mồm bận lắm. Anh siêu này, em nghe nói là anh có cái mảnh đất ruộng khoảng 2.000 mét muốn bán đúng không?
4: Ừ đúng rồi. Cô Linh bảo với tôi là hình như là chú có nhu cầu mua đất à?
2: Em không có nhu cầu mua đất. Bác bán bao tiền một mét?
4: Bán thẻ thôi, đất ruộng không được nhiều đâu.
2: Thì bác cứ nói cho em một con số đi để em biết đường em chuẩn bị.
4: 10 triệu.
2: 10 triệu một mét. Mét 10 triệu. 10 mét là 100 triệu. 100 mét là 1 tỷ. 2.000 mét là vị chi là 20 tỷ. Thế bác chờ em tí.

0: gọi điện thoại trong anh họ em xem thế nào nhé.
1: Nhanh nhanh nhanh.
0: Quái lạ nhỉ, sao mấy ông Tùng này tự nhiên lại thuê bao nhỉ?
2: Biết tin gì chưa?
0: Gì?
2: Em mới dò la được á, lẽ hả? Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
1: 10.000 mét.
2: Biết ai bán không?
0: Ai?
2: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
0: Ồ.
2: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất nó ôm rồi nó bán lên giá.
0: Nhưng mà anh vừa điện cho lão Tùng lại không được, không biết là có chuyện gì.
2: Bây giờ sao?
0: Alo, hai mươi 20 triệu á? Sao tăng nhiều thế? Hiểu thôi.
2: Sao tăng gì vậy?
0: Đất ở làng ở xã mình có tăng vùn vụt thôi. Ngày mai kìa có tăng nữa.
2: Nhớ, mua liền cho em. Mua liền, lên.
0: Nhưng mà nhà không có nhiều tiền như thế.
2: Thì bây giờ mình cọc trước, xong lát nữa mình đi vay nặng lãi mình trả hết luôn.
0: Anh Tùng này, em nói với anh chứ, cái giá đất nó đang tăng vù vù như thế, em mà không thốt nhanh với người ta là người ta bán cho người khác mất. Mà anh là tình làng nghĩa xóm mà nể lắm em mới mua hộ như thế đấy, chứ còn lợi lộc gì đâu. Mà em nói với anh nhá, cái mảnh đất này nó bốn hướng, đông tây nam bắc, cái hướng nào nó cũng phù hợp với anh. Mà thậm chí nhá, anh nhìn đây, cái long mạch là ở cái miếng đất này nó rất là phù hợp với anh. Khi mà anh mua cái mảnh đất này, em đảm bảo là tài lộc nó cứ vào là như nước ấy.
3: Đúng rồi đó anh Tùng.
4: Tôi phải công nhận là cái nhãn quan nhìn đất của cậu
5: hơi tốt đấy.
4: Nhưng mà
5: tốt thì chốt đây.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
0: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên một mét vuông.
3: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn. Chứ bây giờ hả, không chừng là lên 30 rồi đó anh.
0: 30.
3: Đúng rồi á. Nhưng mà thôi, tụi em đây một lòng một dạ với anh, cho nên là sẽ không lên 1.000 nào hết trơn á. Ha anh Tèo ha.
0: Ừ, trước sau như một chứ thì.
3: Anh Tùng cứ suy nghĩ đi ha.
4: Nhưng mà chết rồi. Cái hướng này nó lại là hướng Tây. Mà hướng Tây thì là hướng tử của tôi. Xưa nay tôi làm ăn đất cát là tôi kiêng hướng này lắm. Mà lại còn kia lại có cái bãi tham ma tử khí đằng đằng thế này thì làm sao mà tôi ở được. Tôi thì không mua đâu, không mua được. Mảnh này không mua được.
0: Anh ơi, anh nhầm không đây, bốn hướng đông tây nam bắc, hướng nào cũng hợp với anh mà. Bãi tham ma đấy là bãi tham ma nhà người ta chứ không ảnh hưởng gì đến nhà mình.
4: Nhưng mà hướng này là hướng Tây. Hướng Tây tôi kiêng cái hướng này lắm.
3: Thì đứa này hướng Tây nhưng mà mình xây nhà ngược hướng là ai cũng được vậy anh. Đúng
0: thế
3: không?
0: Thế sao lúc mua anh không bảo em trước? Bây giờ em mua em đặt hết tiền bạc nhà cửa vào đấy rồi. Bây giờ anh lại bảo là hướng Tây là hướng tử. Tử là tử thế nào? Có em tử ấy.
4: Tôi cứ nghĩ là cậu làm nghề thì cậu phải biết. Cậu đưa tôi đi xem như nào được thì mới chốt chứ. Bây giờ ai lại... lần đầu chốt luôn như thế, phải xem một hai lần chứ.
0: Anh xem thế nào chứ, mảnh đất này tốt mà.
4: Thôi được rồi, giá đất đang lên như thế này, kiểu gì cậu chả bán được cho người khác, được chưa? Cái hướng này là hướng Tây, tôi rất là kiêng hướng này. Chính vì thế tôi sẽ không mua, cậu bán cho người khác đi. Hôm nào có miếng nào ngon cậu giới thiệu thôi, tôi đến ngon là tôi xuống tiền ngay. Thế nhá, người làng với nhau, tôi nói được tôi làm được, nhá.
3: Là không mua hả?
4: Ôi, bây giờ tôi có việc bận, tôi đi nhá. Có miếng nào nhớ gọi tôi đi nhá. Số điện thoại vẫn như thế, nhá. Nhá.
3: Anh Tùng
0: ơi.
3: Sao anh nói với em là ông chốt cái miếng đất này rồi?
0: Ừ, thì cái lúc mà mua thì anh gọi điện thì ông thuê bao. Mà cái ông này thì có tiếng ở làng là xuống tiền rồi chốt luôn. Ai biết được ông lật mặt anh như thế. Lở mặt anh cứ bằng trắng.
3: Em không biết đâu nha. Em đi mượn để mua chung với anh á.
0: Thì bây giờ anh còn cắm cả nhà cửa để đầu tư vào đây. Giá đất đang lên, kiểu gì chẳng có người xúc.
3: Nếu mà đất đem lên vậy á, không phải hai anh em mình đưa thêm không?
0: Tiền là không có thì mua.
4: Ha
1: Anh thấy chưa? Em chỉ cần tung vài cái tin đồn nhảm thôi mấy thằng quân xanh là ra đất nó vào tay mình hết mà. Cái lô này ấy, bình thường nó là 1,5 tỷ, nhưng mà hôm nọ thổi nó phát lên 2 tỷ. Nhưng mà bây giờ giá nó chỉ xuống 1 tỷ thôi.
4: 1 tỷ?
1: Đúng rồi.
4: Kiểu gì đấy?
1: Lô này là lô của thằng Long Cò. Nó bay tín dụng đen để lướt sóng. Nhưng mà sóng to quá thì lại toang. Thế nên là nó phải bán tông bán tháo đi.
4: Anh phải công nhận chú không khác gì Gia Cát Phái Tế. Thôi, chuyện đất cát bây giờ xong rồi. Chúng ta lên phố. Anh sẽ mời chú bữa ra trò.
1: Ôi giời.
4: Đi chưa?
1: Đi thôi. Đi. À.
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. À, từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Chiều ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những mặt chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn và đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng tập trung thực hiện 6 định hướng lớn, trong đó phải đổi mới căn bản tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý giáo dục đào tạo, nhận thức đầy đủ công tác thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải vượt ra khỏi tư duy quản lý trong phạm vi buồng giam, khu giam, trại giam. Thông tin trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam. Báo Hà Nội mới đưa tin, chiều ngày 13 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wish chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước. Báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, chiều ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với gần 300 điểm cầu để lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan. Theo thông tin trên báo VTV Điện tử, thị trường huy động vốn tuần qua tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, đồng thời tăng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Đến ngày 15 tháng 6, tín dụng đã tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%. Dù thanh khoản toàn hệ thống vẫn được đảm bảo, nhưng việc duy trì các tỷ lệ an toàn ngày càng khó khăn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng 10-11% mỗi năm, ưu tiên hàng công nghệ cao và chip. Đến năm 2030, nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa nguồn hàng chất lượng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh thu hút các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chip, bán dẫn và linh kiện điện tử. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng cạn và hệ thống giao thông kết nối liên vùng để đảm bảo trên 80% hàng hóa được xuất khẩu trực tiếp qua các cửa ngõ của thành phố khi hạ tầng hoàn thiện, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin xã hội và đời sống, báo Nhân dân Điện tử đưa tin, ngày 13 tháng 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh nhằm phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Theo kế hoạch, đợt triển khai sẽ thực hiện lấy mẫu đối với 1.952 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh. Mục tiêu đặt ra là mỗi ngày tiến hành khai quật, lấy mẫu và lưu giữ tạm thời khoảng 100 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt theo từng đợt đúng quy định và quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng với hơn 8,3 triệu đồng. Đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 8,064 triệu đồng mỗi người một tháng. Xếp ở vị trí thứ ba là Đồng Nai với 7,174 triệu đồng mỗi người một tháng. Theo sau là Hải Phòng với 7,139 triệu đồng mỗi người một tháng và Quảng Ninh với 6,917 triệu đồng mỗi người một tháng. Năm 2025, thu nhập bình quân của người Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024, cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm 2024 so với năm 2023, 9,1%, thông tin được đăng trên báo Dân Trí. Theo thông tin trên báo Xây dựng, 6 tháng đầu năm, các địa phương đã rào đóng, xóa bỏ 255 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt, nâng tổng số vị trí được xử lý sau 6 năm lên 1.840. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở, cần tiếp tục xóa bỏ để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện trên mạng lưới đường sắt vẫn còn 3 điểm đen và 683 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng đường gom, công trình phụ trợ để xóa bỏ lối đi tự mở nguy hiểm, đồng thời đẩy nhanh giải tỏa các công trình vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
0: Sẽ được chuyển sang tin tức quốc tế, báo điện tử VTV đưa tin, Campuchia và Ngân hàng Thế giới đang đánh giá an ninh nguồn nước đa dạng sinh học tại biển hồ Tonle Sap để

0: xây dựng giải pháp quản lý bền vững.
1: Biển hồ Thôn Sáp không chỉ cung cấp nguồn lợi thủy sản lớn mà còn đóng vai trò điều tiết nguồn nước và duy trì cân bằng sinh thái cho nhiều khu vực của Campuchia. Tuy nhiên, hệ sinh thái này đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, tình trạng suy giảm rừng ngập nước và những thay đổi của dòng chảy. Kết quả khảo sát sẽ giúp Campuchia xác định các khu vực dễ bị tổn thương, từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi môi trường sinh thái và hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững. Giá dầu tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 7 tại thị trường châu Á, khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro sau khi Mỹ và Iran đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự mới. Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2026, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của Kpler, chỉ có 6 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 12 tháng 7, mức thấp nhất trong vòng 5 tuần qua, thông tin chi tiết trên báo tin tức. Theo CNN, Bahrain, Kuwait và Jordan dồn dập bán trả sau khi Tehran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công trên khắp khu vực để đáp trả Mỹ. Nhiều quốc gia vùng vịnh đã kích hoạt hệ thống phòng không và phát cảnh báo không kích. Tại Bahrain, còi báo động tiếp tục vang lên trên toàn quốc trong ngày thứ hai liên tiếp. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa và ngay lập tức thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt tình hình, báo VTC News đưa tin. Hải quân Hoàng gia Maroc đã ngăn chặn một vụ vượt biên quy mô lớn vào rạng sáng ngày 12 tháng 7, sau khi phát hiện khoảng 50 người di cư tìm cách bơi từ hai khu vực ven biển, Finides và Benjonet sang Chota, vùng lãnh thổ do Tây Ban Nha quản lý. Nhóm người này chủ yếu là thanh niên Maroc, muốn lợi dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và biển lặng để vượt biên. Lực lượng chức năng Maroc đã nhanh chóng triển khai nhiều tàu tuần tra để chặn nhóm người di cư trên, trước khi họ tiếp cận ranh giới trên biển với Ceuta. Qua đó, ngăn chặn phần lớn các kế hoạch vượt biên, tuy nhiên ít nhất 6 người đã tránh được sự kiểm soát của Maroc và tới được Ceuta, thông tin chi tiết trên báo tin tức. Báo Tiền Phong đưa tin, đơn vị cung cấp năng lượng lớn nhất của Pháp vừa cho biết, 3 lò phản ứng hạt nhân của nước này phải tạm ngừng hoạt động và 8 lò khác giảm công suất do đợt nắng nóng khắc nghiệt. Biện pháp này được áp dụng nhằm tránh xả lượng lớn nước làm mát có nhiệt độ cao vào các dòng sông vốn đã nóng lên vì nắng nóng kéo dài. Ngày 12 tháng 7, đợt nắng nóng thứ 3 kể từ tháng 5 quét qua nước Pháp đã khiến hơn 1/3 lãnh thổ nước này được đặt trong mức cảnh báo thời tiết cao nhất của cơ quan khí tượng quốc gia với mức nhiệt có thể lên tới 41 độ C.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, chiều ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của tỉnh về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy nhanh triển khai đề án kinh tế số và kế hoạch cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tăng tốc giải ngân các dự án, ưu tiên các dự án trọng điểm về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI, hạ tầng số và trang thiết bị công nghệ thông tin. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo hướng thực chất, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời báo Tài chính đưa tin, theo ước tính của kho bạc nhà nước khu vực 14, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến cuối tháng 7 năm 2026 sẽ đạt 4.628,5 tỷ đồng, tương đương 24,4% kế hoạch được giao, tăng so với mức 19,4% ghi nhận đến hết tháng 6. Dù tiến độ chung đã cải thiện, nhưng bức tranh giải ngân vẫn chưa đồng đều giữa các nguồn vốn. Đến hết tháng 6, vốn do các bộ ngành trung ương quản lý mới giải ngân 208.016 triệu đồng, tương đương 5,6% kế hoạch. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Theo đó, các nguyên cán bộ trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông cũ tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc nhận hơn 200 triệu đồng để lập khống hồ sơ, cấp trái quy định như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi, tin tức trên báo Tiền Phong. Tuyển thủ Lê Thị Tuyết thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk đã xuất sắc giành cú đúp huy chương đồng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tại Trung Quốc. Vì liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương tại các đấu trường khu vực và châu lục, nơi quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu, cho thấy phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh của nữ tuyển thủ Đắk Lắk trước những đối thủ mạnh của châu Á. Thông tin được đăng tải trên báo Đắk Lắk.
0: Chuyên mục điểm tin hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5. Đắk Lắk tăng tốc xây dựng trường nội trú vùng biên. Tin trong nước đáng chú ý, Cà Mau hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do dòng lốc. Nổi bật ở phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều tuyên bố đang kiểm soát eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu cân nhắc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng số. Sở đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời củng cố hạ tầng số với 100% thôn buôn được phủ cáp quang và 100% khu dân cư có sóng 4G. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở đã triển khai 22 nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm và nghiệm thu 19 nhiệm vụ. Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ được chú trọng với tỷ lệ học viên tham dự các lớp tập huấn vượt 114,5% so với kế hoạch. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cũng được đẩy mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ vẫn đối mặt với những điểm nghẽn như hệ thống thể chế cần rà soát sau sắp xếp bộ máy, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện và hạ tầng tại nhiều xã phường còn thiếu thiết bị. Đặc biệt, nhân lực chuyên trách chuyển đổi số mới chỉ đáp ứng khoảng 35,5% nhu cầu thực tế. Tỷ lệ giải ngân, kinh phí khoa học công nghệ đạt thấp so với dự toán. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai hoạt động của ngành như tập trung hoàn thiện thể chế và các văn bản chịu tác động sau sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh cơ chế luồng xanh để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm như hệ thống trợ lý ảo, họp không giấy tờ và cổng dữ liệu mở. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, qua đó tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù đối mặt với áp lực công việc và khó khăn về biên chế, đơn vị vẫn hoàn thành 100% nhiệm vụ các ban chỉ đạo của tỉnh theo đúng tiến độ. Đặc biệt, Sở đã đạt kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và triển khai các nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu, đưa khoa học công nghệ trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế số và sự phát triển bền vững của tỉnh.
2: Hết sức chú ý là các hoạt động của Đảng bộ Sở, trong đó có cái vai trò lãnh đạo toàn diện, cái thứ hai nữa là chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, cái thứ ba là cái công tác tư tưởng chính trị, và đặc biệt là công tác cán bộ trong sở phải đúng bài bản, đúng nguyên tắc sinh hoạt và các cái phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là đảm bảo cái nguyên tắc giữ gìn cái sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để mà chúng ta tạo nên cái sức mạnh tổng hợp để mà mọi người cùng hăng say lao vào việc, cùng vui vẻ vì cái công việc chung. Và ngoài ra, tôi đề nghị Sở phải hết sức chủ động trong nghiên cứu đề xuất chính sách riêng của tỉnh trên lĩnh vực này, nhất là chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và áp dụng cơ chế để rút ngắn thủ tục đầu tư, đồng thời sớm hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế tỉnh.
0: Sáng ngày 13 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, cho ý kiến đối với đề xuất về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, thảo luận cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc bàn giao tài sản phục vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị chuyên đề tham vấn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt các nội dung thảo luận, chất vấn đã bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, điều hành và phục vụ các kỳ họp tiếp theo, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ các chương trình giám sát, khảo sát và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những tháng cuối năm.
0: Sáng nay 14 tháng 7, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GDP ước tăng 7,84%, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều có mức tăng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, bằng 51,19% dự toán trung ương giao và 49,36% dự toán tỉnh giao, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh, các dự án trọng điểm được tập trung triển khai. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.174,5 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng. Tính đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp 171 đảng viên mới, đạt 78% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.
0: Sáng ngày 13 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 113 năm 2026. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3: Tham gia lớp học có 80 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật những quan điểm mới của Đảng, các quy định mới của pháp luật về quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao tư duy lãnh đạo, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến 28 tháng 7.
0: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
1: 5 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình

0: Công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn vẫn nhộn nhịp tiếng máy, tiếng búa và về đích đúng hẹn. Đây là một trong ba trường nội trú liên cấp đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung hoàn thành trước năm học mới 2026-2027.
1: Công trình là đang thi công gần 300 công nhân, chia ra làm 2 ca. Hai ca ban ngày và một ca ban đêm. Ngay cả trời mưa thì anh em vẫn cố gắng triển khai công việc để nó đạt tiến độ là như 30 tháng 7 để hoàn thành công trình.
0: Không chỉ tại Buôn Đôn, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương tại hai dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở các xã Ia Lốp và Ia Rve. Đây đều là những công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 390 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dù gặp nhiều khó khăn về địa bàn, nhân công, thời tiết, giá nguyên liệu xăng dầu tăng cao, khối lượng thi công của cả ba dự án đều đạt trên 80%.
2: Các trường thì đã hoàn thành gần như tất cả các công việc nặng nhọc nhất là đã lợp mái, xây tô, thậm chí là có nhiều hạng mục là đã mát tích sơn nước, lắp cửa, hoàn thiện phần ốp gạch và các cái phần hoàn thiện liên quan. Thì với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy.
0: Đắk Lắk hiện có 4 xã biên giới tiếp giáp Campuchia, nơi điều kiện học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp không chỉ giải quyết nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
3: Thì cái trường này mà đi vào hoạt động thì nó giải quyết rất là nhiều cái vấn đề. Nhất là thứ nhất là vấn đề về học sinh có cái nơi học tập tốt hơn các cái trường trước đây. Và thứ hai nữa là gia đình và xã hội đỡ có cái cơ hội để đầu tư làm ăn nó ổn định hơn.
0: Những ngôi trường đang dần hoàn thiện nơi vùng biên Đắk Lắk không chỉ là những công trình giáo dục mới mà còn là nền tảng để mở rộng cơ hội học tập cho con em đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển vững mạnh.
4: Thưa quý khán giả, tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai đề án 104, đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của chính phủ đang tích cực được triển khai. Từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc rà soát tận từng hộ dân, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có thêm cơ hội được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
5: Thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất là thực trạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân tại thôn Phú Nông, xã Phú Mỡ. Từ kết quả rà soát thực tế, các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về đất ở, đất sản xuất đã được đưa vào diện xem xét hỗ trợ theo đề án 104 của chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn về tư liệu sản xuất, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở riêng, cũng chưa có đất sản xuất, phải sống cùng cha mẹ. Hôm nay được nhà nước xem xét hỗ trợ đất ở, tôi rất vui và phấn khởi. Có đất, có chỗ ở, ổn định, tôi sẽ cố gắng trồng keo, phát triển kinh tế để nuôi các con ăn học. Gia đình tôi đã có đất ở và đất sản xuất, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi mong thông qua chương trình này sẽ được cấp giấy chứng nhận để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát được thực hiện công khai, chặt chẽ ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương cùng lực lượng ở thôn đã trực tiếp đến từng hộ dân, nắm bắt hoàn cảnh thực tế và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ. Là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thôn Phú Nông được xác định là một trong những khu vực cần ưu tiên rà soát, hỗ trợ theo đề án 104.
6: Hôm nay là được có quyết định là cấp có danh sách kèm theo là 173 hộ để mà rà soát, cấp đất ở, cấp đất sản xuất và cấp quyền giấy chứng nhận sử dụng đất để mà bà con có cái ổn định để làm ăn lâu dài, trồng cây hàng năm hoặc là xây dựng nhà ở.
5: Không chỉ riêng thôn Phú Nông, đề án 104 đang được xã Phú Mỡ triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức công tác, việc rà soát, xác minh nhu cầu của người dân được thực hiện khẩn trương, bảo đảm công khai, minh bạch. Cách làm sát cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm căn cứ hỗ trợ đã tạo được sự đồng thuận, góp phần đưa chính sách từng bước đi vào cuộc sống.
7: Trên địa bàn xã Phú Mỡ là một trong những 14 xã của khu vực phía Đông đã triển khai thực hiện và thành lập 2 tổ công tác

0: mà xuống tận các thôn, 7 thôn trên địa bàn xã Phú Mỡ để mà rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã. Bước đầu thì cũng rất thuận lợi, trong đó là bà con ta cũng đồng tình ủng hộ cái đề án đấy.
1: Từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu chính đáng của người dân, đề án 104 của chính phủ đang từng bước phát huy hiệu quả tại xã Phú Mỡ. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về đất ở, đất sản xuất, đề án còn tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
2: Chuyển sang phần tin trong nước, hiện nay nhiều dự án giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.
3: Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, địa phương đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các cửa khẩu quốc tế. Nổi bật là đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh, dự án thành phần đầu tư công đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Khu tái định cư đầu tiên tại xã Hòa Khánh đã khởi công từ tháng 5 năm 2026. Các hạng mục còn lại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, trong khi các dự án theo hình thức đối tác công tư phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026. Đối với cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, các thủ tục phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư đang được khẩn trương hoàn tất. Tuyến cao tốc dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2026. Riêng dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng với đó, nhiều công trình quan trọng khác cũng đang được xúc tiến.
2: Tại Cà Mau, ngành chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai, dông lốc xảy ra vào sáng ngày hôm qua 13 tháng 7, làm sập và tốc mái 75 căn nhà, 4 người bị thương.
4: Khánh Bình là xã chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dông lốc sáng ngày 13 tháng 7, có 29 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 8 căn nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương và hư hỏng cơ sở vật chất trường lớp, điện sinh hoạt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời thăm hỏi, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa và bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai. Tính đến chiều ngày 13 tháng 7, Cà Mau cơ bản đã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng có nơi ở ổn định. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng các ban ngành hỗ trợ kinh phí để người dân vượt qua khó khăn ban đầu. Hộ có nhà sập hoàn toàn là 5 triệu đồng và 3 triệu đồng với nhà tốc mái để bà con trang trải qua thời điểm khó khăn.
2: Tối qua 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị triệt phá. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
3: Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố. Đầu tháng 6 năm 2026, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản ở cấp Asian và Member để giao cho các đối tượng cấp dưới và người chơi tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web bom88.com. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Đường dây hoạt động với quy mô lớn, có sự phân cấp điều hành chặt chẽ trên nhiều địa phương. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
2: Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế vừa cập nhật. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
3: Theo truyền thông Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này. Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran tuyên bố nước này sẽ quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ, eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa và cho biết quân đội Mỹ duy trì hiện diện để bảo đảm hoạt động vận tải quốc tế. Trước tình hình trên, các nhà lãnh đạo vùng vịnh cũng đang khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
2: Chủ tịch EU Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang cân nhắc sẽ ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 13 tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện.
4: Hiện tại, một hội đồng chuyên gia gồm các bác sĩ, học giả, đại diện thanh thiếu niên và phụ huynh đang nghiên cứu và hoàn thành các đánh giá tác động trong nửa cuối năm nay. Theo đó, EU sẽ tiếp nhận theo từng giai đoạn và dần dần cho các nhóm tuổi khác nhau. Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi được phép sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi và các thiết bị có sự giám sát. Đối với trẻ em từ 13 đến 18 tuổi, các nền tảng phải chứng minh rằng dịch vụ của họ không gây hại và có các tính năng an toàn dành cho đối tượng này. Tuy nhiên, EU đang gặp khó khăn cho đề xuất giới hạn độ tuổi khác nhau giữa 27 quốc gia. Ví dụ, Tây Ban Nha muốn cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, trong khi Pháp đề xuất cấm trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Một số quốc gia như Estonia lại phản đối lệnh cấm.
2: 3 tuần sau trận động đất kép xảy ra vào ngày 24 tháng 6, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và gần 17.000 người bị thương, giai đoạn tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp tại Venezuela dần khép lại để nhường chỗ cho quá trình phục hồi và tái thiết dài hạn. Dù còn đối mặt với thách thức chồng chất, song sự hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng quốc tế cùng sự kiên cường và đoàn kết của người dân Venezuela đang tiếp thêm hy vọng cho quá trình hồi sinh tại các khu vực bị động đất tàn phá.
3: Tại một khu dân cư từng là nơi sinh sống của 190 hộ dân ở bang Lagura, người dân đang tranh thủ tìm kiếm đồ đạc còn nguyên vẹn trong đống đổ nát trước khi các hoạt động phá dỡ được tiến hành. Thậm chí, không ít gia đình đã chọn dựng lều ngay cạnh ngôi nhà bị phá hủy để chờ đợi quá trình tái thiết, đồng thời hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh nhiệm vụ tái thiết đô thị, Venezuela cũng đối mặt với áp lực lớn về y tế công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt vàng da, sốt xuất huyết và sốt rét, trong bối cảnh chỉ có một trong ba bệnh viện công lớn tại Lagura hoạt động cầm chừng. Các bệnh viện giải chiến do các lực lượng quốc tế thiết lập đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế địa phương. Tính đến ngày 11 tháng 7, đã có tổng cộng 86.794 hộ gia đình được nhận hỗ trợ. Song con đường tái thiết phía trước được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm. Dù vậy, các hoạt động cứu trợ cũng tinh thần sẻ chia của cộng đồng đang giúp người dân vượt qua đau thương và đổ nát, từng bước thắp lên hy vọng về một cuộc sống bình thường mới sau thảm họa.
2: Giới chức Thái Lan cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy tại quán rượu hôm ngày 12 tháng 7 ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
4: Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Bangkok, đám cháy bùng phát lúc 23 giờ 57 phút ngày 12 tháng 7 tại cơ sở kinh doanh kết hợp nhà hàng và địa điểm giải trí. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng thiêu rụi toàn bộ tòa nhà một tầng, rộng khoảng 164m² trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Vụ cháy khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng mới xác định được danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng đều là công dân Thái Lan, trong khi công tác nhận dạng các trường hợp còn lại vẫn đang được tiến hành. Chính quyền Bangkok đã thành lập trung tâm hỗ trợ để cung cấp thông tin cho thân nhân các nạn nhân. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
2: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm trong 4 năm tới nhằm kéo dài thời gian hoạt động của các khu thương mại, kích thích tiêu dùng, thu hút khách du lịch và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ.
3: Theo kế hoạch, Seoul sẽ xây dựng mạng lưới các khu kinh doanh đêm tại 25 quận, trong đó mỗi quận lựa chọn từ 1 đến 2 địa điểm để tập trung đầu tư, phát triển các mô hình dịch vụ, ẩm thực và giải trí về đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành 25 khu ẩm thực đêm ngoài trời với mô hình phục vụ ăn uống sử dụng bàn ghế trên vỉa hè hoặc không gian mở tương tự khu Elysio hiện nay. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của các khu thương mại địa phương và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ buôn bán nhỏ. Chính quyền Seoul cho biết thành phố đã đón khoảng 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm ngoái.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk cho biết, tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7, các võ sĩ của đội tuyển boxing Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng, đoạt được 8 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Ba tấm huy chương vàng thuộc về các võ sĩ Lê Phi Long hạng cân 52kg, lứa tuổi 13-14, Đỗ Tiến Vương hạng cân 60kg, lứa tuổi 15-16 và Nguyễn Trọng Tiến hạng cân 80kg, lứa tuổi 17-18. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Bảo Quyên hạng cân 48kg, lứa tuổi 15-16. Bốn huy chương đồng được trao cho các võ sĩ Vũ Hữu Tường hạng cân 70kg, lứa tuổi 15-16. Trần Hồ Xuân Phong 80kg, lứa tuổi 15-16, Nguyễn Phạm Gia Hoàng hạng cân 71kg, lứa tuổi 17-18 và Tống Cao Cường hạng cân 92kg, lứa tuổi 17-18. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk vào ngày 21 tháng 7 tới đây. 16 đội bóng góp mặt ở giải đấu này và đội bóng nhi đồng Đắk Lắk trong thời điểm này đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất của bóng đá tuổi thơ Việt Nam nhân dịp hè. Sân bóng đá mini nhân tạo C1 thuộc phường Buôn Ma Thuột chính là đại bản doanh của đội bóng nhi đồng Đắk Lắk. Khác với những mùa giải trước, lực lượng tham gia giải lần này chính là những tài năng nhí đang được ươm mầm, đào tạo và rèn luyện từ các lớp đào tạo bóng đá cộng đồng tại đây. Tại vòng bảng khu vực 3 diễn ra tại Đắk Lắk vào tháng 6 vừa qua, đội bóng đã thể hiện bản lĩnh khi giành ngôi nhất bảng sau 2 trận thắng và 1 trận hòa, qua đó giành tấm vé vào vòng chung kết. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công cũng đang tích cực tập luyện để hướng tới mục tiêu cao nhất của giải đấu.
1: Chúng con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vào chung kết thật là tốt.
2: Con đã luyện tập hàng ngày để tập trung vào vòng chung kết.
0: Do vòng chung kết cũng đã cận kề nên không khí tập luyện tại đây diễn ra vô cùng khẩn trương và mang tính kỷ luật cao. Trong những ngày này, huấn luyện viên Trần Ngọc Công cùng với các trợ lý huấn luyện viên liên tục nhồi nhét nhiều bài giáo án khác nhau nhằm giúp các cầu thủ nhí hoàn thiện kỹ năng, nâng cao tư duy và thể lực chơi bóng.
3: Thì yếu tố sân nhà thì một trong những yếu tố rất là thuận lợi, khán giả này, rồi khâu chuẩn bị này, rồi đi lại, rồi mọi thứ về chuẩn bị, về điều kiện, về thời tiết, nó là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng tôi có sự tự tin ở vòng chung kết. Thì thông qua đây thì rất là cảm ơn phụ huynh, cảm ơn được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh như Trung tâm huấn luyện đã tạo điều kiện rất là tốt để cho chúng tôi được làm việc, được mọi thứ diễn ra rất là tốt để là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của vòng chung kết này.
0: Hiện nay, ban tổ chức chưa tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết. Theo điều lệ, các đội bóng sẽ biết được đội bóng của mình nằm ở bảng đấu nào theo kết quả bốc thăm được ban tổ chức một ngày trước giờ khai mạc. Hy vọng với sự đổi mới trong cách làm bóng đá khi năm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cử một đại diện tham dự giải là một đội bóng đến từ lớp học bóng đá cộng đồng. Cùng với thành tích ấn tượng mà đội nhi đồng Đắk Lắk đã thể hiện sau vòng loại bảng vừa qua, những chú voi con Đắk Lắk sẽ có một giải đấu thành công và tiến sâu tại giải. Chiều ngày hôm qua 13 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc và giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League. Ở trận đấu với Gangwon FC, huấn luyện viên Kim Sa-sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm AFF ASEAN Cup 2026. Gangwon FC là đội bóng có được bàn mở tỷ số. Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng đã tỏa sáng để giúp Việt Nam thắng 2-1 trước đại diện của bóng đá Hàn Quốc. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha gặp nhau trong trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Dallas của nước Mỹ. Cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn. Trong khi Tây Ban Nha hiện tại có phần suy giảm sức mạnh so với trận bán kết Euro 2024, khi Pháp trở nên đáng sợ hơn so với cách đây 2 năm. Tại bán kết Euro 2024, Pháp chưa thể tìm ra giải pháp thay thế phù hợp cho N'Golo Kanté ở giữa sân và thiếu một chân truyền xứng tầm để gắn kết lối chơi. Bây giờ, Les Blues đã tìm thấy nguồn sáng tạo từ Michael Olise, người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo World Cup 2026 với 5 đường truyền thành bàn. Trong khi đó, Manu Kone và Chalmany đang khiến N'Golo Kanté chưa được thi đấu phút nào ở giải đấu năm nay. Chưa kể, Ousmane Dembélé đã vươn lên một đẳng cấp khác so với năm 2024 và đang là đương kim quả bóng vàng thế giới. Ngoài ra, huấn luyện viên Didier Deschamps có nhiều sự lựa chọn quân bài tẩy hơn so với huấn luyện viên Luis de la Fuente. Khi Pháp đang sở hữu băng ghế dự bị toàn sao với Dissai Doué, Ryan Cherki, Yari Amori hay Mateta. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành. Việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Đáng chú ý, việc tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chú trọng đến giữ gìn không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng, nên người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk gắn với thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp
1: theo quy định về tinh gọn bộ máy, ba buôn được sắp nhập thành một và lấy tên là buôn Né, người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sắp nhập thôn buôn, mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển, cuộc sống ấm no hơn.
2: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn băn khoăn về sắp xếp, ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
1: Sau sắp xếp, xã Erong giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số, vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Việc sắp xếp thôn buôn có tầm nhìn lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, về phù hợp với quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới và khả năng mở rộng dân số trong tương lai. Sau sắp xếp thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Erong đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái chủ trương đường lối của Đảng về sắp xếp thôn buôn trong đợt này. Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cái mô hình mới.
1: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sắp nhập Buôn Hờ Drat và Buôn Hờ Vie cũ với tổng số 454 hộ, 1.914 nhân khẩu, diện tích hơn 496 ha. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
4: Sắp nhập bà theo buôn mới thì nó cũng vui thôi, bởi vì buôn của bà ngày xưa nó nhỏ, bây giờ sắp nhập với buôn Huê nó lớn, cũng có một ngày nguồn lợi, bởi vì buôn Huê là buôn dân số đông, buôn chắc là dân số ít.
5: Cái chủ trương này nó cũng đúng ạ, cũng hợp lý. Về cái vấn đề mà có thể mở rộng địa lý này, buôn mình nó lớn hơn, kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát

0: triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ, và sau này ông sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
1: Tại Buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy Buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
2: Buôn Hờ Vie và Buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương. Chúng tôi cũng đề xuất với đảng ủy là thứ nhất là phải có lớp dạy cái cồng chiêng để các em có thể theo này nối dõi của ông cha về trước.
1: Từ cách làm ở Buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào hoạt động, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố, trong đó phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào ED.
3: Người dân cũng có những cái băn khoăn sau sắp nhập từ các thủ tục hành chính như thế nào. Tuy nhiên phường E Cao thì đã có kinh nghiệm trong cái việc thí điểm tổ chức tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Và tới đây thì đảng ủy sẽ chỉ đạo, sẽ nhân rộng cái mô hình này. Cán bộ sẽ xuống tận các buôn, tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp, và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
1: Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư từ 2.801 đơn vị, giảm xuống còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đến nay, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh. Quá trình triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, tránh gián đoạn trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
4: Việc sắp xếp, tổ chức lại sẽ hình thành các thôn tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Khi giảm đầu mối nhưng tăng quy mô và chất lượng hoạt động, nguồn lực sẽ được tập trung hơn, hạn chế cái tình trạng là phân tán chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra những cái chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Đến nay, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Sau khi sắp nhập từ chi bộ tổ dân phố 5 và 8, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột có 131 đảng viên và đã đi vào vận hành ổn định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ mới sau sắp nhập, chi ủy đã công bố quyết định thành lập, ra mắt nhân sự mới, thông qua quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã thảo luận dân chủ, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương tinh thần chủ động của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục kiện toàn nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên, đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
5: Thì em rất là hoan nghênh và ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ trong thời gian vừa qua. Thưa các đồng chí, thì tôi cũng nhất trí với các cái kết quả nhiệm vụ mà nêu trong cái 6 tháng cuối năm của chi bộ. Cơ bản là cũng bám sát cái yêu cầu chung với cái nhiệm vụ của chi bộ hiện nay.

0: Tôi thấy là để chi bộ hoàn thành tốt hơn và phát huy tốt hơn cái vai trò của đảng viên trong cái xu thế hiện nay thì tôi cũng xin chi bộ nhấn mạnh một số ý. Thứ nhất là cố gắng làm sao mà để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội.
1: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sáp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị cơ sở hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến. Qua đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo đà cho hành trình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, tạo động lực quan trọng để địa phương lan tỏa bản sắc trên vùng đất đại ngàn biển xanh, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới. Tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, âm hưởng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống Đôi, Cồng Ba, Chiêng Năm của đồng bào Chăm và Ba Na như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ nằm trên không gian trưng bày, di sản đang sống trong chính đời sống đương đại, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh gắn kết cộng đồng mạnh liệt.
3: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
4: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
2: Quán triệt nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
5: Phát huy để bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ede, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, rồi dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập trong đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
2: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa bản sắc đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, những giá trị truyền thống được bảo tồn, tạo đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời không ngừng khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Luật chơi rất đơn giản, sẽ là những trò chơi do cô đề ra. Nhưng mỗi đội cũng sẽ có quyền được đề ra trò chơi. Hứng thú chưa?
1: Dạ.
0: Các em đã hiểu rõ chưa?
2: Dạ.
0: Vậy thì chiều nay hẹn các em tại sân trường.
3: Trời ơi, cái câu ta dài vậy á. Mà ông dịch ra có mấy chữ vậy? Bả kìa, bả kêu gì lên núi lấy chuối, tứ chuối gì đó.
1: Tôi không nghe đồ cô nói nhỏ quá à.
0: Trời, thật là tiếc cho đội kẹo ngọt.
4: Không sao đâu, còn tới hai trận lận, thua cái này gửi cái khác.
1: Ơi, vậy thôi, xíu nữa ông đứng đầu Thiên Tùng, tôi đứng giữa cho.
3: Để tôi.
4: Ê, tôi đứng cuối nữa hả?
0: Ừ. Sau ba vòng thi thì đội thắng cuộc đó là đội Bá Đạo.
5: Yeah. Cô nắm tay đưa lên cho bỏ ba ba lại rồi.
0: Một ba ba.
4: Yeah. Bà cũng kỳ nữa. Tôi biết á, là bà làm nhóm trưởng thì bà có quyền quyết định. Nhưng mà cái ở đây á, là tụi mình làm việc nhóm, là bà phải hỏi ý kiến của từng thành viên trong nhóm rồi tụi mình đưa ra cái quyết định cuối cùng. Bà làm như vậy á là tụi tôi sẽ có cảm giác như là không có tôn trọng.
3: Bà làm đúng không? Đó.
1: Tôi mang đồ ăn khuê tới cho hai ông nè. Hai ông vẫn đang tập luôn á hả?
6: Đang tập nè.
3: Đang tập nhưng mà chưa có ổn.
6: Ôi, không biết vậy làm sao mà thắng được nữa.
1: Ê, hay là hai ông bỏ cuộc đi, tôi không muốn thấy nhìn thấy hai ông bị thương đâu.
3: Gì? Gì mà bỏ cuộc?
1: Ủa tôi nói không đúng hả?
6: Đúng cái gì mà đúng. Tự nhiên kêu bỏ cuộc, tụi tôi ráng thêm chút xíu nữa thôi là được chứ gì. Không thể nào bỏ cuộc được.
3: Ừ.
1: Tại vì á, tôi thấy có nhiều người chơi trò này nè xong bị thương luôn. Nên là tôi không muốn nhìn thấy hai ông bị thương chứ bộ.
3: Cho dù có bị thương đi chăng nữa, tụi tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tôi không muốn tôi để Bá Đạo sỉ nhục tôi.
6: Đúng rồi. Với lại bà yên tâm đi, tụi tôi tính hết rồi. Tôi sẽ là người bắn, còn Tuấn Kiệt sẽ là người đội cái củ hành lên đầu. Đó, nếu như mà tôi mà có phóng trực đi chăng nữa thì Tuấn Kiệt á sẽ dùng cái thuật dịch chuyển tức thời, biến đi chỗ khác. Lúc đó là sẽ không có bị nguy hiểm gì hết.
1: Cũng đúng ha. Nè, ăn bánh đi.
3: Bà có biết không, đây là lúc chúng ta phải tin tưởng đồng đội đó, hiểu chưa?
0: Các em thấy hôm nay thời tiết như thế nào?
7: Rất đẹp.
6: Dạ đẹp.
0: Rất đẹp thì cô thấy là rất thích hợp cho chúng ta thi bộ môn tiếp theo. Đề thi tiếp theo là của nhóm kẹo ngọt. Đề ra kỳ này của nhóm kẹo ngọt rất là nguy hiểm, rất là cam go. Tại vì cái bộ môn này cần phải có một sự tin tưởng của đồng đội. Và một cái khí gì đó là khổ tâm, cực khổ, rèn luyện làm sao có thể nào giỏi nhất. Thì cô nghĩ là đội kẹo ngọt cũng khá là dũng cảm khi chọn cái bộ môn này. Thì bây giờ cô muốn mời hai bạn đội trưởng đi. Đội trưởng mình lên bốc thăm nè.
8: Ủa cô sao mời đội trưởng hoài vậy? Tụi em cũng được mời cô.
0: À vậy thôi, ai xung phong? Ai xung phong lên bốc thăm?
8: Em cũng chưa.
0: Bá Đạo.
9: Thị Kiến.
0: Ao Anh. Rồi, hai bạn sẽ là người bốc thăm xem ai sẽ người thi trước.
10: Số 1 là thi trước hả cô?
1: Dạ thưa cô, em số 1.
0: Ao Anh số 1. Vậy thì Ao Anh sẽ là người thi trước. Rồi mời anh bỏ vào.
4: Yeah.
0: Ao Anh
4: chúng
0: rồi
4: chưa?
0: Sẽ là người cầm mũi tên này về. Còn hai đồng đội của mình, ai sẽ là người xung phong để đội chiếc tá lên đầu cho Ao Anh?
4: Dạ em, Tuấn Kiệt.
0: Tuấn Kiệt, xung phong.
4: Dạ, yeah, cố lên.
0: Mời Tuấn Kiệt.
1: Tôi, để tôi ném.
6: Sao để bà ném được? Tôi là người luyện tập mà.
1: Nhưng mà tôi là nhóm trưởng nên là tôi có quyền quyết định cái này. Ông về chỗ đi.
6: Không được đâu, cái này phải luyện tập dữ lắm thì mới ném được. Để tôi.
1: Không được, ông đưa đây. Ông, tôi là nhóm trưởng, ông phải nghe lời, ông phải tôn trọng tôi chứ.
4: Thiên Tùng, tin Âu Quanh đi. Tôi tin chắc Âu Quanh làm được.
0: Cô cũng nghĩ vậy.
6: Bà cố gắng nha.
9: Nhớ làm được nha.
0: Âu Anh, cố lên nha.
1: Dạ.
9: Nhớ bắn trượt nha.
0: Phần
9: trượt
0: thi
9: vô mắt á.
11: Né đi coi chừng bắn vô mắt mình bây giờ á.
9: Bắn vô mắt chắc
0: chung. Phần thi bắt đầu.
4: Cố lên Âu Anh.
6: Cố lên Âu Anh. Tập trung. Nhìn một điểm thôi Âu Anh.
4: Bà sẽ làm được đó Âu Anh.
6: Cố lên Âu Anh. Tôi tin bà làm được. Tập trung, thật là tập trung.
4: Tập trung vô nha.
6: Cố lên
4: làm
6: nha.
4: Được, tôi tin bà làm được.
6: Cố lên. Một vòng này nữa thôi là mình thắng rồi. Cố lên.

0: Thưa cô.
1: Cái gì vậy Quánh?
0: Thưa cô, nhóm em bỏ với cô.
1: Bà nói cái gì vậy?
0: Tôi là nhóm trưởng, không phải nghe lời tôi chứ. Thôi cô, nhóm em xin bỏ cuộc.
2: Thôi thì bạn yêu cuối thì thông cảm thôi, đúng không?
3: Thông cảm đó cô ơi.
1: Tại sao bỏ cuộc chứ?
3: Dạ thì tại vì không dám làm.
2: Nếu như vậy, nếu như đội Ao Anh Kẹo Ngọt bỏ cuộc thì đội chiến thắng là đội
4: Bá Đạo.
2: Bá Đạo.
1: Quý ba.
0: Bá Đạo.
4: Ủa, bà đi đâu vậy? Sao mặt buồn dữ vậy? Chỉ là thua một trò chơi thôi mà.
0: Không phải tôi buồn á, gì thua cuộc đâu. Mà tôi buồn vì Tuấn Kiệt nghỉ chơi với tôi. Tuấn Kiệt giận tôi rồi.
4: Thì ra là bị bạn thân giận. Mà qua đây kiếm tôi làm chi?
0: Thì tôi qua đây kiếm ông á, để nhờ ông chế tạo cho tôi cái dược mà ngu giận á Bá Đạo, để tôi đưa cho Tuấn Kiệt, ông giúp tôi nha.
4: Đáng lý ra là tôi không giúp đâu, bởi vì bà với tôi là đối thủ với nhau.
0: Tôi có mang tiền qua hết cho ông nè, ông giúp tôi nha.
4: Thật sự ra tôi nói chưa hết. Tôi sẽ giúp bà. Vì tôi biết sau này bà với tôi cùng nhau khởi nghiệp, sẽ đi bán bánh.
0: Thiệt hả? Ông nói thiệt hả? Ok, vậy giờ ông giúp tôi đi. Tôi cảm ơn ông nha Bá Đạo.
4: Biết rồi.
0: Giúp tôi nha. Ông làm đi, ông làm liền đi.

0: Đây là hướng dẫn cách làm vườn nước hoa. Để xem cây này nó có mùi gì.
1: Wow, cái mùi rất là ngọt.
0: Cái mùi hoa này á sẽ làm ra được một cái loại vườn nước hoa các bạn gái trong chùa sẽ rất là thích.
2: Thiệt
0: Tuấn Kiệt,
3: sao ông cứ như vậy hoài à? Tôi nói ông không nghe vậy. Cái chuyện nó cũng đã rồi, ông đừng có bực bội nữa. Dù gì tụi mình cũng là một nhóm mà.
4: Nhóm gì mà nhóm? Nhóm gì mà tự ý bỏ cuộc không hỏi ý kiến ai vậy? Làm vậy sao được?
3: Thôi Thì rốt cuộc lại là Âu Anh cũng chỉ là sợ tụi mình bị thương cho nên mới vậy thôi.
4: Sợ bị thương cái gì? Uổng công tụi mình tập. Đúng là hành sự lỗ mãn mà. Ông không hiểu gì hết trơn.
3: Thôi được rồi, chuyện cũng qua rồi.

0: là tôi làm gì cho ổng hết giận tôi giờ.
1: Thôi bà đừng yên tâm đi, bà đừng lo, không lẽ ông giận bà suốt đời đúng không? Ông giận khoảng thời gian thôi, người ta cười đó. Thôi để tôi nói ông Kiệt lần nữa.
2: Tụi em chào cô.
0: Dạ, chào cô.
3: Chào cô.
0: Chào tất cả các em. Hôm nay các em sẽ được trải nghiệm một trận chiến thật sự ngoài đời.
2: Wow.
0: Bố con.
4: Thiệt.
0: Vui quá. A Oanh sao lại phấn khích như vậy, chưa biết nó như thế nào mà. Đây là một trận chiến rất là khốc liệt đó nha. Hãy cẩn thận, rất là nguy hiểm. Đây, mỗi đội sẽ được chia 3 cây ná và 30 viên đạn. 30 viên đạn này đã được tẩm dược gây mê. Khi chúng phải sẽ gây mê là bất tỉnh luôn. Chỉ có tạt nước mới tỉnh vậy thôi nha. Mỗi đội sẽ được chia một cái cờ.
4: Dạ.
0: Nếu như, ví dụ, đội của Kẹo Ngọt,
4: dạ,
0: lấy được cờ của Bá Đạo, đồng nghĩa đội Bá Đạo thua, đội Kẹo Ngọt thắng. Các bạn đã hiểu chưa?
2: Dạ hiểu.
4: Dạ em hiểu rồi cô.
0: Còn một điều rất quan trọng là các bạn có thể bắt cóc con tin và trao đổi với đội bạn. Hay ha, cái đó là một cái cái gì đó mà mình ranh ba tí xíu.
4: Dạ.
0: Mình chiến thắng cuộc thi này.
4: Dạ. Thích quá cô ơi.
0: Chiến trường của chúng ta là công viên trường mình. Nhưng như vậy thì đâu có cái gì mà nguy hiểm đâu. Cô đã thêm thắt những cái chỗ như cái bẫy cây lá cho giống một chiến trường hơn.
2: Yeah.
0: Đầu sân vận động và cuối sân vận động là căn cứ của hai đội, 1 và 2. Chúng ta sẽ có 3 hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Giữa mỗi hiệp cô sẽ cho giải lao 10 phút. Các em phải chú ý nghe tiếng còi lệnh của cô. Ok?
2: Ok.
4: Dạ.
0: Mời hai đội đại diện lên bốc thăm.
4: Dạ.
1: Giản nhẹ.
0: Ừ.
4: Dạ thưa cô, em chạy số 1.
2: Em chạy số 2.
0: Chạy số 2, chạy số 1.
4: Dạ.
0: Rồi, mời nhận vũ khí về cho đội mình.
4: Dạ.
0: Đây là cờ. Khi cô kêu bắt đầu, cô sẽ phát đạn.
4: À, dạ.
0: Ok.
4: Dạ.
1: Gì đó?
4: Mỗi người á, trên tay sẽ có một cái ná và 10 viên đạn. Đạn nó rất là hiếm luôn, nên là tụi mình phải bắn phát nào trúng phát đó, mà bắn làm sao cho bên kia xỉu luôn thì bên mình ập qua lấy cờ về, được chưa?
1: Ok.
4: À quên nữa, Tuấn Kiệt, đây là một
5: Tuấn Kiệt, tôi xin lỗi ông nha, đừng giận tôi nữa
4: nha.
6: Quê thì quê.
4: Yeah.
6: Nhưng mà giúp cầm.
4: Dạ.
6: Lấy đi, cầm lấy số đạn này đi. Tôi với Thiên Tùng á, mỗi người chỉ cần 7 viên thôi.
1: Ừ.
6: Nhớ giữ chắc rằng nhóm Bá Đạo sẽ coi bà là điểm yếu và sẽ tập trung tấn công vào bà.
1: Đúng rồi đó, tổng tấn công bà luôn á.
6: Bởi vì vậy cứ núp sau lưng của tôi.
1: Ừ.
6: Hiểu chưa? Tôi phải bảo vệ cho bà chứ.
1: Cảm ơn, đúng á.
5: Cảm ơn ông vì đã nghĩ cho tôi nha Tuấn Kiệt.
6: Nghĩ thì cũng đã nghĩ rồi. Chứ lại gì, tại vì bà là trưởng nhóm của tôi mà.
4: Ừ, tôi sẽ bắt Huỳnh Nga làm tù binh cho hai ông coi.
1: Thôi đi. Bà lanh quá. Bà đừng có để cho cái nhóm mình bệnh bắt bà là tụi tôi mừng rồi. Đừng nghĩ đến chuyện bắt Huỳnh Nga làm gì.

0: Awan,
1: awan.

0: bắt. Chưa bắt bà là may lắm rồi đó. Ở đó lanh chanh nhờ tụi tôi.
1: Tôi đã nói rồi, bà phải sau lưng tôi, tại sao nghe lời tôi hả?
2: Em xin lỗi Tuấn Kiệt.
3: Đó, mốt em không dám, mốt em không dám làm vậy nữa.
2: Mốt em không dám làm vậy nữa.
3: Em sẽ nghe.
1: Tới nha. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào khỏe lại á, tập trung chủ yếu tấn công vào bá đạo, biết chưa?
2: Ủa sao vậy? Sao lại phải tập trung vào bá đạo?
1: Vì tôi tin chắc là bá đạo là người giữ lá cờ. Với tính cách của bá đạo chắc chắn là như vậy.
2: Ủa, nếu như mà mình bắt được bá đạo á, xong rồi mình lấy được lá cờ, có phải là mình chiến thắng không?
3: Trời ơi, còn hỏi nữa, lấy lá cờ là chiến thắng rồi đó.
2: Vậy thì lần này tôi tin chắc là tụi mình sẽ thắng.
1: Bà suy nghĩ ngây thơ quá.
2: Làm gì ngây thơ?
3: Đúng rồi, niềm tin thì có quá nhiều dành cho tất cả mọi thứ.

0: Om. Ready?
1: Hương rồi bò theo tôi làm gì nữa?
2: Sao ông nói lúc nào tôi cũng phải đi theo luôn ông mà?
1: Thì đúng là như vậy. Nhưng mà đã bị thương rồi đi theo tôi làm gì, sao không nói trước để tôi tìm cách khác chứ?
2: Thì ông nói ra chiến trường là phải đổ máu, thì tôi nghe lời ông, tôi không nói ông đó.
1: Thôi bà đi về với Thiên Tùng đi, phụ Thiên Tùng ném đá đi, để tôi ở đây đấu một mình.
2: Nhưng mà một mình ông làm được không?
1: Được sao không được? Một mình tôi dư sức đánh bại Đức Lợi với lại Bá Đạo luôn đó.
2: Vậy còn Quỳnh Nga thì sao?
1: Quỳnh Nga chỉ cần viên đạn thôi.
2: Vậy thôi chắc tôi đi về, tôi ném đá. Nè đạn nè, ông giữ đi.
1: Đây.
2: Thôi tôi đi trước nha.
3: Nè Tuấn Kiệt, có bị thương không vậy? Tuấn Kiệt, Áo Anh, lên tiếng đi.
1: Tụi tôi không sao.
3: Hai người có bị làm sao không vậy?
1: Tụi tôi không có sao.

0: Ôi chết rồi, chắc chân tôi bị trật rồi, đau quá à.
1: Bây giờ á, anh Oanh bị trọng thương rồi, tôi nghĩ là tụi mình phải tính cách khác.

0: tôi đã chuẩn bị đá sẵn hết rồi. Nhiệm vụ của Awan á là chỉ là ném đá để đánh lạc hướng cái nhóm bên kia thôi. Rồi á, tôi với Tuấn Kiệt sẽ đến úp từ sau lưng. Đồng ý không?
1: Vậy cũng được. Nhưng mà Awan phải hết sức cẩn thận.
0: Ừ.
1: Vì tôi chỉ sợ là khi chúng ta đánh úp bên kia thì bên kia cũng đánh úp ngược lại. Lúc đó thì Awan sẽ gặp nguy hiểm đó.
2: Chứ không sao đâu, tôi chạy nhanh là được chứ gì.
1: Nhanh gì mà nhanh? Cái chân bà bị đau vậy sao mà chạy nhanh được?
0: Được không?
1: Bây giờ vậy nè, bà cứ ở lại đây đi, để tôi với Thiên Tùng á đánh úp bên kia. Chúng ta chỉ có thể đánh thiệt nhanh, thì như vậy chúng ta mới có cơ hội thắng được.
2: Thôi cho tôi đi theo với.
1: Tôi nói ở lại đây đi, nghe không? Cái chân đau rồi.
3: Tình hình này á, tụi mình phải dùng cách gì thôi. Chứ nếu không á, là không có thắng nổi đâu.
4: Bà nói đúng á, bên đội bên kia á

0: Ở lại nha.
1: Ở lại đi nha.
2: Cho tôi đi.
1: Ở lên đi.
2: Chị Thiên Tồn cho tôi đi với mà.

0: tôi ra, thả tôi ra coi. Như vậy là không công bằng, như vậy là chơi gian chơi dối rồi.
1: Có gì mà không công bằng chứ, tại vì tụi tôi thông minh thôi. Cho nên tụi tôi đã canh lúc nghỉ giữa hiệp qua bên chỗ khu căn cứ của bà để chờ cho Tuấn Kiệt và Thiên Tùng đi kiếm tụi tôi. Thì tụi tôi bắt bà thôi.
2: Trên thương trường á, làm gì có công bằng. Đừng có trách tụi tôi gian dối, có trách á, thì trách đội bà quá thật thà thôi.
3: Bá Đạo nói đúng á. Chứ bây giờ nếu như á, mà tụi tôi không bắt bà, rồi đội của bà cũng bắt một trong ba tụi tôi thôi.
0: Tôi nói cho mấy người biết nha, trong người tôi không có giữ tấm cờ lá cờ nào hết trơn á.
2: Tôi biết chứ.
0: Ủa biết vậy thì bắt tôi làm gì, thả tôi ra đi.
1: Bà im lặng đi, bà không có biết cái tầm quan trọng của bà đối với tụi tôi như thế nào đâu. Tụi tôi hả, sẽ dùng bà để đổi lấy cây cờ.
0: Yeah. Tôi nói cho mấy người biết nha, Tuấn Kiệt có không có chịu đổi gì hết á.
2: Cứ chờ xem. Bây giờ đi Ao Hành đi gặp Tuấn Kiệt và Thiên Tùng.
3: Đi.
0: Yeah. Im lại. Mấy cái ngồi này. We'll be right back.

0: Tôi nhưng
1: gì?
2: Không, không, không phải. Lộn, nhìn lộn, nhìn lộn. Nhìn lộn, nhìn lộn.
0: Riêng tôi, Tuấn Kiệt. Bọn tôi muốn thương lượng.
2: Ủa? Ông Anh.
0: Bọn tôi muốn trao đổi.
2: Ông Anh, sao ông Anh nằm trong tay của họ vậy?
3: Chắc là một chiêu gian dối gì đó rồi.
0: Trần Chiến nên kết thúc tại đây đi. Chúng tôi cần trao đổi.
4: Không có trao đổi gì hết á. Ông mà đua cờ cho nó hả, tôi nghỉ chơi với ông luôn.
5: Ai nói gì đâu mà bà nói vậy? Bà đúng là thánh phá game mà. Im lặng đi.
4: Ủa, phá game là cái gì vậy?
0: Giờ anh đã nói rồi đó. Ông trao cờ cho tụi tôi thả người.
4: Ông có trao đổi gì hết đó. Ủa bây giờ không trao đổi đó, ông làm gì được tôi?
0: Bà biết làm cái gì không?
2: Nè, gì vậy Tuấn Kiệt?
4: Tuấn Kiệt,
2: ông định trao đổi thiệt hả?
4: Không được, Tuấn Kiệt.
5: Im lặng.
0: Thắng ơi.
2: Ê, ơi bà có sao không vậy?
3: Có sao không?
4: Ông á, ông lúc nào cũng nói tôi á là phải tôn trọng nghe lời ý kiến của ông. Vậy ý kiến của tôi ông có tôn trọng với nghe lời tôi không? Tôi không nói chuyện với ông nữa.
2: Thôi mà, Âu Anh. Âu Anh.
0: Bây giờ chiến thắng là thuộc về đội mình.

0: เฮ้ยอ๋ออาวันอาวันอะ
1: Kệ bà đi, bà muốn giận cứ để cho bà giận đi.
0: Nhưng mà ít ra thì ông cũng phải giải thích cho bà hiểu chứ.
1: Liệu là bà có hiểu không? Hay là lại nói tôi là vụng chèo khéo trống?
0: Nhưng mà cái môn học này là cái môn thực tiễn, nâng cao cái tinh thần đoàn kết lên, chứ không phải là để chiến thắng.
1: Nhưng mà bà lại hiểu nhầm, giống như bá đạo vậy đó.

0: cứ nghĩ là môn học này là phải chiến thắng.
1: Chính vì bà hiểu nhầm cho nên là nhiệm vụ của tụi mình là phải giải thích cho bà hiểu đó.
2: Để vài ngày đi, để cho bà nguôi ngoai rồi á, tôi tìm cách nói cho bà hiểu. Thua rồi bắn hoài.

0: Ê, bá đạo.
1: Hả?
0: Ông biết tin gì chưa?
1: Tin gì vậy?
0: Hot lắm, tin hot lắm.
1: Ủa vậy hả? Tin gì hot vậy?
0: Ông biết ai qua nhà Tuấn Kiệt không?
1: Trời trời, sao ông biết? Hai người đó chơi thân với nhau lắm á.
0: Ừ, chơi thân dữ lắm. Thân ơi là thân nha. Nghỉ chơi với nhau rồi.
1: Gì? Nghỉ chơi với nhau rồi hả?
0: Ừ, trời ơi. Tin hot vậy mà ông cũng biết nữa. Đáng trách quá nha.
1: Tôi đâu biết gì đâu, tôi thấy hai người đó chơi thân với nhau như vậy. Làm sao mà hai nghỉ chơi với nhau được, thật là vô lý.
0: Trời ơi, ông không tin hả? Ông tìm ai qua với Tuấn Kiệt, ông hỏi mà xem có đúng như tôi nói không?
1: Gì hả?
2: Ừ. Ủa? A Oanh.
1: Ủa, A Oanh.
0: Trời ơi, nãy giờ tôi đi vô tôi không có nhìn qua góc bên này. Cho nên tôi không có thấy bà.
1: Tôi vậy luôn, ham nói chuyện với bà tôi không để ý luôn á.
0: Ờ. A Oanh, ủa bà với Tuấn Kiệt nghỉ chơi với nhau rồi hả?
1: Bà Quỳnh Nga này kỳ, sao nghỉ chơi với nhau được? Hai người đó thân với nhau như vậy, vô lý.
3: Hai cái người này, chuyện của tụi tôi liên quan gì tới mấy người mà sao mấy người nhiều chuyện quá vậy?
0: Trời ơi, bà khó tính quá à. Tôi quan tâm bà thôi mà, đúng không? Tụi
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: quan tâm mà.
1: Quan tâm mà.
3: Tôi không cần mấy người quan tâm.
1: À đúng rồi, tôi nhớ rồi nè. Hôm bữa mà hoạt động ngoài trời đó để nâng cao tinh thần đoàn kết, cái nhóm của A Oanh gặp vấn đề nên Tuấn Kiệt với lại A Oanh mới lục đục với nhau đó.
0: Trời ơi, đúng rồi đó. Không biết cô Bông Lan mà biết cái chuyện mà vì tiết học của cổ mà hai người đó không chơi với nhau nữa, không biết cổ sẽ nghĩ sao ha.
1: Trời chắc cô nghĩ vậy luôn á.
3: Thôi ha. Hai cái người này, tôi nói rồi, đó là chuyện của tụi tôi. Sao hai người cứ nói tới nói lui hoài vậy?
1: Thì tụi tôi quan tâm mà.
3: Tôi không còn quan tâm.
0: A Oanh à, bà đừng có giận tụi tôi nha. Tôi quan tâm bà thôi.
4: A Oanh, bà đang nghĩ gì vậy? A Oanh, nghe tôi nói gì không? Bà đang nghĩ gì vậy? Tuấn Kiệt. Ủa, ông đang đọc cái sách gì lạ vậy?
5: Sách Bí ẩn dịch chuyển tức thời. Ông hỏi 3.800 lần rồi đó.
6: Ờ, chào các em.
7: Dạ chào cô.
6: Dạ, yeah, hôm nay phấn khởi quá nha, ai cũng vui vẻ hết nè.
8: Dạ. Yeah.
6: Mời các em ngồi, mời các em ngồi.
8: Vui quá trời vui luôn á cô.
9: Bữa nay sao cô đẹp quá vậy?
6: Trời ơi, cô hôm nào đẹp này ghê chứ. Rồi nè, hôm nay cô sẽ nhận xét về cuộc thi với mấy ngày hôm qua nha.
10: Dạ. Yeah.
6: Trước tiên thì xin chúc mừng đội Bá Đào đã giành chiến thắng chung cuộc. Vỗ tay đi, chúc mừng bạn đi nè. Nhưng mà bên cạnh đó thì cô thấy lần này mình thi về hoạt động về tính đoàn kết, cô thấy có một nhân vật đó là nhóm trưởng của đội kẹo ngọt A Oanh. Mời em đứng lên.
8: Dạ.
6: Tinh thần rất tốt, thể hiện rất cao của sự đòi hỏi của cô là phải đoàn kết. Bạn làm rất tốt. Bên cạnh đó mời Tuấn Kiệt đứng lên luôn. Cô tiên dương Tuấn Kiệt. Hành động là Tuấn Kiệt chấp nhận đưa lá cờ cho đội bạn chỉ được cứu A Oanh. Vỗ tay hai bạn nha.
9: Vỗ tay.
1: Nhưng mà cô ơi, em nghe nói là A Oanh

0: và Tuấn Kiệt không nhìn mặt nhau đó cô.
1: Là không chơi nhau nữa hả?
2: Làm sao?
3: Đã, đâu có gì đâu cô.
4: Dạ, giống như là nội bộ lục đục vậy đó cô.
2: Ừ. Hay.
3: Đâu có gì đâu cô. Nhóm tụi em vẫn bình thường mà.
2: Nếu như vậy thì cô sẽ xem xét về việc chấm điểm lại thôi.
3: Cô.
2: Rồi, chúng ta học bài mới thôi nào. Ba em ngồi xuống đi.
3: À quánh.
2: Các bạn lật sách trang 1802.
3: Tuấn Kiệt, ông giải quyết cái vụ này đi, ảnh hưởng tới điểm số rồi kìa.
5: À quên. À quên. À quên. À quên.
6: Ông khùng hả? Sao tự nhiên ôm tôi?
5: Tôi có được ôm đâu. Phải được cũng mừng. Không có. Tôi có chuyện muốn nói với bà.
6: Chuyện gì? Tôi với ông có chuyện gì để nói?
5: Cho tôi nói một câu thôi.
6: Không có chuyện gì để nói hết á.
5: Nói một câu thôi mà.
6: Rồi ông nói đi, nói nhanh đi.
5: Nhanh đi luôn. Tụi mình làm huề nha.
6: Không muốn huề gì hết á.
5: Sao vậy? Sao ông làm huề với tôi?
6: Hả? Không muốn huề.
5: Sao vậy? Tại sao?
6: Ông đừng có tưởng tôi không biết á. Ông tới đây làm huề với tôi á là tại vì cô Bông Lan. Ông sợ cô Bông Lan chấm điểm thấp môn này nên là ông mới lại đây. Ông nói chuyện với tôi đúng không?
5: Không có nha. Không hề có nha. Nói gì vu khống nha. Tôi không hề có cái chuyện đó nha. Tôi chỉ muốn làm huề với bà thôi. Tôi đâu có nghĩ mấy chuyện đó đâu. Tôi suy nghĩ mấy chuyện nó quan trọng bằng bà đâu. Ông huề tôi đi.
6: Không.
5: Ông huề đi.
6: Không.
5: Sao vậy?
6: Tại vì á tôi không đáng có người bạn xuất sắc như ông.
5: Ủa khen hay chê vậy?
3: Tụi lao quá.
5: Tôi xin lỗi.
6: Đi đi.
5: Tôi bà tôi nói gì đâu không mà tôi lúc nào cũng suy nghĩ bà là người dở nhất hết á. Tôi xin lỗi, bà là người giỏi nhất. Tôi có suy nghĩ là tôi giỏi gì đâu.
6: Tôi đúng là một người ở ngốc nghếch hậu đậu, không làm được chuyện gì hết á. Còn ông á thì giỏi rồi.
5: Chuyện đó thiệt mà.
6: Ông thì biết tính toán, biết cân nhắc, cái gì ông cũng biết hết á. Tôi có biết làm gì đâu, chơi trò chơi mà tôi còn thua nữa.
5: Trời ơi, mấy cái chuyện nó có quan trọng gì đâu. Tôi đâu quan trọng mấy cái trò chơi đó đâu. Thắng thua là chuyện bình thường thôi mà. Bỏ đi.
6: Nhưng mà tôi cảm thấy không thoải mái.
5: Ủa, tôi làm gì bà thấy không thoải mái?
6: Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi đó. Ông đừng tới tìm tôi nữa.
5: Ông anh. Kỳ vậy trời. Ta xin lỗi nhiệt tình vậy mà cũng không tha lỗi nữa. Không chịu làm huề với người ta nữa. Giờ sao nữa trời. Thiên Tùng. Mình phải đi hỏi Thiên Tùng. Đúng rồi. Phải đi tìm Thiên Tùng. Phải đi hỏi Thiên Tùng. Thiên Tùng ơi! Thiên Tùng ơi! Thiên Tùng!
7: Trưa nay tôi đi học về, tôi thấy có một ai đó đang cãi nhau với Tuấn Kiệt. Lại còn vừa đi vừa khóc hư hư hư ha.
2: Ủa mặc kệ tôi.
7: Ủa vậy ra người đó là bà hả?
2: Ủa chuyện của tôi liên quan gì tới bà?
7: Liên quan sao liên quan? Chuyện của bà khiến tôi vui ha ha ha.
2: Ủa bà đúng là đồ xấu xa luôn á Quỳnh Nga. Tự nhiên hả bà cười trên nỗi đau của người khác là bà vui lắm đúng không?
7: Đâu có đâu. Tôi cười trên nỗi đau người khác tôi không có vui. Nhưng mà tôi cười trên nỗi đau của bà tôi vui quá.
2: Bà đúng là đồ ích kỷ. Tôi không nói chuyện với bà nữa, tôi đi ra ngoài đây.
7: Ích kỷ nhưng mà tôi vui là được. Gì vậy? Ê đau khổ quá à, rồi hả? Xỉu hả? Đừng có giả bộ nha. Âu Anh.
8: À quên,

0: 天董，阿温，阿温，天董，天董，阿温，
1: 密码嗰堆，
0: 乜嘢？
2: 密码嗰堆，咪攞攞攞攞啲嘢换噶。
1: đây là mật mã chỉ có A Quanh ngốc nghếch mới biết thôi. Nếu vậy chắc là Thiên Tùng với Tuấn Kiệt, Thiên Tùng với Tuấn Kiệt đã bị bên kia bắt rồi đó.
2: Vậy là
3: đóng băng.
2: Làm gì á?
0: Sao vậy?
3: Tôi không dùng năng lực của mình được.
0: Bà tránh ra đi, đánh tôi. Dính hình.
4: Nó là gì mày?
5: Không biết không.
0: Sao vậy? Tôi chết rồi. Hình như là trong khói có dược yếu xìu. Cho nên làm chúng ta mất hết năng lực rồi. Chỉ còn cách là dùng sức lực của mình thôi. Được rồi.
6: Sống phải biết chia sẻ, nghe chưa?
7: Chia sẻ cởi trói ra cho ta đi.
6: Ganh con. Có gì nói ta nghe. Bí mật của học viện này là cái gì? Nói.
7: Ta có biết gì đâu mà nói. Ta đã nói là ta không có biết gì về cái học viện này hết á.
6: Nhà ngươi rất là cứng rắn, không chịu khai hả? Nhà ngươi rất cứng đầu. Được, ta sẽ giết những đứa bạn của ngươi từng

0: anh lại cái thói như bố của anh trở gành như mã năm thìn nhá. Tôi nói cho anh biết đấy, bố của anh có yêu đương thì yêu đương tử tế, chứ bố của anh không thuộc cái loại yêu đương vớ va mơ vẩn.
1: Dũng đảm nhận công việc là trưởng ban văn hóa xã trẻ, song tuy tuổi trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, nhưng Dũng luôn giữ những tinh thần bảo thủ của văn hóa làng Tân Tiến. Ngay cả việc người bố đơn thân ưa chuộng hoài niệm và chỉn chu trong ăn mặc cũng làm cho Dũng hoài nghi và khó chịu.
2: Cháu đoán nhá, bác là đang định đi tặng quà cô ấy đúng không?
0: Đúng này, anh này, mặt như là cú ngọ, cái gì cũng biết, những cái ở trong quân người ta cũng nhìn thấy. Đúng là bác muốn đi mua quà cho cô ấy. Bác định mua một cái cây thon ấy, nhưng mà không biết là thon gì, mua loại nào, màu nào.
1: Chiến, người bố đơn thân, tuy tuổi già nhưng mà rất hiện đại, từ làm ăn tới suy nghĩ. Tèo Tân Tiến bắt trên rất nhanh nhạy và anh đã nhanh chóng nắm bắt được tâm tư của chú Chiến, nên kịp thời tư vấn khá ấn tượng.

0: để lại cái hộp không. Trời ơi, trời, tiền điện, tiền nước này, rồi tiền ăn này, rồi tiền sáng này, rồi tiền mạng này, rồi ôi tí tỷ thứ tiền, bắt đầu mà đi.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DGT.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng và có nhiều chuyển biến, việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp cũng như nắm bắt các cơ hội việc làm đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh xu hướng xuất khẩu lao động với nhiều ngành nghề đang mở rộng, thì ngay tại địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới cũng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định và bền vững. Trong đó, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang được xem là hướng đi tiềm năng, không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những xu hướng việc làm nổi bật cũng như sự chia sẻ từ chuyên gia và người lao động, đồng thời ghi nhận những mô hình kết nối việc làm đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình.

0: Tuyển 50 nam công nhân cơ khí được đào tạo tại Bình Dương chính thức làm việc tại phường Hòa Hiệp từ tháng 1 năm 2027, mức lương từ 8 đến 11 triệu một tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một giám đốc tài chính làm việc tại phường Bình Kiến, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán ngân hàng hoặc tương đương, nhiệm vụ lập kế hoạch quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nhân viên kỹ thuật điện trình độ cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện kỹ thuật cơ khí, cấp thoát nước, công nghệ hóa, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ bảo trì, vận hành, lập kế hoạch, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 20 lao động nữ làm việc tại thị trường Nhật Bản, nhiệm vụ trồng và thu hoạch dưa lưới, lương cơ bản 33 triệu đồng trên một tháng, chưa tính tăng ca. Thời gian làm việc 8 giờ trên một ngày, 5 ngày trên một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54, Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xuất khẩu lao động không chỉ là giải pháp tạo việc làm mà còn trở thành lựa chọn nghề nghiệp của nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk. Khi các thị trường lao động quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch và liên tục mở rộng nhu cầu tuyển dụng, xu hướng lựa chọn ngành nghề để đi làm việc ở nước ngoài cũng có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường và năng lực của người lao động.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm. Không chỉ gia tăng về số lượng, cơ cấu ngành nghề mà người lao động lựa chọn cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây phần lớn lao động tập trung vào các công việc phổ thông trong lĩnh vực xây dựng hoặc sản xuất, thì hiện nay nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu và đăng ký các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng, tay nghề và thu nhập cao hơn.
2: Việc đào tạo định hướng ấy, thì hiện nay nó phân ra làm hai loại. Một là thời vụ thì chúng ta định hướng khoảng 15 đến 20 ngày. Chủ yếu là định hướng về tiếng, nghề nghiệp, rồi việc làm ở bên đấy. Và văn hóa phong tục tập quán của phía Hàn Quốc. Còn lại cái việc đào tạo tiếng đảm bảo cho lao động đại đô thị cũng như là lao động có thời hạn ở nước ngoài thì các cái trung tâm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cơ bản là khá tốt và thuận lợi.
0: Trong đó, cơ khí, hàn, điện, điện tử vẫn là những ngành nghề được tuyển dụng nhiều tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, mức lương ổn định, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội nâng cao tay nghề sau khi về nước. Bên cạnh đó, ngành chế biến thực phẩm cũng thu hút đông đảo lao động nữ bởi điều kiện làm việc phù hợp, công việc ổn định và không đòi hỏi kinh nghiệm quá cao. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ nhờ ứng dụng máy móc hiện đại, giảm sức lao động và mang lại thu nhập khá. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường tiếp nhận, người lao động cũng đã thay đổi tư duy khi tham gia xuất khẩu lao động. Thay vì chỉ quan tâm đến mức thu nhập, nhiều người chú trọng đầu tư học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tìm hiểu kỹ về điều kiện làm việc trước khi đăng ký.
3: Là em được biết qua giới truyền thông của bên Sở Nội vụ đã làm họ sẽ báo về xã huyện là mình chuẩn bị tinh thần là mình đến phỏng vấn tại trung tâm dưới này và để đạt nhiệm vụ là được ước nguyện là đi qua bên Hàn Quốc để xuất khẩu lao động. Thì chuẩn bị xuất cảnh rồi thì em rất là vui và rất là tự hào khi mình là người Việt Nam, mình đem cái sứ mệnh của người Việt Nam, là những gọi là người con người lao động của Việt Nam mình qua bên xứ Hàn để làm việc. Và em rất vui là em là một người có sức khỏe tốt để qua bên Hàn làm việc. Và em qua đó là sẽ cố gắng thật tốt công việc của mình và đạt được kết quả tốt, và đằng sau đó em sẽ thực hiện tốt những điều của Sở Nội vụ, Công an xuất nhập cảnh, là không bị vi phạm những vấn đề như bỏ trốn và các tị nạn bên đó, để khỏi bị vi phạm để ảnh hưởng các huyện xã của Việt Nam mình.
0: Các chuyên gia lao động cho rằng xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay cho thấy người lao động Đắk Lắk không còn chỉ xem xuất khẩu lao động là giải pháp trước mắt, mà đang hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nền tảng phát triển nghề nghiệp lâu dài sau khi trở về quê hương. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng cùng việc mở rộng các thị trường lao động chất lượng cao, xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục là hướng đi triển vọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những định hướng chung về xu hướng lựa chọn ngành nghề xuất khẩu lao động, góc nhìn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ giúp người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm thông tin thực tế để chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia chương trình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay mong muốn làm việc, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng nghề và thái độ làm việc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của ông Nguyễn Thành Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Pháp.
4: Đầu tiên thì các bạn trẻ cần chủ động tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu rõ ràng và không ngừng học ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Vì hiện tại các nước khi mà chúng ta xu thế bây giờ là xu thế kinh tế quốc tế, kinh tế hội nhập, thì các bạn phải biết được ngoại ngữ là cái điều kiện cương quyết. Vì khi mà sang nước ngoài mà chúng ta muốn làm tốt được, thì bản thân các bạn phải hiểu người ta nói cái gì thì các bạn mới làm tốt được. Nên là cái ngoại ngữ là cái yêu cầu bắt buộc. Và cái kỹ năng nghề cũng vậy. Tức là hiện tại chúng ta đang thua ở các nước. Trong đó thì nước mà gần chúng ta như là Thái Lan, thì cái hiệu suất lao động của người ta cũng cao hơn mình rất là nhiều. Như là các cái chương trình thời vụ ở Hàn Quốc cũng vậy. Một lao động Thái Lan có thể làm gấp đôi, thậm chí gấp ba người Việt Nam. Đó nên là cái hiệu suất lao động của chúng ta đang rất là thấp. Nên là các bạn phải cần chú trọng đến một là ngoại ngữ, hai là về cái kỹ năng nghề. Và chúng ta phải xác định được là cái thành công ngày hôm nay không chỉ lựa chọn vào bằng cấp mà còn phụ thuộc vào thái độ. Như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thái độ quyết định đến trình độ, nó hơn trình độ. Nên các bạn chưa làm tốt thì họ có thể là hướng dẫn dạy cho chúng ta. Nên là cái thái độ cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hướng đến tương lai. Kỹ năng nghề và khả năng thích nghi. Cái khả năng thích nghi ở đây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta ở vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái điều kiện là nhiệt đới, có thể là điều kiện nó mát hơn. Nhưng mà sang làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, điều kiện rất là nắng nóng, thì chúng ta phải thích nghi được với cái thị trường đó. Và cái phong cách của người ta, bản chất của người ta là khi mà xuống làm việc thì người ta phải hô hời, la lên để cho mọi người có động lực. Thì chúng ta phải biết được ở cái tâm lý đó họ chỉ là hô hời chúng ta chứ không phải là quát tháo gì cả. Đó là cái cách của các nước. Nên là cái sự thích nghi của lao động chúng ta cũng là một cái rất rất là quan trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng tiêu dùng an toàn và bền vững, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và sinh kế ổn định cho người lao động tại khu vực nông thôn.
0: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ số. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đã áp dụng quy trình sản xuất sạch, giảm sử dụng hóa chất, đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
5: Thì đã là trồng cây sầu riêng mang ra đây hàng hóa thì để xuất khẩu là chính đó. Chứ còn mình đã chú trọng từ đầu mà cũng đã đề nghị với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng mã vùng trồng này, trồng và chế biến theo quy trình Việt Gáp như OCOP.
0: Việc phát triển nông nghiệp sạch không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm nhu cầu lao động trong các khâu như sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý vùng trồng, sơ chế, đóng gói, kiểm soát chất lượng và vận hành hệ thống truy xuất dữ liệu. Qua đó, người lao động tại địa phương có thêm cơ hội việc làm ngay trên chính quê hương mình thay vì phải di chuyển xa để tìm kiếm việc làm. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các mô hình sản xuất có đầu ra ổn định, từng bước hình thành lực lượng lao động nông nghiệp có kỹ năng và kiến thức về sản xuất sạch. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người lao động cần được trang bị thêm kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi bền vững, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chúng ta đã cùng nhìn nhận hai hướng đi quan trọng đang góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đó là phát triển nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc và cơ hội từ xuất khẩu lao động. Nếu nông nghiệp sạch mở ra việc làm ngay tại địa phương, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất bền vững, thì xuất khẩu lao động lại giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp. Cả hai hướng đi đều mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Chương trình Hướng nghiệp và Việc làm xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài chòi là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo, ngẫu hứng và đầy trí tuệ. Đến nay, dân ca bài chòi không chỉ có sức hấp dẫn đối với người mộ điệu mà còn đang khơi dòng truyền lửa nhanh chóng đến lớp trẻ để tiếp nối và duy trì sức sống cho loại hình nghệ thuật này.
1: Đã thành nếp quen, mỗi độ Tết đến xuân về hay các dịp lễ hội, người dân ở một số xã ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng dựng chòi kê ván, chuẩn bị tổ chức hội bài chòi, để rồi đắm mình trong một không gian văn hóa độc đáo. Từ đây, bao thế hệ những anh hiệu, chị hiệu đã trao truyền câu hô, điệu hát cho nhau, nhân lên niềm vui mỗi độ xuân về. Còn người đến chơi bài chòi có dịp được gặp gỡ, sống lại trong một không gian văn hóa diễn xướng đậm chất mộc mạc của những làng quê ở miền Trung.
2: Tất nào là nghe mà nhạc lên nó là tự nhiên nôn nao trong người vậy á, là muốn ra chơi bài chòi, năm nào chị cũng ra chơi đó, cháu chị nó cũng thích. Ấy là ra thấy cái nó vui, nó ra không khí tốt, mình nghe mình thích lắm.
3: Mỗi lần tới Tết là con hay tới chỗ bài chòi vì nó hay. Và là trò chơi nghệ thuật truyền thống nhân gian ạ.
1: Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm sức sống mãnh liệt. Bắt nguồn từ dân gian, loại hình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, thơ ca và diễn xướng. Tại khu vực miền Trung, bài chòi không chỉ là trò chơi giải trí tào nhã mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và lưu giữ cốt cách văn hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghệ thuật dân gian này đã đi vào lòng người với những làn điệu trữ tình sâu lắng, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nẫu.
4: Bài chòi nó đã trở thành ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân ở nơi đây. Cho nên là mỗi khi mà có những cái lễ hội gì thì bài chòi, cái câu hô của bài chòi nó rất là phong phú và nó làm cho con người rất là vui và rất là phấn khởi.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 câu lạc bộ bài chòi duy trì sinh hoạt đều đặn với gần 250 nghệ nhân. Không chỉ trực tiếp biểu diễn và dàn dựng chương trình, các nghệ nhân trong câu lạc bộ còn sưu tầm và sáng tác nhiều trích đoạn bài chòi mới, góp phần gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật truyền thống của cha ông. Những buổi sinh hoạt, những lần biểu diễn của câu lạc bộ bài chòi không chỉ gắn kết những người có cùng đam mê nghệ thuật truyền thống mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.
5: Câu lạc bộ từ đầu ban đầu thì nó tự phát những người nông dân, những người ngư dân đam mê về nghệ thuật, cho nên mới làm được điều này, mới xây dựng lên cái nhóm thành câu lạc bộ. Và cũng là vừa bảo tồn để cho thế hệ mai sau để nắm bắt được cái vốn nghệ thuật bài chòi dân gian này.
6: Mình hoạt động bài chòi như vậy thì mình cũng hy vọng là coi như là cái lớp trẻ mình đỡ mình truyền đạt lại để cho lớp trẻ nó hiểu là cái môn nghệ thuật này đã có từ lâu đời của ông cha ta đỡ lại. Thì mình cũng hy vọng là coi như là lãnh đạo bên ngành văn hóa cũng có quan tâm đỡ cho anh em đấy, là cũng như được có một cái động lực đỡ cho họ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái di sản văn hóa.
1: Bên cạnh tâm huyết, niềm đam mê của bao thế hệ nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc dạy bài chòi cho học sinh. Đưa bài chòi vào lớp học đã góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê đến thế hệ trẻ. Các em không chỉ biết đến các làn điệu chính của bài chòi như sàng xê, cổ bản, xuân nữ, hò quảng mà còn được giới thiệu về tính chất từng

0: làm điệu, kỹ thuật gõ phách và phương pháp hô hát bài chòi. Sự thích thú hiện lên rõ nét qua từng gương mặt học trò, từng lời ca tiếng hát và sự hào hứng với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
1: Khi học bài chòi thì mới đầu thì mình nghe mình sẽ thấy khó, nhưng tập dần dần thì mình sẽ thấy rất là vui và dễ.
2: Em cảm thấy rất là tự hào và háo hức khi mà được tham gia cái tiết học này, cũng như là được góp phần trong một phần trong cái lớp dạy bài chòi ngày hôm nay. Cũng như là mấy lần trước em đi văn hóa bài chòi chưa tìm hiểu kỹ về nó, nhưng mà bây giờ đã được cô giáo giảng dạy và tìm hiểu kỹ hơn, và em cảm thấy cũng rất là bồi hồi và háo hức khi được hát trên sân khấu vừa cùng với các bạn.
0: Hiện nay, nghệ thuật bài chòi đã được nhà trường giảng dạy thông qua tiết học giáo dục địa phương, lồng ghép trong các tiết âm nhạc và sinh hoạt trong các câu lạc bộ bài chòi. Việc đưa bài chòi vào trường học đã thu hút sự chú ý của học sinh, không chỉ giúp các em tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà, mà còn khơi gợi cho các em tình yêu với bài chòi.
3: Trước giờ chị cứ nghĩ là học sinh nó sẽ không thích bài chòi bởi vì nó thích nhạc hiện đại hơn. Nhưng mà qua lớp dạy này thì thấy học sinh hứng thú thì mình cảm thấy nó hào hứng hơn và cảm thấy mình có thể lan tỏa được cái nghệ thuật bài chòi trong trong thế hệ trẻ, thứ nhất là thế hệ học sinh.
4: Thông qua cái tiết dạy, lồng ghép cái tiết dạy về giáo dục địa phương thì giúp cho các em hiểu thêm cái nghệ thuật của bài chòi. Ngoài ra này giáo dục cho các em thêm cái tính đoàn kết cũng như là tinh thần yêu cái nghệ thuật bài chòi, và thông qua đó là tự hào về cái truyền thống về nghệ thuật bài chòi của dân tộc ta.
0: Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, bao biến thiên của thời cuộc, bài chòi xứ Nẫu vẫn luôn có một sức sống mãnh liệt bởi những câu hô điệu hát này được nuôi dưỡng trao truyền trong làng xã và những người mộ điệu. Việc lan tỏa và lưu truyền bài chòi cho lớp trẻ từ những tiết học ở trường, những câu lạc bộ của các nghệ nhân hay những lần liên hoan nghệ thuật sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và tiếp thêm sức sống mới cho di sản bài chòi tại Đắk Lắk. Như một điểm hẹn âm nhạc đầy hấp dẫn, cụm từ E-cao 5PM đã xuất hiện trong thời gian gần đây, thu hút những người yêu thích âm nhạc đến với không gian lộng gió và cởi mở của hội E-cao tỉnh Đắk Lắk. Đó chính là chương trình Du ca cộng đồng E-cao 5PM, tổ chức vào mỗi thứ sáu hàng tuần với hình thức phi lợi nhuận và dành cho tất cả cộng đồng cùng tham gia. Khi chiều dần xuống thì cảnh vật ở hồ E-cao tỉnh Đắk Lắk cũng trở nên khoáng đạt hơn, gần gũi hơn với những cánh diều nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời. Dưới làn nước dịu êm là những chiếc thuyền súp đang thong dong, càng làm cho cảnh vật trở nên thanh bình. Trên bờ, những giai điệu mộc mạc, gần gũi cũng bắt đầu cất lên.
5: Chúng tôi là bắt đầu mới thử nghiệm. Dự định ban đầu là thử nghiệm là một cái nhóm để chơi nhạc, để mọi người chú ý đến cái khung cảnh của hồ E-cao. Nhưng mà khi mà đưa cái vấn đề này lên, thứ nhất là được sự ủng hộ của bên lãnh đạo phường, và thứ hai là đặc biệt là bà con, nhất là thời điểm bùng nổ công nghệ số như này thì bà con like share rất là nhiều cái chương trình này, và cái số lượng người nó vượt ngoài mong đợi, nên thành ra là bây giờ là nhiệm vụ của bên phía tổ chức cái chương trình Zuka này, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái việc là thứ nhất là miễn phí cho tất cả bà con khi đến với E-cao, và cái thứ hai đó chính là kêu gọi nhiều nghệ sĩ hơn đến đây biểu diễn để nâng cao chất lượng chương trình nhiều hơn.
6: Từ khi mà có cái hoạt động mà Zuka 5 giờ chiều xuất hiện tại hồ E-cao á, thì mình nhận thấy rằng đây trở thành một cái điểm nhấn độc đáo của khu vực E-cao này, và đã thu hút đến rất là nhiều những người đam mê ca nhạc, thậm chí là có những cái đội nhóm các bạn đến từ cái những vùng rất là xa. Ví dụ như là địa du lịch thì mình đã có những khách đến từ Huế này, từ Đà Lạt này, cũng lên để đăng ký hát ở đây. Và đúng là như mong muốn của mình, với một chương trình du ca như thế này thì E-cao sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa trên các trang mạng xã hội, và mọi người biết đến là có một cái vùng thơ mộng, xinh đẹp và rất là hào hởi với du khách như thế này.
0: Chương trình đã tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, nơi khán giả là những ca sĩ có thể thả hồn mình cùng các dòng nhạc, chia sẻ cùng nhau bằng những giai điệu, và cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực về tình yêu âm nhạc, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.
7: Đến chiều nay thì em lại thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và rất là đẹp. Không khí ở đây cũng rất là trong lành. Và em đã đưa con đến đây để cho con chơi chèo súp nè. Rồi mẹ thì được thỏa cái đam mê ca hát sau một cái tuần làm việc mệt nhọc. Thì vừa rồi em cũng là giáo viên, vừa được nghỉ hè. Cho nên là cũng muốn cho con được trải nghiệm để rời xa bớt cái iPad điện thoại. Cho nên là chiều nay là em có mặt ở đây.
8: Hát cái chương trình mà 5PM của Hội Ai Cao đó, thì đây là một cái chương trình văn nghệ và nó rất là thu hút mọi người đến với họ. Thì mình và với tư cách là một nghệ sĩ, cũng là một người đang làm về du lịch, mình vẫn luôn luôn cho rằng cái nền tảng để làm du lịch đó là văn hóa. Và văn hóa phải đủ hấp dẫn để mọi người sẽ đồng điệu với nó, đồng cảm với nó và đồng hành với chúng ta. Thì hiện tại những người mà đang làm du lịch như Hậu đây rất là phấn khởi và dõi bước theo và đóng góp từng ngày. Mỗi khi cái chương trình nó được đưa ra, nó được thử nghiệm và sau đó mọi người sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và làm cho nó tốt hơn. Thì mình nghĩ rằng không xa đâu, không lâu đâu. Thì với cái tinh thần, với không khí, với những cái sự đổi mới như hiện tại thì Ecao sẽ là một cái rất là hiệu quả cho du lịch Đắk Lắk.
0: Cứ thế, mỗi tuần trôi qua, những người quen lại quay lại để được thả hồn mình vào những nốt nhạc, được hòa mình vào thiên nhiên lộng gió và xinh đẹp. Đó cũng là niềm vui, tiếp thêm năng lượng cho những người đang góp sức để tạo nên hoạt động ý nghĩa này.
9: Lên chơi một tiếng từ 5 giờ đến 8 giờ rưỡi, cả 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cảm giác nó không có dấu hiệu gì mệt mỏi hết, nó rất là vui vẻ và sung sướng, rất là cảm ơn mọi người đã, mọi người Ecao, mọi người dân Ecao và một số khách du lịch đã đến ở đây được có một nơi vui chơi lành mạnh và được hát những ca khúc mình yêu mến, được thả hồn vào những cái giai điệu bay bổng với một cái đất trời bao la như là hồ Ecao này, thì các bạn biết là quá đẹp, quá đẹp. Thì hy vọng Linh cũng hy vọng mà mọi người dân ở đây sẽ đến với nhóm nhạc của mình được vui chơi, và hy vọng chính quyền địa phương sẽ có những cái kế hoạch phát triển của cái hồ Ecao mình tốt hơn.
0: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhóm thực hiện du ca cộng đồng tại hồ Ecao vẫn tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu vùng đất Ecao, tạo nên một sân chơi vừa mộc mạc, vừa gần gũi, lan tỏa vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người hồn hậu nơi đây.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Quân khu 5 thành lập các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương khảo sát để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, nơi từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ.

Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026, thảo luận thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Nhiều hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Nổi bật là tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành lập trường thiếu sinh quân miền Trung và tiểu đoàn phương tiện không người lái. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở dự báo tình hình, Đảng ủy Quân khu 5 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang quân khu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tiếp tục được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đề nếp, bám sát nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn quân khu. Thời gian tới, Quân khu 5 tiếp tục tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, triển khai các dự án, công trình chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bí mật và an toàn. Quân khu cũng xác định tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch vòng phòng không bền vững, thực hiện tốt chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500

0: ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp biên giới, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi nhiệm vụ. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm sĩ quan cấp đại tá, nâng lương sĩ quan cấp thượng tá đối với 70 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu. Cũng trong dịp này, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2016. 6 tháng đầu năm, ngành tham mưu đã tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu ngành tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức tốt diễn tập, huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm thông tin liên lạc và các nhiệm vụ khác. Dự chỉ đạo ngành công tác đảng, công tác chính trị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2016, ngành hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động 50 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cục hậu cần kỹ thuật quân khu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025 và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp trong thực hiện công tác hậu cần kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời nhằm đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 5 yêu cầu các đội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, dưới lòng núi đá xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích về sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến. Từ lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát thực địa đến hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng đang từng bước làm rõ cơ sở để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gắn với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những nhân chứng lịch sử, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 ở thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, vẫn là một địa danh không thể nào quên. Nơi đây từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến. Trong một trận bom ác liệt vào tháng 4 năm 1969, nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội đã hy sinh.
1: Nhiều đơn vị chứ không phải là một đơn vị pháo binh đó. Nhưng mà anh em hy sinh rồi cuối cùng thì nói vậy. Trời đây không được, nằm nhớ hết cái đầu đây qua cái đầu con qua khe kia. Nhớ từng đoạn nữa đó mà, không biết vòng rang để đưa họ về cho thấy.
0: Từ thông tin của các nhân chứng cung cấp, một hành trình đặc biệt được xác định là tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
2: Trong kháng chiến, khu thương nghiệp này là có vị trí rất là quan trọng. Đây là nơi tập kết của các đơn vị như trung đoàn 31 này, trung đoàn 36, trung đoàn 141, trung đoàn 575 của pháo binh và các lực lượng vận tải, biển xóa bãi tóm và nhiều cán bộ cán bắc của von của địa xuân đại lộc lại nhận gỗ mua thực phẩm đều là của đây bên này. Đến đây là ở đây, rồi mới tiếp tục để di chuyển.
0: Giữa vách đá lạnh nơi rừng sâu, lực lượng khảo sát đã phát hiện những phần xương, dép, rọ, chai thuốc, bàn chải răng, hộp lương thực và cả bom đạn còn chưa lắp ngòi nổ.
3: Thì chúng tôi vẫn hỏi

0: sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã được chú trọng và triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các cái mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi của chiến dịch.
1: Kế hoạch tìm kiếm quy tật đang được triển khai khẩn trương, thận trọng, khoa học. Viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội đầy gian nan nhưng vô cùng thiêng liêng. Để màu xanh của hòa bình hôm nay mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5, nhiều mô hình học ngoại ngữ được triển khai linh hoạt, gắn với thực tiễn công tác, góp phần tạo môi trường để cán bộ, nhân viên học tập, rèn luyện ngay tại đơn vị.
2: Good morning. Welcome to the Military Zofia Museum. And now I will show you the map.
1: Chỉ 15 phút mỗi ngày, những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh đã trở thành hoạt động quen thuộc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và Bảo tàng khu 5. Với mô hình, mỗi tuần một tình huống tiếng Anh giao tiếp, nội dung học được xây dựng sát với thực tế công việc như đón tiếp khách, giới thiệu hiện vật hay hướng dẫn tham quan. Học đến đâu, thực hành đến đó, giúp cán bộ, nhân viên tự tin hơn khi giao tiếp với các đoàn khách quốc tế.
3: Bảo tàng đã thành lập một cái tổ nội dung gồm các đồng chí là chuyên sâu về tiếng Anh để hàng tuần là sẽ soạn thảo ra một cái nội dung, biên tập lại cái nội dung mà rất là sát thực tiễn với việc là mình tiếp cận trực tiếp với khách tham quan, tạo cho cán bộ nhân viên của bảo tàng tự tin giao tiếp với khách và có những cái xử lý tình huống đối với khách tham quan ở bất cứ cái khu vực nào trong cái hệ thống của bảo tàng quân khu 5.
4: Đối với bản thân tôi là một thuyết minh viên của bảo tàng quân khu 5, việc học tiếng Anh qua từng tình huống như thế này sẽ giúp cho tôi tự tin hơn khi giao tiếp với khách quốc tế, cũng như là trau dồi thêm về các thuật ngữ quân sự phục vụ cho cái công tác thuyết minh của mình. Qua đó thì tôi có thể giới thiệu được cho mọi người biết về lịch sử của đất nước Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 5, cũng như là mang hình ảnh người lính Việt Nam một cách gần gũi, chuyên nghiệp hơn đến với bạn bè quốc tế.
1: Sau giờ làm việc, vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần, lớp học tiếng Anh của Sư đoàn 307 lại sáng đèn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ được luyện tập theo nhóm, tăng cường thực hành giao tiếp. Chương trình học được thiết kế phù hợp, chú trọng rèn luyện đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bộ đội từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.
5: Thì trong quá trình học tập thì đã giúp tôi được nâng cao kiến thức tiếng Anh trong thời gian khá lâu không được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh. Thông qua lớp bồi dưỡng tiếng Anh này thì mặc dù là học trực tuyến nhưng mà sự giao tiếp giữa giáo viên và học viên thì rất là tốt. Từ đó thì giúp cho khả năng nói, viết, đọc, nghe của học viên như tôi thì ngày càng được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn.
1: Bên cạnh các lớp học tập trung, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, phối hợp với các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và trang bị kiến thức tiếng Anh quân sự. Qua đó, từng bước xây dựng ý thức tự học, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò của ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ.
6: Đoàn đã chủ động phối hợp với trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức mở lớp học tiếng Anh V-Step B1 cho đối tượng sĩ quan dưới 40 tuổi trong sư đoàn. Kết quả của khóa học sẽ tạo những chuyển biến tích cực về trình độ ngoại ngữ, đáp ứng cái việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
1: Từ những mô hình học tập thiết thực, việc học ngoại ngữ đang dần trở thành nền nếp ở nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lớp 1 hồi nhỏ thế lực con không có tốt á, cho nên là chắc là ba chọn cho con đèn làm để cho nó giản dị thôi. Con nghĩ là mấy liệt sĩ hồi còn là hồi xưa là như là Vangelist nè hoặc là Chopin rồi đó, con thích cái nhạc, cái kiểu nhạc của mấy ông đó sáng tác rất là lãng mạn.
1: Khoảng từ 6 tuổi là con bắt đầu học bộ môn này. Lúc đó là bởi vì mình còn quá nhỏ, nhưng mà ba mẹ là muốn mình học những môn năng khiếu đầu tiên để mai mốt mình có thể là có những cái môn đó để mình có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn.
2: Con chơi đàn hồi thường là con đang đứng đàn hồi còn nên chưa có biết gì hết. Mới đó trải nghiệm cho thích rồi mấy nhiêu mấy anh chị đánh không hả con?

mỗi bạn trẻ đều có một niềm yêu thích riêng để khám phá và trưởng thành. Có em say mê hội họa, có em yêu thích thể thao, cũng có những em tìm thấy niềm vui trong thế giới âm nhạc.

0: không lời mang một sức mạnh rất riêng. Không cần đến ca từ hay những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ, chỉ với giai điệu và tiết tấu, âm nhạc vẫn có thể chạm đến cảm xúc của mỗi người nghe theo những cách khác nhau. Có lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, có khi mạnh mẽ, da diết hay tràn đầy hy vọng. Mỗi bản nhạc đều mở ra một thế giới của riêng mình, nơi cảm xúc được cất lên bằng thanh âm thay cho lời nói. Trong số những giai điệu đẹp được vẽ nên, piano luôn có một sức hút đặc biệt. Từ những phím đàn trắng đen, biết bao giai điệu được tạo ra đưa người chơi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Với nhiều bạn nhỏ, hành trình làm quen với piano bắt đầu từ sự tò mò, từ việc học theo ý của ba mẹ, rồi dần trở thành niềm yêu thích chỉ với một giai điệu đẹp và một đam mê được nuôi dưỡng qua từng ngày.
1: Lúc đầu trải nghiệm con thấy mình cũng không có thích chơi lắm do con nhỏ á. Chị chỉ cần nghe, ở đó nghe mấy anh chị đánh rồi dần dần con quen thôi. Lúc đầu học đàn thì con cũng gặp khó khăn vì học nốt được cô. Học nốt cái lợi là số ngón tay của mình phải đánh đúng cho cái ngón tay của mình để có thể mình đi chuyển ngón qua bên kia bên nọ cô. Cũng hơi khó nhưng mà dần dần là mình sẽ quen rồi cô. Lúc tập đàn thì nếu mình thuận tay phải là mình tập tay phải cho nó dễ chút. Sau đó mình lại đánh tay trái. Là sau hai cái mình thuộc rồi thì mình sẽ ghép hai tay vô. Tại bài đi thi thì con cũng không có lâu cơ. Dạ tập cũng có mấy ngày vậy cơ, do con thuộc nốt rồi cơ. Dạ nhạc sĩ Tony Ann làm chế ra những cái bản nhạc vừa hay mà bài. Và cũng đối với con thì cũng tự tự như con đó.
2: Kiểu thích lãng mạn nhẹ nhàng
1: vậy? Dạ lãng mạn nhẹ nhàng. Dạ muốn nhập viện hay nội Hồ Chí Minh được cơ.
2: Vậy thì giữa cái việc học
1: với
2: lại cái việc chơi đàn, con
1: cân bằng
2: nó như thế nào trong cái giữa cái việc học văn hóa và cái việc đam mê của con
1: như thế nào? Dạ là nếu mà mình cứ kiểu như là mình học stress quá thì mình qua mình nghỉ tí xong mình qua mình học lại
2: cô. Và trong thời gian
1: nghỉ đó? Dạ trong nghỉ đó mình chơi đàn rồi chơi mấy cái môn năng khiếu. Một ngày thì con cũng dành khoảng 1-2 tiếng hoặc là 4 tiếng, cứ ngày 4 tiếng lần cô ơi.
2: 4 tiếng thì chơi đàn?
1: Dạ.
2: Không mỏi tay à?
1: Dạ không mỏi tay vì con đam mê mà cô. Dạ con thích chơi đàn hồi từ lớp 4, lớp 5.
2: Sau đó mới
1: chơi. Dạ sau đó mới chơi thường xuyên, ngày nào cũng chơi hết á cơ, không bỏ ngày nào. Cảm xúc kiểu như mình được cảm âm của cái nhạc rồi nó

0: stress của mình luôn đó cô. Và lần đầu tiên cô đi thi, nhà là ban nội động viên, là cả gia đình ai cũng đại gia đình cầu động viên hết đó cô. Vì con đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi, nó không cần lo đâu.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chơi đúng một bản nhạc, nhiều bạn còn bắt đầu cảm nhận được chiều sâu của từng giai điệu. Mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc và cảm xúc riêng. Có bạn nhẹ nhàng, sâu lắng, có bạn sôi nổi, mạnh mẽ, giúp chúng ta học cách lắng nghe và cảm nhận bằng chính trái tim mình. Khi tình yêu với âm nhạc lớn dần theo thời gian, việc ngồi trước cây đàn không còn đơn thuần là luyện tập kỹ thuật hay chuẩn bị cho một cuộc thi, mà trở thành khoảng thời gian để thư giãn, bộc lộ cảm xúc và tìm thấy sự bình yên sau những giờ học.
0: Con thích cái ông Zeroma. Bởi vì ông có những cái tác phẩm rất là nhẹ nhàng, và trong những cái tác phẩm nhẹ nhàng đó thì có những cái cảm xúc thật sâu sắc để có thể chạm đến trái tim của những người nghe. Từ khi mà con bắt đầu chơi đàn thì con thấy là bản thân mình có những cái cách hành xử tốt hơn, và mình có thể được điềm tĩnh hơn trước nhiều. Có nhiều ngày thì mình bận rộn để mình đi học chính khóa hoặc là học kèm, và nhưng mà trong một tuần thì mình có con dành thời gian cố định để xuống lớp để thầy và anh có thể chỉ dạy mình và có thể hướng dẫn nhiều bài hơn. Còn ở nhà thì những cái thời gian rảnh thì mình có thể lấy ra mình tập lại, mình có thể rèn luyện tốt hơn và mình có thể tránh xa internet nhiều hơn.
1: Phía sau mỗi giai điệu trọn vẹn là hàng giờ miệt mài luyện tập. Với piano, không có con đường tắt để trình bày một bản nhạc hay. Từ việc ghi nhớ từng nốt nhạc, luyện từng bàn tay riêng, rồi ghép hai tay, cho đến việc làm chủ nhịp điệu và cảm xúc. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Có những tác phẩm phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới có thể chinh phục. Nhưng cũng chính hành trình ấy đã giúp các bạn nhỏ hiểu rằng mỗi thành quả đều được tạo nên từ sự cố gắng không ngừng.
0: Mình sẽ tập từng tay riêng và mình tập nhiều lần thì từ đó mình sẽ ghép được hai tay và mình sẽ nhuyễn hơn và mình có thể đánh được bài nhạc khác. Bài Sonat Ánh Trăng. Bởi vì bài đó có những cái tiết tấu nó rất là khó, nhưng mà không phải khó là mình bỏ cuộc. Mình khó mà mình kiên trì, có lâu đi chăng nữa mà mình đánh được bài đó thì con hoàn toàn rất là thích. Do trước đó thì con đã tập rồi, nhưng mà thầy nói là có cái cuộc thi đó nên con thích bài đó, nên con sẽ tập lại, tập luyện mãi miết. Lúc mà mình học thì mình sẽ luôn muốn là mình học thật là tốt, để khi mà mình đánh đàn thì mình cũng nghĩ đó là bộ môn mà mình học để mình theo đuổi nó, giống như là mình học một môn toán, môn anh vậy á. Thì mình coi như môn đàn cũng là một môn học giải trí, nhưng không phải là giải trí là mình bỏ bê nó. Từ khi mà cái lúc lớp 3 là con thấy là ngày nào con cũng tới làm. Bởi vì sao? Tại vì con thấy thời gian rảnh mình dành cho internet nhiều quá thì nó không có tốt, nên là mình bỏ thời gian khi mình đàn thì mình cảm thấy là cái việc đàn của mình nó giúp mình thư giãn nhiều hơn, và mình không có cần phải lạm dụng những cái internet nhiều hơn, thì mình sẽ cảm thấy là mình rất là thích môn này và mình cần đầu tư vào nó nhiều hơn.
1: Những đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên từng phím đàn. Những giai điệu lúc còn ngập ngừng, lúc đã trở nên trọn vẹn hơn sau nhiều lần luyện tập. Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng một lý do khác nhau. Có em vì yêu thích âm nhạc, có em được gia đình định hướng từ sớm, cũng có em đơn giản là muốn thử sức với một bộ môn mới. Dù xuất phát điểm không giống nhau, Nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm hứng thú khi được khám phá thế giới của những nốt nhạc.
2: Hồi xưa là con cũng không có nhớ là con rát được hai tay rồi lúc nào. Dạ có ba con là biết chơi guitar, piano thì biết chút chút, biết thổi sáo rồi thổi kèn đó. Nên là ba chỉ cho con hết mấy cái đó luôn. Rồi sau này á, con với ba con mới phát hiện ra cái tiềm năng của con trên piano. Cho nên là ba con quyết định là cho con đi piano, bỏ mấy cái môn kia. Dạ 4 năm trước á, con có thi ở đây một cái giải nhỏ của tỉnh thôi, thì con được giải nhất. Rồi sau đó là 2 năm gần đây nè, là con có đi Huế. Con đi Huế nhưng mà con không được giải, rất là không buồn lắm. Em về nhà con tập thêm, rồi tới đây thì con được tới 2 giải.
3: 2 giải là 2 giải gì nè?
2: Dạ, giải E với lại là giải top 5 thí sinh biểu diễn xuất sắc nhất. Theo con á, là thay vì các bạn dùng động lực để tiến lên thì các bạn dùng kỷ luật nhiều hơn.
1: Tiếng đàn rồi sẽ khép lại sau mỗi buổi học. Nhưng những điều các bạn nhỏ nhận được sẽ còn ở lại rất lâu. Đó là sự kiên nhẫn sau mỗi lần đánh sai, là bản lĩnh để không bỏ cuộc trước một bản nhạc khó, là niềm vui khi từng ngày nhìn thấy chính mình tiến bộ. Có lẽ điều đẹp nhất mà piano mang đến không chỉ nằm ở những giai điệu ngân vang, mà còn ở cách những tâm hồn nhỏ bé lớn lên từng ngày, nhẹ nhàng và bền bỉ cùng những phím đàn trắng đen.

Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn từng viết, Huế là nơi có di sản ẩm thực phong phú và nền văn hóa ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam. Điều này không tự nhiên mà có, mà là kết quả hợp thành của các yếu tố thiên nhiên, phong thổ và con người xứ Huế trong hàng trăm năm qua. Từ xưa, người Huế chủ yếu sử dụng nguyên liệu tại chỗ để chế biến các món ăn. Mùa nào thức nấy, gần đâu sâu đấy. Cơm hến là một trong những món ăn như vậy.

0: Cứ mỗi 3 giờ sáng, ông Huỳnh Văn Cư lại cùng gia đình bắt đầu luộc hến, đải trìa, một nghề mưu sinh mà ông đã làm từ hơn 35 năm nay.
1: Cái số cái tay của ông thế, à rồi đó. Ông múc ra cái số đỏ mà vô tao mà, múc số đỏ vô mà hơi múc ra mà đổ xe xe vô lậu ra.
0: Nghề làm hến nước ngọt ở Huế nổi tiếng chỉ có ở Cồn Hến, nơi vào cuối thế kỷ 18 có ông Huỳnh Tương đến dựng chòi ngụ cư, làm và truyền nghề cho cư dân sinh sống trên cồn.
1: Này lời coi như 5 phân huyền chỉ, 2 chỉ mà coi như bạn cái lo ngọt thảm chứ.
0: Chiều theo dịch lý Đông Phương thì Cồn Hến là tả Thanh Long của kinh thành Huế. Còn dân gian gọi là sử Cồn Càng hay Cồn Soi, bởi phần lớn cư dân kiếm sống bằng nghề soi tôm cả đêm, sau mới có thêm nghề làm hến.
1: Đi 50 ngàn mày, 50 ngàn mà có với cả hến cả xác.
0: Những người xưa sành ăn đều khẳng định hến ngon nhất là loài ở những khu vực quanh Cồn Hến. Có người cho rằng một đơn vị đo lường không hợp với tinh thần toán học, nhưng khá nên thơ được dùng để mô tả vóc dáng của loài hến này là lớn bằng móng tay út của ba cô trong nồi. Bởi hến nhỏ nhưng nhìn dễ thương nên một số người gọi là hến chẹp chép. Cũng có người gọi là hến gạo hay hến sẻ. Đây là nguyên liệu chủ đạo để làm nên thương hiệu cơm hến nổi tiếng và duy nhất có ở Huế.
1: Nguồn nông giáo mày kia.
0: À. Cồn Hến được coi như là quê hương nguyên thủy của món cơm hến. Nói về điều này, bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: có người cho rằng Cồn Hến được coi là thánh địa của hến, nên dân làm nghề hến thường có lễ tế long trọng để gìn giữ sản vật này. Xưa kia, có nhiều năm mất mùa hến, người ta tin rằng hến bỏ cồn rủ nhau ra đi là vì người dân cồn thất lễ với hến. Thế là làng tộc đã tổ chức nghi lễ trang trọng, có đủ cờ quạt, lòng tàng,

0: phường Nhạc Bạc Âm đi theo các ngã rẽ của dòng sông Hương, tiếp cận với sông Bồ trước khi ra Biển Đông để khẩn vái, cầu xin hiện trở về. Sau đó, không ai giải thích được là do hiện tượng di chuyển tự nhiên theo mùa hay do linh ứng mà hiện trở lại dồi dào như xưa. Dẫu sao thì tín ngưỡng và thần thoại cũng góp phần làm cho tô cơm hến có thêm một chút hương thơm phảng phất mơ hồ của gia trì đào nguyên.
1: Ngay lấy tên là mùa đồng đá, mùa nấm dao. Vì ngoài ông Kiệt lên lời, ba chạy qua ba, chạy về ba về mua tọp luôn, không có tọp.
0: Gia đình ông Cư làm nghề hến đã được ba đời và hiện con ông cũng đang tiếp tục theo đuổi nghề này. Và ngày nay, câu chuyện hến côn rủ nhau đi của ngày xưa đã là hiện thực hiển nhiên.
2: Bởi vì ông bé đi sớm nữa.
0: Côn hến đã không còn hến. Những đổi thay của dòng chảy, môi trường sông nước và cả những khai thác quá mức đã làm biến đổi môi trường sống, khiến loài hến đã không thể tái sinh.
2: Nó cũng bốc ra gạc lửa đấy con.
1: Gánh bỏ xuống đó, bắt đầu đi qua chiếc lăng bảng đó.
0: Để món cơm hến không bị tuyệt diệt theo, ông Cư cùng khoảng 6 hộ làm nghề hến còn lại trên cồn đã nhanh chóng chuyển sang nhập hến từ các vùng sông nước ở Quảng Trị, Quảng Bình và đặc biệt là sử dụng nhiều loài hến, trìa hay vèn của vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai. Bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết, có dịp so sánh về mùi vị giữa hến cồn và hến các nơi khác mới thấy được cái vị ngọt rất thanh và mùi thơm nhẹ nhàng độc đáo của hến cồn.
2: Cái lý như người họ ở bản đi không, bây giờ ở bản này đi, trồn quá trồn là làm đi là chết trời mưa cậy là không đi bản rồi.
0: Ai cũng biết hến là giống sống trong bùn đất, nằm sâu dưới nước. Vì vậy, đặc tính thủy thổ của môi trường sống khác nhau đã làm cho màu sắc và mùi vị hến của vùng này khác với vùng kia.
2: Cái tê chủ đi làm con dắt chủ dọ đây. Chị đi nghĩa có 10 năm rồi đây. Để chiều mùa thì cái cộng lâm lời đi đây.
0: Nghề làm hến dẫu hơi vất vả nhưng đã nuôi được nhiều thế hệ gia đình ở bên cồn. Con trai chủ cư trẻ khỏe sẽ phải dậy sớm hơn để nấu trìa, hến, vèn. Chủ cư sẽ đảm nhận công việc nhẹ hơn là đãi trìa, hến và đi giao hàng cho các quán cơm, bún hến.
2: Làm nghề thì cực là chủ ơi.
0: Mỗi ngày, cha con chủ cư luộc khoảng 8 nồi, một con số không nhỏ. Cũng nhờ món cơm hến ngày càng được yêu thích. Người con gái của chủ cư thì làm thêm rau cho món cơm hến. Đó là bào mỏng dưa muông để trộn chung với nhiều loại rau sống khác. Như vậy, gia đình chủ cư cung ứng gần đủ nguyên liệu chính cho món cơm hến xứ Huế là được hến, hến và rau hến.
2: Má ơi, rau hộp cho chủ hả? Má, tồn mấy bi đi.
0: Khách hàng gần thì tự đến lấy, khách hàng xa thì gia chủ giao tận nơi. Cũng là một thay đổi của nghề làm hến thời hiện đại.

nhiều người con gái cồn hến lấy chồng thường đem theo nghề làm hến và cả nấu cơm hến để có thể chung nuôi gia đình, cho con cái học hành đến nơi đến chốn. O Trương Thị Gái là một trong những người phụ nữ như vậy. Khi theo chồng về làng Tiên Hồn, O Gái đem theo nghề làm hến như một mưu sinh chính của bản thân. Khi hến côn và cả cò nổi trên sông Hương không còn, O Gái chuyển hẳn sang nghề bán cơm hến, tính đến nay đã hơn 30 năm. Là dân cồn hến nên O Gái rất thông thạo chuẩn bị nguyên liệu cho gánh cơm bún hến của mình. O Gái thường dậy sớm để tự mình nấu cơm luộc hến. Là gánh bún bình dân bán trong chợ nên O Gái thường dùng hến từ vùng đầm phá Tam Giang luộc lấy nước. Những con hến to sẽ được cắt nhỏ để xào cùng gia vị. Mỗi người có một sở thích về loại hến sẽ dùng trong tô bún. Người thì thích loại thịt hến nhỏ xíu như đầu tăm, người thích cỡ vừa của hến sông, người thích loại lớn được cắt nhỏ ra như kiểu của O Gái. Loại hến đầm phá kích cỡ lớn thường có giá rẻ nên phù hợp với những gánh bún bình dân hay bán ở các vỉa hè hay chợ dân sinh. Những quán lớn thì thường chỉ dùng loại hến này để luộc lấy nước. Bún hến của O Gái có thêm bánh phồng tôm. Cái vị béo ngậy, giòn, xốp, thơm vị hải sản của bánh phồng tôm là một cách điều thú vị cho tô cơm hến của Huế. Có thể nói rằng rau là linh hồn của cơm hến Huế. Mỗi loại rau dùng trong cơm hến đều có cái giá trị đặc biệt về đất lề quê thói của nó. Rau thơm, bạc hà, ngò, khế, bắp chuối và thân cây chuối sử còn non. Tất cả những món rau nhiều mùi, nhiều màu và nhiều vị hợp lại được cắt nhỏ để trên dĩa sẽ tạo ra một đài hoa xanh, tím tím, trắng với mùi hương cơm hến nồng nàn và vị cơm hến tuyệt vời tê tê đầu lưỡi, làm mê mang vị giác của khách sành điều mới nếm lần đầu. Khi mọi nguyên liệu và gia vị đã chuẩn bị xong, O Gái bắt đầu quậy gánh ra bến sông để sang chợ Bao Vinh.

0: không còn nhiều biển đỏ ngang như ở Tiên Hồ, Bao Vinh.
1: Nếu mở tụ mà tiền trăm trăm bằng được mà cũng được lắm chứ. Chứ đi ngắm mấy là ta ngọ mỏa mà, người ta bảo ta xem mặt lên mỏa, xem mặt xuống.
0: Đỏ ngang đưa mẹ và chỉ đi chợ, đưa trẻ đến trường, đưa người xuôi ngược mưu sinh và chở cả những đôi quang gánh, chở đựng những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
1: Về đi. Về sổ à? Lấy cái này cho chị, thôi chị lấy cho nhân lượng.
0: Gánh cơm hiện nhỏ nhặn thế kia mà chở đủ cả một giang sơn khỏi lửa. Một đầu là nồi nước luộc hến đặt trên bếp than. Đầu gánh bên kia là cả một căn bếp thu nhỏ, chứa đủ loại cơm, rau đủ màu, đủ loại chai, thầu, tô, chén. Mỗi cái đựng một thứ gia vị đặc biệt, từ ruốc, muối, mè, ớt, bột ngọt, tỏi mỡ, đến hến luộc, hến xào.
1: Bé, bé, sao cho cái bà? Đáng bàn sao cho tôi? Rồi, sao cho? Dây, dây!
2: Dây mấy?
1: Dây thật đẹp cho cô hồi làm. Cô muốn hái quả, quả có. Cô làm lộng về sữa.
0: Mỗi tô cơm bún hến của o gái chỉ 10.000 đồng. Không nhất cũng nhì về giá cả bình dân, phẩm chất hảo hàng và hồi đủ tử khoái. No, ngon, bổ, rẻ.
1: Con bốc cái giả cái khế với cái rất thơm cho.
2: Giả chứ còn
1: hả? Chứ ông năm bên. Không cái à?
0: Nhìn bàn tay cần cù, đam mê thoăn thoắt múc, trộn, thêm bớt để đưa tất cả hương vị chuẩn bị sẵn vào tô cơm. Có cảm giác o như một người nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng.
1: Đấy.
2: Nó bỏ cũng đỏ luôn á nè.
1: Bỏ có vỏ tay sao?

0: nó nệm nặng luôn. Còn bò đôi chứ cầm. Đếm nè.
1: Ba giờ sáng. Không chỉ các lo nậu hến bên cô.

0: hến đỏ lửa, mà cả những quán cơm hến chủ động nhập hến để tự nấu cũng bắt đầu công việc hàng quán của mình. Quán cơm hến của chị Tâm hướng đường Gia Lạc, khu vực chợ Mai là một trong số đó. Chị Tâm dùng loại hến tự nhiên của đầm phá Tam Giang để làm nước dùng cho món cơm hến của mình. Hến thường được ngâm với nước vo gạo để làm sạch nhớt trước khi luộc. Sống ở vùng nước lợ nên loại hến này có giá trị dinh dưỡng cao. Nguồn protein, sắt, vitamin B12 và omega 3 khá dồi dào. Nước luộc hến bởi vậy rất thơm ngon, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Hến xào cho món ăn được chị Tâm lừa loại cỡ nhỏ. Thịt hến luộc sẽ được để cho ráo nước, rồi mới cho vào xào chung với các loại gia vị. Bạc của con nhà nghèo mà nguyên thủy, theo cụ Trần Văn Tường, giáo sư hàng văn trường Đại học Sư phạm Huế, thì chỉ gồm có canh hến chan với cơm nguội, thêm một chút rau tươi và gia vị. Mỗi hộp cơm nguội qua đêm sẽ nằm ngoan ngoàng trong tô cơm như cô dâu ngày cưới. Không nhão nhoẹt, không bốc hơi nóng làm cho rau bợt giòn và gia vị bợt hương thơm. Cơm hến là món ăn điểm tâm cây nhà lạ vương, mang tính kinh tế và kiềm ước cao nhất của người bình dân xứ Huế.
1: Mai mà có là đổi lại cái nào nó quay lại đi. Điều nước hắn được đầm ở măng bên đó thôi.
0: Bác sĩ Bùi Minh Đức thì viết, cơm hến Huế ban xưa là một món ăn của con nhà nghèo. Từ các yếu tố sơ sài cầu thanh, vì thủy tổ Huế hồi xưa tìm ra món cơm hến, một món ăn độc đáo cho con cháu sau này. Muốn cay cũng có, muốn măng cũng có, muốn béo cũng có, muốn thơm cũng có, muốn nước cũng có, muốn xác cũng có, muốn nhiều mùi nhiều vị đều có, muốn đồn bùng cũng có, muốn ăn nhẹ cũng có, muốn ăn ngon hay dở thì tùy theo mình pha chế. Ăn cơm hến Huế nhất thiết phải hít hà, vì phải có cay mới ngon, phải có cay mới trì được mùi tanh của hến, của ruốc. Phải có chảy nước mắt để nhớ đời.
1: Mê cho em này đấy. Hai bụng không rau à? Gửi tên ngồi đi.
0: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, cơm hến Huế cũng giống như tình cảm của người con gái Huế, chắc chiêu mà hào sảng, đơn giản mà thâm trầm. Biết ăn cơm hến Huế là một cái duyên, vì dù ở bất cứ phương trời nào, cơm hến cũng là một tấm giấy thông hành tình cảm để cho những người có chút duyên nợ với Huế tìm về nhau mà chan, mà húp, mà nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt vì cay.
1: Rồi đây đây này.

ngày 15 tháng 7 năm 1950, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập. Mục đích là huy động sức mạnh, tinh thần dũng cảm của thế hệ trẻ phục vụ kháng chiến kiên quốc. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cho sức trẻ, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của thế hệ thanh niên Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026 có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5. Đắk Lắk tăng tốc xây dựng trường nội trú vùng biên. Tin trong nước đáng chú ý, Cà Mau hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do dòng lốc. Nổi bật ở phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều tuyên bố đang kiểm soát eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu cân nhắc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu

0: và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng số. Sở đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời củng cố hạ tầng số với 100% thôn buôn được phủ cáp quang và 100% khu dân cư có sóng 4G. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở đã triển khai 22 nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm và nghiệm thu 19 nhiệm vụ. Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ được chú trọng với tỷ lệ học viên tham dự các lớp tập huấn vượt 114,5% so với kế hoạch. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cũng được đẩy mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ vẫn đối mặt với những điểm nghẽn như hệ thống thể chế cần rà soát sau sắp xếp bộ máy, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện và hạ tầng tại nhiều xã phường còn thiếu thiết bị. Đặc biệt, nhân lực chuyên trách chuyển đổi số mới chỉ đáp ứng khoảng 35,5% nhu cầu thực tế. Tỷ lệ giải ngân kinh phí khoa học công nghệ đạt thấp so với dự toán. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai hoạt động của ngành như tập trung hoàn thiện thể chế và các văn bản chịu tác động sau sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh cơ chế luồng xanh để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm như hệ thống trợ lý ảo, họp không giấy tờ và cổng dữ liệu mở, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, qua đó tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù đối mặt với áp lực công việc và khó khăn về biên chế, đơn vị vẫn hoàn thành 100% nhiệm vụ các ban chỉ đạo của tỉnh theo đúng tiến độ. Đặc biệt, Sở đã đạt kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và triển khai các nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu, đưa khoa học công nghệ trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế số và sự phát triển bền vững của tỉnh.
1: Hết sức chú ý là các hoạt động của đảng bộ Sở, trong đó có cái vai trò lãnh đạo toàn diện. Cái thứ hai nữa là chế độ sinh hoạt của đảng ủy. Cái thứ ba là cái công tác tư tưởng chính trị. Và đặc biệt là công tác cán bộ trong sở phải đúng bài bản, đúng nguyên tắc sinh hoạt và các cái phương thức lãnh đạo của đảng, đặc biệt là đảm bảo cái nguyên tắc giữ gìn cái sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để mà chúng ta tạo nên cái sức mạnh tổng hợp để mà mọi người cùng hăng say lao vào việc, cùng vui vẻ vì cái công việc chung. Và ngoài ra tôi đề nghị sở phải hết sức chủ động trong nghiên cứu đề xuất chính sách riêng của tỉnh trên lĩnh vực này, nhất là chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và áp dụng cơ chế để rút ngắn thủ tục đầu tư. Đồng thời sớm hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế tỉnh.
2: Sáng ngày 13 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, cho ý kiến đối với đề xuất về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, thảo luận cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc bàn giao tài sản phục vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị chuyên đề tham vấn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt các nội dung thảo luận, chất vấn đã bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, điều hành và phục vụ các kỳ họp tiếp theo, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ các chương trình giám sát, khảo sát và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những tháng cuối năm.
2: Sáng nay 14 tháng 7, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 7,84%, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều có mức tăng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, bằng 51,19% dự toán trung ương giao và 49,36% dự toán tỉnh giao, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh, các dự án trọng điểm được tập trung triển khai. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.174,5 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng. Tính đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp 171 đảng viên mới, đạt 78% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.
2: Sáng ngày 13 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 113 năm 2026. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3: Tham gia lớp học có 80 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật những quan điểm mới của Đảng, các quy định mới của pháp luật về quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao tư duy lãnh đạo, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến 28 tháng 7.
2: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
5: Năm bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994 cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn sinh năm 2000 trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân sinh năm 2000 trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an.

0: Thưa quý vị, những ngày này tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở ba xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân kỹ sư cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động tối đa, làm việc liên tục để hoàn thành các công trình đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027.
1: Giữa những cơn mưa đầu mùa, công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn vẫn nhộn nhịp tiếng máy, tiếng búa. 300 công nhân đang chạy đua với thời gian, tăng ca tăng kíp để đưa công trình về đích đúng hẹn. Đây là một trong ba trường nội trú liên cấp đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung hoàn thành trước năm học mới 2026-2027.
2: Công trình là đang thi công gần 300 công nhân, thì chia ra làm 2 ca, 2 ca 3 ban ngày và 1 ca ban đêm. Ngay cả trời mưa thì anh em vẫn cố gắng triển khai công việc để nó đạt tiến độ là như 30 tháng 7 để hoàn thành công trình.
1: Không chỉ tại Buôn Đôn, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương tại hai dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở các xã Ialop và Iarve. Đây đều là những công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 390 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dù gặp nhiều khó khăn về địa bàn, nhân công, thời tiết, giá nguyên liệu xăng dầu tăng cao, khối lượng thi công của cả ba dự án đều đạt trên 80%.
3: Các trường thì đã hoàn thành gần như tất cả các công việc nặng nhọc nhất là đã

0: địa bàn Tây Nguyên của chính phủ đang tích cực được triển khai. Từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc rà soát tận từng hộ dân, nhiều hộ nghèo.
1: Thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất là thực trạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân tại thôn Phú Nông, xã Phú Mỡ. Từ kết quả rà soát thực tế, các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về đất ở, đất sản xuất đã được đưa vào diện xem xét hỗ trợ theo đề án 104 của chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn về tư liệu sản xuất, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở riêng, cũng chưa có đất sản xuất, phải sống cùng cha mẹ. Hôm nay được nhà nước xem xét hỗ trợ đất ở, tôi rất vui và phấn khởi. Có đất, có chỗ ở, ổn định, tôi sẽ cố gắng trồng keo, phát triển kinh tế để nuôi các con ăn học. Gia đình tôi đã có đất ở và đất sản xuất, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi mong thông qua chương trình này sẽ được cấp giấy chứng nhận để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát được thực hiện công khai, chặt chẽ ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương cùng lực lượng ở thôn đã trực tiếp đến từng hộ dân, nắm bắt hoàn cảnh thực tế và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ. Là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thôn Phú Nông được xác định là một trong những khu vực cần ưu tiên rà soát, hỗ trợ theo đề án 104.
2: Hôm nay là được có quyết định là cấp, có danh sách kèm theo là 173 hộ để mà rà soát, cấp đất ở, cấp đất sản xuất và cấp quyền giấy chứng nhận sử dụng đất để mà bà con có cái ổn định để làm ăn lâu dài, trồng cây hàng năm hoặc xây dựng nhà ở.
1: Không chỉ riêng thôn Phú Nông, đề án 104 đang được xã Phú Mỡ triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức công tác, việc rà soát, xác minh nhu cầu của người dân được thực hiện khẩn trương, bảo đảm công khai, minh bạch. Cách làm sát cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm căn cứ hỗ trợ đã tạo được sự đồng thuận, góp phần đưa chính sách từng bước đi vào cuộc sống.
3: Trên địa bàn xã Phú Mỡ là một trong những 14 xã của khu vực phía Đông đã triển khai thực hiện và thành lập hai tổ công tác để mà xuống tận các thôn, 7 thôn trên địa bàn xã Phú Mỡ để mà rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã. Bước đầu thì cũng rất thuận lợi, trong đó là bà con ta cũng đồng tình ủng hộ cái đề án này.
1: Từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu chính đáng của người dân, đề án 104 của chính phủ đang từng bước phát huy hiệu quả tại xã Phú Mỡ. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về đất ở, đất sản xuất, đề án còn tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
0: Chuyển sang phần tin trong nước, hiện nay nhiều dự án giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.
4: Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, địa phương đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các cửa khẩu quốc tế. Nổi bật là đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh, dự án thành phần đầu tư công đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Khu tái định cư đầu tiên tại xã Hòa Khánh đã khởi công từ tháng 5 năm 2026. Các hạng mục còn lại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, trong khi các dự án theo hình thức đối tác công tư phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026. Đối với cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, các thủ tục phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư đang được khẩn trương hoàn tất. Tuyến cao tốc dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2026. Riêng dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Tây Ninh đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng với đó, nhiều công trình quan trọng khác cũng đang được xúc tiến.
0: Tại Cà Mau, ngành chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai, dông lốc xảy ra vào sáng ngày hôm qua 13 tháng 7, làm sập và tốc mái 75 căn nhà, 4 người bị thương.
5: Khánh Bình là xã chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dông lốc sáng ngày 13 tháng 7, có 29 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 8 căn nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương và hư hỏng cơ sở vật chất trường lớp, điện sinh hoạt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời thăm hỏi, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa và bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai. Tính đến chiều ngày 13 tháng 7, Cà Mau cơ bản đã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng có nơi ở ổn định. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng các ban ngành hỗ trợ kinh phí để người dân vượt qua khó khăn bằng

0: đầu. Hộ có nhà sập hoàn toàn là 5 triệu đồng và 3 triệu đồng với nhà tốc mái để bà con trang trải qua thời điểm khó khăn.
1: Tối qua 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị triệt phá. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
2: Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát hình sự phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố. Đầu tháng 6 năm 2026, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản ở cấp Asian và Member để giao cho các đối tượng cấp dưới và người chơi tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web bom88.com. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Đường dây hoạt động với quy mô lớn, có sự phân cấp điều hành chặt chẽ trên nhiều địa phương. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế vừa cập nhật. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
2: Theo truyền thông Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này. Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran tuyên bố nước này sẽ quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ, eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa và cho biết quân đội Mỹ duy trì hiện diện để bảo đảm hoạt động vận tải quốc tế. Trước tình hình trên, các nhà lãnh đạo vùng vịnh cũng đang khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
1: Chủ tịch EU Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang cân nhắc sẽ ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 13 tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện.
0: Hiện tại, một hội đồng chuyên gia gồm các bác sĩ, học giả, đại diện thanh thiếu niên và phụ huynh đang nghiên cứu và hoàn thành các đánh giá tác động trong nửa cuối năm nay. Theo đó, EU sẽ tiếp nhận theo từng giai đoạn và dần dần cho các nhóm tuổi khác nhau. Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi được phép sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi và các thiết bị có sự giám sát. Đối với trẻ em từ 13 đến 18 tuổi, các nền tảng phải chứng minh rằng dịch vụ của họ không gây hại và có các tính năng an toàn dành cho đối tượng này. Tuy nhiên, EU đang gặp khó khăn cho đề xuất giới hạn độ tuổi khác nhau giữa 27 quốc gia. Ví dụ, Tây Ban Nha muốn cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, trong khi Pháp đề xuất cấm trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Một số quốc gia như Estonia lại phản đối lệnh cấm.
1: 3 tuần sau trận động đất kép xảy ra vào ngày 24 tháng 6, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và gần 17.000 người bị thương, giai đoạn tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp tại Venezuela dần khép lại để nhường chỗ cho quá trình phục hồi và tái thiết dài hạn. Dù còn đối mặt với thách thức chồng chất, song sự hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng quốc tế cùng sự kiên cường và đoàn kết của người dân Venezuela đang tiếp thêm hy vọng cho quá trình hồi sinh tại các khu vực bị động đất tàn phá.
2: Tại một khu dân cư từng là nơi sinh sống của 190 hộ dân ở bang La Guaira, người dân đang tranh thủ tìm kiếm đồ đạc còn nguyên vẹn trong đống đổ nát trước khi các hoạt động phá dỡ được tiến hành. Thậm chí, không ít gia đình đã chọn dựng lều ngay cạnh ngôi nhà bị phá hủy để chờ đợi quá trình tái thiết, đồng thời hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh nhiệm vụ tái thiết đô thị, Venezuela cũng đối mặt với áp lực lớn về y tế công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt vàng da, sốt xuất huyết và sốt rét, trong bối cảnh chỉ có một trong ba bệnh viện công lớn tại La Guaira hoạt động cầm chừng. Các bệnh viện giải chiến do các lực lượng quốc tế thiết lập đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế địa phương. Tính đến ngày 11 tháng 7, đã có tổng cộng 86.794 hộ gia đình được nhận hỗ trợ. Song con đường tái thiết phía trước được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm. Dù vậy, các hoạt động cứu trợ cũng tinh thần sẻ chia của cộng đồng đang giúp người dân vượt qua đau thương và đổ nát, từng bước thắp lên hy vọng về một cuộc sống bình thường mới sau thảm họa.
1: Giới chức Thái Lan cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy tại quán rượu hôm ngày 12 tháng 7 ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
0: Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Bangkok, đám cháy bùng phát lúc 23 giờ 57 phút ngày 12 tháng 7 tại cơ sở kinh doanh kết hợp nhà hàng và địa điểm giải trí. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng thiêu rụi toàn bộ tòa nhà một tầng, rộng khoảng 164 m2 trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Vụ cháy khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng mới xác định được danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng đều là công dân Thái Lan, trong khi công tác nhận dạng các trường hợp còn lại vẫn đang được tiến hành. Chính quyền Bangkok đã thành lập trung tâm hỗ trợ để cung cấp thông tin cho thân nhân các nạn nhân. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
1: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm trong 4 năm tới nhằm kéo dài thời gian hoạt động của các khu thương mại, kích thích tiêu dùng, thu hút khách du lịch và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ.
2: Theo kế hoạch, Seoul sẽ xây dựng mạng lưới các khu kinh doanh đêm tại 25 quận, trong đó mỗi quận lựa chọn từ 1 đến 2 địa điểm để tập trung đầu tư, phát triển các mô hình dịch vụ, ẩm thực và giải trí về đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành 25 khu ẩm thực đêm ngoài trời với mô hình phục vụ ăn uống sử dụng bàn ghế trên vỉa hè hoặc không gian mở tương tự khu Elysio hiện nay. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của các khu thương mại địa phương và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ buôn bán nhỏ. Chính quyền Seoul cho biết thành phố đã đón khoảng 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm ngoái.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: tập 8.
1: Nè, anh vừa mới gặp anh lớp trên à Dĩ.
2: Nói tới đây hả? Đâu rồi? Nó không vô đây với anh sao? Hả? Ơi, Dĩ biết tỉnh Sầm không có đây nên không vô đúng không?
1: Không có phải đâu. Lúc anh đi giao đồ ăn trưa vô tình gặp thôi. Nó đang làm việc ở Ngọc Quang.
2: Nó làm ở Ngọc Quang?
1: Phải.
2: Ngọc Quang.
3: Con muốn đặt bánh trà chiều ở chỗ cô. 100 phần.
2: Một trăm phần.
3: Bà của con rất thích ăn bánh mặt trời này, đặc biệt là mùi vị đặc sắc này đó.
2: Đúng rồi. Đúng là nó rồi. Thì ra chính là nó.
1: Nó nào vậy?
2: Là người hôm trước gọi lại đây đặt phần trà chiều cho 10 ngày đó. Chính là A Dĩ học lớp trên. Hèn chi, lúc nào em cũng thấy giọng nó rất là quen thuộc đó.
1: Có chắc chắn không?
2: Tuyệt đối chính xác. Ê, thì ra không chỉ có A Sầm chúng ta có cảm tình với nó, cậu A Dĩ đó đối với tỉnh Sầm chúng ta cũng có dụng ý sâu đậm. Anh coi, tụi nó còn chưa gặp mặt nhau là đã đặt trước 10 phần ăn trưa rồi. Để nó vô tiệm gặp mặt xong thì vẫn chưa đủ, liền hẹn tỉnh Sầm đi chơi tối. Ôi, lãng mạn quá đi.
1: Anh thì cảm thấy bạn lớp trên A Dĩ đó không có cảm tình gì nhiều với tỉnh Sầm nhà mình đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi.
2: Sao lại vậy được?
1: Anh điều tra thử rồi, nó chỉ coi tỉnh Sầm nhà mình là bạn học thôi.
2: Ai trời ơi, đó là do anh hỏi nó ở công ty. Đương nhiên nó ngại không nhận rồi. Anh mời nó về nhà ăn cơm hỏi mới được.
1: Anh mời rồi, nhưng nó từ chối.
2: Là do nó bận quá. Anh kêu nó khi nào rảnh tới là được rồi.
1: Nói chung là nó lịch sự nên từ chối khéo hết rồi.
2: Đã từ chối hết rồi?
1: Ừ.
2: Sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ có tình bạn thôi sao? Nó thật sự không thích tỉnh Sầm nhà mình hả?
1: Anh thấy chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Cứ để tỉnh Sầm tự giải quyết đi ha.
2: Hồi trước là Lý Đông Hãn, lần này là A Dĩ học lớp trên đẹp trai. Tại sao tỉnh Sầm nhà mình chỉ toàn là yêu thầm không vậy?

0: Cuối cùng anh cũng về rồi hả?
1: Làm gì mong anh về vậy?
0: Có tin tốt muốn nói cho anh nghe nè. Bữa nay bà đi ra ngoài với Khả Kỳ á, xong đi về giận quá trời luôn.
1: Bà giận thì có gì là tin tốt đâu.
0: Bộ anh không phải không thích Khả Kỳ hả? Cô ta là bà nội giận đối với anh là tin tốt rồi, có phải không vậy?
1: Em chắc là do Khả Kỳ làm bà giận, không phải là em không?
0: Đương nhiên không phải em rồi. Ê, bữa nay bà về nhà cứ luôn miệng nói nha, em còn nghe bà nói tên của Khải Kỳ luôn.
1: Thằng Đạt nói là bà đang giận hả? Con đang không tin, không ngờ lại là thật. Vẫn chưa hết giận sao? Khải Kỳ làm chuyện gì khiến cho bà giận dữ vậy?
2: Khải Kỳ?
1: Thằng Đạt nói đó.
0: Em...
2: Tiểu Đạt, con nói lung tung gì với anh còn vậy chứ?
0: Con nói là... bữa nay không phải bà đi với chị Khải Kỳ hả? Con vừa ở cửa phòng nghe bà gọi điện thoại chửi xong á.
2: Sao bà giận Khải Kỳ được hả? Lúc nãy bà gọi nói chuyện với giám đốc tiệm quần áo à.
1: Tiệm quần áo?
2: Ừ. Nè, bọn họ đồn tùm lum nói con với cái cậu Kính Thành đang đi chung á rất là thân mật, giống như là một cặp tình nhân. Con còn đeo cà vạt giùm nó nữa. Đó giờ con có đeo cà vạt giùm ai đâu.
1: Khải Kỳ nói với bà sao?
2: Ừ, là Khải Kỳ chính tai nghe hai nhân viên ở trong phòng đó nói như vậy, đúng là làm bà tức chết.
0: Nè nội à, nội đừng có nghiêm trọng quá vấn đề mà. Cái chuyện trai với trai cặp bồ với nhau á là cho sự suy diễn của nhiều cô gái thôi. Mọi người chỉ dư hơi quan tưởng thôi, không có nghiêm túc đâu mà.
2: Bà đang nói chuyện nghiêm túc đó nha. Lỡ như chuyện này mà đồn ra ngoài á hả, người ta không còn hứng thú với anh con nữa, vậy là cả đời không cưới được vợ rồi.
0: Ừ, anh con không bận tâm là được rồi. Nè anh à, anh có bận tâm không vậy?
1: Hoàn toàn không bận tâm.
2: Hai đứa không bận tâm nhưng bà bận tâm. Cái chuyện không phải sự thật này là lời đồn nhảm. Bọn nhất định phải đích thân nói rõ với Khải Kỳ nghe chưa?
1: Được.
2: Ê, thôi bỏ đi bỏ đi. Con nhất định sẽ chỉ nhắn tin rồi thôi. Cuối tuần sắp xếp thời gian qua đây ha. Đợi Khải Kỳ tới, con đối mặt với nó nói cho rõ luôn.
1: Cuối tuần?
2: Ừ. Khải Kỳ nói muốn cảm ơn con dắt nó và Kính Thành ra ngoài chơi, cho nên cuối tuần đích thân vô bếp.
0: Bố ngang muốn pháp lâu rồi. Anh đúng là vô mánh đó nha.
2: Con cũng phải tới nghe chứ.
0: Hả nội?

0: tác chiếm truyền miệng tiệm quần áo đã tiến thêm một bước thành quả rồi.
1: Khải Kỳ nói với bà rồi hả?
0: Sao cô biết Khải Kỳ nói với bà vậy? Không phải là cô chủ động để cho Khải Kỳ nghe thấy sao?

0: Chuyện của tôi xử lý xong rồi, khi nào anh rảnh vậy?
1: Rốt cuộc có nên nói cho cô biết không?
2: Bây giờ đã tan ca rồi, không cần trả lời tin nhắn cho ông chủ nữa. Thái độ của Quang Hằng Dĩ đối với chuyện em về làm việc sao hả? Là phòng bị, hãy lấy lòng đi.
3: Đều không phải, tất cả rất bình thường.
2: À, hồi nãy mới nói con nữa à? Nói tiếp đi, xảy ra chuyện bất ngờ gì vậy?
3: Phải, chuyện bất ngờ hôm nay đó là bà tới đưa đồ ăn trưa, em mém chút nữa là gặp ba. May là có Hằng Dĩ. Chị biết không, anh ta phản ứng rất nhanh. Em mới chọn cái, anh ta đã hiểu hết ý nghĩa trong đầu em rồi.
2: Mấy lời khen ngợi đó bỏ qua đi, về Vũ Quyền thì sao?
3: Ồ, chị nhắc tới em mới để ý, hôm nay em không gặp anh ta.
2: Nhất định là đang trốn em rồi. Không ngờ hồ ly vẫn biết xấu hổ ha. Biết bản thân không còn mặt mũi gặp em.
3: Thực ra như vậy cũng tốt. Dù gì trong công việc anh ta vẫn là phó tổng, em cũng không thể nhìn mặt anh ta.
2: Phó tổng thì sao chứ, hắn lừa dối em mà. Đối với loại người như vậy, em phải mặt dày hơn hắn cho chị. Phải vô lại hơn hắn nữa. Em không có khả năng đó như chị cũng không sao, nhưng ít ra em phải làm được một chuyện.
3: Chuyện gì?
2: Bây giờ chúng ta đang tác chiến, em phải bỏ hết suy nghĩ cúi đầu trước anh ta, ngừng ngưỡng mộ anh ta, coi như người bình thường.

0: mẹ lại nghe trộm nữa rồi ha.
1: À, trời ơi, mẹ cũng không còn cách. Ba con không cho mẹ vô, nói đây là bí mật của con.
2: Bí mật của con? Ba thấy rồi hả?
1: Đã thấy hết rồi, chính mắt nhìn thấy.
0: Ba cũng nói con biết rồi. Vậy mẹ nghĩ sao?
1: Đâu phải ba con nói cho mẹ biết, là mẹ nói cho ổng biết đó. Nó tỉnh sầm nhà mình, yêu thầm A Dĩ.
0: Thì ra là yêu thầm.
2: Mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, con không có yêu thầm A Dĩ học lớp trên.
1: Mẹ biết là con mắc cỡ, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không cười con đâu.
2: Con thật sự là không có yêu thầm A Dĩ mà.
1: Mẹ có tìm thấy chứng cứ nha. Con đợi chút.
2: Mẹ định lấy gì vậy?
0: Ai biết gì đó.
2: Em yêu anh. Con đang tập luyện diễn xuất, mẹ đừng có nói lung tung.
1: Không phải.
2: Không phải.
1: Con có nhớ không? Lần trước mẹ chính mắt nhìn thấy con cầm tấm hình này. Nè, dán lên mặt của cái gối này nè. Sau đó nói với nó: em yêu anh.
0: Trời ơi.
1: Tỉnh sầm mà. Yêu thầm sẽ không có kết quả đâu. Bởi vì á, kiểu tình yêu này, theo bản thân mẹ cảm thấy á, cái cảm giác đó nếu không nói ra sẽ không có ai biết. Nếu đối phương không biết đó thì sao mà thành công được. Nè, nếu con cảm thấy ngại mở miệng thổ lộ thì không có sao. Mời cậu ta tới nhà chơi, mẹ sẽ giúp cho con. Hai mẹ con mình hiệp lực chiếm lấy bạn học A Dĩ.
0: Cho dù mẹ có giúp thì A Dĩ đó cũng không thích nó đâu mẹ ơi.
1: Tại sao vậy?
0: Bởi vì bạn học A Dĩ đó, cậu ta chỉ thích đàn ông thôi.

0: ba loại này, bất luận là cảm nhận mùi, cảm nhận vị hoặc là ý tưởng, đều không có gì đặc sắc. Sản phẩm như vậy, các anh chị thấy có thể xâm nhập thị trường Đông Nam Á sao?
1: Chúng tôi vẫn đang tiến hành cải thiện.
0: Hy vọng anh chị cải thiện sẽ càng lúc càng tốt lên.
2: Hôm nay tới đây thôi, anh chị về nghĩ cách cải thiện đi.

0: Ja.
1: Mình cảm thấy nó cũng không tệ tới mức đó. Nói cho cùng, phòng nghiên cứu đã làm ra sản phẩm các bộ phận khá đang thử rồi. Mọi người thấy không tệ mới phát triển nó. Yêu cầu của cậu cao quá rồi.
2: Cậu cũng biết Đông Nam Á với mình mà nói rất quan trọng. Tiêu chuẩn của mình không thể chỉ là đánh giá không tệ là được.
1: Cậu quá khắt khe với bản thân mình rồi. Áp lực thích đáng là giúp đỡ, còn nhiều quá sẽ là cản trở. Cái việc lấy áp lực làm mặt ngầu này không phải sở trường của cậu đâu. Giao lại cho mình tốt hơn. Phải rồi, bên trường tổng đã cân đối xong rồi. Sẽ xác nhận lại hợp đồng. Nếu như không có vấn đề thì sẽ ký.
2: Cuối cùng cũng xem như có tin tốt. Tối nay cậu tính làm gì?
1: Sao chứ?
2: Hôm nay chắc tối mình bận hơi trễ. Có hẹn muốn nhờ cậu đi giúp.
1: Mình cũng rất muốn giúp, nhưng mà Lương Tĩnh Phần chắc sẽ không tha cho mình đâu.
2: Cậu hẹn cổ rồi.
1: Đã cổ hẹn mình trước.
2: Cổ hẹn cậu làm gì?
1: Chắc là muốn cho mình tiêu đời thôi.

0: Tôi hẹn bảo tồn thứ tư tuần sau. Bàn bạc điều khoản ly hôn. Có vài vấn đề tôi muốn gặp mặt xác nhận. Còn nữa, nhắc nhở với cô Hoàng là thứ sáu ra tòa. Ờ, à, được.
1: Tài liệu đã gửi qua email rồi. Vui lòng mở thư đọc.

0: thằng núp con.
1: Khỏe thánh rồi, con cảm ơn ngài Nguyệt Lão Gia Gia.
2: Không phải nói làm phù rể 9 lần là có thể gặp chân ái hay sao? Sao còn tới đây bái Nguyệt Lão?
1: Trời ơi, có bái là có phù hộ đó.
2: Anh không sợ quyền nữ chính ngài của anh không vui sao?
1: Nè, nếu tôi không vui là do cô gái anh giới thiệu lần trước làm tôi thất vọng quá chứ bộ.
2: Làm ơn đi, họ chịu nhận lời cũng là do họ nể mặt tôi đó.
1: Là do cô gái anh giới thiệu đều là chơi đùa. Thôi bỏ đi bỏ đi, không cần anh giới thiệu, để tôi tự tìm.
2: Tốt quá rồi, bye bye.
1: Nè, đi đâu vậy?
2: Tôi về đi làm. Đâu có giống như anh không cần làm 8 tiếng một ngày. Tôi đặc biệt trích thời gian nghỉ trưa của tôi đi với anh tới bái Nguyệt Lão đó.
1: Nè, trước khi anh về làm việc á, chở tôi đi miếu Hà Hải Thành Hoàng đi.
2: Còn đi cúng nữa sao?
1: Chân ái khó tìm, đương nhiên phải tìm Nguyệt Lão các nơi giúp đỡ chứ. Đi ha, đi.
2: Ê,

0: qua tổng đi rồi sao?
1: Đi kiểm tra một vòng rồi.
0: Tôi ở đây đợi cô ấy.
2: Hai người đang chiến tranh. Đối với loại người như vậy, em phải mặc dày hơn hắn cho chị. Em phải bỏ hết tâm thái cúi đầu đó.

0: Vậy Phó Tổng muốn uống cà phê
1: không? Cô có gì muốn hỏi tôi sao?
0: Tôi muốn nói sự thật.
1: Không được.
0: Vậy không có gì để nói nữa hết.
1: Bây giờ tôi hỏi cô, cô quay lại tiếp tục làm việc là làm theo chỉ dẫn của Lương Tĩnh Phần, có đúng không?
0: Tôi quay lại làm gì? Là vì giao kèo giữa tôi và Hằng Dĩ đó, không có làm theo chỉ dẫn của ai hết. Tôi phân biệt rõ anh là anh, Hằng Dĩ là Hằng Dĩ, tôi sẽ không gộp chung làm một. Tôi là một người công tư phân minh, và vì tôi tôn trọng công việc của anh. Còn nữa, anh không còn lo lắng tôi sẽ chia cách anh với Hằng Dĩ, bởi vì tôi quang minh chính đại, không giống anh chơi chiêu trò mờ ám sau lưng. Tôi đi pha cà phê đây. Vậy Phó Tổng, anh ở đây từ từ đợi nha.
1: Cá tính chị em nhà này khác xa nhau dữ. Có phải cùng một mẹ sinh ra không đi?
0: Vậy chủ quyền chơi trò mờ ám sau lưng mà. Ê, bịch cà phê không phải loại giấy, vậy có chống nước.
2: Ơ, vậy hả? Cảm ơn nha.
0: Từ Nam lừa đảo.
2: Đúng rồi, tôi là Bành Tử Nam. Chúng ta biết nhau sao?
0: 5.000 đồng, giá đụng xe kiểm tra. Tự giả tạo tình huống xe đụng đòi đền tiền, chiếu theo điều 339 tội lừa đảo luật hình sự. Có thể phạt tù tối đa 5 năm tạm giam hoặc kết hợp phạt tiền tối đa 5 triệu tệ.
2: Khoan đã, cô không phải là con gái sao?

0: đi thôi.
1: Thật sự cô không cần đích thân tới đón tôi, cho tôi địa chỉ, tôi có thể tự đi.
0: Tôi là người muốn mời anh ăn cơm để xin lỗi, nên đương nhiên phải dốc hết thành ý đích thân tới đây đón anh chứ. Đừng nói là anh sợ rồi nha.
1: Chỉ là tôi quen với việc biết đích đến ở đâu mà thôi.
0: Đợi chút là biết thôi. Lên xe đi.

0: của Lương anh. Chỗ này không giống như chỗ để mời đi ăn cơm xin lỗi cho lắm.
1: Tôi thừa nhận mời anh đi ăn bù đắp chỉ là cái cớ thôi. Thật ra tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với anh.
0: Cô Lương đây muốn nói gì với tôi?
1: Tôi thua rồi. Tôi nhận thua đó. Vì tôi phát hiện ra tôi không có cách gì đối phó anh hết. Anh không có bạn, không có nhược điểm, không bê bối tình dục, không có một chút sơ hở nào hết. Tôi không có cách nào công kích anh. Tôi cũng không có cách nào khiến anh phải nói ra với tôi mục đích thực sự của anh là gì.
0: Cho nên cô quyết định bỏ cuộc sao?
1: Không, tôi không muốn. Tôi muốn điều tra anh. Điều tra giữa hai nhà chúng ta coi có ân oán gì không. Tại sao anh cứ kiếm chuyện với nhà tôi, nhưng tôi không tài nào điều tra được. Bây giờ tiệm bánh đang ở trong tay của anh, em tôi cũng ở trong tay anh. Tôi thực sự rất muốn biết bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Nhưng mà đành chịu thôi, bởi vì một chữ anh cũng không tiết lộ. Tôi nói cho anh biết, ba của tôi là một người sống rất lương thiện, còn mẹ tôi sống rất chất phác. Em tôi cũng là người tốt tràn đầy tính chính nghĩa. Vậy thì rốt cuộc có ân oán gì mà anh muốn ra tay với người nhà của tôi chứ? Về vũ quyền, tôi không muốn là kẻ thù của anh. Tôi có thể mạnh mẽ như vậy là bởi vì người nhà tôi rất lương thiện. Tôi phải làm lá chắn cho họ, che chở cho họ khỏi bị tổn thương. Tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà tôi, tôi không muốn đấu với anh đâu. Tôi triệt để nhận thua với anh rồi, nên tôi xin anh nói tôi biết rốt cuộc là gì cái gì đi. Nếu như gia đình tôi có chỗ nào đắc tội với anh thì tôi đồng ý quỳ xuống xin lỗi anh. Chỉ cần anh cho tôi biết lý do là gì thôi. Không cần đâu.
0: Đưa cô lau mồ hôi thôi, bữa nay trời nóng quá. Diễn xuất của cô lố quá đi. Lời lẽ nghẹn ngào nghe có vẻ hơi khoa trương. Sai lầm lớn nhất chính là cô khóc không ra nước mắt, nên mới chọn quay lưng lại để che giấu đi, đúng không?
1: Không ngờ là anh cũng có nghiên cứu về diễn xuất. Mặt đơ mà vẫn phân tích được diễn xuất hả? Nhìn thì phó tổng anh thật biết phá tôi. Cơ vụ tôi phải lật bài ngửa thôi. Tôi thực sự muốn biết chân tướng, nhưng nếu anh chỉ chịu nói cho người trong cuộc thì tôi có thể làm người của anh. Anh muốn tôi làm anh thỏa mãn sao đây?
0: Cô muốn vu khống tôi tội sàm sỡ chứ gì? Đưa máy lại gần một chút để thu âm cho rõ hơn đi.
1: Anh đủ chứ vậy? Sao mà anh khó nhà dữ vậy nè? Trời ơi, anh là hồ ly tinh đầu thai hay gì? Khủng khiếp, đúng là xuống tận mạng mới gặp phải người như anh á. Trời ơi, anh còn đứng đó cười được nữa. Bây giờ tôi không muốn

0: Tĩnh Sâm, Lương Tĩnh Sâm. Đã qua giờ tan ca rồi cô còn ở đây hả?
1: Tôi đang đợi anh.
0: Đợi tôi làm gì?
1: Tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với anh. Tôi gặp cái tên lừa đảo hôm trước giả tạo tai nạn xe. Thì ra hắn tên là Bành Tử Nam.
0: Cô còn nhớ hắn sao?
1: Ờ, thì ra hắn cũng đang làm ở thực phẩm Ngọc Quang.
0: Cô gặp hắn ở công ty à?
1: Phải.
2: Cô không phải là con gái sao?
1: Thư ký cô, lúc tôi nói chuyện với hắn còn bị thư ký cố nhìn thấy nữa.
0: Thư ký cố cũng biết rồi hả?
1: Thư ký cố đừng có hiểu lầm, tôi...
3: Được, Dư Tổng, được, tới lúc đó tôi sẽ xác nhận với quan tổng lần nữa. Được, bye bye. Gì vậy, anh đang nói gì vậy?
1: Tôi chỉ hỏi cô uống cà phê không? Thư ký cố không có nghe tôi nói với Bành Tử Nam.
0: Vậy cô đặc biệt ở lại đây là để...
1: Tôi muốn xin lỗi anh. Vì tôi nhất thời kích động bắt cậu ta, để cho cậu ta nhận ra tôi. Rất có khả năng cậu ta phát hiện việc tôi là gái giả trai.
0: Không phải là lỗi của cô, không cần xin lỗi đâu. Sao công ty lại để cho người như vậy vào làm việc? Là ai nhận vậy? Thật chẳng đời thể thống gì.
1: Vậy bây giờ tính làm sao? Lỡ như gặp nhau một lần nữa ở công ty.
0: Không có đâu. Ngày mai tôi thông báo với phòng nhân sự đuổi hắn ngay. Công ty tuyệt đối không chấp nhận phần tử lừa đảo như vậy tồn tại.

0: Bánh bao đậu sô-cô-la, ở trong vị ngọt, pha thêm một chút vị đắng. Ngọt đắng trung hòa, chỉ nếm một cái khiến người ta rất khó quên, thấm vào trong lòng.
1: Cô làm gì đó?
0: Tôi đang lưu lại cảm giác tốt đối với anh.
1: Hả?
0: Bởi vì ba chữ em yêu anh cần nói, tôi nói hoài vẫn không thấy thành tâm. Thông qua thu âm này có thể phát lại nghe, càng giúp tôi nhập vai, diễn đạt cảnh yêu anh đó.
1: Cố tâm tới vậy sao?
0: Đương nhiên rồi. Không phải anh nói cuối tuần này sẽ cùng bà và Khải Kỳ gặp mặt nhau, tôi phải gia tăng cảm xúc để nhập vai mới được.
1: Nhưng mà cô cũng đừng có nhập vai sâu quá. Tới lúc đó lỡ yêu tôi thật thì phải làm sao đi?
0: Anh nghĩ quá rồi đó. Tôi không có vụ giả diễn làm thật đâu.
1: Cho nên ý của bà đó là kêu con ở công ty sắp xếp một vị trí cho Hằng Đạt sao?
2: Đúng rồi, nó tốt nghiệp lâu lắm rồi á.
1: Em có muốn đi làm không?
3: Này tùy anh á. Công việc em muốn làm là theo sau anh để học hỏi, gánh một phần cực khổ cho anh. Cố lên.
2: Hằng Đạt nói rất đúng. Con sắp phải đi Đông Nam Á rồi. Thời gian còn chưa đầy 3 tháng, con huấn luyện Hằng Đạt cho tốt để nó quản lý công ty, vậy thì con cũng có thể thông thả chút xíu.
1: Bà suy nghĩ thật là chu đáo.
2: Vậy ngày mai con dắt Hằng Đạt tới công ty làm việc đi.
3: Sao nhanh dữ vậy? Ý của con là nhanh vậy đã bắt đầu có thể học hỏi rồi. Thật là vui quá, nóng lòng dữ lắm luôn.
1: Bà yên tâm đi, con nhất định sẽ huấn luyện Hằng Đạt thật tốt.
3: Anh à, anh nói muốn huấn luyện em thật tốt, cái này nói thiệt hả?
1: Cái đó là tùy theo, bây giờ là em đang đứng ở phe đội nào thôi.
3: Em ở phe trung lập mà, nói thiệt đó.
1: Phải không? Vậy em nói thử xem, tình hình hiện tại như thế nào?
3: Bà muốn em làm tay mắt cho công ty chứ còn gì nữa, giúp chị dâu tương lai nắm bắt hành tung của anh. Bà sợ anh làm việc mệt mỏi là cái cớ, muốn em báo lại thời gian nào anh rảnh để bà có thể sắp xếp anh với vợ tương lai gặp mặt.
1: Cho nên em sẽ làm đúng y như vậy.
3: Em là tay mắt của bà, cũng là tầm nhìn của anh. Em báo lại thời gian của bà, cùng lúc báo lại cho anh để anh có thể chuẩn bị mọi thứ. Em vĩnh viễn đảm bảo trung lập, tuyệt đối không đổi lập trường. Cho nên nhìn thấy vị trí trung lập của em, anh có thể đồng ý với em. Bất kể em làm chức vụ gì cũng có thể tùy tiện trốn ca chứ. Em không muốn trói buộc cho công ty, anh có hiểu không vậy?
1: Cái này
3: thôi được rồi mà anh ơi. Anh à, anh em chúng ta bao bọc cho nhau mới có thể cản trở bà được. Vậy đi, đúng vậy không?
1: Chút kèo.
3: Cố lên.
4: Thưa bà, mấy vị trí này là do quan tổng dặn dò con soạn ra để cho hai người chọn.
2: Được, để tôi coi.
3: Bà ơi, để con tự chọn được rồi sao bà đi chung chi?
2: Con làm gì cũng bà chớp bà nhoáng, bà phải ở bên cạnh mới yên tâm được. Cái vị trí đó là của Kính Thành đúng không hả?
4: Đúng rồi, thưa bà.
2: Nếu ở bên cạnh kê thêm một cái bàn để cho Hằng Đạt, chắc không vấn đề gì chứ?
4: Nếu như không có chật chội gì thì được hết đó bà.
0: Tôi pha trà rồi, mọi người ăn chút điểm tâm trước đã.
3: Bà nội ơi, bánh đậu xanh này ngon quá trời nè, bà ăn thử đi.
2: Làm gì không lo, tối ngày lo ăn.
3: Này nó ngon thiệt chứ bộ, không ăn hối hận á.
4: Thưa bà, điểm tâm này là do đích thân quan tổng mua giúp mọi người vào giờ ăn trưa, nhận được rất nhiều lời khen. Tất cả mọi người đều nói nếu như muốn mua ăn cứ chọn theo quan tổng là đúng nhất. Nói cho cùng quan tổng rất khắt khe việc ăn uống, cho nên nếu quan tổng chọn trúng nhất định sẽ rất ngon.
2: Thật sự ngon vậy sao?
0: bà có thể dùng thử bánh mặt trời. Đây là món rất ăn khách của cửa tiệm đó.
2: Bánh mặt trời hả?
0: Ừ.
2: Đã rất lâu rồi bà chưa ăn nó.
0: Vậy bà nhất định phải ăn thử. Bà nhất định sẽ thích.
2: Thật sao? Nhưng bà đã ăn được bánh mặt trời ngon nhất rồi. Không có tiệm nào có thể qua được tiệm đó đâu.
3: Tiệm đó lợi hại vậy sao? Cô có muốn ăn nữa?

0: Nét mặt của bà như vậy con nhìn không có ra là bánh ngon hay là không ngon vậy bà?
1: Bà thấy hơi khó chịu, bà muốn đi về trước.
0: Bà nội à, bà sao vậy bà nội? Bà nội à, bà nội sao vậy? Bà nội ơi,
2: bởi
0: bà nội à,
2: bởi
0: bà nội ơi,
2: bởi.

0: Bữa nay bà ngoan ngoãn nằm trên giường giùm con nha, đừng có cử động gì hết, có biết không bà?
1: Con coi bà là con nít hả?
0: Ai biểu bà hù con làm gì?
2: Đo huyết áp không nên nói chuyện. Giờ bà thấy sao rồi? Có còn thấy tức ngực không? Có bị chóng mặt không?
1: Hết rồi. Lúc nãy bác sĩ nói rồi mà, không có gì hết, chỉ là huyết áp lên cao thôi.
0: Tự nhiên bánh mặt trời đó lại tăng huyết áp à? Đúng là khó hiểu quá đi.
1: Con người mà, già rồi sẽ bị mấy chuyện đó, có gì lạ đâu chứ.
2: Bà nội, uống chút nước ấm đi,

0: Bà nghe thư ký cố nói, cái tiệm này con từng đặt món rồi hả?
1: À, vì sáng kiến làm bánh của tiệm đó cuốn hút con.
0: Là tiệm bánh ngọt sao? Vậy bánh mặt trời cũng do bọn họ tự làm hả? Có học chung với người khác không?
1: Chuyện này con cũng không rõ. Nếu như bà muốn biết thì để con tìm người hỏi.
2: Anh có thể tìm Kính Thành hỏi đó, là anh ấy giới thiệu bà nhất định phải ăn món đó.
0: Bỏ đi, không phải chuyện gì quan trọng lắm, không cần hỏi.
2: Sao nói bỏ là bỏ được, cái bánh mặt trời đó làm bà ngất xỉu mà. Con thấy không chỉ nên hỏi, còn phải đi kiểm tra. Không biết chừng bên trong có thêm thành phần gì đó làm cho huyết áp tăng cao thì sao?
0: Con đừng có kiểm tra lung tung ha. Tiệm người ta làm ăn, danh tiếng rất quan trọng đó.
2: Nhưng mà nội à, bà tăng huyết áp cũng là sự thật mà. Dù sao họ cũng phải bồi thường cho mình chứ.
0: Đừng có làm bậy nghe chưa.
2: Bà nội là con quan tâm bà chứ bộ. Bà không biết lúc bà hôn mê ngã xuống con sợ cỡ nào đâu.
0: Được rồi, bà không sao rồi, con về công ty đi, đừng để trễ nải công việc. Còn nữa, giúp bà đi an ủi mấy người còn lại, đặc biệt là thư ký cố với Kính Thành nghe chưa. Chắc hai đứa đó lo lắm à. Để mắc công sau này bà tới công ty, nhìn thấy bà lại tưởng thế mà, rồi mắc công sợ sệt nữa.
1: Bà ơi, cho dù bà là ma thì bà cũng là Nezuko dễ thương nhất.
0: Nezu gì chứ?
2: Là cái con quỷ nghiệt của phim.
1: Được rồi, để cho bà nghỉ ngơi đi.
2: Thôi nội con đi ra ngoài nha. Nội cần gì kêu con nha nội.

0: từ chức.
1: Không cần viết đơn từ chức, không nghiêm trọng vậy đâu.
2: Tại anh không biết thôi. Người quan tổng quan tâm nhất chính là bà nội. Tôi làm thư ký năm đầu tiên, bà nội mém chút nữa là té trong toilet. Lúc đó quan tổng đã đổi hết toàn bộ lao công trong công ty luôn.
1: Bà nội ngất xỉu đâu có liên quan trực tiếp gì tới cô. Quan tổng là người rất công tư phân minh.
2: Sao lại không liên quan chứ? Là tôi gợi ý cho bà nội ăn điểm tâm mà. May là bà ấy được đưa đi bệnh viện liền, nếu không tôi đã bị đuổi rồi.
1: Bánh mặt trời là tôi đưa cho bà ấy ăn, không phải cô.
2: Anh sẽ nói như vậy với quan tổng hả?
1: Vì đó là sự thật mà.
2: Quan tổng à, bà nội không sao chứ?
3: Bà nội không sao hết, đã về nhà nghỉ ngơi rồi.
2: Quan tổng à, xin lỗi anh.
1: Bánh mặt trời là tôi đưa cho bà ăn.
3: Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, tôi sẽ không trách ai hết. Bà cũng nhờ tôi nói với hai người, sau này gặp bà đừng ngại.

0: Anh, tôi xin lỗi, làm phiền anh làm gì? Có chuyện này tôi đang muốn hỏi anh.
1: Chuyện gì?
0: Bà có nói gì về bánh mặt trời không?
1: Không có.
0: Một câu cũng không có sao?
1: Sao cô lại hỏi chuyện này?
0: Là do chính tôi mời bà ăn bánh mặt trời. Bà vừa cắn xong một miếng, nét mặt liền rất kỳ lạ. Tôi còn tưởng là không hợp khẩu vị với bà. Nhưng mà bà còn cắn miếng thứ hai. Bà không nói gì với anh sao?
1: Bà không nói gì hết.
0: Huyết áp tự nhiên lên cao, rất có thể là do kích động tình cảm. Anh cũng không hỏi gì sao bà như vậy hả?
1: Cơ thể bà đang khó chịu nên tôi không hỏi nhiều. Nếu cô muốn biết như vậy, đợi sau khi sức khỏe của bà khỏe lên một chút, tôi tìm cơ hội hỏi cho.
0: Xin lỗi nha, cũng vì bánh của tiệm nhà tôi nên tôi mới vội đi hỏi cho rõ.
1: Không sao đâu, tôi hiểu mà.
0: Việc bà hồi phục sức khỏe nhanh chóng rất quan trọng. Thật là ngại quá, làm rối công việc của anh.

0: Rất ngon mà, có vấn đề gì đâu.
1: Chị có cảm thấy ăn vô xong cảm giác không ổn không? Hay chỗ nào thấy lạ lạ không? Có cảm giác gì thì nói ra nghe thử.
2: Đây là món ông nội nghiên cứu làm nên thương hiệu, bán chạy hơn 30 năm qua mà.
0: Và tất cả dì Dương hẹp hò đó hả? Cũng đặt 20 hộp mỗi năm để tặng người thân chứ bộ. Có ai thấy lạ gì đâu.
1: Nhưng mà bà của Hằng dĩ ăn vô một cái cảm giác hơi kinh ngạc, sau đó còn muốn xác nhận cái gì đó, cắn thêm miếng thứ hai, sau đó thì huyết áp lên cao. Hả? Rốt cuộc là vì sao vậy chứ?
2: Theo như chị phân tích thì chắc do miếng thứ nhất. Ngon tới vậy sao? Sau đó miếng thứ hai.
3: Trời ơi, cái này ngon quá trời luôn á. Ôi, ngon xỉu luôn.
1: Chị, em rất nghiêm túc. Chị không lo lắng là có thể do an toàn thực phẩm sao?
2: Giờ nói tới chuyện an toàn thực phẩm đúng không? Muốn cơ quan chức năng kêu bồi thường hay gì đây?
1: Không có đâu, bà của Hằng dĩ không có muốn truy cứu.
2: Bà ấy không sao là tốt rồi, mắc gì em cứ dằn vặt trong đầu chi vậy? Bây giờ điều em còn quan tâm nhất chính là Dễ Vũ Quyên.
1: Sao chị ngày nào cũng nhắc chị?
2: Đương nhiên phải nhắc nhở mỗi ngày rồi, vậy mới nhắc em đề phòng hắn được.
1: Chị nhắc mỗi ngày như vậy, người không biết suy nghĩ là chị đối với Dễ Vũ Quyên có cái gì là tình ý cuồng nhiệt đó.
2: Lời lẽ kinh khủng gì em cũng dám nói ra.
1: Ai kêu chị từ sáng tới tối cứ nhắc tới hắn?
2: Nè, chị đang quan tâm em đó nha. Loại người như hắn á, em đối phó không nổi đâu. Nhiều mưu mô hơn chị nè. Em á, là người làm việc dưới quyền của hắn thì em phải cẩn thận. Rất có khả năng sẽ có một ngày em không thể nào biết trước được
1: tình hình là
2: sẽ... Nè, chị lo cho em thật đó. Chị chưa nói xong mà. Đúng là ngon xỉu luôn á.
4: Cậu không uống rượu, vậy mà trong nhà có nhiều rượu ngon vậy.
5: Là khách tặng thôi.
4: Nỡ để mình uống sao?
5: Mình cảm thấy cậu bây giờ chắc chắn rất cần phải uống một ly.

0: có gì muốn nói sao?
1: Đương nhiên rồi. Cuối tuần bà hẹn mình với Khải Kỳ, nhưng mình đã có hẹn trước rồi. Cậu đi giùm đi.

0: 刘退。
1: Bà còn có hỏi không?
2: Lúc đầu có hỏi, nhưng sau thì bà nói tôi kệ.
1: Rất rõ ràng, bà cậu không muốn gặp người năm trước. Một cái bánh mặt trời đã khiến cho bà cậu lên huyết áp. Nếu như cậu tiếp xúc với nhà họ Lương, cậu cảm thấy thế nào? Bây giờ cậu ra tay với người nhà họ Lương, lại còn để Lương Tĩnh Sầm đóng vai trai. Nếu như để bà cậu biết, bà sẽ rất giận, sẽ vui lên. Hay là sẽ vì mở lại vết thương năm xưa mà thấy buồn bã và đau khổ. Cậu vẫn muốn tiếp tục nữa, hay là phải dừng lại ngay lập tức?
2: Thỏa thuận giữa mình và cổ chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng tất cả sẽ kết thúc.
1: Nhưng mà mình cảm thấy
2: trước khi chuyện kết thúc, mình tuyệt đối sẽ không để bà nội biết Lương Tĩnh Sầm là cháu nội Lương Vĩnh Hùng.

0: Nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng công an cấp xã. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược được thực hiện chủ động, hiệu quả. Công tác an ninh trên các lĩnh vực tiếp tục được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ trên 94%, xử lý 1.134 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, sau 1 năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công an cấp xã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với những kết quả nổi bật trên, đã có 1.015 lượt, 63 tập thể, 242 cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng công an Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các vụ việc phức tạp kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, triển khai hiệu quả các đề án của chính phủ về phòng chống phục hồi phun rô và tin lành đề ga, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững từ 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng huân chương chiến công hạng 3. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Phòng Tham mưu được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Trung tá Đoàn Văn Tương, Phó trưởng Công an xã Even được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. 9 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất và công trạng. 10 tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề. 18 công an các đơn vị địa phương được trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay, vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13. Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an

cảnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đóng quân tại xã Tuy An Bắc được giao quản lý địa bàn các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước và Phú Mỡ. Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đóng quân tại xã Cờ Rông Năng được giao quản lý địa bàn các xã Cờ Rông Năng, Phú Xuân, Đờ Lê Gia và Tam Giang. Đây là các khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, tuyến giao thông trọng điểm và vùng ven biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ phức tạp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tại buổi lễ, phòng tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 với biên chế gồm 19 cán bộ chiến sĩ và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 với biên chế gồm 17 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đại tá Isan Adarang, phó giám đốc công an tỉnh, đề nghị hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 và khu vực số 13 khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế làm việc theo quy định. Các đồng chí chỉ huy đội phải nhanh chóng tiếp cận công việc, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quan điểm lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm để bảo vệ, thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đối tượng, cơ sở thuộc diện quản lý, tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng thực tập các phương án, tổ chức hướng dẫn, huấn luyện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Việc thành lập hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và khu vực 13 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân sát dân, phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, nhất là khi xảy ra sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ.

0: An ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững. Các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trên thể hiện rõ tinh thần tận tụy của tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngày 19 tháng 11 năm 2025 đã in sâu vào ký ức người dân xã Hòa Mỹ với bao nỗi kinh hoàng và mất mát. Những trận mưa dồn dập kết hợp với lượng nước khổng lồ từ các hồ chứa nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu vực. Trong tình thế nguy cấp đó, nhờ sự chủ động ứng phó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu giúp, sơ tán kịp thời hàng ngàn nhân mạng ra khỏi vùng nguy hiểm.
1: Trước khi tình huống mà nước lũ dâng, bà con bị nạn thì riêng bản thân của Cường thì nói thật thì không còn suy nghĩ nào khác. Chỉ nghĩ là bằng một cách và vạch ra phương án mà cứu cho bằng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi chứ còn không còn, trong đầu không còn nghĩ một cái gì nhiều hơn được nữa. Mình còn sức, còn được thì cứu được ai thì cứ cứu, mà chỉ nghĩ được như vậy thôi.
2: Sau khi tôi nghe được thông tin thì cháu tôi được cứu á, thì người đầu tiên mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên là anh Cường. Rồi anh Cường giống như là một người cha đẻ lần thứ hai của cháu tôi. Và nó là tôi đại diện gia đình, và nó là tôi không biết nói như thế nào để mà diễn tả được cái cảm xúc và cái lòng biết ơn đối với anh Cường.
0: Cũng như nhiều địa phương khác, những ngày đầu sau sáp nhập, công an xã Hòa Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ trụ sở, trang thiết bị, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, với 100% cán bộ là đảng viên với nhận thức và trình độ chuyên môn cao, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Xác định rõ công tác tham mưu đóng vai trò nòng cốt, công an xã đã chủ động triển khai 48 chuyên đề, văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Các phương án bảo vệ an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động nắm dư luận, kịp thời theo dõi, phát hiện những vấn đề phức tạp trong việc triển khai xây dựng các công trình và đời sống nhân dân. Trên không gian mạng, đơn vị đã thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, lan tỏa hơn 500 tin bài, hình ảnh, video tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận tại địa phương.

0: Ngoài việc chủ động giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, đơn vị còn thực hiện tốt mô hình, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó đã cảm hóa 23 trên 25 đối tượng thật sự tiến bộ, được cụm thi đua số 12 công nhận và nhân rộng. Năm 2025, gần 94% thôn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được Ủy ban Nhân dân xã công nhận an toàn về an ninh trật tự. Và xã Hòa Mỹ cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và cải cách hành chính, trong năm qua, 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn bình dân học vụ số. Dữ liệu dân cư được làm sạch 100%. 100% thẻ đảng viên được cấp trực tuyến. Chỉ số cải cách hành chính của xã xếp loại tốt.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả cán bộ chiến sĩ trong công an xã luôn luôn là cố gắng đoàn kết để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Và qua đó là hàng năm là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định và được các cấp đảng ủy, ủy ban cũng như công an tỉnh đánh giá rất cao về cái công tác này. Và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đều được kéo giảm theo đạt cái yêu cầu đưa ra.
0: Trên mặt trận phòng chống tội phạm, công an xã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt, vận động đầu thú, đối tượng truy nã. Qua tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện và giải tán 75 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu khuya, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 95 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra một vụ, giảm 91% so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Nổi bật là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng, được các cấp ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt trong năm qua, Hòa Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11 lịch sử. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, công an xã đã nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả, tích cực cứu nạn, cứu hộ nhân dân. Sau bão lũ, lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục thiệt hại cho các hộ gia đình, cấp phát nhu yếu phẩm, nước uống cho những khu vực bị chia cắt. Công an xã còn tổ chức phân luồng giao thông, bố trí bến bãi, trụ sở tiếp nhận các đoàn hỗ trợ, đảm bảo không ùn tắc, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người thiệt mạng do bão lũ. Những hành động dũng cảm, tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
2: Từ khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ thì phải là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã Hòa Mỹ là rất ổn định. Với cái tinh thần quyết liệt và cái trách nhiệm với người dân, lực lượng công an của xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và việc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc đó là một cái sự ghi nhận rất xứng đáng đối với lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
0: Năm 2025, Đảng bộ Công an xã Hòa Mỹ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Thời gian đến, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục biến động với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Công an xã Hòa Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm giữ trọn bình yên cho cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Sao xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và không biết á, là hôm nay chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
2: Chị Hân ơi, em háo hức lắm, cứ mong đến ngày kể chuyện để được gặp các nhân vật trong câu chuyện.
0: Hai bạn nhỏ của chị từ từ thôi nè. Từ từ rồi chị sẽ dắt các em hòa mình vào một không gian với những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc đó.
2: Vậy hôm nay chị kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nha.
1: Ngụ ngôn hay dân gian gì cũng được chị ạ. Em thích gặp những nhân vật trong câu chuyện lắm.
0: Vậy thì chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện thật là hay và ý nghĩa. Đảm bảo khi mà các em nghe xong sẽ thích đó nha.
1: Vậy trong câu chuyện này sẽ có những nhân vật tài giỏi đúng không chị?
0: Trong câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ không có Sơn Tinh giờ nuôi lấp biển đâu nha.
2: Vậy chắc là em được gọi ông một chuyên đi giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế phải không chị?
0: Hôm nay hai bạn nhỏ của chị đoán chưa đúng đâu nha. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ không có ông Bụt cũng không có Sơn Tinh. Chúng ta sẽ kể một câu chuyện xoay quanh về gia đình nhỏ. Đây là một câu chuyện rất là hay nhưng lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc nữa đó các em. Các em hãy ngồi nghe chị kể câu chuyện này nha. Và hôm nay chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện. Câu chuyện ở công trường xây dựng. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay nha.
3: Ngày xưa, ở một nơi thật xa thành phố, dê mẹ và 7 chú dê con của mình sống hạnh phúc tại nông trại ở trong khu rừng. Một ngày nọ, loài vật ở nông trại bị đánh thức bởi những tiếng kêu chói tai phát ra từ khu rừng. Trước giờ chúng chưa từng nghe thấy.
4: Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
5: Mẹ không biết nữa con à. Để mẹ xem đó là gì.
4: Mẹ ơi, con sợ. Con cũng vậy, những âm thanh này rùng rợn quá.
3: Dì mẹ mặc quần áo vào và chuẩn bị đi ra ngoài. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
5: Hãy ở yên đây và đợi mẹ nhé. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào, các con hiểu chưa?
6: Tụi con biết rồi.
3: Dì mẹ rời nhà và đi gặp những loài vật khác ở nông trại. Nhưng tiếng động càng lúc càng to và đáng sợ hơn. Các chú dê con sợ hãi trốn ở dưới bàn.
5: Chúng ta phải tìm hiểu tiếng động đó từ đâu ra, vì âm thanh đó đã khiến cho bầy gà không dám đẻ trứng và đàn bò không có sữa.
7: Đúng vậy, chúng ta phải tìm được biện pháp để giải quyết ngay. Nếu không thì ta sẽ chết đói đó.
3: Sau đó, tiếng động biến mất. Và mọi thứ trở lại như cũ.
5: Chuyện gì đang xảy ra?
4: Hay quá, tiếng động đã hết, mọi thứ đã trở lại bình thường.
5: Dù vậy chúng ta vẫn nên kiểm tra.
8: Điều đó có cần thiết không? Dù sao cũng không nghe gì nữa.
5: Lỡ như lại xảy ra thì sao?
7: Đến lúc đó thì tính tiếp vậy. Giờ thì đừng nghĩ ngợi gì nữa.
8: Thôi nào mọi người, mau trở lại làm việc đi.
3: Các con vật trở lại làm việc như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, chúng lại bị những tiếng động đó đánh thức. Cũng như ngày hôm trước, tiếng động lại biến mất vào lúc trưa. Ở trang trại cảm thấy lo lắng ngoại trừ dê mẹ. Cô rất băn khoăn về điều này. Nhưng dê mẹ chẳng thể làm được gì. Cho nên cô trở về nhà nơi đàn con đang chờ đợi mình.
4: Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì?
5: Mẹ cũng không biết nữa.
4: Tại sao không ai làm gì hết rồi?
3: Dê mẹ im lặng không trả lời. Cô rất buồn khi không biết phải nói gì với các con. Trời sập tối và cả nông trại chìm vào giấc ngủ. Chỉ có 7 chú dê con của chúng ta còn thức. Chúng không tài nào ngủ được.
4: Chúng ta phải tìm hiểu việc này.
9: Nhưng bằng cách nào?
4: Lần theo hướng có âm thanh là được.
10: Chú bảo vệ sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu.
11: Nhưng làm sao ra đó mà không bị ai thấy?
10: Mọi người ơi, em có ý này nè. Mọi người hãy lắng nghe em nha. Em nói thử coi có được hay không.
0: Vậy là đã có một ý kiến của bạn dê nhỏ. Không biết là các bạn dê của chúng ta có thoát ra bên ngoài được không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
3: Chú bảo vệ đang ngủ say. Bỗng dưng, chú ấy thấy ba cái bóng tiến đến gần. Chú ấy lập tức đứng dậy và rọi đèn pin vào chúng. Chính là những chú dê con đang mặc đồ của dê mẹ. Chúng leo lên vai của nhau để chúng trông to hơn.
10: Các cô là ai? Các cô định đi đâu vào giờ này?
9: Bọn tôi thèm cỏ tươi. Ở nhà không còn gì nữa.
7: Các cô không được ra ngoài vào lúc này. Ở đó nguy hiểm lắm.
9: Nếu chúng tôi không no, ngày mai chúng tôi sẽ không thể làm việc được. Đúng không các chị em?
3: Chú bảo vệ không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên chú ấy gặp chuyện như vậy.
7: Thôi được rồi, các cô cứ đi đi. Nhưng nhớ về mau nha.
3: Các chú dê con tinh quái biến mất trong bóng tối. Chúng lần lượt leo xuống khi đến cái cây đầu tiên và tiến đến nơi phát ra tiếng động vào ban sáng. Cuối cùng cũng đến một khu đồng trống được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn đèn. Có rất nhiều thiết bị hạng nặng, vật liệu xây dựng và những cái cây được chặt ở khắp nơi.
9: Việc này có vẻ không ổn rồi. Chúng ta phải nói cho mẹ biết.
12: Không, các người đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ chặt hết tất cả cây rồi đem bán chúng để kiếm thật nhiều tiền. Các ngươi không thể nào ngăn cản ta được đâu.
10: Để rồi xem.
3: Sói trói các chú dê con lại và nhốt chúng vào căn phòng. Dê con tội nghiệp sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ của mình.
9: Chúng ta phải ra khỏi đây.
11: Bằng cách nào? Chúng ta phải ngăn cản sói phá hủy cả khu rừng.
4: Có ai có kế hoạch gì không?
13: Nếu đến đó, chúng ta sẽ thoát được.
3: Đầu tiên, chúng cắn đứt những sợi dây theo cách mà mẹ chúng chỉ. Ai đã cởi trói được thì giúp những người khác. Sau đó, chúng leo lên vai nhau để leo lên giếng thông gió và thoát ra. Không có ai ở đó cả, chỉ có tiếng ngáy của sói thôi. Các chú dê con cử hai người trong nhóm về trang trại để thông báo với mọi người.
9: Nếu hắn chặt hết cây đi, tất cả sinh vật trong khu rừng cũng sẽ chết đó. Ta phải ngăn hắn lại. Bằng cách nào?
3: Chúng quay thành vòng tròn và thì thầm với nhau. Trong lúc đó, hai chú dê con đã về đến trang trại. Không may là chú bảo vệ đã ngủ rồi, nên chúng không thể vào được. Chúng không thể nào nhảy qua hàng rào cao xung quanh. Hai chú dê con nghĩ ra một cách. Một chú hủy chân xuống và chú còn lại leo lên đó để nhảy qua hàng rào.
11: Được rồi, mau vào trong đi.
3: Hai chú dê con chạy về nhà đánh thức dê mẹ và kể cho mẹ nghe về mọi thứ chúng đã chứng kiến.
9: Mau lên, ta phải hành động ngay thôi.
3: Trong lúc đó, ở khu công trường, hai chú dê con tìm thấy hũ keo trong đống đồ và đã đổ hết vào chỗ con sói đang ngủ say.
0: Các em thân mến, chú dê thông minh quá đúng không nè? Nhưng sói thì cũng không kém ranh ma đâu nha. Và chúng ta cùng xem thử các chú dê phối hợp với nhau trừng trị chó sói độc ác này như thế nào các em nhé.
3: Ba chú dê con khác đến chỗ thiết bị hạng nặng. Chúng leo lên ngồi. Một chú điều khiển tay lái, chú kia ngồi trên bàn đạp thắng. Và bàn đạp tăng tốc, chú thứ ba điều khiển đầu đào khổng lồ. Chú dê con điều khiển tay lái khởi động thiết bị và động cơ nổ máy. Các chú dê con sợ lắm, nhưng chúng vẫn quyết tâm tiến hành theo kế hoạch đã định. Chú dê ngồi dưới ghế nhấn vào bàn đạp tăng tốc và cỗ máy bắt đầu chuyển động. Tiếng máy của động cơ càng lúc càng lớn

0: Con sói bị tiếng động đánh thức và ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Đám gì còn tinh quái, các ngươi lại trốn thoát nữa rồi.
0: Cho dù cố gắng, sói vẫn không thể nào đứng dậy được. Hắn vẫn không biết thứ gì giữ hắn lại. Hắn cố hết sức đứng bật dậy và đám lông của hắn bị keo dán dính chặt vào giường. Tên sói đuổi theo mái đào đất. Hắn đứng chặn ngay trước đầu cổ mái khi nó đang tiến vào nơi có đống cây bị chặt ngổn ngang.
1: Mau dừng lại, đám gì còn tinh quái kia.
0: Những chú dê con phải cho mái xúc đất thắng gấp.
2: Nhìn tên sói kìa. Nhìn hắn đi. Mau nhìn kìa.
0: Sói sửng sốt nhận ra đám lông ở sau lưng đã biến mất.

0: hắn rồi. Chính là nhờ sự đoàn kết đó.
1: Ngay lúc đó, dì mẹ đã dẫn cả trang trại đến khu công trình xây dựng

0: Chúc mừng các con ngoan của mẹ. Các con đã ngăn chặn một thảm họa lớn xảy ra.
1: Họ dọn dẹp và trồng những cái cây mới để khu vực xanh tươi trở lại. Còn tên sói thì sao? Hắn vẫn chạy quanh khu rừng với bộ lông lởm chởm.
2: Các ngươi sẽ phải trả giá. Đám trẻ con đáng ghét kia, hãy đợi đây.

0: Chị đã kể xong câu chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên các em nghe câu chuyện này đúng không nào?
1: Dạ đúng đó chị. Không phải cổ tích, cũng không phải ngụ ngôn, mà là những bài học về cuộc sống ý nghĩa.
0: Và em còn đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không Gia Hân?
2: Dạ, đầu tiên là sự đoàn kết của anh em nhà dê. Khi bị bắt trói, các chú dê con đã cố gắng tìm cách thoát thân và về nhà tìm sự giúp đỡ đó chị.
0: Đúng rồi nè. Còn bạn Bảo Dư thì sao? Em có biết bài học gì trong câu chuyện này nữa không nè?
1: Dạ, là trí thông minh của các bạn dê nữa. Các bạn dê đã mặc đồ dê này đi ra ngoài với một lý do hợp lý là tìm cỏ tươi.
0: Đúng rồi, bảy chú dê con này đã thống nhất và phối hợp với nhau để trốn ra ngoài. Còn bài học gì nữa không các em?
2: Dạ, còn là bài học khi chúng ta gặp nguy hiểm thì phải bình tĩnh và tìm cách xử lý, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, nhưng mà còn một bài học trong câu chuyện nữa đấy. Đó chính là chúng ta hãy chung tay

0: bảo vệ các khu rừng, bởi vì đó chính là lá phổi xanh, chúng ta cần phải giữ gìn nó nha.
1: À đúng đó chị, em quên mất chi tiết đó. Bây giờ chị nhắc, em biết rồi, chúng ta vì hệ sinh thái trong lành.
2: Vậy nên ngoài việc học ra thì chúng ta còn phải tích cực tham gia các hoạt động trồng cây do nhà trường phát động, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, các em hãy nhớ nha, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Còn bây giờ thời lượng của chúng ta đã hết rồi, chúng ta hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào.

Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

Hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

trên mái nhà nhỏ thân thương, sao vàng rực đỏ vấn vương lòng người. Tình yêu tổ quốc ngân lời, xuân về rực sáng, rạng ngời Việt Nam.

0: Đến rồi sao? Con phải làm bài tập đi chứ.
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi.
1: Biến hình, biến hình.
0: Biến hình. Này, sao không làm gì vậy?
1: À, đúng rồi, tay cầm.
0: Tay cầm, phải xoay tay cầm.
1: À,
0: thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình. Biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Ziki Rios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
1: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bé tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Siêu cấp bí mật của mối. Trên trái đất có rất nhiều kiến trúc sư tài giỏi. Trong đó kiến trúc sư mà người trái đất muốn giống nhất là ai? Người đó là tuyệt nhất. Nói về tòa nhà cao nhất thì người đó là số 1. Nói về tòa nhà tiện nghi nhất thì phải là người đó. Bực mình quá đi. Rốt cuộc là ai? Chính là ngài mối. Ngại quá, tôi chỉ mong ước một căn nhà giản dị thôi mà. Wow, lộng lẫy quá. Đây là nhà mà con mối bé bằng hạt đậu xây ư? Hạt đậu gì chứ? Xin lỗi, chắc là lớn hơn hạt đậu nhỉ? Không đâu, nhỏ hơn, chỉ bằng hạt vừng thôi. Nhưng nhà chúng tôi xây thì khác. Wow, lớn quá. Lỡ sập thì phải làm sao? Đừng lo, vững chắc lắm đấy. À, đau tay ghê. Thấy chưa? Chắc chắn đến mức gõ đau tay kìa. Wow, rốt cuộc nó được xây bằng cái gì vậy? Nếu biết bạn sẽ rất ngạc nhiên. Trước tiên, đất là cơ bản. Đó kìa, nước miếng và cả chất thải của chúng tôi nữa. Và đây là siêu cấp bí mật đó. Chúng tôi bỏ cả xác mối chết vào nữa. Những người bạn đồng loại của chúng tôi dù đã chết

0: vẫn muốn giúp sức đó. Sikirios nghe thấy chứ? Đạo lý của những con món.
1: Công chúa đừng lo, tôi sẽ vì người mà.
0: Lửa kìa, lửa. Gì? Lửa? Mẹ ơi, chạy, chạy đi. Đồ nhát gan, đồ nhát gan, đồ bá tước nhát gan. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Ở đây rất là khô, nên nếu có sấm chớp lúc trời quang đãng thì có thể sẽ tạo ra lửa. Tuy nhiên đừng lo quá, chúng tôi sửa nhà cũng rất điệu nghệ nhé. Mấy đứa ơi, tập hợp lại nào. Wow, chúng từ đâu ra vậy? Bí quyết xây dựng của loài mối chính là phương pháp quay tròn, quay tròn đó. Quay tròn, quay tròn. Tất cả 2 triệu con mối tập hợp lại. Lấy kiến chúa làm trung tâm kiến càng. Kiến thợ sẽ chia ra dùng từng phòng khác nhau. Đừng ngạc nhiên, chúng tôi còn làm cả hệ thống thông khí nữa. Thông khí? Đó là gì vậy? Không khí tươi mới sẽ vào từ bên dưới và không khí bẩn sẽ thoát ra từ phía trên. Chỉ cần một lần xây như vậy sẽ có thể sống rất lâu đến hơn 100 năm. Độ cao phải so sánh với cái gì đây nhỉ? Đến rồi. Hey, ha. Từ điển so sánh của Sikirios. So sánh với tòa nhà 63. Hô ít. Mối cao 6mm. Nhà mối cao 6m. Nhà mối cao bằng độ cao 1.000 con mối. Người lớn cao 175cm. Tòa nhà 63 cao 249m. Cao bằng chiều cao của 142 người. Nếu mối cao bằng người thì nhà mối cao gấp 7 lần tòa nhà 63. So sánh kết thúc. Wow. Nếu mối cao bằng người thì nhà mối sẽ cao đến mức này sao? À, thật tuyệt, mối thật tuyệt. Ta rất thích. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Kim Gina của giới kiến trúc. Messi của giới kiến trúc. Einstein của giới kiến trúc. Ngôi sao tuyệt vời của giới kiến trúc. Tiếng trái đất là mối. Cabu. Cabu. Cambodia. Yota. Thích quá. Mối thích quá. Yota. Thích quá. Xây nhà giỏi thật. Thích quá. Thích ghê. Yota. Mối thích quá. Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Nhà của mối là số 1, số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Yeah. Đúng rồi, bị phạt. Đúng rồi. Ta muốn nhận hình phạt. Ồ, Popo. Wow. What? Hình phạt tới rồi. Ta ở đây nè. Đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm quá. Công chúa ơi, hãy đợi tôi. Nikirios sẽ bảo vệ người. Hey. Vậy ta sẽ leo xuống đây. Công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kìa. Cẩn thận.
1: Ồ, cẩn thận.
2: Ôi,
1: mông của tôi.
2: Zikirot,
1: đụng trúng rồi. Làm tốt lắm Zikirot, thật tuyệt. Không biết có bước đi được không. Đúng như vậy, kết thúc rồi. Wow. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu có được bài dấu của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về nào.

nghĩ Wiki thành công. Yeah. Biến hình. Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, phù thủy hoàng thất chế tạo thuốc giúp trở nên thông minh. Bala si bùa, mắt còn cốc. Ôi, phần cá sấu. Ôi, nước tiểu dơi này. Gèn mắt kiến. Đây chính là canh thông minh. À, chờ đã, không thể cho nước mũi vào đâu. À, không được. Cuối cùng, canh thông minh bị phản tác dụng và công chúa trở nên khờ khạo hơn 100 lần.

0: bờ phùng bà tẹt kê về bản sò ta ức tục từng lọ ta xã tây an đồng riêng hết ta bà lọ tô bà huỳnh khất rò bây giờ tẹt dễ hết suốt ngàn rò dời ức bờ lơ bờ tin tập tẹt anh hùng rò từng lọ dêng bờ lơ từng ngàn ép bờ mắt ta grab tục xã và tầm chèr ức nàng từng ngàn hò nếp bàn lơ bờ lọ bà hồi hai gỗ tầm từng lọ từng bữa ăn ôi ôm trôi sân mắt mông lòng rò măng bờ tin bom tẹt anh hùng tầm từng lọ tầm hòng lọ tẹt ti dễ rành rạch đang nằm ba dễ huỳnh khất rò đạc bờ grab tục đặc trôm dễ chèn đạc kê lọt bờ mắt bây ta đạc ai sọ ức hân chèn đời bom kê đạc ta grab tục lọ ai mơi ta đặc trôm hành gơi chứ bờ en hành ma về kê đạc ta đơn tục lọ kêu mà hành
1: đặc trôm tàu kho hay bùa dễ khăn bom đạc buồn cầm năng ở rô anh yêu lăng ta o bữa ăn ôi ôm rô khó ngâu về đi xin lăng từng đạc dễ khăn bom grab đạc tôm lọ ta ni bình lan
0: bài cái grab đạc kê ta bà lọ grab đặc trôm hăn coi anh tông ức prak ta bọ bùa đặc trôm rốt mại bom đạc dễ khăn nạp từng đạc anh này hung rò từng lọ ho chênh nó prak tông ta bọ ai sỏi bệ bạ đàm lắp nó prak từ ghê tu bơ bọ lức xa ra tầm ba bây giờ anh hăn ức bùng hình nếp lan dễ tông mày móc bơ bùng hình hạc tầm ti là rốt đạc bơ grab tục đặc trôm bùa bơ hợp tác xã dễ khăn bơ grab bùng hình ghê đặc trôm hăn bởi tiệc kê ta bà lọ lọt tập hợp sao trục nợ đô al ngăn dốc dầu năng khe kla en hàn hợp tác xã lớp bộ lọc bà an ninh tay dê tổng prác bồn bay tục đặc trông bởi tì cơ tên bản lan ghê đặc bom an hung rò từng lọ
1: tâm tù mong mong quầm tác kla en ế lẹ bà dì bò prác rốt đặc xăng quầm tác tâm bay mong mong ế lẹ bà dì bò prác rốt đặc xăng kla en khăn nó prác đông tập rõ ế ực ngăn kênh kênh lục nà ghê bộ cơ lâm kra rồi bỏng khung tác an hung rơ ta o rọ pom ta kho lọt mắt dòng đạc pom bơm tục ngar đạc đồng cam dế khăn gần đạc mi ru đi khui khai pom đạc liệu kho bà các đồng tập rọ bất nịp bọn lan e ực ngăn tâm tu sao lọ tu tự pom đạc liên khăn e lẹ bà hình bò bạc đi pom đạc chốc dầu nặng khe bất nịp bọn lan e mra dặn ngà đàn bà các đồng tập rọ ai so ghê nghiệp đơn ta sẽ gần tâm đi
0: ta grab năng kia đò dế bàn so bà bài tự ghê mẹ rô ta buộc tâm đa lúc nào bởi chàr bởi ta đặc mi ai bị gợi ai sợi làm ta grab tục từng lọ dê ai ranh rạc đang các lạ ai sợ grab nó đặc kênh về bọ tông tâm bỏ lúc xa sẽ tâm bọc nọ nếp lan tóc gần ghe mì tương tu bà lên kênh mơ ta hít lăng bỏ lọ ba ngay ghe bỏ lọ làm hồi nạc lơ bộp nó rút tự ngơi mà nông bà rạ bầm hèm trốt tự ngơi dân rút chàr tạc lạc mong họ bà lạy tình gió ta o lắc gà lại mất nếp lan cầm bồn.

0: đây lì xì nó mới.
1: Dạ, con cảm ơn ba. Con cũng cảm ơn ba nhiều lắm. Mấy chục năm qua ba đã khổ cực nuôi hai chị em con.
0: Ba có hai đứa con, không lo cho hai đứa lo cho ai đây?
1: Con chúc ba năm mới được nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, làm ăn phát tài. Và quan trọng là năm nay mọi sự đều may mắn hết. Năm nay con hứa với ba là con sẽ làm tọa nguyện ý nguyện của ba.
0: Cố gắng nha. Tới cô Út nè. Năm mới chúc cho cô Út nó được sức khỏe dồi dào.
2: Dạ.
0: Ủa mà khỏi chúc sức khỏe nhìn thấy biết rồi ha. Chúc cho cô Út đẹp, trẻ mãi không già. Đó, ăn nói thì có duyên.

0: trai hiền hậu dễ thương.
1: Dạ cảm ơn hai. Dạ năm mới em chúc anh hai là năm mới được tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn qua, tấn lại, tấn xuống sàn. Dạ không, dạ tấn qua, tấn lại, kiểu nào cũng an toàn. Dạ, tất cả đều đàng hoàng, nói chung là tiền dùng như nước.
0: Cảm ơn cô Út hen.
1: Dạ.
2: Ê hèn chứ. Quên em à?
3: Em.
0: Trời. Sao tôi hay quên chú quá.
2: Quên hoài. Thế nhất định quên chứ.
0: Thôi năm mới cũng chúc cho chú Sáu nó được dồi dào sức khỏe, ăn nói có duyên, bớt nói nguyên thiên, nói nhiều ta nói mình điên
2: đó. Tất nói điên.
0: Thôi cố gắng phấn đấu lên, ăn sang năm làm rễ trong nhà này.
2: Dạ em sẽ cố gắng.
0: Rồi đây lì xì.
2: Dạ cảm ơn thầy. Dạ em cũng cảm ơn thầy nhiều lắm. Anh hai chịu đựng em cũng mấy chục năm qua.
0: Dạ. Quen rồi, rất là quen.
2: Dạ không có gầy la em là em vui rồi. Dạ thì em cũng không có gì hơn. Thì em cũng chúc anh hai năm mới sức khỏe thì như Châu. Thôi có, thì đúng mà. Con Châu nó khỏe, mình chúc nó sức khỏe như Châu. Đấy, anh chúc anh hai khỏe đó. Sức khỏe như Châu. Sống dai như đĩa. Con đĩa đó nó không có chết, nó sống dai lắm. Anh hai thấy đĩa rồi, anh chặt nó gầm hai là ba, anh thả như nước là nó sống à. Đó, sống dai như đĩa, sống lâu như rùa. Con rùa
0: đúng rồi, con rùa sống dai lắm.
2: Sống dai lắm,
0: giống như con rùa ở dưới hồ Hương
2: đó. Ôi sống dai lắm đó, em chúng hai là sống dai như rùa. Nói chung là tiền, còn tiền bạc ra vô nhà ào ào vô nhà từ lứa hộp dưa vô mà không cản được luôn, giống như là mày đừng vô nữa, nó vẫn ào ào vô,
0: vậy
2: nó vẫn tấp vô mặt mình. Đó mà đụng bạc đếm con xuể. Nó ý là vậy đó. Và chúc anh hai là gia đình là đề huề hạnh phúc. Cho vừa lòng anh.
0: Thấy không? Cảm ơn chú Sáu nha. Gia đình năm mới vui vẻ ha.
4: Dạ. Khoan, còn con nữa. Con cũng có mừng tuổi cho ba đây. Đây, con mừng tuổi ba.
0: Ba cảm ơn con nha.
4: Dạ.
1: Cô Út đâu rồi? Con nghe người ta nói không? Người ta nói sẽ cha còn chú, sẽ mẹ còn gì. Út là cô mà, cũng là cô.
4: Làm sao mà con quên phần của Út được?
1: Đây,
4: chúc cho cô Út xinh đẹp của con năm mới được nhiều sức khỏe nè, luôn luôn xinh đẹp. Và đặc biệt là càng ngày càng thương hai đứa con nhiều nữa.
1: Út cảm ơn con, năm mới Út chúc con nha, làm ăn phát tài nè, được nhiều sức khỏe nè, sẽ trẻ đẹp mỹ mãn luôn nè. Đặc biệt là phải có người yêu, có người yêu chốt nhờ nghe.

0: nóng để mập ra như bụng vậy đó.
1: Cái gì? Cháu tôi chưa có chồng.
0: Để ướp, để chẻo.
1: Dạ vui, cảm ơn hai.
2: Chúc mừng năm mới.
3: Mai, dậy đi Mai.
4: Để em ngủ thêm chút nữa hai.
3: Dậy đi. Trời, mùng 1 Tết là phải dậy sớm chứ. Em á, nướng hoài à. Dậy.
4: Để em ngủ thêm chút thôi. Ngày nào với em cũng là Tết hết mà.
3: Không đi chùa đúng không?
4: Được.
3: Em không đi chùa không sao hết á. Nhưng mà ba nói á, đứa nào mà xuống trễ, bà cắt lì xì luôn.
5: Hả? Lì xì á? Hai! Đợi em hai.
1: Gì vậy?
5: Ba ba! Con chúc ba ba năm mới, ngày ngày hoan hỷ, vạn sự như ý, tiền vô bạc tỷ, tiền ra tí ti, con thương ba nhất ở trên đời này. Con Út ơi, con Út lúc nào cũng mạnh khỏe, trẻ đẹp nha, dịu dàng tươi trẻ nè, xinh đẹp bao la, người người yêu mến.
1: Cảm ơn con.
5: Còn chị hai của em nữa, ai mà lại xinh đẹp dịu dàng như cô Tấm với chị hai không, ấm áp như mẹ Hiền vậy đó. Năm sau hả, tình duyên hết lận đận, công danh sự nghiệp rạng rỡ luôn nha. Chú Sáu ơi, phúc lộc dồi dào, tiền vô như nước. Năm sau hả, có vợ có chồng, có bé bé bồng trên tay luôn nha.
0: Khoái cái vụ mà bé bé bồng trên tay.
1: Cái gì con?
5: Lì xì.
6: Hết giờ rồi con. Qua giờ lì xì rồi. Ai biểu ngủ nước chị? Thôi chuẩn bị đi chùa với chị hai, rồi ghé qua nhà hàng Cầu Long bên đây cúng khai trương, rồi về ba lì xì sao?
5: Hứa nha.
6: Ừ.
5: Cảm

0: xin được lọc gì vậy?
1: À, bí mật, Hài không nói em nghe đâu.
0: Trời ơi, cái gì mà giấu dữ vậy? À, cái này có phải là xin cho người khác chứ không phải xin cho Hài đúng không?
1: Em nói gì kỹ vậy? Bí mật của Hài mà. Còn em xin được lọc gì vậy?
0: Không cho biết luôn.
1: Không cho biết thì thôi.
0: Ê, đợi em về với.
2: Anh lì xì lọc đầu năm đây. Rồi, mọi người đi chuẩn bị giùm anh nha.
0: Ông chủ, lì xì của em đâu? Trời ơi, tốn bao nhiêu thời gian công sức phụ giúp ông chủ nha. Lì xì đậm đậm mới được nha.
2: Không có báo trước cho nên không có chuẩn bị. Đợi năm sau luôn đi, cộng dồn vô lương.
0: Thiệt luôn hả?
2: Ừ. Dạ, cô chào chú. Chào Lan. Chào chú Sáu. Chào cô.
3: Chúc mừng năm mới, được dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, mua mau bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời.
2: Cảm ơn chú. Dạ, con mời cả nhà qua đây. Con mời chú. Mời chú.
4: Chào Văn Hiên.
2: Xin chào.
0: Chào anh Hải.
4: Chào em. Chúc mừng năm mới. Dạ, con chào bác.
3: Chào con.
4: Chào chú. Dạ. Chào em.
2: Hey, sao kêu tôi bằng chú rồi? Kêu đây bằng em. Tôi sắp thành vợ chồng nhau mà chào gì kỳ cục vậy?
3: Tết nhất là chào sao ta chào, mày sao đặt khẩu bỏ?
2: Sao không trách được anh? Chào gì mất vợ sao?
0: Anh

0: ngồi đi.
1: Chào cô.
2: Đầu năm đầu tháng.
3: Thái tự nhiên em chú đi em thì
2: sao ta để ta đi.
4: Anh Long, Tết năm nay á khách du lịch đổ về Phú Quốc rất là nhiều. Anh có dự trù sẵn chưa? Nếu như mà anh thiếu nhân viên á, anh cứ nói em một tiếng, em sẽ điều nhân viên bên resort qua phụ anh.
5: Là em chứ không phải là Hải hả?
6: À, tôi với Lan thì cũng giống nhau thôi mà.
5: Dạ, mọi người cứ ngồi uống nước chơi nha. Con xin phép xuống bếp để chuẩn bị.
7: Dạ, ba em chủ.
4: Anh có cần em phụ gì không? Em xuống phụ anh.
5: Không cần đâu, em cứ ngồi với cả nhà đi. Còn cô?
7: Dạ.
5: Đâu có ngồi chơi xơi nước được. Nhân viên tập sự, đi xuống bếp phụ tôi.
7: Con đi nha.

0: Ủa, ông chủ, để nó phụ cho.
1: Ê, ê, ê, ê, ê, cô giật làm gì hả?
0: Giờ đeo đèn hoàng lại nha.
2: Vừa phải thôi nha.
0: Còn cái nơ thì là đẹp cho ông chủ nha. Rồi xong. Ông chủ xích xích ra.
2: Cái gì nữa?
0: Ngắm một cái. Cười lên. 1, 2, 3.
2: Chụp hình làm gì?
0: Đăng lên hội các bà mẹ bỉm sữa yêu nội trợ.
2: Nè, không có làm mấy cái chuyện nữa chưa? Tôi cấm đó.
0: Nhưng mà thật sự là nhìn ông chủ mặc cái này vô cũng ra dáng lắm đó.
2: Cái gì?
0: Lì xì.
2: Suốt ngày lì xì lì xì. Từ từ.
0: Từ từ vậy là có đúng không? Ok, có là được. Tôi ra ngoài nha, ông chủ nó ăn đi.
2: Đi đâu? Ở đây phụ tôi. Ở nhà hàng này có hai người, tôi với cô. Cô không phụ tôi, ai phụ?
0: Nhưng mà tôi đâu có biết làm gì đâu. Tôi chỉ có phụ thu tiền với lại đi ngoại giao thôi mà.
2: Ở đây thì cái gì phải biết làm hết, biết chưa?
0: Thiệt với ông chủ luôn á, mai này giỏi nhất là ăn thôi, còn tất cả mọi chuyện còn lại không được cái gì hết trơn á.
2: Muốn ăn phải lăn vào bếp, lăn tới bếp là phải phụ. Lẹ, không có nói nhiều.
0: Ôi,
2: không có chủ tớ gì ở đây hết á.
0: Trời.
3: Nè, hai người có cần chị phụ gì không?
2: À, không cần đâu.
0: Trời ơi, cần chứ cần chứ. Cứu tình của một đời em. Chị lại phụ ông chủ nha. Ông chủ ơi, mọi người đợi đói bụng lắm rồi. Nhanh lên nha. Bye.
2: Trốn việc thì nhanh lắm.
3: Không sao đâu, anh cần phụ gì em phụ anh cho.
2: Lấy mình gỗ rau đi.

0: Gì? Cũng đi đâu vậy?
1: Tôi đâu thì đâu đâu.
0: Ê, ngồi yên chỗ đi, làm gì nhúng nhích vậy?
1: Ngồi lâu quá nó ê.
0: Ờ đứng lên để sáu chân ghế cho. Ừ.
1: Ê.
0: Rồi. Giữ khoảng cách này nha. Nha, khoảng cách này nha. Tại đó là giữ khoảng cách mà.
1: Thì đâu có gì đâu, giữ khoảng cách nè.
0: Xin ra đi.
1: Thôi.
0: Ôi ghê quá.
1: Đầu năm á mình chụp selfie chung với nhau nha.
2: Được.
0: Đây, thay selfie đi nè.
1: Cái máy này nó cũ rồi, chụp không có được.
0: Ủa, chụp máy phụng à? Ờ, đưa đây, để chụp cho.
1: Không phải, ý là xích ra đi, tôi đang
0: thì nè, mình chụp selfie với nhau nè.
1: Đang rủ anh Hải.
0: Không có, chụp với Hải chứ, chụp với Sáu nè. Selfie nè. Không được đâu.
2: Alo, xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo. Sao? Có việc gì nói đi.
0: Giờ mình selfie đi. Cái thế này sao chụp? Sao chụp được?
1: Ông giữ điện thoại ăn đi.
0: Phụng ơi! Phụng không? Phụng ơi!

0: Cảm ơn em nha.
1: Không có gì đâu. Bình thường em cũng thích nấu ăn lắm, nhưng mà em bận việc bên resort quá nên không có thời gian để vô bếp.
0: Rảnh qua đây anh cho mượn bếp nấu.
1: Sẵn sàng.
2: Ông chủ ơi, ông chủ ơi, xong chưa? Mọi người đói quá nè.
3: Xuống đúng lúc lắm. Lẹ, phụ người ta một tay nè.
1: Xuống đây. Xong chưa, xong chưa?
3: Xong cái gì mà xong? Đi lại lần kia. Lột chỉ mấy con tôm giùm tôi.
4: Chỉ tôm là cái gì?
0: Cái chỉ ở trong con tôm, đừng nói tôi không biết nha.
1: Mai, xuống làm đi, hai chỉ cho.
4: Cái gì vậy? Sao mày phản bội em vậy? Không có biết làm đâu.
3: Phản bội cái gì? Có làm mới có ăn, không làm thì không có ăn nghe chưa? Đúng không Lan?
1: Đúng rồi đó.
2: Ai? Nhưng mà tôi nói rồi mà, ăn là giỏi nhất thôi. Còn tất cả các việc còn lại không biết gì hết trơn á.
4: Thôi cho tôi cái công việc nào mà tôi làm nó dễ dàng, nó phù hợp tôi đi.
3: Hôm nay là mùng 1, không có được quậy phá nghe chưa?
2: Ông chủ thì bây giờ ông giao cho tôi cái gì nó phù hợp đi, tránh cái chỗ này ra.
4: Tôi sẽ hoàn thành tốt.
3: Tôi sợ cô thiệt luôn rồi đó. Đem mấy món này lên cho tôi đi.
2: Đúng việc đúng người. Con này con này.
3: Một, hai, ba. Vô. Chúc mừng năm mới. Mọi người tự nhiên nha.
5: Hỏi đó con.
0: Dạ. Năm mới Tết đến, con cũng không quên gửi lời cảm ơn lớn nhất tới chú Dương. Cảm ơn chú đã tin tưởng giao nước mắm thuyền xưa cho nhà hàng của con. Tôi cũng không quên cảm ơn tới những người bạn đã giúp đỡ tôi, nhất là Hải và Lan đây. Cảm ơn hai bạn đã giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.
6: Có gì đâu, ông khách sáo quá.
2: Ông chủ.
0: Hả?
2: Phát biểu xong chưa?
0: Xong rồi.
2: Mình ăn nha, đói lắm rồi.
0: Ăn đi.
2: Nè mà khoan, ông chủ có quên gì không?
0: Quên gì?
2: Cảm ơn tôi vì đã set up lại cái nhà hàng này nè.
0: Cái đó khỏi đi.
3: Dạ xin mời. Dạ xin mời mọi người, chúc mừng năm mới.
2: Chúc mừng năm mới.
7: Dạ chúc chú Dương năm mới, thọ tỷ năm sơn, gia đình lúc nào cũng vui vẻ.
8: Cảm ơn con.
9: Dạ con cũng chúc chú Dương sang năm mới nhà có thêm người, chú có thêm trẻ.
8: Đầu năm mới chú cũng chúc hai đứa nha, được dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, vợ chồng hạnh phúc.
9: Dạ cảm ơn chú.
8: Thôi đầu năm mới chú gửi lì xì cho hai chồng con với hai đứa nhỏ.
7: Dạ cảm ơn chú.
9: Dạ con cảm ơn chú.
8: Ngồi đi con, ngồi uống nước đi, uống nước ăn mất đi cho nó có cái không khí Tết cho coi.
7: Dạ.
9: Dạ.
8: Ngồi đi con.
9: Dạ thôi con đứng được rồi chú Dương.
8: Năm nay tính chừng nào về ra giá với mấy đứa nhỏ lệ?
9: Dạ dạ chắc từ từ tụi con sắp xếp thời gian rồi tụi con về chú.
8: Từ từ gì nữa, trong lúc rảnh này ta tranh thủ đi.
7: Dạ công việc trên đây đum đum đê đê mà chú. Chú tính năm nay nhà thùng mình khai trương mùng mấy chú?
8: Cũng giống như mỗi năm vậy con.
7: À chú Dương à, con tính vậy. Con thấy nhà thùng mình mấy năm trước á chú, mình sản xuất loại 33 độ đạm với 40 độ đạm. Con tính năm nay không mấy mình nghiên cứu thêm loại 50 độ đạm để mở rộng thị trường được không chú?
8: Cái đó thôi để khi nào chú xuống chú gặp thằng Tấn. Tính với nó coi nó làm được không. Ăn kẹo đi.
7: Dạ dạ cảm ơn chú Dương.
9: Dạ con cảm ơn chú.
7: Với chuyện này nữa chú.
8: Sao con?
7: Mấy người đại lý á chú, người ta nhận quà Tết của mình hết trơn rồi.
8: Vậy đó hả?
7: Ai cũng khen hết chú. Trời ơi chú tươi chèo á, chú nói là không mấy bữa nào á rủ chú cháu mình ra nhậu một bữa gọi là vui vẻ cuối năm. Cái con nói với chú là thôi không mấy giờ để mình gom hết tất cả những người đại lý mà thân với mình đó chú. Làm một bữa tiệc thật là lớn, thật là linh đình, coi như là tri ân họ được không chú?
8: Được quá chứ. Chú giao cho con đó.
7: Dạ
8: ha, cứ mời họ, coi như mình tri ân khách hàng đi.
7: Với chuyện này nữa chú Dương.
8: Dạ.
7: Mấy người đại lý á, họ muốn nhập thêm nước mắm nữa. Mà bây giờ cái xưởng mình á đáp ứng nhu cầu họ không đủ. Không mấy giờ năm sau mình mở thêm 2-3 cái nhà thùng nữa không chú?
8: Cái đó đi qua Tết tính con. Bây giờ Tết lô bô quá. Chứ chú cũng lớn tuổi rồi, một mình chú quản lý không nổi.
7: Dạ.
8: Chú thấy con có tâm huyết với cái xưởng nước mắm chú rồi chú cũng mừng. Một mình chú quản lý không nổi.
7: Dạ.
8: Thôi rồi tính chừng nào, chính chừng nào sắp xếp đi về rạch giá thăm mấy đứa nhỏ với mẹ ăn lễ.
7: Chắc con tính năm nay rước bà ngoại với lại sắp nhỏ ra Phú Quốc ăn Tết luôn chú.
9: Ừ. Thiệt hả anh? Trời ơi, bà ngoại với hai đứa nhỏ mà biết được là vui lắm á.
8: Vậy cũng được, cho ra ngoài này nó chơi. Uống nước đi.
3: Dạ.
9: Dạ.
8: Uống nước đi con.
9: Dạ, dạ.
5: Chúc mừng năm mới.
10: Lì xì đến rồi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
11: Năm mới, em chúc sếp có bồ mới.
10: Được, lời chúc này ghi nha.
11: Dạ.
10: Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
12: Cảm ơn sếp, năm mới em chúc bộ mới của sếp xinh đẹp duyên dáng như chị Lan luôn.
10: Được, lời chúc này phải ghi tâm, thêm một phong bì nữa.
12: Cảm ơn sếp.
10: Thôi mọi người đi làm đi.

0: Chút nữa ông qua nhà hàng ăn tiệc tân niên với cả đám nhân viên của tôi nhé.
1: Thôi, cả ngày nữa tôi mệt lắm rồi, định bơi vài vòng mà lên nghỉ ngơi đây.
0: Nhưng tôi đã hứa với nhân viên của tôi là tiệc này sẽ có một soái ca xuất hiện rồi. Ông không tới, tôi mất mặt lắm.
1: Chuyện ông bị người yêu bỏ phải trúng chui trúng nhủi, có thể là làm được phim truyền hình dài tập luôn đó. Còn mặt để mất hả?
0: Thôi được rồi. Ông không thích thì tôi không ép. Nhưng mà này, đợt tới nhà hàng của ông mở cửa, có em nhân viên xinh tươi nào giới thiệu cho tôi nhé.
1: Có.
0: Đâu đâu?
1: Tôi nghe nói Lai với Mai đang tuyển người làm dượng đó. Ông đăng ký đi.
0: Ê, đó. Không có được đâu. Tôi với cả Lan ấy, là thân thiết như anh em. Tôi coi cô Phụng như cô của tôi vậy. Ê, mà này, làm cháu thì được á. Ông giới thiệu Mai cho tôi thì được.
1: Bớt nhây đi.
0: Vậy là thích đúng không? Thích thì cua đi, không mất cơ hội đó.
1: Cái gì? Tôi mà đi thích con nhỏ sao quả tạ đó hả? Còn khuya à?
0: Ông không thích hả? Vậy thì để tôi cua ha.

0: Alo, nghe. Chị cưng nói rồi, bí ý tưởng hả thì cắn dài duyên vô là có hứng liền à. Ê thôi, sao nghiện được, ngày có mấy duyên sao phê. Chị cưng hả vẫn ăn uống ngủ tốt như ngày nào ha. Mà nó nghe nè, về lẹ lẹ đi, nhớ mang mới về cho chị nha. Ừ, bye.
1: Rồi, đó. Vừa nhắc đến tên một cái thì cái mặt chú ụ kìa. Thế mà bà không thích.
2: Không phải tôi nói đến chuyện tình cảm, mà là...
1: Thế mà là chuyện gì?
2: Mai giống Lily.
1: Tôi thấy chả liên quan gì cả. Tôi thấy Mai xinh đẹp, dễ thương và còn cá tính hơn nhiều.
2: Không phải những chuyện đó, mà là...
1: À, hiểu rồi. Ông nghĩ Mai dính đến những thứ đó hả? Ông dựa vào đâu mà nói vậy?
2: Tôi có đầy đủ chứng cứ mà.
1: Vậy Lan đã biết chưa?
2: Chắc là chưa. Chuyện này hiện tại chỉ có tôi với chú Dương là ba của Mai biết thôi. Mà hình như chú Dương không muốn cho mọi người biết, cho nên mới nhờ tôi giúp Mai.
1: Vậy bây giờ ông định giúp sao?
2: Tôi đã khuyên nhủ đủ mọi cách, nhưng mà không ăn thua gì hết. Tôi định nhờ bác sĩ Hùng là bác sĩ điều trị cho Lily trước đây đó.
1: Nói gì thì nói nha, tôi không tin Mai dính đến những thứ đó đâu. Có khi ông bị quá khứ của Lily ám ảnh rồi đó.
3: Ê Lan, Út công nhận luôn á, sếp của

0: con á, anh Hải. Trời ơi, anh vừa đẹp trai nè, vừa dễ thương, giỏi nữa. Mà tiếc con gái là chưa có vợ. Phải chi ha, số mộng trời cho gặp Út sớm một chút là bây giờ ảnh nó có một gia đình đầm ấm, có con trai và con gái.
1: Con nói cho Út nghe nha, sếp của con á hả, mà gật đầu một cái thôi là con gái đó sếp nườm nượp nó qua resort luôn á.
2: Làm gì có. Tôi nói thiệt á, sao tôi đúng đẹp trai mà tôi gật đầu không ai theo tôi vậy?
0: Có. Có chứ.
2: Ai?
0: Bà Năm á.
2: Ủa gì của bà Năm đâu đây?
1: Một. Sếp còn đẹp trai, đào hoa, nhưng mà rất là lăng nhăng. Cô gái nào mà dính vô sếp con, trời là khổ chết luôn á.
0: Út ước gì Út được khổ một lần với ảnh.
1: Trời ơi, hết chuyện rồi.
3: Không nói gì chứ đâu phải người nào đẹp trai cũng đào hoa cũng lăng nhăng đâu.
2: Là sao?
3: Chứ ba nè, ba đẹp trai đó, nào giờ ba có lăng nhăng đâu.
1: Đúng rồi hả?
4: Đúng rồi hả?
1: Ba nói đúng rồi đó.
2: Anh Hai khoan.
1: Rỗng luôn.
2: Anh mới nói gì vậy?
3: Tao nói tao đẹp trai mà tao đâu có lăng nhăng đâu.
2: Trời nó không ngượng miệng luôn anh Hai.
3: Ủa ngượng chỗ nào vậy sao?
2: Không, anh xấu thiệt. Không, em nói thiệt, em nói anh buồn nhưng anh xấu thiệt.
3: Mà nhìn kỹ đi, bây giờ cái nguyên cái khuôn mặt tao là tao xấu ở chỗ nào, bây giờ mày chuyển ngay chỗ đó giùm tao đi.
2: Tổng thể là xấu hết, em nói thiệt. Mà anh tự tin anh nói anh đẹp, tôi không tin luôn á trời.
3: Trời đất ơi.
2: Bây giờ nè, thôi đừng cãi nhau vấn đề đó.
3: Ừ.
2: Nha, nói về nhan sắc anh không vượt qua được em hết. Mà cãi nhau vậy mất hay. Bây giờ có người ngoài nè, đó, làm chứng nè. Bây giờ mấy đứa thấy anh Hai có đẹp trai hay không?
4: Có.
3: Đó.
2: Rồi mấy đứa có thấy chú Sáu đẹp trai không?
4: Không.
2: Anh nói theo thôi.
3: Đó.
5: Không.
2: Thôi bỏ, không nói chuyện đó nữa, nói chuyện khác.
0: Nhưng mà nói sao nói chứ. Anh Hai có công nhận với em là anh Hải anh đẹp nhất không? Trong mắt em ảnh đẹp nhất.
3: Chưa. Còn một thằng đẹp trai nữa. Đẹp trai, phong độ, học giỏi, lịch sự, biết chăm lo cho người khác, đặc biệt còn nấu ăn ngon nữa. Biết ai không?
4: Ai?
3: Long á, phải không Lan? Đúng không?
6: Đó.
3: Đúng rồi chứ gì nữa.
7: Trời ơi ba ơi, ông đó hả, chỉ được cái nấu ăn ngon thôi chứ còn người hả, đầy tật xấu. Đàn ông gì đâu mà ki bo chi ly tính toán y như là phụ nữ vậy đó. Mà cái này hả là con mới kể tượng trưng vài tật xấu thôi, chứ để mà kể chi tiết ra hả là dài mấy ngày chưa hết luôn.
1: Mai, Hai thấy hình như là em á kỳ thị với lại anh Long hay sao á?
0: Hả nó
3: bỏ bình luôn. Bây giờ sẵn đây nhà bữa nay vui nè, bà kể cái chuyện nha.
1: Chuyện gì vậy ba?
3: Ba vừa đi xin được cái quẻ, là cái quẻ đó đó anh, năm nay nè mà nhà mình mà ngủ hợi đó là nó sẽ tấn thị. À, mà bây giờ nhà mình bây giờ đó là được ba cái con hợi. À, anh hợi nè, em hợi nè, à, Mai hợi nè. Bây giờ thêm hai thằng hợi nữa là ba thấy đó, một là thằng Tấn là hợi nè, thằng Lâm tuổi hợi nghe. Hai thằng đó tuổi hợi, cố gắng làm sao mà hai đứa con mình lụm ai đó về đây nữa là nhà mình ngủ hợi tấn thị.
0: Chơi một cặp luôn anh Hai?
3: Một cặp luôn, không bỏ rớt thằng nào đó.
7: Nhưng mà bây giờ trong hai người đó, Tuấn với Lâm, ba chọn ai?
3: Hai thằng hết.
7: Vậy thôi mình chọn Tuấn đi, thấy Tuấn tốt lắm.
2: Nói con nói là chú hiểu được tình cảm của con rồi.
7: Trời ơi, mọi người hiểu sai rồi, phải đâu.
3: Chấp nhận, Tuấn, Long, đúng không? Còn Lan, ráng cố gắng là phấn đấu lụm thằng Long nữa, cái nữa là ngủ hợi tấn thị đó.
2: Vậy là năm con heo mà vô nhà mình là hên lắm á thầy.
3: Hên lắm, ngủ hợi tấn thị mà.
2: Trời ơi, vậy mình cái ráng cũng rộng cho tao đủ năm con heo chứ.
3: Đó.
2: Ê, mà tự nhiên nghe tới heo cái tự nhiên em thèm cháo lòng tiết canh quá.
1: Trời ơi, sao liên quan quá hả?
3: Quán gì tới tiếp cánh.
7: Nè, ba của tôi á hả, bóc quẻ đầu năm nói là năm nay nhà tôi sẽ có hỷ sự, cho nên á ông làm sao hành động nhanh lên, không là không có làm được anh rể của tôi đâu á.
8: Thì tôi cũng đang thể hiện mà, tại có được gì đâu.
1: Xí, nãy giờ hai người đang nói gì vậy?
7: Thì có người muốn làm anh rể của chị mà không có chịu làm gì hết trơn.

0: Ghê quá à, bây giờ mới biết là anh thích chị Lan luôn á. Theo trend quá ha, dạo này tình chị em quá à. Trời, còn mắc cỡ nữa kìa. Rồi cuối cùng có tỏ tình chưa?
1: Làm gì dám, chị cho đủ thứ cách hết trơn mà không có làm được gì hết.
2: Mắc mệt. Nè nha, ông làm sao làm, ông Long là đang được lòng ba của tôi lắm đó.
3: Ủa mắc cười quá chứ, tôi cũng được lòng chú Dương vậy.
2: Nhưng mà quan trọng là ông có lấy được lòng chị hai của tôi giống như là ông Long không?
1: Ừ, đúng.
2: Rồi, thì bây giờ tỏ tình đi.
1: Có gì em với chị Mai giúp cho.
2: Bây giờ muốn tỏ tình kiểu sao? Trực tiếp hay là gián tiếp? Trực tiếp thì có nhiều cách, ví dụ như là lại tặng hoa rồi tỏ tình luôn, hay là tặng một đêm không khí bất ngờ nào đó. Còn gián tiếp thì có thể gửi thư hay nhờ chị Mai nói giùm nè.
4: Không, tỏ tình là không có nói giùm gì hết á, phải tự nói mới thành ý chứ.
1: Em cũng
4: làm sao làm mà nè. Ông mà làm anh rể tôi thì tôi còn chịu nha, còn ông Long đó mà làm anh rể của tôi chống đối tới cùng. Tôi tên ông, cố lên.
2: Nhưng mà lỡ anh Long với chị Lan yêu nhau thiệt thì sao?
4: Yêu gì mà yếu. Hai người đó không có hợp nhau. Tin tôi đi, bây giờ là ông phải lo phần của ông trước đã, hiểu không?
3: Biết rồi, nhưng mà vấn đề là không biết lo làm sao nè. Mỗi lần mà tôi gặp chị Lan á, tôi run tôi đứng nổi luôn á. Đừng nói trời ơi, chưa tỏ tình chết luôn á.
2: Chán thiệt hết chứ.
1: Thôi đi, mấy cái chuyện mà tỏ tình đó em lo được. Em đọc rất là nhiều sách rồi. Cái chuyện mà tình yêu đó em có thể nắm trong lòng bàn tay của em. Mà đây, nói nghe.
2: Đúng lúc về.
4: Thôi, giờ chị về nhà hàng nha. Còn ông nữa, lo phần của mình đi đó. Bye bye. Giúp ổng nha.
1: An tâm. Bye bye.
3: Em.
2: Gì?
3: Cái phi vụ này mà không thành công là em chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh nha.
2: Chị gì trách nhiệm gì ghê ghê vậy?
3: Chứ sao?
5: Đúng rồi em, nhà hàng của anh nhận khách rất là hạn chế. Mỗi ngày chỉ nhận 10 lượt khách đổ lại thôi. Em thông cảm nha, đó là quy tắc của nhà hàng. Tại vì anh muốn mỗi món ăn của nhà hàng anh phải thật là hoàn hảo. Tất cả những vị khách tới đây là những vị khách chọn sự hoàn hảo. Anh cảm ơn nha. Hay quá, nhân viên còn đi trễ hơn chủ nữa.
2: Xin lỗi. Khó quá.
4: Và buổi sáng, chúc ông chủ ngày mới tốt lành.
5: Tật không bỏ, còn lần sau nữa tôi trừ lương.
2: Vậy nếu mà tôi ngủ quên luôn thì không tính đúng không?
5: Có khác gì đi trễ.
2: Đùa tí thôi.
5: Lát nữa ra sau bếp á, gọt hết mới ra củ quả cho tôi nha.
4: Chuyện có vậy nữa hả? Chuyện nhỏ. Mà ngày hôm qua nhà tôi vui lắm á, cho nên là mọi người có gửi lời hỏi thăm đến anh, đặc biệt là chị Hai.
2: Anh với chị Lan thân thiết lắm hả?
4: Chị hay kể với anh với tôi lắm. Còn anh là sao?
5: Sao là sao? Người như Lan ai mà không thích, cô thấy đúng không?
4: Cái đó thì tôi biết rồi. Ý tôi đang muốn hỏi là anh nghĩ như thế nào về chị Lan?
5: Ủa? Chuyện đó liên quan tới cô mà cô hỏi.
4: Trời, em gái quan tâm đến chị Hai không được hả? Hỏi không trả lời thôi.
5: Lúc nào tôi cũng quý Lan. Có được một người bạn giống như Lan, ai cũng sẽ yên tâm thôi.
4: Vậy là anh thích chị tôi hả?
5: Vậy cô mong tôi thích hay là không thích?
4: Đương nhiên là không rồi. Thì anh khó tính nè, keo kiệt. Còn hay lên mặt vậy đời tôi nữa. Thôi, tưởng tượng một người như anh mà trở thành anh rể của tôi thì chắc tôi khó sống lắm.
5: Yên tâm đi, tôi cũng không có ý định làm anh rể của đâu.
4: Thiệt hả?

0: Ủa, ủa, cái gì?
1: Chào anh Hải.
0: Rể hả? Ông cầu hôn luôn rồi à? Ồ, ông lợi hại thiệt đó nha. Quen con nhà người ta mấy bữa mà bây giờ xin được vào nhà làm rể luôn rồi.
1: Cái gì? Chọc em hoài.
2: Nè, đừng hiểu lầm tầm bậy tầm bạ làm gì có chuyện đó.
0: Thôi đi, hai người đừng có chối. Với kinh nghiệm 20 năm tình trường của tôi, nhìn thoáng qua là biết. Xin chúc mừng, đúng là trời sinh một cặp.

0: Trời, dừng. Ây da. Cảm ơn nha.
1: Ờ.
0: Nè. Dạ.
1: Ê.
0: Cái gì?
1: Đi đâu vậy?
0: Về nhà chứ đâu.
1: Trời ơi, hồi nãy trước khi mà Mai đi, bà nói bà giúp tôi. Bà giúp, trời ơi, cái gì đó. Trực tiếp, gián tiếp, rồi giúp tôi đi. Nghĩ cách đi.
0: Chuyện chị Lan hả?
1: Ừ.
0: Quên. Chuyện của ông ha, để tôi suy nghĩ coi.
1: Có chưa?
0: Từ từ, cái ông này hối hối, sao mà suy nghĩ được.
1: Nghĩ nữa đi. Có chưa?
0: Nè, hối tiếng nữa là vô nhà nha.
1: Nghĩ tiếp đi. Trời ơi, đã giờ 15 phút trôi qua rồi đó. Được không?
0: Nè, tính ra ông đang nhờ tôi luôn á. Ba cái chuyện yêu đương đại sự cuộc đời ông mà ông tính bằng 15 phút là làm sao?
1: Trời ơi, chứ bây giờ khi nào mới có cách đây?
0: Cũng phải từ từ.
1: Bây giờ sao?
0: Thiệt ra là nãy tôi nói cho ba vậy thôi, chứ nói giờ có quen ai đâu, không biết kinh nghiệm gì.
1: Cái gì? Chưa có kinh nghiệm hả? Trời ơi, sao nói chuyên gia tình cảm gì, đọc sách các thứ. Trời ơi, là
0: ê,
1: sao?
0: Thái độ kỳ nha. Nè, chưa quen ai cũng đừng có xem thường nha. Chưa quen ai nhưng mà bù lại người ta lý thuyết nhiều, đọc sách nhiều. Bộ ông tưởng đọc sách nhiều, cái anh ông hiểu không, là kiến thức rất là nhiều. Ông bây giờ tôi phải phân lại ra nè, ông vấn đề ông với chị Lan là cái gì? Đâu phải ai cũng như ai đâu.
1: Vậy bây giờ phải làm sao đây?
0: Ê, thật ra là suy nghĩ được rồi đó.
1: Được rồi hả? Ê, cách nào?
0: Đơn giản thôi. Ông rủ chị Lan đi du lịch đi.
1: Ê, đi du lịch hả?
0: Ừ, tôi thấy cách đó hữu hiệu lắm.
1: Đi du lịch được á. Nhưng mà đi đâu?
0: À, ví dụ mà mình đi Sapa nè, Đà Lạt nè. Những cái chỗ đó lạnh lạnh thì cần phải có hơi ấm, thì dễ sẽ nảy sinh tình cảm. Hoặc là một cái chạm nhẹ khi nắm tay cũng được.
1: Nhưng mà mấy chỗ đó lạnh quá. Bây giờ mình dẫn ra biển được không? Biển nó cũng lạnh vậy mà đỡ tốn tiền nữa.
0: Tính ra ở đây Phú Quốc luôn á.
1: À, đúng rồi, không được. Chứ lên trên đó tôi ốm yếu vậy nè, tôi chịu lạnh không có nổi.
0: Ủa thì ông mắc cười quá. Thì ông lạnh thì ông bắt buộc mới cần cái hơi ấm đó.
1: Nhưng mà vấn đề lạnh quá rồi, tôi ở trong khách sạn không mà tôi không có dám đi ra đường đâu. Rồi lên đó rồi mướn chiếc xe đạp rồi chạy đi. Chỉ sao cái tướng tôi chở chị Lan nổi. Trời trời, để chị chở tôi nhục lắm. Cách khác đi.
0: Không mấy giờ viết thư chị Lan được không?
1: Để viết thư được á.
0: Nhưng mà ông có tự tin vô cái vốn văn học của ông không? Thì những cái câu giống như là em là lý do để mặt trời mọc mỗi ngày hay là nhạc.
1: Trời, thôi không được đâu. Bận đi làm mà ngồi nghỉ mấy cái đó chắc hết ngày luôn á. Tôi đâu có sến sẩm được như vậy đâu. Trời, cái gì mà hỡi cô gái tháng tư của anh. Trời ơi, nổi da gà. Không được đâu. Đổi cách đi.
0: Cái ông này ngộ thiệt á, yêu mà sợ.
1: Ừ, thôi.
0: Đi làm, ủa, bây giờ ông ngủ một ngày 8 tiếng. Ông chỉ cần dành ra 5 phút để ông viết một lá thư thôi. Mà ông không làm được.
1: Ừ, thì thôi, nói chung là sến lắm. Tôi làm không được đâu.
0: Cái gì cũng làm không được hết trơn á.
1: Cách khác đi.
0: Chị biết mail chị Lan không?
1: Không, không có chơi mail.
0: Tôi xin chị Mai cho. Mỗi ngày chụp tấm hình gửi chị Lan trên mail đó cho chị vui.
1: Trời, nhiều khi
0: chị ơi, cái chuyện này đơn giản lắm luôn á nha.
1: Biết rồi, nhưng mà nhiều khi mà tôi chụp xong rồi tôi tự coi lại tôi muốn xỉu luôn vậy. Tôi gửi qua bên đó rồi lỡ chị Lan nói tôi quấy rối đời sống riêng tư của chị mệt lắm bà ơi.
0: Tôi mà là chị Lan hả? Đừng có mơ.
1: Cách khác đi.
0: Nãy giờ ba cách rồi đó.
1: Không được đâu.
0: Cái gì mà yêu đương nói người ta là hả, tâm sự là hả, không thể nào sống người ta dù chỉ một ngày thôi. Mà ba cách không có cách nào làm được hết trơn á.
1: Chứ cái gì bây giờ?
0: Mệt mỏi à. Đi về mua bó bông đi. Nhìn cái gì? Mua đi rồi tính. Mệt ghê.
2: Bộ bên resort rảnh lắm sao qua đây vậy?
3: Qua thăm bạn bè không được sao? Bên resort chán lắm. Mọi việc có Lan giải quyết hết rồi.
2: Ông cũng tính về thăm nhà hả?
3: Nhà nào? Nhà mẹ cả, mẹ hai hay mẹ ba? Mà không chừng bây giờ lên đến mẹ tư, mẹ năm rồi đó.
2: Tôi nói nhà ba của ông kìa. Từ lúc ba ông chuyển ông từ Nha Trang về Phú Quốc, hình như ông chưa về thăm nhà lần nào đúng không?
3: Thôi thôi, ông lo thân ông kìa. Có giỏi thì về báo hiếu với bác gái đi. Có dám không?
2: Có gì đâu không dám. Tại chưa tới lúc thôi.
3: Thôi, ông đừng có giả bộ bất cần nữa. Ông sợ về rồi bác gái bắt ông vô công ty làm lại, có đúng không? Tôi lại chả hiểu ông quá.
2: Ông biết niềm đam mê của tôi là gì mà. Tôi đã chọn ra đây rồi thì nhất định tôi sẽ không quay về công ty đâu.
3: Ủa, thế không phải còn mục đích gì khác sao?
2: Mục đích gì?
3: Thì cái em nhân viên đặc biệt đó.
2: Nè, đừng có nghĩ ai cũng có đầu óc sâu bọ giống như ông nha.
3: Nè nè, anh em mình bạn bè chơi với nhau, không giống chỗ nọ thì cũng phải giống chỗ kia.
2: Giống cái gì thì giống, nhưng tuyệt đối tôi không có giống cái tính lăng nhăng như ông. Alo, dạ, bây giờ tôi tới liền đây.
4: Thôi khỏi đi anh ơi, giờ tôi phải đi gấp rồi. Với lại tôi gọi để báo cho anh á, là anh tìm nhà cung cấp khác giùm tôi đi. Bởi vì có người đặt mua số lượng lớn hải sản bên tôi với giá cao. Tụi tôi là dân kinh doanh mà, anh thông cảm nha.
2: Anh ơi, anh nghe... Alo. Làm ăn gì kỳ cục vậy trời. Ông rảnh đúng không?
3: Ừ, rảnh.
2: Ở coi nhà hàng giùm tôi nha, tôi đi giải quyết công việc ấy.
3: Thế có cần coi thêm em nhân viên nào nữa không?
2: Không có được làm bậy nghe chưa.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì à?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sai à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết họp với các ban quản lý dự án về tình hình triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Tìm đồng đội qua ký ức chiến tranh.
1: Xử lý nghiêm vi phạm môi trường tại các trang trại chăn nuôi.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các ban quản lý dự án khu vực phía Tây của tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện.
1: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
2: Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, Ban A, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban B và Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột báo cáo tiến độ triển khai dự án, vướng mắc trong tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác phối hợp của chính quyền cấp xã trong triển khai các công trình dự án. Theo báo cáo, thời gian qua, các ban quản lý dự án đã phối hợp với các ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, tiến độ nhiều công trình dự án vẫn chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, Ban A đang quản lý 35 dự án với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 3.136,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, lũy kế giải ngân đạt hơn 34,09%, với 17 trên 23 dự án chuyển tiếp đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục điều chỉnh đầu tư. Ban B đang làm chủ đầu tư 52 dự án. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị giải ngân đạt hơn 488,68 trên 981,7 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 49,78% kế hoạch năm. Hiện có 19 dự án gặp khó khăn. Tiến độ dự án và giải ngân tại Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột cũng đạt thấp so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức. Mọi nhiệm vụ phải được minh chứng bằng sản phẩm thực tế. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công lãnh đạo bám sát tiến độ từng dự án, tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, kiểm soát năng lực nhà thầu và điều tiết vốn linh hoạt. Các ban quản lý dự án cần nghiêm túc thực hiện phương châm sáu rõ về trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vướng mắc của mỗi công trình dự án nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư công, tạo đà hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

0: và những năm tiếp theo của tỉnh.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
2: Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan.
3: Chương trình diễn tập được tổ chức theo hình thức trực tiếp Capture the Flap CTF trên nền tảng CyberRain do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam VNSAT xây dựng. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 150 thành viên thuộc đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã. Tình huống diễn tập được xây dựng từ việc lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh. Qua công tác theo dõi, rà soát ban đầu, ghi nhận một số thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập, tài khoản công vụ có biểu hiện sử dụng trái phép và nguy cơ lộ lọt dữ liệu tại một số cơ quan đơn vị. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy sự cố có liên quan đến mã độc đang lây lan trong hệ thống thông tin và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Trên cơ sở tình huống giả định, các đội tham gia diễn tập đã thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố trên môi trường mô phỏng do ban tổ chức xây dựng. Quá trình thi đấu diễn ra trong vòng 120 phút được thực hiện độc lập theo tài khoản được cấp, kết quả được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực hiện trên hệ thống chấm điểm của ban tổ chức. Sau hơn 2 ngày diễn ra nghiêm túc, các đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kịch bản đề ra, thực hành đầy đủ quy trình tiếp nhận thông tin, phân tích, truy vết, xác định nguyên nhân, xử lý và khắc phục các tình huống tấn công mạng trên môi trường mô phỏng. Qua đó giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập, nhất là vai trò nòng cốt của Công an tỉnh trong công tác tham mưu, xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức điều hành chương trình diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Để phát huy kết quả đạt được từ chương trình diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Xác định công tác bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.
4: Người đứng đầu các cơ quan địa phương đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phải thường xuyên rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống, kịp thời phát hiện khắc phục lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, quản lý chặt chẽ tài khoản, quyền truy cập dữ liệu thiết bị đầu cuối, tuyệt đối không chủ quan lơ là nguy cơ mất an ninh mạng, khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.
3: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, bảo vệ dữ liệu, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục tham mưu tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh lần thứ hai năm 2026.
1: Sáng nay 14 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
2: Các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế xã hội tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GDP ước tăng 7,84%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.174,5 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ.

0: Sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều có mức tăng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 51,19% dự toán trung ương giao và 49,36% dự toán tỉnh giao, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có trên 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh, các dự án trọng điểm được tập trung triển khai. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Tính đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp 171 đảng viên mới, đạt 78% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên theo nghị quyết số 10 của tỉnh ủy, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay 14 tháng 7, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động đã trao quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
2: Dự chương trình có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển.
0: Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động được thành lập cách đây 30 năm. Suốt chặng đường ấy, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, quỹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tri ân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà tổng trị giá 500 triệu đồng tặng các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, người có công, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tuyên truyền giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
1: Chiều nay ngày 14 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty Indochina Kajima Development nhằm trao đổi, tìm hiểu và đề xuất các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.
2: Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và công ty Indochina Kajima Development đã trao đổi về tình hình triển khai dự án khu du lịch sinh thái Bãi Nồm và dự án khách sạn Quyên. Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái Bãi Nồm được triển khai tại xã Xuân Cảnh trên diện tích khoảng 57,7 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 3.154 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành hai phân khu gồm hệ thống khách sạn, biệt thự, nhà hàng, hồ bơi, trung tâm hội nghị, bến du thuyền cùng các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao và nhiều hạng mục phụ trợ. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, đang tổ chức thi công các hạng mục thuộc phân khu 1, trong đó đã thi công 4 căn nhà mẫu và tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2028. Đối với dự án khách sạn Quyên tại phường Tuy Hòa, có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, quy mô 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao quy mô, ý tưởng thiết kế và tiến độ triển khai dự án khu du lịch sinh thái Bãi Nồm, đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn và là sản phẩm du lịch khác biệt của tỉnh. Đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định các sở ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo kế hoạch.
1: Chiều nay 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến

0: Bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.
1: Theo phương án đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh sẽ được sắp xếp, còn 9 đơn vị gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối. Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Theo định hướng không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để vận hành từ đầu năm học 2026-2027. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính, ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công, bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn, dạy và học tại các điểm trường. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hệ trọng, tác động trực tiếp đến đông đảo học sinh, giáo viên, nhân viên và các gia đình. Vì vậy, quá trình sắp xếp phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và đặc điểm của từng địa phương, tuyệt đối không sắp xếp cơ học rập khuôn chỉ nhằm giảm đầu mối. Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đi lại, đồng thời có phương án bố trí và giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên vô dư sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới, trường lớp, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ trên địa bàn, gửi phương án về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng dự thảo phương án tổng thể của toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Toàn bộ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
0: Ngày 14 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khảo sát thực tế và trải nghiệm với chủ đề Hành trình từ vườn đến tách cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Trung Nguyên và trang trại Eroco Coffee. Chương trình có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số KOLs, KOC đến từ các tỉnh thành trên cả nước.
1: Trong khuôn khổ chương trình, các nhà sáng tạo nội dung số đã được tìm hiểu câu chuyện lịch sử văn hóa cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, trực tiếp trải nghiệm vườn sản xuất, tìm hiểu quy trình trồng chăm sóc và thực hành kỹ thuật lựa chọn hạt lỗi, thử nếm hương vị cà phê Coupin tại trang trại Eroco Coffee. Chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm thực tế, mà qua đó trực tiếp xây dựng kho dữ liệu truyền thông dùng chung, hình ảnh video chất lượng cao, bài viết chuyên sâu, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất nội dung số, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với báo chí, nền tảng công nghệ số và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Đây là một trong những hoạt động truyền thông nhằm quảng bá lan tỏa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến với công chúng trong nước và quốc tế.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã bám cơ sở đến tận từng buôn làng, dò tìm các nguồn thông tin tư liệu quý từ cựu chiến binh, ký ức của nhân chứng, gia đình thân nhân liệt sĩ hay qua dấu vết địa hình để tìm kiếm mộ liệt sĩ.
2: Từ những manh mối thông tin nhỏ nhất, đó cũng là tư liệu quý để giúp lực lượng đội K51 những ngày qua quy tập được nhiều hải cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.
1: Giữa cánh rừng còn nguyên vẻ hoang sơ, bên bờ sông Cờ Đông Nô, một ngôi mộ nằm bên bờ sông qua nhiều năm tháng. Thông tin về phần mộ được hai cựu chiến binh Y Nghe Băng Tai và Y Bin Nê Tơ cùng trú tại Buôn Rơ Cai, xã Cờ Đông Nô, tỉnh Đắk Lắk cung cấp. Theo ký ức của hai ông, người nằm dưới ngôi mộ này có thể là liệt sĩ Lee Chong-jie. Lần dở ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, hai cựu chiến binh kể lại

0: Tôi viết tên túi đàng hoàng ở đây này, có đồng chí kia cũng thấy.
1: Cái đây lúc đó ông nó xúc động quá mà cũng mình nhớ quá. Lúc đó mà mắt đồng đội mình mà mắt như thế cũng buồn nhá.
2: Khi được các cơ quan chức năng báo tin tìm được mộ liệt sĩ Y Chong Chia, chứng kiến giây phút đón anh trai trở về sau 50 năm hy sinh, bà Hờ Vân Chia ở Buôn Trang Dốt không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn lòng.
3: Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con cảm nhận ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn.
2: Băng rừng, vượt gành đá, lần theo ký ức của cụ Giao Liên Sô Hổn, 96 tuổi, người Chăm Hơ Roi ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Đội K51 tìm đến khu vực suối Cà Lúi thuộc thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ. Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng giữa năm 1968 đến năm 1969, bệnh xá Trúc Bạch từng đóng quân tại đây và nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Từ nguồn thông tin quý giá này, đội K51 chủ động tổ chức xác minh tiếp cận khu vực nghi có mộ liệt sĩ.
4: Và có cả cái di vật như ví dụ như là bình tông, ăng gô, dẹp cao su và cúc áo bộ đội. Cái đó là cái di vật của các bác hồi xưa không thể mất đi được. Qua bao nhiêu năm vẫn còn thì tìm thấy các bác là rất là vui sướng. Như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu, giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ. Chúng tôi rất tự hào khi làm được nhiệm vụ này.
2: Thực hiện đợt cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với phương châm quyết tâm cao, hành động quyết liệt từ cơ sở, tỉnh Đắk Lắk mà trực tiếp là lực lượng đội K51 đang triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học và chặt chẽ từng nội dung trong việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lịch sử, thu thập thông tin nhân chứng, khảo sát thực địa, xác minh vị trí mộ chí đến khai quật phần mộ, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Kết quả, tại các xã Crong Bông, Crong Nô, Chư Prao và Tây Sơn, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.
5: Tinh thần đó thì đối với cán bộ chiến sĩ K51 luôn luôn là mang hết tinh thần trách nhiệm, dù khó khăn bao nhiêu, anh em vật tới, đi thời tới cùng với địa phương để coi như quy tập các hài cốt càng sớm càng tốt.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những người lính chưa thể trở về. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của Tổ quốc được gọi đúng tên mình sau nhiều năm nằm lại giữa đại ngàn. Đó không chỉ là sự trở về với gia đình, quê hương, mà còn là sự tri ân của những người đang sống đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 7 đến tháng 9, lưu vực sông Serebok có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ vừa và nhỏ, ở mức báo động 1 đến báo động 2. Từ tháng 10 đến tháng 12, diễn biến lũ có thể phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang chủ động kiểm tra hồ đập, chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa lũ.
7: Những ngày này, việc kiểm tra thân đập, mái đập, tràn xả lũ, cống lấy nước và hệ thống thiết bị vận hành tại liên hồ Esup Thượng, Esup Hạ được thực hiện thường xuyên. Đây là cụm công trình thủy lợi có nhiệm vụ cấp nước cho hơn 9.450 ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 20.000 người, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.
8: Khi mà nước một cái hồ dâng lên cao, thường là sẽ tham mưu cho ban giám đốc chi nhánh làm cái thông báo xả lũ các xã biết để chủ động về ứng phó, và đặc biệt là phối hợp với ban tự quản các thôn buôn gần nhất thông báo cho các thôn trưởng để người ta cảnh báo với bà con nhân dân ven suối để nhằm hạn chế cái thiệt hại cho bà con nhân dân.
7: Để bảo đảm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2026, chi nhánh thủy lợi Esup đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão. Đối với những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị cũng chủ động phương án huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới để xử lý khẩn cấp.
9: cứ đến trước mùa mưa bão thì

0: thì chi nhánh phải cắt cứ và kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình một cách rất cẩn thận và kỹ lưỡng để có những giải pháp và đề xuất sửa chữa khắc phục những cái còn tồn tại của vụ tưới trước để đảm bảo tích nước trong mùa mưa bão. Cắt cứ thường xuyên cán bộ và người lao động trực 24/24 trong thời tiết mưa bão.
1: Không chỉ tại xã Esup, công tác bảo đảm an toàn hồ đập đang được triển khai đồng bộ tại các công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý. Trước mùa mưa lũ, các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát hiện trạng công trình, kịp thời xử lý những tồn tại, đồng thời cập nhật phương án ứng phó sát với tình hình thực tế.
2: Trước vào mưa bão thì chúng tôi cũng có công tác là chạy thử vận hành các cái thiết bị đóng mở tràn xả lũ, tức là thiết bị cơ khí đóng mở làm sao đó bảo dưỡng chạy thử làm sao đó để đảm bảo các hệ thống này là đạt điều kiện tốt nhất khi mà vận hành trong mùa mưa bão.
1: Sự chủ động từ sớm từ xa và ngay tại cơ sở sẽ góp phần bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và các công trình vùng hạ du.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các dự án trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn và gắn với thị trường tiêu thụ, mở ra hướng đi mới cho phát triển chăn nuôi tại địa phương.
4: Nhiều trang trại đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải, từng bước quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên thực tế tại một số cơ sở chăn nuôi vẫn còn những vấn đề còn tồn tại, nhất là tình trạng phát sinh mùi hôi do chất thải chăn nuôi.
5: Thời gian qua, tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc tại xã Sơn Thành đã khiến người dân xung quanh khu vực này bức xúc. Chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ chức đối thoại với người dân và yêu cầu trang trại nhanh chóng khắc phục. Hiện trang trại đã hoàn tất lắp đặt tôn composite và thiết bị inox bao che phía sau quạt, đồng thời duy trì hệ thống phun sương sau quạt, che chắn khu ép phân, hố chứa và nhà hủy xác, vận hành đúng quy trình hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, tình trạng mùi hôi vẫn chưa xử lý triệt để.
6: Hiện tại công ty cũng đã nhập về thêm từ nước ngoài cái lớp phun, hai lớp phun nữa để có báo cáo bằng hình ảnh. Sẽ đang có chuyên gia nước ngoài bên trong trại là đang cách ly để tiến hành lắp đặt và tăng cường theo cái công tác bổ sung đấy để giảm thiểu tối đa cái lượng mùi ra môi trường.
7: Công ty là xin người cam kết một cái thời gian nữa để sao là cho nó để đưa cái hệ thống công nghệ hiện đại vào để khắc phục cái mùi hôi trong cái quá trình chăn nuôi. Địa phương sẽ cùng với các cái ngành có chức năng sẽ kiểm tra đôn đốc và sao cho công ty đẩy nhanh cái tiến độ để mà khắc phục cái đưa cái hệ thống vào khắc phục cái mùi hôi của cái trang trại này.
5: Xã Đức Bình có hai cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại và một hộ chăn nuôi quy mô 950 con. Trong quá trình chăn nuôi, một số cơ sở không thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, gây mùi hôi, xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. Dù cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính, nhưng tình trạng này chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tiếp tục theo dõi và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng này.
8: Qua cái phản ánh của bà con thì xã đã có cái ngồi cái việc mà kiểm tra là xử lý thì xã có làm việc với công ty, yêu cầu công ty có cái giải pháp là về mặt công nghệ để rồi là khắc phục cái tình trạng ô nhiễm trong cái thời gian khắc phục này thì không được là bổ sung hoặc là tái đàn.
9: Phải đặt cái bảo vệ sức khỏe người dân lên trên hết. Trước hết mình cứ hay nói là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế các bạn.
5: Xử lý nghiêm vi phạm môi trường tại các trang trại chăn nuôi là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng nhằm phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng bền vững, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và ổn định đời sống nhân dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của du lịch biển, Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ được vẻ bình yên với nét đặc trưng, những mái ngói đỏ, nghề biển truyền thống và nếp sống mộc mạc của người dân.
4: Chính những giá trị tưởng chừng rất bình dị ấy đang trở thành nền tảng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.
1: Mỗi ngày ở Làng Lò bắt đầu bằng những chuyến thuyền vươn khơi rồi trở về đầy ắp hải sản tươi ngon. Từ cuộc sống gắn bó với biển, nhiều hộ dân đã mở homestay, cơ sở dịch vụ, du lịch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm để du khách cùng theo chân ngư dân thưởng thức đặc sản địa phương và cảm nhận nhịp sống của một làng chài ven biển. điều níu chân du khách không nằm ở những công trình đồ sộ mà ở sự chân chất của người dân, những con ngõ nhỏ, tiếng sóng biển và hàng nghìn mái ngói đỏ trải dài khắp làng. Đó cũng là dấu ấn riêng, hiếm nơi nào có được.
10: Nếu mình giữ được kiến trúc đấy, mình làm ra được cho nó thành một câu chuyện để chuyển bá, kể cho nó ra bên ngoài thì nó sẽ không phải là tầm cỡ Việt Nam mà nó sẽ là tầm cỡ quốc tế.
1: Theo định hướng của địa phương, quy hoạch phân khu đã được hoàn thành, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đang được triển khai. 30 xe đạp phục vụ miễn phí du khách tham quan ba làng lò đã được đưa vào hoạt động. Việc kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và ứng dụng công nghệ số cũng từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ.
11: Cái không gian của các những ngôi nhà cổ, bạn vừa được chứng kiến những cái ngôi nhà mới xây lên theo hình thức du lịch mới, vừa được lại chiêm ngưỡng nhưng các ngôi nhà cổ, đâm ra các trải nghiệm của bạn nó sẽ có giá trị hơn nhiều.
12: Bản sắc văn hóa của làng lò là không gian, là các văn hóa của làng lò, tính đặc trưng của các cái khu phố làng lò, đặc trưng của làng lò nữa là cái máy.
1: Hiện phường Hòa Hiệp có 72 cơ sở lưu trú với gần 460 buồng phòng tập trung tại các khu phố ven biển thuộc đề án du lịch cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Hòa Hiệp ước đón gần 21.900 lượt khách tham quan và hơn 13.900 lượt khách lưu trú. Từ những mái ngói đỏ, nghề biển truyền thống, ẩm thực địa phương đến sự mến khách của người dân, làng lò đang từng bước biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh.
3: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
13: Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 7. Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
2: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhận thức quan trọng, đó là phải phát triển công nghiệp hàng hải là nhiệm vụ chiến lược trong tổng thể xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Và đây chính là xây dựng năng lực quốc gia trên biển, trên đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đã có nền tảng công nghiệp đóng tàu, lao động kỹ thuật, hệ thống cảng, mạng lưới đường thủy và nhu cầu lớn về phương tiện, nhưng năng lực vẫn còn phân tán và thiếu liên kết. Các khâu thiết kế, công nghiệp phụ trợ còn hạn chế. Khẳng định, để phát triển lĩnh vực này, cần nghiêm về pháp lý, chặt về tài chính, minh bạch về tài sản và phải bảo toàn có chọn lọc những năng lực công nghiệp khó tái tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo trong phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
3: Phải đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong cái chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng phục vụ cho phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. Đất nước phải duy trì được những năng lực cốt lõi về thiết kế, đóng mới, sửa chữa, hoán cải và đảm bảo kỹ thuật, phương tiện thiết yếu không để bị động khi chuỗi cung ứng gián đoạn, thị trường biến động hoặc xuất hiện những tình huống khẩn cấp. Phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt cái vòng đời của phương tiện. Không phát triển từng nhà máy, từng địa phương hoặc từng loại sản phẩm biệt lập. Chính sách phải tạo được cái chuỗi liên kết thị trường ổn định, cái phân công hợp lý và có hiệu quả tổng thể.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, nhà nước kiến tạo và định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, tổ chức thị trường và bảo đảm năng lực thiết yếu, không bao cấp trở lại, không làm thay doanh nghiệp. Việc phát triển phải có chọn lọc, trọng tâm và chú trọng. Về các nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình quốc gia phát triển công nghiệp hàng hải và cơ khí biển, rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lực biển và quốc phòng an ninh, đánh giá phân loại toàn diện năng lực của ngành, xây dựng những cơ chế tài chính phù hợp.
3: Nghiên cứu hoàn thiện những cơ chế tài chính, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm, chính sách tài chính, chính sách ưu tiên, chính sách thuế khóa như thế nào? Đấy, để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Rất cần những cái cơ chế này. Tài chính phải nghĩ nào đến thu dài, thu lớn, chứ không thu lặt vặt. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện, đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ, không hợp thức hóa sai phạm cũ. Chính phủ phải cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền.
2: Về các nhiệm vụ lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ phải chuyển từ tư duy năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh, số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế. Từng bước làm chủ những khâu có giá trị cao, nâng tầm giá trị giữ lại trong nước, đổi mới cách thu hút FDI trong lĩnh vực này và hình thành một số trung tâm, cụm liên kết công nghiệp hàng hải và đường thủy trọng điểm theo lợi thế vùng.
0: Duy trì tăng trưởng khá là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những động lực phát triển mới từ chính lợi thế của một tỉnh biên giới. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vào sáng nay.
4: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn của Lào Cai tăng hơn 9%, cao hơn mức bình quân cả nước. Thu ngân sách đạt mức cao nhất từ trước tới nay, giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Nhưng để cán đích tăng trưởng hai con số cuối năm, địa phương vẫn phải vượt qua không ít điểm nghẽn, từ quy mô nền kinh tế, thu hút đầu tư đến hạ tầng kết nối và hạ tầng số. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời coi đầu tư công là đòn bẩy để mở rộng dư địa phát triển. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng kết nối. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Lào Cai cần chú trọng đến lợi thế là vị trí cửa ngõ biên giới. kinh tế cửa khẩu không thể chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu mà phải phát triển theo chuỗi giá trị gắn với logistics hiện đại, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch và kinh tế số để tạo giá trị gia tăng ngay tại địa phương.
5: Những cái ngành kinh tế mũi nhọn, những cái lĩnh vực còn dư địa, còn tiềm năng như các đồng chí hôm nay nói rất nhiều, kinh tế cửa khẩu này, kinh tế biên mậu rồi, chế biến sâu trong lĩnh vực khai khoáng này, rồi nông nghiệp sinh thái này, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, có rất nhiều lĩnh vực mới và công chí có thể tiếp tục khai thác dựa trên chuyển mới.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thủ tướng yêu cầu Lào Cai rà soát lại kịch bản tăng trưởng, tạo đột phá trong chuyển đổi số, đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới. Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng đề nghị địa phương cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực logistics, du lịch, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Trong sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Trần Thị Vinh, 92 tuổi tại phường Ái. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống người có công. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai.
1: Không chỉ tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, Phú Thọ cần phải đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang thu hút FDI thế hệ mới để tạo nền tảng phát triển bền vững. Đây là định hướng được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vào chiều nay.
6: Sau nửa đầu năm, Phú Thọ là một trong 9 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 10%, thu hút hơn 1,77 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng, trong khi xuất nhập khẩu, du lịch và phát triển doanh nghiệp đều duy trì đà tích cực. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tăng trưởng của Phú Thọ vẫn chưa thực sự bền vững, tỷ trọng dịch vụ còn thấp, nhiều dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, hạ tầng logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.
5: Tăng trưởng kinh tế của công chí cao, nhưng mà tính bền vững thì là vấn đề cần phải hết sức quan tâm. Đây cũng là ý kiến của các đồng chí ở các bộ ngành. Phú Thọ dựa rất nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI trong một số ngành lĩnh vực. Mà các doanh nghiệp này, chúng ta phải thẳng thắn với nhau, họ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bên ngoài. Bất cứ một cái rủi ro nào sẽ ảnh hưởng lập tức đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và chịu tác động rất mạnh, thu ngân sách và từ đấy đến giải quyết việc làm trên địa bàn. Và nó không chỉ là vấn đề kinh tế, nó sẽ là vấn đề xã hội, vấn đề an sinh. Và nhìn nhận lại cái việc là thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta bây giờ gọi là, thôi nôm na gọi là thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới, chứ không thể dựa vào thâm dụng lao động, dựa vào chi phí nhân công giá rẻ và các ưu đãi về thuế được nữa. Đấy là vấn đề rất lớn, thách thức đặt ra cho tỉnh này.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Phú Thọ phải sớm xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh làm nền tảng, đồng thời rà soát lại kịch bản tăng trưởng để khai thác tối đa dư địa phát triển. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch sẽ là những lĩnh vực tạo sức bật cho giai đoạn phát triển mới. Cũng trong chiều nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, 110 tuổi, tại phường Vân Phú. Mẹ có chồng và con trai đều là liệt sĩ. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ những hy sinh, cống hiến của các gia đình có công với cách mạng và sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục họp phiên thứ tư nhằm xem xét một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ vào tháng 8.
7: Có những xử lý vừa nghiêm minh vừa đảm bảo các quy định pháp luật. Cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý đoàn giám sát cần tập trung vào việc quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm xã hội, việc cân đối thu chi trong ngắn hạn và dài hạn, vấn đề chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đề nghị sau giám sát phải chỉ rõ các vướng mắc và có kiến nghị sửa đổi.
8: Phương thức giám sát thì tôi nói là phải đổi mới, tiết kiệm, đúng tiến độ. Các cái kiến nghị mà phải rõ ràng, phân định rõ, kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nếu lực có kẽ hở, rồi kiến nghị chính phủ là phải sửa nghị định, kiến nghị bộ liên quan phải sửa thông tư như thế nào rõ, cho nó rõ, chứ không thể là chung chung.
7: Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành bổ sung quy định về quyền được bồi thường của người đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và người thân của người đấu tranh chống lãng phí tiêu cực. Đề nghị đánh giá kỹ tác động đến ngân sách của nhà nước và các chính sách khác khi đề xuất mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuế từ 4 hành vi lên 10 hành vi. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.
6: Trong quý 2 và 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành ủy và các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10% trở lên. Ghi nhận kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu thời gian tới, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị cần đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Bí thư, giảm hội họp, chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3. Đồng thời, đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, chính sách nhà ở, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Về một số công việc từ nay đến cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các tỉnh, thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, chuẩn bị tốt năm học mới, nghiên cứu xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới, tổ chức chu đáo tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi người có công với cách mạng, gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

0: xử lý kịp thời thông tin xấu độc, tin gây không tốt, cùng với đó là chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu và trật tự an toàn xã hội.
1: Tình hình kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị giao ban báo chí diễn ra vào sáng nay. Trong đó thì tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Tại hội nghị thì lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát thực tiễn, thông tin đầy đủ kịp thời về những kết quả nổi bật cũng như những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, qua đó lan tỏa niềm tin, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển. Vâng, có thể thấy là mức tăng trưởng kinh tế 8,18% trong nửa đầu năm nay là kết quả rất tích cực trong bối cảnh mà tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường. Tuy nhiên là để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay, tức là từ 10% trở lên, thì áp lực từ nay đến cuối năm là không hề nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn vào con số 8,18% này. Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng trong hơn 15 năm qua, tính từ năm 2011 cho đến nay. Điều đó có nghĩa là để có thể đạt được mức tăng trưởng này thì cũng là không dễ dàng.
2: Vâng, đúng là như vậy chị Khánh Trang ạ. Bởi vì là xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài, cùng với đó là giá năng lượng này, giá chi phí logistics đều tăng cao. Nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, cùng với những diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan đã làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Ví dụ như là kinh tế Mỹ, GDP quý 2 dự chỉ tăng khoảng là 1,4% và chủ yếu là do những tác động tiêu cực do chiến sự tại Trung Đông và lạm phát tăng trở lại, với chỉ số giá tiêu dùng tổng thể tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Hay là tình hình kinh tế của 20 quốc gia thuộc khu vực đồng euro cũng rất trì trệ, dự báo cả năm nay có thể tăng khoảng 0,8% so với năm trước đó mà thôi. Cùng với đó, lạm phát cũng ở mức cao. Còn kinh tế Trung Quốc phục hồi nhờ xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư vào bán dẫn, nhưng mà cũng được dự báo tăng khoảng 4,6%. Và so với nhiều nền kinh tế trên thế giới, mức tăng 8,18% là rất cao. Nhưng mà để đạt được và duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm và đủ sức đưa Việt Nam bứt phá và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thì kết quả 6 tháng đầu năm mới chỉ là bước đầu mà thôi. Phía trước vẫn là áp lực rất lớn về đầu tư, về tiêu dùng, về xuất khẩu, về năng suất lao động hay là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Dù vậy, mục tiêu này là không phải không có cơ sở, bởi những động lực tăng trưởng đang được khơi thông rõ ràng hơn từ cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng đến phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3: Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định, xuất khẩu tăng mạnh và khu vực dịch vụ trong nước ngày càng phát triển. Cột mốc này có thể góp phần củng cố thêm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của đất nước như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
2: Vâng ạ, kết quả tăng trưởng này thì không tự nhiên mà có, mà đằng sau nó một chuyển động mạnh mẽ trong cải cách thể chế, điều hành kinh tế và khơi thông nguồn lực. Trong vòng 1.5 năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành 11 nghị quyết chiến lược, cơ bản là khơi thông mọi nguồn lực tiềm năng của phát triển. Đó là do các chuỗi sản xuất này hay cung ứng và dòng vốn được duy trì ổn định ngay cả trong bối cảnh cả nước tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Và chỉ trong chưa đến 20 ngày đầu của nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã ban hành đồng loạt 11 nghị quyết về phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như điều kiện kinh doanh, giúp cho giảm hơn 50 đến 55% thời gian và chi phí tuân thủ. Những điểm nghẽn từng làm chậm dòng vốn, kéo dài thời gian chuẩn bị dự án và làm tăng chi phí của doanh nghiệp đang từng bước được tháo gỡ. Môi trường đầu tư vì thế trở nên thông thoáng hơn, củng cố niềm tin và sức dẫn của Việt Nam đối với giới đầu tư. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm nay thôi, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã ban hành hơn 200 văn bản. Và mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong thời gian tới, báo chí nước ngoài đánh giá tích cực về quyết tâm cải cách và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, và cho rằng sự ổn định chính trị là tín hiệu quan trọng nhất đối với nền kinh tế. Và theo Reuters và Business Times thì có những nhận định như thế này. Tổng Bí thư Tô Lâm được nhận định là thân thiện với doanh nghiệp và kỳ vọng sẽ thúc đẩy để cho khu vực mạnh mẽ và khu vực kinh tế tư nhân đẩy nhanh quá trình nâng cấp công nghiệp cũng như là tăng cường đổi mới sáng tạo. Còn trên các trang như là BBC News hay là có tiến sĩ Thavipon Vasavaku, chuyên gia về Đông Nam Á và Việt Nam tại công ty nghiên cứu Ghost SI của Hoa Kỳ, hay là Asia Links cũng đã nhận định là Thủ tướng

0: Chính phủ Lê Minh Hưng có kinh nghiệm là chuyên gia tài chính sẽ góp phần củng cố quản trị tài chính Việt Nam và phù hợp với điều hành kinh tế đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn. Và chính phủ nhiệm kỳ mới của Việt Nam phân công rõ ràng dựa trên chuyên môn từng thành viên là chính phủ kế trị, tạo điều kiện cho cải cách nhanh và mạnh là những nhận định trên BBC, Le Monde, Reuters, Finance Times, Bloomberg hay là những trang của Thái Lan và Ấn Độ. Còn trên Business Times và Business News This Week thì nhận định là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội, thể hiện tính kế thừa và ổn định trong lãnh đạo lập pháp của Việt Nam. Và trên thực tế, từ đầu năm ngoái đến nay thì Quốc hội đã thông qua gần 100 luật và hơn 120 nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp rất lớn, tập trung vào các lĩnh vực như là cải cách thể chế, kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, tư pháp và tổ chức bộ máy nhà nước. Cơ bản đã gỡ các điểm nghẽn với mọi nguồn lực phát triển và giải phóng cho sức sản xuất. Và hãng thông tấn Reuters đã nhận định Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực và tiếp tục thu được sự quan tâm của giới nhà đầu tư. Và sự hấp dẫn đấy được thể hiện bằng những dòng vốn thực tế. Trong nửa đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt là 34,65 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng 61% so với cùng kỳ. Và đáng chú ý, vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% và cũng là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Điều đó cho thấy là nhà đầu tư không chỉ đăng ký dự án mà đang thực sự đưa vốn vào sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
1: Theo quan sát của OECD, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là hướng đi đúng đắn khi trọng tâm không còn chỉ là thu hút vốn, mà là nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghệ tương lai.
0: Và xuất khẩu cũng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 266 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ. Và đáng chú ý, Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, cho thấy đà tăng mạnh của công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là ngành điện tử và công nghệ cao, đồng thời phản ánh hiệu quả của thu hút các dự án quy mô lớn hơn, hướng mạnh vào thị trường quốc tế.
2: Do nhu cầu chip nhớ và linh kiện điện tử tăng mạnh, đã giúp đơn hàng trong 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp này tăng gấp đôi. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp cũng tăng gần 30% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách nhà nước dự kiến cũng tăng khoảng 1,5 lần.
3: Công ty đang mở rộng sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng ở nhiều thị trường. 6 tháng đầu năm là một tín hiệu tốt khi sản xuất được duy trì ổn định, hạ tầng và chuỗi cung ứng được đảm bảo, thì chúng tôi kỳ vọng 6 tháng cuối năm sẽ còn khởi sắc hơn nữa.
4: Chúng tôi đánh giá cao về sự đồng hành của chính quyền tỉnh Bắc Ninh, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp rất nhanh chóng. Trong việc xuất khẩu hàng hóa, tôi cũng rất thuận lợi khi áp dụng mô hình hải quan số. Các đơn hàng được xuất đi nhanh hơn, đáp ứng tiến độ của các đối tác.
0: Vâng ạ, và đó cũng là xu hướng chung của các địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo mặt bằng sạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Còn ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tổng
5: tâm dữ liệu về AI, họ cũng sẽ chuyển giao những công nghệ để chúng ta biết làm sao chúng ta có thể xây dựng những trung tâm dữ liệu như vậy, và đặc biệt là phát triển những thuật toán trong lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo.
0: Vâng, và trong cơ cấu GDP của chúng ta thì tiêu dùng vẫn là động lực lớn nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 62%, trong đó gồm có chi tiêu của nhà nước cho các dịch vụ công như là y tế, giáo dục và chi tiêu cho người dân cho ăn uống, nhà ở, đi lại hay là du lịch. Vì vậy, các chính sách an sinh không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người dân mà còn góp phần mở rộng sức mua của nền kinh tế. Việc khám sức khỏe miễn phí hàng năm, rồi hướng tới miễn phí sách giáo khoa và đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác sẽ giúp người dân có thêm nguồn lực để tiêu dùng, có đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Bởi tăng trưởng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân có chỗ ở thoải mái hơn, học sinh có thêm điểm trường gần nhà hơn và người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và những chi tiêu thiết yếu hàng ngày không quá đắt đỏ. Và đó chính là tăng trưởng cao và bền vững khi mà kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4,5%. Và khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay ở mức hai con số là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh tinh thần hành động, biến kết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đến cùng, làm quyết liệt.
6: Chính phủ yêu cầu các bộ, các địa phương

0: nâng cao năng lực tổ chức thực hiện như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải ra soát kỹ kịch bản theo chỉ đạo của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện. Chính phủ cũng đã công khai và sẽ tiếp tục công bố công khai cái tiến độ giải ngân dự án của từng bộ ngành và địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
1: Nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa vào những động lực nào? Là đầu tư công, là xuất khẩu, là tiêu dùng, là địa phương đầu tàu hay là kinh tế mũi nhọn? Không ạ. Đó phải là quyết tâm của từng bộ ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp và từng cá nhân ở lĩnh vực của mình để cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp.
2: Chúng ta cũng đã nhận diện được những các cái cơ hội, những các cái điểm lợi thế mà chúng ta có thể tận dụng được. Và điều quan trọng hơn nữa, từ nay đến cuối năm, đó là để làm sao cái quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số được thấm nhuần vào từng cấp, từng ngành, từng địa phương và từng con người cụ thể, để làm sao chúng ta có thể biến những các cái ý chí quyết tâm đấy thành những hành động cụ thể.
1: Vâng, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, những cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi mà quyết tâm được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, khi bộ máy được vận hành thông suốt, cán bộ dám nghĩ dám làm và doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, giữ vững niềm tin và nhân dân đồng lòng chung sức.
3: Vâng, vì thế mà từng bộ ngành, từng địa phương thì phải có những hành động quyết liệt hơn, cụ thể hơn, quyết tâm phải cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn. Đây là giai đoạn bản lề vừa phải hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu của năm nay, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và mở ra một chu kỳ tăng trưởng cao liên tục của đất nước trong giai đoạn tới.
1: Dạ vâng ạ. Và tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đang là nhiệm vụ trọng tâm đối với các địa phương có quy mô kinh tế lớn, trong đó có Hà Nội. Sáng nay thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm, xem xét 51 nội dung quan trọng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực và tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đề nghị Hà Nội khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, tập trung xử lý các điểm nghẽn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay. Thành phố cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong những tháng còn lại. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, khắc phục tình trạng chậm triển khai do vướng mắc về vật liệu, về chi phí xây dựng và tổ chức thực hiện. Thành phố cũng cần sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tạo cơ sở mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, mặc dù nguồn thu từ đất giảm khoảng 18.500 tỷ đồng, tương đương với 27% so với cùng kỳ, khoản thu này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của thành phố. Vì vậy, các đại biểu đề nghị Hà Nội cần đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào đất đai, đồng thời nâng cao chất lượng dự báo và điều hành ngân sách, bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định, bền vững cho phát triển.
4: Và kính mời phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
3: Hôm nay tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, cho rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hai nước cần tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị chế biến, gia tăng giá trị khoáng sản tại Lào.
1: Trong chuyến thăm chính thức Indonesia theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono, hôm nay đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam-Indonesia. Hai bộ trưởng đã ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia. Hai bộ trưởng khẳng định đây là dấu mốc mới trong quan hệ của hai nước, đồng thời nhất trí sớm tổ chức Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật để tăng cường kết nối hai nền kinh tế. Bộ trưởng Sugiono khẳng định các doanh nghiệp Indonesia ngày càng quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng và đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như là năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số, xe điện và hợp tác halal.
5: Trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Việt Nam Airlines hiện khai thác 120 đường bay tới 22 điểm nội địa và 41 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia. Chủ trì phiên họp 3

0: chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vào sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, ưu tiên hàng đầu tại các cơ sở giáo dục. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Cùng ngày làm việc với Bộ Nội vụ về đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đề án phải bám sát nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, xác định đúng các lĩnh vực, nhóm nhân tài trọng điểm, đồng thời xây dựng cơ chế liên thông giữa khu vực công và tư để phát hiện, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện mục tiêu tăng trưởng vào chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh. Mặc dù 6 tháng đầu năm tăng trưởng chưa đạt theo kế hoạch, nhưng kết quả là đáng trân trọng đối với tỉnh thuần nông. Về định hướng phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương phát huy tối đa lợi thế đặc thù, quyết tâm xây dựng 3 trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lực tái tạo và trung tâm logistics của khu vực, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao vị thế cực nam Tổ quốc.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau từ chất độc hóa học vẫn đang âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và không chỉ những người trực tiếp tham gia kháng chiến mà còn cả con của họ nữa, cũng phải mang đi gánh chịu những di chứng nặng nề, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng chật vật. Và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất hóa học, những mái tấm nghĩa tình đang được địa phương triển khai, mang đến điểm tựa lớn cho các gia đình để có thể ổn định được cuộc sống.
2: Thì mấy anh đã nuôi đó chứ, có ai nuôi vậy?
3: Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Chính một mình nuôi 9 người con. Trong số này có một người con bị ảnh hưởng chất độc da cam, không có nhà ở, nhiều năm mấy mẹ con phải đi ở nhờ.
2: Nói nhà cửa của tôi đó là dữ dằn lắm, không có phương thế nào, nó nhỏ trời mưa là bắt đầu lấy thao lấy đổ hứng nước rồi trong nhà vậy đó, rồi bằng đêm mình 5-6 mẹ con ngủ cái bù giặt một. Hồi đó giờ tôi thoát khỏi cái cảnh khổ sở của tôi, bây giờ tôi mừng, nhà nước cho tôi mừng lắm.
3: Ngôi nhà cấp 4 đã xây gần 60 năm này là nơi ở của gia đình 5 người. Với anh Dũng, một người câm điếc bẩm sinh do di chứng chất độc da cam, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là có ngôi nhà vững chãi để các con có cuộc sống tốt hơn. Và nay, điều mong ước ấy đã thành hiện thực khi gia đình anh sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa xây mới.
4: Nhà nước hỗ trợ như này tôi rất vui mừng. Tôi muốn xây cái nhà khoảng 300-400 triệu để cho các cháu có chỗ ăn, chỗ ngủ.
5: Sẽ hỗ trợ không bỏ sót bất cứ một trường hợp nào trong cái danh sách của các xã chuyển lên. Thì ngoài các cái mức hỗ trợ mà được thành phố sử dụng 100% bằng vốn ngân sách của thành phố để chi trả, thì hiện nay thành phố cũng đã thống nhất về chủ trương là sẽ bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ trước ngày 27 tháng 7.
3: Tại Quảng Trị, qua giả soát có 361 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa xây mới đợt này. Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ đang hỗ trợ dọn dẹp mặt bằng để sẵn sàng cho việc đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới từ ngày mai.
6: Ngoài huy động lực lượng thường trực ra, thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn để huy động lực lượng dân quân tự vệ để tham gia có hiệu quả, trách nhiệm nhất với cái phong trào này.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa giúp người dân an cư, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vào cuối giờ chiều ngày hôm nay đã khởi tố 5 bị can thuộc 3 công ty về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính bán cho các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức. Các bị can bị khởi tố bao gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, giám đốc công ty thương mại và dịch vụ Sông Lam, Bùi Đắc Ánh Dương, giám đốc công ty hệ thống thông tin Athena Việt Nam, Đặng Hùng Cường, giám đốc điều hành công ty giải pháp công nghệ Tech Solution, Nguyễn Văn Hưng, nhân viên kỹ thuật công ty thương mại và dịch vụ Sông Lam, Khuất Tiến Minh, nhân viên kỹ thuật công ty hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với nền máy tính. Cách đây tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mà cả hai bên đã có những tiếp tục động thái quân sự và tuyên bố cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết là quân đội nước này đang trong đêm thứ 3 liên tiếp đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Và đáng chú ý là quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng xuồng mặt nước không người lái Corsair trong tác chiến, đồng thời tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Đáp lại, Bộ Chỉ huy của Trung tâm Khatam al-Diyana của Iran khẳng định Mỹ không có quyền can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ đáp trả mọi hoạt động hàng hải không có sự phối hợp với cả lực lượng vũ trang của Iran. Trong một động thái liên quan, Quốc hội Iran cũng đã bắt đầu xem xét dự luật về eo biển Hormuz nhằm xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo là sẽ đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb nếu như Ả Rập Xê Út tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Yemen. Cảnh báo mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn thêm một tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Bab al-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Một quan chức của Houthi cảnh báo rằng nếu như các cuộc tấn công nhằm vào Yemen tiếp tục leo thang, thì cả eo biển Bab al-Mandeb và eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa trong khuôn khổ một liên minh tác chiến. Và khi đó thì giá dầu sẽ tăng vọt lên mức là 200 đô la Mỹ một thùng. Houthi cũng tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành động quân sự của Ả Rập Xê Út và các lực lượng đồng minh. Diễn biến mới xảy ra sau khi Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út không kích sân bay quốc tế Sana và tấn công đáp trả.
1: Tỉnh Hải Nam của miền Nam Trung Quốc sẽ trở thành địa phương đầu tiên của Trung Quốc ngừng bán xe mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Theo kế hoạch, từ năm 2030, Hải Nam sẽ từng bước chấm dứt việc bán các dòng xe mới chạy bằng xăng và dầu, trong khi những phương tiện đã đăng ký, phép lưu thông và kiểm định theo quy định. Đến năm 2030, xe năng lượng mới dự kiến sẽ chiếm khoảng 45% tổng số phương tiện trên địa bàn, gần gấp đôi so với năm 2025. Để phục vụ quá trình chuyển đổi, Hải Nam sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc, đồng thời thúc đẩy ứng dụng xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu trong vận tải công cộng, logistics và lĩnh vực khác. Động thái này là một phần trong mục tiêu của Trung Quốc đưa Hải Nam trở thành khu thí điểm phát triển xanh và đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030. Khởi nguồn từ trái tim nhân ái và ngọn lửa tâm huyết của cô giáo Phạm Thị Kim Cương, câu lạc bộ những nhà giáo từ tâm mang tên Chắp cánh ước mơ đã ra đời tại thành phố Đà Nẵng với hành trình gieo chữ thầm lặng cho bao thế hệ trò nghèo. Và tình yêu thương ấy của cô Cương đã lan tỏa, thu hút được sự đồng hành của nhiều đồng nghiệp cùng chung lý tưởng.
0: Vâng, học để biết lấy con chữ, học để làm người, rồi học để có thể tiếp nối những hành trình tử tế. Mời quý vị cùng với chúng tôi đến với không gian của lớp học không đồng để cùng cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của lòng nhân ái và tình yêu thương. Đó cũng là nội dung của giảng.
1: Đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những bước chân khó nhọc trên hành trình con chữ luôn được nâng đỡ bởi các thầy cô giáo trong câu lạc bộ Chắp Cánh Ước Mơ.
1: Cô nói với con là nếu con còn nỗ lực học thì cô sẽ tiếp tục dạy con miễn phí.
0: Gần 30 năm dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Với cô Kim Cương và các thầy cô trong câu lạc bộ Chắp Cánh Ước Mơ, hành trình ấy là để tri ân cuộc đời.
2: Tôi cũng từng là học sinh nghèo, đã từng được thầy cô giáo cưu mang, thì tâm nguyện của tôi là sẽ tiếp tục lan tỏa và giúp đỡ cho những em có hoàn cảnh khó khăn giống như mình. Đây giống như một cái lời tri ân, cũng là muốn làm đẹp thêm cho cuộc đời.
1: Cái cách tình huống của cô nó khác so với giáo viên bình thường và học sinh, giống như cái cách mẹ thương đạt con của mình.
2: Những em học sinh đi ra từ cái lớp Chắp Cánh Ước Mơ của mình, bây giờ các em đã trưởng thành, các em quay trở lại đồng hành cùng với mình trên cái hành trình mang tri thức đến cho các em học sinh nghèo, tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng luôn.
3: Dạ, nếu như không có cô Kim Cương thì sẽ không thể nào có em như bây giờ được. Và đó chính là lý do, cũng là động lực để cho em có thể quay lại để tiếp nối hành trình tử tế này.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay.
1: Đề xuất hỗ trợ tăng tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thể thao kích cầu du lịch. Công nghệ góp phần nâng ý thức giao thông. Đội ngũ cán bộ cơ sở trách nhiệm lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Nét đẹp cuộc sống, xương rồng và những giá trị mới. Cơ quan công an đang đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan hoặc người thân mất tích để phục vụ công tác điều tra xung quanh việc phát hiện một bộ xương người tại khu vực dãy của ông DMH thuộc thôn 2 xã Ehleo gần khu vực bãi rác của xã. Trước đó vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026, công an xã Ehleo tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một bộ xương người. Qua ghi nhận ban đầu, vị trí phát hiện bộ xương người nằm ở địa hình hiểm trở, ít người qua lại, xung quanh có nhiều cây cối, nằm giáp ranh với đất sản xuất của người dân. Tại hiện trường cũng ghi nhận dấu hiệu khu vực này từng bị cháy. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và các tài liệu liên quan nhằm xác định danh tính nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 21.200 doanh nghiệp và chi nhánh ngoài tỉnh đang hoạt động. Trong số đó, hơn 97% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt gần 35.000 tỷ đồng, trong số gần 282.000 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, đây là con số khiêm tốn so với nhu cầu của doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về năng lực quản trị, hệ thống kế toán và báo cáo tài chính chưa minh bạch. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa báo cáo tài chính. Cùng với đó, ngân hàng cũng đề xuất tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn.
1: Tập luyện thể thao là để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít tình trạng đột quỵ trên sân tập khiến nhiều người lo ngại. Để phòng nguy cơ trên sân tập, chuyên gia khuyến cáo người trên 35 đến 40 tuổi bắt đầu chơi thể thao cường độ cao, người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc nên được khám chuyên khoa tim mạch trước khi tham gia các môn thể thao có cường độ cao như chuẩn bị tham gia marathon, đạp xe đường dài, bóng đá thi đấu, pickleball, v.v. Chuyên gia y tế phân tích, ở người khỏe mạnh, cơ thể có thể thích nghi với vận động. Tuy nhiên, với người có bệnh tim tiềm ẩn hoặc các yếu tố nguy cơ, việc vận động gắng sức có thể kích hoạt rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim đột ngột. Vì vậy, cùng với khám chuyên khoa tim mạch, người tập cần tăng cường độ từ từ, không cố gắng vượt qua giới hạn, không tập khi đang sốt, mất ngủ, mệt mỏi, uống rượu bia hoặc vừa khỏi bệnh. Trong thời tiết nắng nóng, cần tránh tập vào khung giờ nhiệt độ cao, uống đủ nước, bù điện giải phù hợp, nghỉ giữa hiệp và dừng tập khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.
2: Không gian biển Tuy Hòa vừa trải qua những ngày sôi động với giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất dưới chân tháp Nghinh Phong. Với thông điệp Tuy Hòa, hành trình Nghinh Phong, ngày hội thể thao vừa qua là điểm hẹn của 253 vận động viên xuất sắc đến từ 29 câu lạc bộ thuộc 9 tỉnh thành phố trên cả nước. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, hầu hết các vận động viên đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển cũng như lòng hiếu khách của con người xứ nổ.
3: Giải xe đạp lần này cũng là khá là ok với là những giải mở rộng cho những người không chuyên nghiệp. Người Tuy Hòa rất là ok và thân thiện, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, du lịch biển thì thoáng mát, xanh sạch đẹp.
2: Không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, giải đua còn tạo sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo du khách đến cổ vũ, kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm biển xanh Tuy Hòa. Trong đó, tháp Nghinh Phong trở thành điểm dừng chân được nhiều gia đình lựa chọn để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong kỳ nghỉ tại phố biển Tuy Hòa.
4: Em thấy là thứ nhất thì không khí rất là dễ chịu, thứ hai là đồ ăn rất là ngon. Và lần đầu xuống đây thì em thấy mọi thứ đối với em là rất là ok.
2: Từ thành công của giải đua lần này, phường Tuy Hòa cũng đang tiếp tục đẩy mạnh chuỗi sự kiện thể thao sôi động gắn liền với các danh thắng nổi tiếng. Hướng đi này không chỉ là mới sản phẩm du lịch mà còn mở ra không gian trải nghiệm vô cùng độc đáo cho du khách khi dừng chân tại biển Tuy Hòa.
5: cũng muốn là quảng bá hình ảnh quảng trường Kinh Phong, một biểu tượng được quốc tế công nhận, và như là những cung đường đẹp của Tuy Hòa đến với du khách, và còn rất nhiều cái hoạt động nữa để mà tiến đến xây dựng Tuy Hòa là một điểm đến thân thiện, mến khách.
2: Vượt lên trên một giải đấu thể thao, hành trình Nghinh Phong đã mang đến cho Tuy Hòa một diện mạo mới đầy năng động và cuốn hút, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để du lịch địa phương tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.
1: Tại lớp học bơi miễn phí ở xã Etun, hơn 120 em thiếu nhi được học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước. Lớp học do Ủy ban Nhân dân xã Etun phối hợp với Ban Quản lý Dự án Tăng cường Năng lực và Thúc đẩy Thực hành Bảo vệ Trẻ Em trong Sản xuất Cà phê tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong vòng một tháng. Từ những bài tập làm quen với nước, tập thở, nổi người đến các kỹ thuật bơi cơ bản, các em được hướng dẫn theo từng nhóm phù hợp với thể lực và khả năng.
6: Từ lớp học bơi này con muốn các bạn tham gia nhiều hơn để chúng mình biết bơi ạ.
7: Học bơi giúp chúng ta không bị đuối nước nữa.
1: Sau buổi học ban đầu, nhiều em đã vượt qua tâm lý e ngại, tự tin hơn khi xuống nước. Quan trọng hơn cả là các em được trang bị những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ đuối nước.
8: Trang bị cái kỹ năng bơi cho các em là một cái việc rất là bổ ích. Vì là giờ cái rủi ro bên cạnh cuộc sống rất là nhiều. Ao hồ rồi sông suối. Mình thấy cái trang bị cho các em rất là bổ ích.
9: Với sự cộng đồng trách nhiệm, chung tay của cả hệ thống chính trị cũng như là của các cấp các ngành thì sẽ lan tỏa cái chương trình này rộng rãi hơn, nhiều hơn đến toàn thể các em học sinh trên và thanh thiếu niên nhi đồng trên cái địa bàn xã Tuân.
2: Tại nút giao ngã tư cầu Tổng quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, hệ thống camera AI đang âm

0: khi mọi hành vi đều được ghi nhận khách quan, mỗi người đều cẩn trọng hơn sau tay lái. Văn hóa nhường đường, dừng đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn từng bước trở thành thói quen của nhiều người.
1: Mọi người có ý thức hơn và không vượt đèn đỏ nữa. Tại vì là nó có camera AI và nó có thể quan sát được các biển số và chụp lại đưa giấy phạt đến nhà mọi người.
2: Hiện tại là trên quốc lộ 9 là có cái hệ thống camera AI thì hoạt động rất hiệu quả. Thì khi triển khai cái hệ thống camera AI thì khả năng cái ý thức người dân lên từ cái chấp hành khi phát hiện lực lượng giao thông đứng chốt chuyển sang là tự giác chấp hành. Thì người dân biết là lúc nào mình cũng bị giám sát bởi camera AI. Và cái hệ thống camera AI này là nó ghi nhận rất là rõ.
0: Từ những mắt thần hoạt động ngày đêm, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đang dần được hình thành bằng sự tự giác. Khi mỗi người điều khiển phương tiện tuân thủ tín hiệu đèn và quy định lưu thông, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh trên các tuyến đường.
3: Sau sắp xếp, nhiều thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn quản lý rộng hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ cơ sở phải đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn, từ quản lý dân cư, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến hòa giải ở cơ sở và vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội.
4: Cơ bản là chúng tôi đã tìm được nhân sự để mà kiện toàn tất cả các chi hội đoàn thể cũng như là hệ thống chính trị của tổ dân phố để hoạt động và đưa vào hoạt động một cách sớm nhất. Vận hành trong thời gian mới đây thì chúng tôi cũng thấy thuận lợi một cái là các đồng chí cũ cũng rất nhiệt tình hỗ trợ trong cái thời gian chúng tôi mới tiếp quản, mới tiếp nhận đơn vị mới này.
3: Tại xã Hòa Phú, sau sắp xếp, số lượng thôn buôn giảm từ 43 xuống còn 18 đơn vị. Bên cạnh tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
5: Trong cái việc mà xây dựng cái đề án và thực hiện cái đề án sáp nhập thôn buôn thì chúng tôi luôn đặt ra vấn đề rằng là cái hiệu quả của cái thôn buôn sau sáp nhập. Và cái để đạt được cái mục tiêu đó thì chúng tôi ngay khi sáp nhập xong thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn buôn mới để bước vào cái hoạt động ngay. Và cái trình độ ấy, của cán bộ thôn buôn ấy, cũng thể hiện luôn được cái việc mà chúng tôi luôn luôn tin tưởng rằng là cái đội ngũ thôn buôn.
3: Sau sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk còn 1.556 thôn buôn tổ dân phố. Khi bộ máy được tinh gọn, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm nhiều việc hơn mà phải làm hiệu quả hơn, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
6: Sẽ đồng hành với cấp ủy chi bộ là cố gắng nắm bắt thông tin và nguyện vọng của người dân để kịp thời báo cáo lại cho cấp trên để phát triển một tổ dân phố coi như là văn hóa và vững mạnh.
3: Trong bối cảnh mới, việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nâng cao năng lực điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở là yêu cầu tất yếu. Khi đội ngũ này phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sẽ được nâng lên, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Những tuyến đường từng tối tăm ở thôn 5 xã IRV trước đây, nay đã có khoảng 2 km đã được thắp sáng bằng 50 bộ đèn năng lượng mặt trời. Đây là một trong những công trình ánh sáng vùng biên được hình thành bởi sự chung tay của bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn.
7: Cái việc đưa công trình ánh sáng vùng biên về đây cũng là cái tâm huyết của cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng IRV. Thì trong quá trình phối hợp thi công với lại nhân dân trên địa bàn thì bà con cũng cảm thấy được cái sự trân quý, cái tình cảm trân trọng của cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là các mạnh thường quân đã hướng về đối với bà con khó khăn ở thôn 5.
0: Không chỉ riêng thôn 5, từ năm 2023 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng các đơn vị xây dựng khoảng 8 km đường điện năng lượng mặt trời trên địa bàn xã IRV, không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
8: Được sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là sự hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần của đồn biên phòng IRV thì bộ mặt của bà con nhân dân đến thời điểm này là được cải thiện rất nhiều. Đấy. Thì ban đêm á, thì chị em phụ nữ và người già, đặc biệt là các cháu trong độ tuổi thanh thiếu nhi thường xuyên tập trung về nhà văn hóa của thôn để tập luyện văn hóa văn nghệ cũng như thể thục thể thao.

0: không chỉ mang đến ánh sáng mỗi tuyến đèn, còn thể hiện sự đồng hành của lực lượng bộ đội biên phòng với người dân nơi biên giới. Những công trình nghĩa tình ấy đang góp phần làm sáng những con đường, củng cố niềm tin của nhân dân và cùng giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Từng chỉ được trồng làm hàng rào hay mọc tự nhiên trên những triền cát ven biển, giờ đây cây xương rồng đang mang đến những giá trị mới trong đời sống của người dân quê xứ Nổ. Những bụi xương rồng sần sùi gai vươn mình giữa nắng cát đã được người dân tận dụng chế biến thành những món ăn dân dã, có giá trị kinh tế, trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân trong việc canh tác ở những vùng đất khó.
2: Mình cũng không có dư gì mấy, làm nặng đủ tiêu tiêu thụ trong nhà. Đó hôm trước đây trồng cây đào. Cái đào đó mình nắng quá, cũng mùa nặng trái cũng ít lắm, gì hơn nữa chỉ nhỏ nó trộm hết. Trồng này phá hết rồi, cái ban này mình trồng lại đó. Mua giống thứ 2.000 kg, già đó, mình mua già 200 một công nhân. Tính là giống nhiều lắm nha, giờ tán thì chưa bao nhiêu, giờ giữ giống.
1: Không chỉ hiện diện trong những bữa cơm dân dã, xương rồng còn được nâng tầm giá trị thông qua nhiều sản phẩm chế biến và chiết xuất. Từ giá trị truyền thống kết hợp ứng dụng khoa học, xương rồng đang được kỳ vọng trở thành sản phẩm đặc trưng của vùng biển, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.
3: Cái tiềm năng loại cây này chúng phát triển nó tạo rất nhiều sản phẩm. Nói chung thị trường cái tiềm năng nó rất là lớn. Nếu mà được là sau này nông dân này chỉ cần là dựng tích vài chục mét vuông là họ có năng trồng và có được cái thu nhập phần nào đó.
1: Giữa mênh mông cát trắng và vị mặn của biển khơi, xương rồng vẫn lặng lẽ vươn mình, kể câu chuyện đẹp về sự thích nghi và sáng tạo, khẳng định nét riêng của vùng biển, nơi con người biết biến những điều bình dị thành cơ hội để vươn lên.
4: Đến đây, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, u não hay các bệnh lý cột sống đều có thể để lại những di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp, những dấu hiệu cảnh báo sớm cũng như phương pháp điều trị hiện nay. Qua đó, giúp người dân chủ động thăm khám, điều trị đúng thời điểm và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bệnh lý ngoại thần kinh như chấn thương sọ não, xuất huyết não, u não, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống hay chấn thương cột sống ngày càng phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, đau cổ, đau lưng, tê bì chân tay hoặc yếu liệt chi thường chủ quan, tự điều trị tại nhà dẫn đến bệnh tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Tại khoa ngoại thần kinh tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh đã được triển khai thường quy, giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.
2: Cái trường hợp này là bệnh nhân là Nguyễn Quang Thắng, hôm qua là bị tai nạn vào, là bệnh viện đã làm các hồ sơ siêu âm các cái con hành xét, sau đó là mổ cấp cứu trong thời gian vàng. Đó là bị máu tụ hai bên, vừa bên phải vừa bên trái. Bác sĩ đã mổ xong, đưa cái xương sọ bỏ vô bụng nuôi này. Thành nên đó là bây giờ là bệnh nhân chụp lại phim kiểm tra rồi, cơ bản là hết máu tụ, hết não dọc, bỏ cái thành nó bị thương ra nuôi. Thì bây giờ chỉ còn dùng thuốc chờ hồi phục. Đó thì lành bệnh xong, vừa chăm sóc bồi dưỡng cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.
3: Cái thời gian đó thì cái thời điểm mà muốn là bình phục thì bao nhiêu thời gian?
2: Thì khoảng 3 đến 5 tháng sau. Thì nếu bệnh nhân hồi phục thì cái đầu nó sẽ lõm xuống, cái đầu nó lõm xuống thì lúc đó mình nhập viện trở lại, mổ lại lấy xương sọ trong bụng ráp lên đầu. Cái hành vi bệnh nhân hồi phục rất là tốt, tự co chân này, biết đau, biết mở mắt, đó là có dấu hiệu hồi phục rồi đó. Nhờ là mình làm rất là nhanh, kịp trong thời gian vàng luôn đó. Trong khi đi xong tái thì bệnh làm được đó, thì nên bệnh nhân nó hồi phục rất là tốt. Bây giờ mắt là mở rồi nè. Bác Hồng này á là 62 tuổi, ở Yên Ninh, Đắk Lắk. Bác leo lên cái thang cao 5m, chặt cái cây muồng, bị ngã thang té xuống gãy cột sống. Bác vào đây là các bác sĩ mình chụp phim, chụp CT, xong là mổ cái cột sống cho bác. Mổ cột sống thì bác ốc bác vít vô, thì cơ bản là bệnh nhân hồi phục ổn định tốt, giờ chỉ cần dùng thuốc chờ nó lành vết thương rồi xuất viện thôi.
4: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị cách nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh cùng với sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
5: Kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay cùng với đài truyền hình Đắk Lắk thì tâm sự về vấn đề y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh.
4: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận những bệnh lý ngoại thần kinh nào?
5: Khoa ngoại thần kinh là tiếp nhận bệnh là chuyên về sọ não và cột sống. Thì sọ não thì có hai nhóm là chấn thương sọ não cấp cứu và u não là bệnh lý. Còn cột sống thì cũng hai nhóm bệnh, nhóm bệnh là gãy cột sống cấp cứu và thứ hai là bệnh lý về cột sống, ví dụ là thoát vị đĩa đệm hoặc là u tủy hoặc là hẹp ống sống. Thì lượng bệnh vào khoa ngoại kinh bệnh viện vùng vừa điều trị nội khoa vừa điều trị phẫu thuật rất là đông. Nếu mà nói về sọ não thì bệnh nhân do tai nạn giao thông, là nếu mà cấp cứu mà bị chấn thương sọ não hoặc bị gãy cột sống, thì chấn thương sọ não là nếu người nhà hoặc là người đi đường mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện vùng Tây Nguyên thì các bác sĩ cấp cứu ban đầu của bệnh viện cùng với các bác sĩ ngoại kinh sẽ phối hợp nhau làm các cái cận lâm sàng. Nếu đúng chuyên khoa ngoại kinh, máu tụ trong não hoặc là xuất huyết não hoặc gặp não hoặc vỡ sọ hoặc là gãy cột sống, đứt tủy, liệt tủy, thì tất cả anh em ở ngoại kinh là tập trung vào làm rất là nhanh trong thời gian vàng để cứu bệnh nhân, không phải là để lại di chứng nhiều. Tại vì hết cái thời gian vàng á, là gần như bệnh nhân bị di chứng rất là nhiều. Ví dụ là liệt nửa người, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là hôn mê. Còn nếu mà gãy cột sống mà đứt tủy mà mình đỡ mất cái thời gian vàng, không làm sớm cho bệnh nhân á, thì bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn.
4: Vậy thì bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh sớm.
5: Những dấu hiệu mà cảnh báo cần khám chuyên khoa ngoại kinh sớm, tức là ví dụ bệnh nhân đau đầu chóng mặt mà không bị đánh bị té gì hết, thì hoặc là yếu tay yếu chân mà không bị ngã bị gì hết, thì người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Nhưng đặc biệt là cơ sở đó là phải có về trang thiết bị, ví dụ như CT, âm đai, thì để mình tìm những cái dấu hiệu phát hiện sớm, ví dụ như u não hoặc là ung thư não hoặc là u tủy hoặc là thoát vị đĩa đệm. Thì cái đó là những cái dấu hiệu báo sớm thì mình phải đến cái chuyên khoa, bệnh viện mà có chuyên khoa hoặc là bệnh viện có chụp CT MRI để bác sĩ ngoại kinh họ giúp cho mình biết sớm hơn. Thì khi mà đã biết sớm rồi thì có hướng điều trị giải quyết tốt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt.
4: Vậy thì đối với những trường hợp bị chấn thương sọ não hoặc bị cột sống do tai nạn giao thông thì cần phải có cái điều trị như thế nào để tận dụng được thời gian vàng?
5: Thì khi mà tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não hoặc chấn thương cột sống mà cần cứu được trong thời gian vàng thì tất cả những bệnh nhân mà tai nạn đó thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất, mà cái cơ sở đó phải có bác sĩ chuyên khoa ngoại kinh để phẫu thuật. Thì mình có chỉ định mổ là mình mổ luôn trong thời gian vàng thì cứu được bệnh nhân rất là nhiều. Thứ nhất là không phải chết, thứ hai là hạn chế di chứng, thứ ba là đỡ chi phí điều trị cho và mặt kinh tế, tiền bạc cho gia đình.
4: Thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật phẫu thuật nào trong lĩnh vực điều trị ngoại thần kinh?
5: Vừa các cái kỹ thuật, các cái bệnh lý của ngoại kinh ở khoa ngoại kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thì hiện tại bây giờ đến thời điểm này gần như là làm được hết. Là ví dụ là mổ u não bằng kính vi phẫu có máy định vị để kiểm tra cho đúng u, hoặc là mổ u tủy bằng kính vi phẫu có máy định vị, hoặc là mổ cột sống, là trước đây mình mổ hở là thường quy, bây giờ mình sẽ mổ phương pháp mới gọi là xâm lấn tối thiểu. Trong đó thì để cho bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, đỡ chi phí. Thì ví dụ mình mổ bắt bít cột sống qua da, hoặc là bệnh nhân loãng xương lớn tuổi mình không mổ hở được, mình bơm xi măng. Đó là những cái kỹ thuật là xâm lấn tối thiểu. Rồi nếu mà về cột sống cổ thì mình có thể mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, gãy cột sống cổ, thì mổ cột sống cổ đường trước và mổ cột sống cổ đường sau. Thì cơ bản là ở ngoại kinh gần như là triển khai hết. Ví dụ trước đây khoa ngoại kinh là chưa có phát triển những kỹ thuật mới, thì anh em chưa đi học về thì gần như là bà con ở Đắk Lắk mình là phải đi Sài Gòn chẳng hạn. Thì từ những thời gian mà những năm gần đây là các anh đi học hết, anh em học từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là học hết các cái kỹ thuật mới. Thành nên là ở Đắk Lắk hiện tại là khoa ngoại kinh Bệnh viện vùng Tây Nguyên gần như là mổ không cần phải chuyển đi Sài Gòn nữa.
4: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì người dân phải làm thế nào để phòng tránh được các bệnh lý về đau cột sống, thoát vị đĩa đệm ở trong cuộc sống hàng ngày?
5: Cách phòng ngừa của cột sống và của thoát vị đĩa đệm thì bà con có những cái biện pháp như sau. Ví dụ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì thường nó chỉ lan xuống vai, xuống tay và nó đau, nó tê ở tay. Khi bà con đang làm việc bình thường, tự nhiên bà con thấy là bắt đầu tay đau, mỏi, cầm nắm khó hoặc là cử động đưa lên đi xuống khó, thì bà con nên đến là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tại phòng khám khoa ngoại thần kinh, để các bác sĩ ngoại thần kinh họ cho chụp MRI cột sống cổ xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay không. Thì nếu có, bác sĩ ngoại kinh sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp điều trị. Có thể là bị nhẹ thì mình có thể là tập vật lý trị liệu hoặc là mình uống thuốc. Còn nếu bị nặng thì sẽ hướng dẫn mình phương pháp mổ và cách thức mổ và điều trị như thế nào. Đó là nói về phần cổ. Còn nếu mà cột sống lưng thì thường là bệnh nhân là phòng ngừa để khỏi phải mổ cột sống lưng thì bà con phải làm việc nhẹ và đều hai bên đi lại cân đối. Còn nếu trường hợp và trong quá trình sinh hoạt làm việc lâu năm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm, nó đau lưng, đau mông hoặc là đau chân hoặc là tê bàn chân, thì những trường hợp như vậy thì bà con phải đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên khám tại phòng khám ngoại kinh để bác sĩ cho chụp MRI cột sống thắt lưng xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống hay không. Nếu có mà mức độ nhẹ thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách uống thuốc, cách tập vật lý trị liệu, cách giữ gìn để không bị nặng hơn. Từ trường hợp mà phát hiện mà bệnh thoát vị đĩa đệm nặng thì các bác sĩ sẽ tư vấn mình phương pháp mổ hoặc là phương pháp điều trị để càng sớm càng tốt, hạn chế để lại di chứng cho bà con.
4: kính chào quý vị khán giả. Mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại thần kinh. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính Huỳnh Như Đồng, quý vị khán giả có gửi đến chương trình câu hỏi như sau: tôi thường xuyên bị đau đầu kèm theo chứng buồn nôn, chóng mặt. Vậy thì đây có phải là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không, và có cần phải đi khám hay không, thưa bác sĩ?
5: Khi mình có những cái triệu chứng đau đầu, chóng mặt thì nó sẽ rất là nhiều cái bệnh thường gặp. Nhẹ thì cảm ho, sổ mũi, nhức đầu, thì nếu bà con mà cảm thấy nó ổn thì thôi, nhưng mà thời gian nó kéo dài thì bà con phải lưu ý đến bệnh bên trong của cái đầu mình. Bên trong của mình thì mình phải đi khám ngoại thần kinh để chụp CT sọ não hoặc là chụp âm ra sọ não thì mới phát hiện sớm được, thì mình mới biết đường hướng dẫn bệnh nhân là phương pháp điều trị hoặc là cách xử lý như thế nào cho phù hợp.
4: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là khi mà người thân của tôi bị ngã đập đầu, tai nạn giao thông nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường thì có cần đưa đến bệnh viện hay không? Và bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu nào cho thấy có thể là đã bị chấn thương sọ não nguy hiểm?
5: Có một cái nguyên tắc chung là tất cả vật gì đập vào đầu hoặc rơi vào đầu, đánh vào đầu bắt buộc phải chụp CT để xem trong đầu có bị gì không. Còn mình đã tai nạn giao thông chấn thương vào đầu rồi mà mình không chụp CT thì rất là nguy hiểm, thành ra là không có lường trước được và diễn biến nó rất là nhanh. Thì khi mà người nhà hỏi tôi tỉnh táo có nên khám vào bệnh viện hay không, thì trong chấn thương sọ não nó có một cái bài gọi là chấn thương sọ não tụ máu ngoài màng cứng. Thì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nó có cái khoảng tỉnh. Khoảng tỉnh có nghĩa là người ta rất là tỉnh sau khi tai nạn cỡ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng gì đó. Nhưng sau đó bắt đầu là đau đầu, chóng mặt, ói mửa, hôn mê và đi vào hôn mê luôn. Do đó đã bị tai nạn chấn thương sọ não thì nên vào bệnh viện khám tại khoa ngoại thần kinh hoặc là phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên là tốt nhất.
4: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là hiện nay thì cái chi phí để điều trị cho những cái ca bệnh thần kinh được biết rất là cao. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân nghèo mà bị mắc những cái bệnh nặng hoặc là những cái bệnh liên quan đến ngoại thần kinh thì việc điều trị gần như là vô vọng. Điều này có đúng hay không ạ?
5: Thì riêng tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tất cả đều điều trị được cho bệnh nhân. Thì có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ví dụ lỡ vô tình bệnh nhân tai nạn giao thông đi ngoài đường là bị tai nạn, người đi đường đưa vào thì vừa không có bảo hiểm, vừa không có tiền, vừa không có thân nhân, thì các bác sĩ ngoại kinh vẫn khám, vẫn chụp CT, vẫn làm hồ sơ bệnh án, vẫn siêu âm xét nghiệm CT ra, nếu có chỉ định mổ thì vừa sọ não chẳng hạn hoặc là vừa cuộc sống chẳng hạn.

0: dụ trước là về thà não, nếu có chấn thương thà não, bác sĩ sẽ mổ xong, cứu bệnh nhân trong thời gian vàng trước. Sau khi mổ xong bệnh nhân rồi là báo với ban giám đốc, báo với phòng công tác xã hội là đi xin và tiền để về thanh toán cái hồ sơ đó. Là đăng Zalo, đăng Facebook và báo đài truyền hình, đăng các loại báo, báo Đắk Lắk đó, để cho người ta nhận khuôn mặt của bệnh nhân, nhận cái địa chỉ, nhận cái địa chức danh, rồi sau đó mình điều trị cho nó lành. Trong khi thời gian điều trị thì mình đi kêu gọi các cái tuyên truyền, các cái thông tin đại chúng và các mạnh thường quân để góp vào cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mà hưởng 80% đó, thì mình vẫn cứ điều trị bình thường giống như một bệnh nhân bình thường đó. Thì bệnh nhân mà không có bảo hiểm thì mình xin mạnh thường quân, còn bệnh nhân có bảo hiểm thì cứ hưởng theo quy định của bảo hiểm y tế, thì 80% hoặc 90% hoặc 100% tùy theo lợi thể. Thì ví dụ một ca mổ xạ não là 100 triệu mà có bảo hiểm y tế là hưởng 80 triệu thì người nhà chỉ đóng 20 triệu thôi. Tháng 7 năm 2026 thì nhà nước mình có thay đổi về luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì theo bác sĩ Đồng thì khuyến khích toàn bộ người dân của mình nên mua bảo hiểm y tế. Thì thứ nhất là có lợi về bản thân mình, thứ hai có lợi về chính sách, có thứ ba là mà lỡ mình có đau yếu, tai nạn xảy ra hoặc là mổ trễ hoặc cấp cứu thì có bảo hiểm y tế nó đỡ bớt cái phần tiền mặt hoặc là tiền tổng thể của gia đình đó, thì bớt đi một gánh nặng rất nhiều cho gia đình.
1: Và để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ hãy gửi đến quý khán giả một số lưu ý liên quan đến bệnh lý về ngoại thần kinh.
0: Thì thông thường thì có hai loại cần lưu ý. Loại thứ nhất mà bệnh tật xảy ra thì cần vào khoa ngoại thần kinh bệnh viện của Đa khoa vùng Tây Nguyên bộ cấp cứu kịp thời để cứu sống. Thì cái loại đó gọi là thời gian vàng trong chấn thương xạ não. Thì mình nên đi sớm, làm sớm để kịp qua cái thời gian vàng là cái di chứng của mình nó ít và mình hồi phục rất là tốt. À, cái loại chú ý thứ hai, giả sử như trường hợp mình không có mổ mà bác sĩ điều trị bảo tồn theo dõi cho mình vài ngày, ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần cho về, thì các bác sĩ đều sẽ dặn cho gia đình và bệnh nhân gọi là lời dặn dò hoặc là lời khuyên. Ví dụ mình chấn thương xạ não mình không có mổ nên về nhà mình phải theo dõi những triệu chứng sau đây. Ví dụ đau đầu nhiều, chóng mặt nhiều, nôn ói nhiều, hoặc động kinh, hoặc méo miệng, hoặc co giật thì phải vào ngay bệnh viện để khám lại. Đó là gọi là lời dặn dò. Thì trong chuyên khoa ngoại kinh có hai cái dặn phần, cái cấp cứu thì thời gian vàng, mà cái theo dõi ở nhà để đưa vô cấp cứu cho kịp là cái lời dặn dò. Xin cảm ơn quý bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

vua kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Diêu Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 16.
1: Nói cho tôi biết bây giờ cô đang ở đâu.
2: Tôi ở bãi đậu xe trên mặt đất trung tâm Gia Hưng.
1: Được, cô đợi tôi sẽ qua ngay.
2: Tôi ở đây đợi anh. Anh mau lên.
1: Cổ Phi, cô đang ở đâu? Nghe rõ đi. Dịch chấp đã bắt đầu có hành động rồi. Tôi cứ trần quan qua đó chi viện cho cậu.
3: Sếp An, bên chỗ chị Vivi có chuyện rồi.
1: Dịch chấp ở trung tâm đã bắt cóc mẹ của cô Hề rồi.
3: Trung tâm?
1: Đúng vậy.
3: Dịch chấp đúng là quá to gan rồi.
1: Bây giờ hắn quyết liều chết một phen rồi. Hắn chỉ muốn trước khi bị chúng ta bắt hoàn thành tâm nguyện của mình mà thôi.
3: Tâm nguyện gì chứ?
1: Giết chết Đặng Thanh Sơn.

0: Ai.
1: Ai. Vợ tôi đang trong tay của hắn kìa. À, cậu ngăn cản tôi làm cái gì? Cậu nên đi bắt bọn chúng đi.
2: Chúng tôi sẽ có người bảo vệ an toàn cho bẫy. Nhưng mục đích của dịch chấp là ông. Nếu như ông đi sẽ rơi vào bẫy của ông ta. Và tới lúc đó an toàn tính mạng của ông và vợ đều không thể được bảo đảm.
1: Dù sao cậu cũng không thể bắt tôi ngồi không chờ đợi được.
2: Xin hãy phối hợp với chúng tôi đi mà, làm ơn.
1: Ê, ai vậy?

0: chưa?
1: Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi.
0: Tiếp tục chạy về trước đi.
1: Được.
0: Ngã tư đèn đỏ thứ hai rẽ phải.
1: Được.
0: Đi thẳng một cây số nữa, ông sẽ nhìn thấy một dòng xoay lớn.
1: Được. Dòng xoay sao?
0: Xe của tôi ngay cạnh ông. Xe tải bên một đen.
1: Được, được, được. Đừng làm hại vợ của tôi. Đừng làm hại vợ của tôi.
2: Xe bay. Đặng Thanh Sơn đánh tôi bị thương rồi. Ông ấy đã đi rồi.
3: Còn nói cái gì?
2: Tôi đã gắn máy theo dõi trên xe của Đặng Thanh Sơn. Ông ta đi về hướng Thành Tây. Chạy về hướng Thành Tây.

0: Diệt Trâm, cậu đúng là súc sinh. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đúng là tức chết tôi mà. Lên xe đi, cậu lái xe của tôi đi.
1: Ông đừng ngoan ngoãn đi theo tôi đi.
0: Được, được, được. Tôi đi theo cậu, để coi cậu làm được gì tôi. Đi thôi.
2: Mã số theo dõi: Dịch Chấp, An Lỗi.

0: Alo sếp An, vừa rồi tôi đã mở lại hệ thống định vị vệ tinh. Tôi phát hiện xe của Đặng Thanh Sơn rẽ phải sau khi vào ngã tư thứ hai ở Tây Thành, đi về Bắc một cây số, có tạm dừng lại một chút. Tôi đã tra xem máy quay ở gần đó, nhìn thấy bọn họ sau khi dịch chấp lên chiếc xe BMW của Đặng Thanh Sơn rồi. Hai người họ tiếp tục lái đi. Dịch chấp chỉ có một mình, tôi không nhìn thấy Lý Hồng.
1: Dịch chấp, tôi cho cậu biết, bây giờ cảnh sát đều đang truy bắt cậu khắp nơi, cậu không thoát được đâu, tôi biết chứ.
2: Tôi cũng không muốn trốn thoát. Đợi tôi hoàn thành kế hoạch trả thù rồi, muốn bắt tôi hay là bắn chết tôi cũng không quan tâm.
1: Bây giờ vợ tôi sao rồi? Có bản lĩnh cứ nhắm vào tôi, cậu đừng làm hại bẫy.
2: Yên tâm đi, vợ của ông vẫn còn ổn lắm. Chút nữa hai người sẽ được đoàn tụ rồi.
0: Tôi đã gửi hệ thống định vị cho anh rồi, anh nhận được chưa?
3: Nhận được rồi.

0: hắn đã giảm tốc rồi. Dừng lại rồi.
1: Được, tôi sắp tới rồi. Bây giờ Trần Quang đang ở đâu vậy?
0: Tôi vừa mới gửi vị trí cho cô ấy, nhưng mà chắc là phải một lát nữa cô ấy mới tới.

0: Đi đâu hả? Đưa trong đi. Đi mau lên.
1: Ô, nè nè. Nè, cậu đừng có đẩy tôi nha. Tôi nói cậu
0: đi. Đi vô đây.
1: Đi.
0: Vừa rồi cậu đã ném thứ gì hả? Chuyện này ông không cần quan tâm. Cậu có thấy vợ ông không đi? Đi. Lý Hồng. Dì Trâm, bây giờ tôi ở trong tay cậu rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm sao đây?
2: Vừa rồi tôi không giết ông là muốn ông được chết rõ ràng thôi.
0: Bây giờ tôi nếu đã theo cậu tới đây, tôi đã không định trở về nữa. Nhưng mà tôi nói cậu biết, cái chết của mẹ cậu không liên quan tới tôi.
2: Không liên quan? Chuyện tới nước này ông còn muốn chối cãi sao?
0: Dự án khu công nghiệp sáng tạo là dự án của quốc gia Nguyên Hòa chúng tôi di dời. Đó là đúng theo chính sách của nhà nước thôi. Mọi chuyện đều làm đúng luật. Hơn nữa, cư dân ở đó đều được lấy tiền đền bù xứng đáng. Đều giàu ở nhà mới rồi. Sau cùng chỉ có mình mẹ cậu bãi không chịu dọn đi.
2: Bãi không chịu dọn đi? Cái người liền ép bãi phải chết?
0: Không không không cậu, tôi đã biết hết rồi. Là cái người cho mẹ tôi uống thuốc nội tiết tố mới khiến cho bệnh tim của bà ấy phát tác mà chết. Không không không, không có. Còn họ giấu tôi làm chuyện đó. Tôi vốn dĩ không hề hay biết cái gì hết mà.
2: Đúng, ông vốn dĩ không hề biết. Nhưng bọn họ đều làm gì ông?
3: Sếp An, xe của Đặng Thanh Sơn đã tiếp tục di chuyển rồi.
2: Chính bởi vì ông mắt nhắm mắt mở dung túng cho họ mới gây ra kết quả như vậy mà thôi.
0: Ông chính là kẻ đầu sỏ, cho nên tôi giết chết Lưu Đạt và Lý Hữu Minh. Còn tên đầu sỏ là ông phải để dành là người sau cùng. Cậu nghe tôi nói trước đi. Cái chết của mẹ cậu tôi cũng có trách nhiệm nhất định. Nhưng mà đây vốn dĩ không phải ý mà tôi muốn. Vì vậy tôi vô cùng áy náy. Chỉ cần cậu mở miệng, cho dù cậu muốn bao nhiêu, tôi đều đền bù cho cậu mà. Đền bù?
2: Ông nói nghe nhẹ nhàng quá vậy. Ông tưởng có tiền là có thể mua được tất cả sao? Ông tưởng ông có tiền có thể khiến mẹ tôi chết đi sống lại sao?
0: Tôi chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Còn cái chết của mẹ cậu, quả thật tôi rất xin lỗi.
2: Xin lỗi? Ông tưởng một câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi tội ác của ông sao?
0: Dịch Chấp à, tôi đã rất đau lòng. Ông có biết là ba tôi mất từ rất sớm. Mẹ của tôi vì muốn nuôi dưỡng tôi thành tài đã chịu bao nhiêu khổ sở. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc.
2: Mấy chuyện này các người có biết hay không?
0: Tôi...
2: Nhưng bà ấy lại bị đám khốn các người hại chết. Bà ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi.

0: Được, được, được. Để tôi cho cậu biết một sự thật khác nữa. Cậu có biết là tại sao mẹ cậu không chịu dọn đi không? Không phải bà ấy chê ít tiền, tiền chúng tôi đã đưa cũng không phải ít đâu. Mẹ cậu chỉ vì muốn đợi cậu, sợ cậu trở về không tìm được bà ấy. Nhưng mà cậu ở bên ngoài làm những gì rồi hả? Bây giờ cậu đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của tôi như vậy, lẽ nào nói cậu không có chút trách nhiệm nào sao?
1: Đừng nói chuyện đó với tôi.
0: Đặng Thanh Sơn, tôi chỉ biết là mẹ tôi đã chết rồi.
1: Bởi vì các người mới phải chết.
0: Ông nói nhiều như vậy có ích gì? Có thể đổi lại mạng của mẹ tôi không? Đặng Thanh Sơn, ông không được chết toàn thây đâu.
2: Cổ Phi, tôi tìm ra xe rồi. Trong xe không có ai hết.
3: Sếp Bang à, bây giờ trước mặt anh hình như có một con hẻm phải không?
4: Anh đi qua con hẻm đó
3: là một khu nhà đổ nát. Các hộ di dời bên trong đã đi hết. Bây giờ nếu như Dịch Chấp muốn trốn thật, hắn có thể trốn ở bất cứ căn nhà nào. Tôi nghĩ anh qua đó một mình quá nguy hiểm. Anh nên đợi Trần Quang tới, hai người cùng nhau hành động đi.
2: Không được. Thêm một giây phút nào, Đặng Thanh Sơn sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tôi đi trước đi.
0: Được, được thôi. Cậu muốn mạng của tôi, được thôi. Cậu cứ thoải mái lấy mạng của tôi đi. Nhưng mà tôi chỉ xin cậu thả vợ của tôi ra đi. Chỉ xin tôi một chuyện là thả bà ta ra sao? Đúng. Ông còn không hiểu tại sao hôm nay tôi hẹn ông tới đây để gặp bà ta sao? Ông buộc phải chết. Không những như vậy, trước lúc ông chết, tôi còn phải giết thêm một người khác trước mặt ông, đó chính là bà ta. Không, không, không, không. Người cậu muốn giết là tôi. Người cậu muốn bắt cũng là tôi. Tôi cầu xin cậu, cậu muốn giết cứ giết tôi đi nè. Cậu không thể hại vợ tôi được.
5: Chỉ khi người quan trọng nhất trong đời ông bị đoạt mất ngay trước mắt của ông, ông mới nghĩ tới trước đây bản thân mình đã làm sai chuyện gì.
0: Trước đây các người đã đối với tôi như vậy. Việc làm của ông đau đớn nhất không phải là giết ông, mà là khiến cho ông phải dương mắt nhìn người mà ông yêu thương nhất từ từ chết trước mặt ông. Tôi cũng phải cho ông nếm thử mùi vị sống không bằng chết này. Chấp bằng cậu không thể làm vậy. Cậu không thể làm như vậy được. Tôi cầu xin cậu đó.
2: Dừng tay, Dừng chết. Bỏ dao xuống, bỏ xuống.
0: Dừng, tôi có lùi lại. Anh không tin đúng không?
2: Bỏ dao xuống.
0: Lùi lại ngay, tôi cảnh cáo anh.
2: Dừng chết.
0: Lùi lại.
2: Tôi nói cậu biết, cậu làm như vậy không có lợi gì cho cậu đâu. Bỏ cho xuống.
0: Lùi lại, lùi lại. Được, hôm nay chúng ta cùng nhau chết chung đi. Tôi đếm tới ba. Một, hai.
2: Được,
0: ba.
2: Được.
0: Lùi ra ngoài.
2: Bình tĩnh lại đi.
0: Lùi ra ngoài. Cái này giống như để cho bản thân tôi. Này, tôi tặng cho bà đó. Không được vào đây.
2: Đừng lo lắng.

Cổ Phi, đàn thanh sơn bị đâm rồi, mau gọi xe cấp cứu qua đi. Ngoài ra báo với trung tâm chỉ huy, nghi phạm đã lái xe pin đúp màu xanh bên chạy về hướng tây. Nói với Trần Quang đi chặn hắn lại. Mau.

0: thật sự bạn. Tình hình sao rồi?
1: Cô hãy đưa ba mẹ cô ấy đi bệnh viện rồi.
0: Tình hình vẫn ổn chứ?
1: Nhưng không lạc quan cho lắm. Lập tức báo với sếp Triệu.

0: Mẹ,
1: con thêm mê phẫu thuật.
0: Yên tâm đi, ba con sẽ không sao đâu.
2: Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh, bác sĩ, chồng tôi bây giờ sao rồi? Thanh Sơn,
3: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi chuẩn bị đưa ông ấy về phòng bệnh.
2: Bác sĩ, chồng tôi không sao thật chứ?
3: Ông ấy rất là may mắn, nhát dao đó không tổn thương nội tạng, mà chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi.
0: Cảm ơn anh bác sĩ.
3: Không có gì.
4: Chú Đặng, thím à, chú Đặng bị sao vậy?
2: Vẫn ổn, vẫn ổn.
4: Tình hình bây giờ chú Đặng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi. Cậu yên tâm đi mà. Nhìn sắc mặt cậu tệ vậy, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng đó.
0: Mình không sao, yên tâm đi.
4: Đi thôi.

0: Hôm qua em ở bệnh viện ở bên cạnh Hề Vi, gần như cả đêm không ngủ. Buổi sáng hôm nay lúc lái xe trên đường còn đang chóng mặt mơ màng. Cuối cùng lúc chạy xe còn đụng vào người ta, cảnh sát giao thông giải quyết nên có hơi lâu một chút.
1: Hề Vi ở bệnh viện, cô ấy có sao không?
0: Không phải cậu ấy mà là ba cậu ấy.
1: Đặng Thanh Sơn. Cô ấy sao vậy?
0: Tối hôm qua Đặng Thanh Sơn bị người ta đâm trọng thương, được đưa vào viện. Nhưng mà cũng may bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên buổi tối hôm qua em mới ở cùng Hề Vi cả đêm.
1: Cô nghĩ tôi có nên tới bệnh viện thăm ông ấy không?

0: thôi đi. Chuyện của Tiền đại dĩ cô ấy có chút hiểu lầm, nên để cô đại diện tôi đi. Chắc là chuyện lần này đã kết quả ấy quá nhiều. Hai người là bạn thân, cô nên quan tâm cổ nhiều hơn, ở bên an ủi nghe.
1: Ừ, em biết rồi.
0: À, xe cô va chạm nghiêm trọng không?
1: Va chạm cũng rất nghiêm trọng. Chiều nay em còn phải đem xe tới xưởng sửa chữa để sửa lại nữa.
0: Ơi, hôm đó ngồi trên xe cô, cả tôi cũng nghe thấy tiếng rồng rập của động cơ xe, có tiếng khác lạ. Cô sao lại đi chiếc xe cũ như vậy?
1: Anh Sài à, đâu phải là anh không biết. Em đâu có tiền đổi xe chứ.
0: À, qua đây với tôi một chút.

0: Lúc trước á, tôi cũng không biết là đầu chạm mạch chỗ nào đã mua một chiếc xe như vậy. Loại xe đua thể thao như vậy vốn dĩ không hợp với tôi. Tôi gần như không có xài, có thể nói vẫn là một chiếc xe mới vì không ai chạy.
1: Vậy
0: vậy tức là cô không cần
1: à...
0: Nè, cô cầm lấy đi. Tôi nói giỡn với cô, người ta thích nói cái gì cứ kệ người ta, không có gì phải giải thích hết.
1: Cảm ơn anh trai.
0: Đặng Thanh Sơn lần này bị thương, nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa không rối loạn chứ?
1: À, chuyện mới xảy ra hôm qua thôi, em nghĩ còn chưa lan truyền nhanh vậy đâu.
0: Chủ tịch bị thương phải nhập viện, với một công ty lên sàn mà nói không phải là chuyện nhỏ. Cô cũng nên ở bên Hề Di nhiều hơn. À, ngồi đi. Tiện thể cô dò hỏi giùm tôi tình hình nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa.
1: Hả?
0: À, Đặng Thanh Sơn là bậc cha chú tôi vô cùng kính phục, Hề Di lại là cố vấn pháp luật của công ty. Tôi không muốn thấy tập đoàn Nguyên Hòa chịu ảnh hưởng quá nhiều về chuyện này. Nếu như có gì cần, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng tôi lại không muốn cổ biết mấy chuyện này. Cô cũng biết tính cổ rồi, cho nên cô để ý giùm tôi một chút.
1: Ừ, vậy em hiểu rồi anh Sài, anh cứ yên tâm đi.
2: Cô Hề, tình hình của ba cô sao rồi?
3: À, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
2: Phải rồi, vụ án của Dương Tú Thanh đó chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Ba cô không hề can dự vụ này. Kẻ hiềm nghi cũng đã nhận tội rồi. Vụ án này đã kết thúc.
3: À, vậy thì tốt.
2: Lát nữa có phải cô sẽ tới bệnh viện thăm ba cô đúng không?
3: Ờ, à, đúng đó.
2: Vừa hay, hôm nay tôi phải tới bệnh viện để tìm bác sĩ Tiền, có chút chuyện.
3: Vậy chúng ta đi chung luôn.
2: Được,

0: này đẹp nè, đẹp ghê đó. Cái này có đẹp không?
1: Ăn lỗi, cậu tới rồi.
2: Chị rửa tiền.
1: Đây là hồ sơ mà cậu cần.
2: Cảm ơn ông. Chị rửa tiền, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Chính là người tư vấn tâm lý cho chúng tôi, cô Hề. Có phải cô ấy tới chỗ của ông khám bệnh có đúng không? Tôi biết ông là chuyên gia khoa mắt. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Không ảnh hưởng tới công việc đó chứ?
1: Cũng không có nghiêm trọng lắm đâu.
2: Chị rửa tiền à? Không hiểu sao tôi nhìn thấy kẹp tóc này có vẻ như rất quen.

0: À, cái này là Hề Vi làm rớt tại đây. Một chút nữa cậu đi về mang qua cho cô ấy hả?
1: Được.
0: À, đội trưởng An à, có phải hôm nay cậu đang thẩm vấn tôi không?
1: Đâu có, đâu có. Không có, không có.
0: Lúc cậu ấy đi học ở nước ngoài đã xảy ra một vụ tai nạn, đôi mắt đã bị thương. Người nhà cô ấy vô cùng lo lắng. Mau chóng đón cô ấy về đây. Bà cô ấy liên lạc với bệnh viện chúng tôi, nhờ chúng tôi mau chóng tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho cô ấy.
1: Cấy ghép giác mạc sao?
0: Có điều cô ấy cũng rất may mắn. Chính ngay thời điểm đó, có người nhà của một người đã mất đã tự nguyện quyên hiến giác mạc. Tiếp đó chúng tôi đã mau chóng hoàn thành phẫu thuật cho cô ấy. Thông qua quan sát, bây giờ cô ấy về cơ bản đã thích ứng giác mạc mới rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy có chút không thích ứng lắm. Nhưng mà chuyện này không có gì đáng ngại.
1: Chị trước tiên à, tôi có thể hỏi ông một chuyện có được không? Ông có biết người quyên giác mạc lại
0: chuyện
1: không?
0: Này thì tôi không có rõ rồi. Thông thường thì chúng tôi đều giữ kín bí mật với thông tin đời tư của người quyên tặng. Hơn nữa, phẫu thuật lấy giác mạc của người chết không phải là tôi làm. Khi đó chúng tôi đã khẩn cấp điều dùng từ bệnh viện cảnh sát.
1: Bệnh viện cảnh sát hay sao?
2: Phiếu đăng ký quyên tặng giác mạc. Thông tin người quyên tặng: họ tên Dương Tiểu Tuyết,

0: Mẹ, ba con đâu?
1: Di Di, không xong rồi.
0: Chuyện gì vậy?
1: Ba con đã... Mẹ mới về nhà hầm canh được một lát, ba con để lại mảnh giấy này, không biết là đi đâu rồi.
2: Thư sám hối, xin đừng lo lắng
3: xin
2: cho tôi.
3: Xin đừng lo lắng
2: tôi
3: cho
2: sẽ không đi tự sát.
3: Tôi sẽ không đi tự sát.
2: Tôi đã có dự cảm
3: xảy ra chuyện.
2: Lúc bọn người Lý Hữu Minh mưu tính đuổi nhà họ Dương đi, tôi đã có nghe nói. Nhưng mà quả thật tôi không hề hỏi tới. Tôi tình nguyện gánh vác tất cả. Xin tha thứ tôi không nói lời từ biệt, nhưng mà mong hai người tin là tôi làm tất cả mọi chuyện này đều là vì đem lại hạnh phúc và vui vẻ cho cả nhà. Không chính là sắc, sắc chính là không. Tạm biệt Thanh Sơn.
0: Mẹ, mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngồi đi. Mẹ, mẹ nghe con nói, mẹ đừng lo lắng quá. Chúng ta phải bình tĩnh lại đã, thử nghĩ cách coi, hả? Không phải ba đã nói trong thư sao, ba sẽ không nghĩ quẩn đâu.
1: Mẹ không lo lắng sao được? Vết thương của ba con mới khâu chưa được vài ngày. Nếu như vết thương bị rách, bị té ở trên đường, thời buổi này cũng không ai lo cho.
3: Hai người coi, câu cuối cùng này có nghĩa là gì vậy? Không tức là sắc, sắc tức là không. Tại sao chú Đặng phải viết câu này chứ? Kỳ lạ thật.
0: Không chỉ tất cả ảo tưởng không có thực, sắc ý chỉ là tất cả vạn vật tồn tại trong thế giới này. Câu nói này có ý chỉ lý niệm tất cả đều là không ở trong Phật giáo. Ba đã từ bỏ tất cả.
1: Vậy nghĩa là sao?
0: Mẹ, có thể ba muốn xuất gia.
1: Xuất hả? Gia? Xuất gia?
4: Vân Vân nè, rốt cuộc chuyện đó là sao? Cô nói thử coi.
3: Đặng Thanh Sơn vô duyên vô cớ mất tích rồi. Thầy Vi nói có thể ông ấy muốn xuất gia.
4: Không phải là cô đang nói đùa đó chứ?
3: Sao tôi có thể nói đùa được chứ? Trước khi ông ấy đi còn để lại lá thư. Kính mắt tôi nhìn thấy lá thư đó mà.
5: Đặng Thanh Sơn đó không phải bị đâm rồi sao? Có phải đầu óc ông ta có vấn đề hay không? Đầu óc không được bình thường rồi. Muốn xuất gia.
6: Cười cái gì mà cười? Có cái gì đáng cười đâu chứ. Với thân phận của Đặng Thanh Sơn, các người vốn dĩ không có tư cách cười ông ta. Đừng có không biết lớn nhỏ như vậy.
5: Cậu sai à?

0: Thanh Sơn này xảy ra chuyện, nếu như chúng ta công bố thông tin này ra ngoài, chắc chắn là giới truyền thông sẽ tranh nhau đăng tải. Tới lúc đó, tất cả các cổ đông đều bán hết cổ phiếu giá thấp. Tới lúc đó chúng ta có thể thu mua lại số cổ phiếu đó.
1: Ơi, cổ đông lẻ thì bán được bao nhiêu, còn không đủ chúng ta nhét kẽ răng nữa. Theo tôi thấy, tới lúc đó các cổ đông Nguyên Hòa chắc chắn đại loạn. Mấy cổ đông lớn đó chắc chắn sẽ muốn bán cổ phiếu đổi tiền mặt. Bọn họ mới là mục tiêu chúng ta cần thu mua thật sự. Anh Sai, anh coi như vậy có được không? Trong các cổ đông ở Nguyên Hòa, vài người gió chiều nào theo chiều đó. Tôi đi làm thuyết khách một chuyến được không?
2: Ổn lắm. Chúng ta là công ty kỹ thuật cao, là công ty lên sàn, không phải là hạng đầu cơ kiếm lời, càng không thể thừa nước đục thả câu. Thử nhìn lại hai người coi, hai người đúng là làm mất hết thể diện. Được rồi, hai người đi ra ngoài đi.

0: Đúng là ngại quá, làm cô chê cười.
1: À, không sao đâu anh Sài, anh nói gì vậy chứ?
0: À, đúng vậy, có điều suy cho cùng thì với dân kinh doanh, thời điểm này quả thật là thời cơ tốt nhất để thu mua tập đoàn. Lời hai người đó vừa nói tuy là nghe không hay chút nào, nhưng mà bọn họ cũng chỉ lo nghĩ cho sự phát triển và lợi ích lớn nhất của tập đoàn. Cô đừng có để trong lòng nha.
1: Không có đâu, em hiểu rõ đạo lý này mà.
0: Tôi vẫn là câu nói đó, tuyệt đối sẽ không dương mắt nhìn sự nghiệp cô Đặng Thanh Sơn cứ như vậy mà sụp đổ. Lát nữa cô qua chỗ Hề Di dò hỏi tin tức, rốt cuộc Đặng Thanh Sơn có giao cổ phần cho cô ấy không, hơn nữa ý kiến trái chiều trong nội bộ của cổ đông Nguyên Hòa ra sao. Nhớ rõ tôi đã nói với cô, đừng để cô ấy biết là tôi đang hỏi nha.
1: Anh Sài à, không phải anh đang muốn...
0: Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn giúp đỡ Hề Di, giúp đỡ Đặng Thanh Sơn thôi à.
1: Anh Sài à, em hiểu rồi, anh đúng là người tốt.

0: Vivi, gấp gáp vậy rốt cuộc tìm mình có chuyện gì? Mình nói cho cậu biết nha, mình chỉ có nửa tiếng ăn cơm thôi, có gì mau nói đi.
1: Dân dân, ba mình bỏ nhà ra đi, có ý định xuất gia đó. Mình chỉ nói với một mình cậu thôi.
0: Chuyện gì vậy?
1: Cậu không xem tin tức sao? Bây giờ các trang mạng và báo giới điên cuồng đưa tin. Cậu có biết hôm qua tập đoàn Nguyên Hòa một ngày cổ phiếu rớt giá bao nhiêu không?
0: Mình cũng đâu có nói với người khác.
1: Cậu đừng có gạt mình.
0: Thật ra thì mình chỉ nói một câu với anh Sài thôi.
1: Tại sao cậu phải nói với anh ta?
0: Không phải là anh ấy chủ động hỏi mình thôi mà.
1: Anh ta hỏi cậu là cậu nói anh ta biết sao?
0: Vivi, cậu đừng có nóng giận như vậy. Thật ra lúc đó mình không nghĩ nhiều. Mình chỉ nghĩ là quan hệ giữa cậu và An Lỗi tốt như vậy. An Lỗi và anh Sài hai người là chiến hữu cũ. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và anh Sài cũng rất tốt nữa. Cậu còn là nhân viên của anh ấy. Cho nên mình cảm thấy anh ấy cũng vì lo cho nhân viên và bạn bè, cho nên mình mới...
1: Nhưng mà đây là chuyện nhà của mình. Mình cảm thấy cậu không cần phải nói cho anh ta biết.
0: Mình biết rồi mà. Vivi.

0: Nói đi, bây giờ chỉ có một mình tôi.
1: Sáng mai có thời gian không?
0: Ý cậu là sao?
1: Tôi muốn làm một cuộc trao đổi với cô. Tôi và cô, hai người.
0: Trao đổi cái gì?
1: 5 năm trước, chuyện xảy ra từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 10. Lẽ nào cô không muốn biết sao? Còn cả việc ba cô đã ở đâu, cô cũng không muốn biết sao?
0: Cậu muốn trao đổi cái gì?
1: Sim Lâm, 8 giờ sáng mai, cô hãy từ bến cảng bên cạnh khách sạn Huệ Nhân ngồi tàu tới Giang Lan. Tôi sẽ chờ cô. Sim Lâm à, chuyện này chỉ có hai chúng ta thôi, cô được không?
0: Diên Hiểu Đông, tôi thấy bây giờ anh nên ra đầu thú mới là lựa chọn tốt nhất với anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 14 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với các ban quản lý dự án khu vực phía Tây của tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện.
1: Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, Ban A, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban B và Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột báo cáo tiến độ triển khai dự án, vướng mắc trong tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác phối hợp của chính quyền cấp xã trong triển khai các công trình dự án. Theo báo cáo, thời gian qua, các ban quản lý dự án đã phối hợp với các ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, tiến độ nhiều công trình dự án vẫn chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, Ban A đang quản lý 35 dự án với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 3.136,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, lũy kế giải ngân đạt hơn 34,09%, với 17 trên 23 dự án chuyển tiếp đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục điều chỉnh đầu tư. Ban B đang làm chủ đầu tư 52 dự án. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị giải ngân đạt hơn 488,68 trên 981,7 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 49,78%.

0: kế hoạch năm. Hiện có 19 dự án gặp khó khăn. Tiến độ dự án và giải ngân tại Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột cũng đạt thấp so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức. Mọi nhiệm vụ phải được minh chứng bằng sản phẩm thực tế. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công lãnh đạo bám sát tiến độ từng dự án, tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, kiểm soát năng lực nhà thầu và điều tiết vốn linh hoạt. Các ban quản lý dự án cần nghiêm túc thực hiện phương châm sáu rõ về trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vướng mắc của mỗi công trình dự án nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư công, tạo đà hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo của tỉnh.
1: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
2: Chương trình diễn tập được tổ chức theo hình thức trực tiếp Capture the Flap CTF trên nền tảng CyberRain do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam VNSAT xây dựng. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 150 thành viên thuộc đội Ứng cứu Sự cố An toàn Thông tin mạng tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã. Tình huống diễn tập được xây dựng từ việc lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên hệ thống giám sát an ninh mạng của tỉnh. Qua công tác theo dõi, rà soát ban đầu, ghi nhận một số thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập, tài khoản công vụ, có biểu hiện sử dụng trái phép và nguy cơ lộ lọt dữ liệu tại một số cơ quan đơn vị. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy sự cố có liên quan đến mã độc đang lây lan trong hệ thống thông tin và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Trên cơ sở tình huống giả định, các đội tham gia diễn tập đã thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, phân tích, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố trên môi trường mô phỏng do ban tổ chức xây dựng. Quá trình thi đấu diễn ra trong vòng 120 phút được thực hiện độc lập theo tài khoản được cấp, kết quả được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực hiện trên hệ thống chấm điểm của ban tổ chức. Sau hơn 2 ngày diễn ra nghiêm túc, các đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kịch bản đề ra, thực hành đầy đủ quy trình tiếp nhận thông tin, phân tích, truy vết, xác định nguyên nhân, xử lý và khắc phục các tình huống tấn công mạng trên môi trường mô phỏng. Qua đó giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia diễn tập, nhất là vai trò nòng cốt của Công an tỉnh trong công tác tham mưu, xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức điều hành chương trình diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Để phát huy kết quả đạt được từ chương trình diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, địa phương, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, cảnh báo, hướng dẫn xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, bảo vệ dữ liệu, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tiếp tục tham mưu tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh lần thứ hai năm 2026.
1: Sáng nay 14 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên theo nghị quyết số 10 của tỉnh ủy, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật.

0: kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay 14 tháng 7 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động đã trao quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
0: Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động được thành lập cách đây 30 năm. Suốt chặng đường ấy, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, quỹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tri ân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà tổng trị giá 500 triệu đồng tặng các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, người có công, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tuyên truyền giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
1: Chiều nay ngày 14 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty Indochina Kajima Development nhằm trao đổi tìm hiểu và đề xuất các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và công ty Indochina Kajima Development đã trao đổi về tình hình triển khai dự án khu du lịch sinh thái Bản Nồm và dự án khách sạn Queen. Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái Bản Nồm được triển khai tại xã Xuân Cảnh trên diện tích khoảng 57,7 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 3.154 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành hai phân khu gồm hệ thống khách sạn, biệt thự, nhà hàng, hồ bơi, trung tâm hội nghị, bến du thuyền cùng các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao và nhiều hạng mục phụ trợ. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, đang tổ chức thi công các hạng mục thuộc phân khu 1, trong đó đã thi công 4 căn nhà mẫu và tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2028. Đối với dự án khách sạn Queen tại phường Tuy Hòa, có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, quy mô 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao quy mô, ý tưởng thiết kế và tiến độ triển khai dự án khu du lịch sinh thái Bản Nồm, đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn và là sản phẩm du lịch khác biệt của tỉnh. Đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định các sở ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo kế hoạch.
1: Chiều nay 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.
2: Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hệ trọng, tác động trực tiếp đến đông đảo học sinh, giáo viên, nhân viên và các gia đình. Vì vậy, quá trình sắp xếp phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và đặc điểm của từng địa phương, tuyệt đối không sắp xếp cơ học rập khuôn chỉ nhằm giảm đầu mối. Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đi lại, đồng thời có phương án bố trí giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới, trường lớp, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ trên địa bàn, gửi phương án về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng dự thảo phương án tổng thể của toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Toàn bộ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.

0: 2026-2027.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk cho biết, tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 7, các võ sĩ của đội tuyển boxing Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng, đoạt được 8 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Ba tấm huy chương vàng thuộc về các võ sĩ Lê Phi Long hạng cân 52kg, lứa tuổi 13-14, Đỗ Tiến Vương hạng cân 60kg, lứa tuổi 15-16 và Nguyễn Trọng Tiến hạng cân 80kg, lứa tuổi 17-18. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Bảo Quyên hạng cân 48kg, lứa tuổi 15-16. Bốn huy chương đồng được trao cho các võ sĩ Vũ Hữu Tường hạng cân 70kg, lứa tuổi 15-16. Trần Hồ Xuân Phong 80kg, lứa tuổi 15-16, Nguyễn Phạm Gia Hoàng hạng cân 71kg, lứa tuổi 17-18 và Tống Cao Cường hạng cân 92kg, lứa tuổi 17-18. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk vào ngày 21 tháng 7 tới đây. 16 đội bóng góp mặt ở giải đấu này và đội bóng nhi đồng Đắk Lắk trong thời điểm này đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất của bóng đá tuổi thơ Việt Nam nhân dịp hè. Sân bóng đá mini nhân tạo C1 thuộc phường Buôn Ma Thuột chính là đại bản doanh của đội bóng nhi đồng Đắk Lắk. Khác với những mùa giải trước, lực lượng tham gia giải lần này chính là những tài năng nhí đang được ươm mầm, đào tạo và rèn luyện từ các lớp đào tạo bóng đá cộng đồng tại đây. Tại vòng bảng khu vực 3 diễn ra tại Đắk Lắk vào tháng 6 vừa qua, đội bóng đã thể hiện bản lĩnh khi giành ngôi nhất bảng sau 2 trận thắng và 1 trận hòa, qua đó giành tấm vé vào vòng chung kết. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công cũng đang tích cực tập luyện để hướng tới mục tiêu cao nhất của giải đấu.
1: Chúng con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vào chung kết thật là tốt.
2: Con đã luyện tập hàng ngày để tập trung vào vòng chung kết.
0: Do vòng chung kết cũng đã cận kề nên không khí tập luyện tại đây diễn ra vô cùng khẩn trương và mang tính kỷ luật cao. Trong những ngày này, huấn luyện viên Trần Ngọc Công cùng với các trợ lý huấn luyện viên liên tục nhồi nhét nhiều bài giáo án khác nhau nhằm giúp các cầu thủ nhí hoàn thiện kỹ năng, nâng cao tư duy và thể lực chơi bóng.
3: Thì yếu tố sân nhà thì một trong những yếu tố rất là thuận lợi, khán giả này, rồi khâu chuẩn bị này, rồi đi lại, rồi mọi thứ về chuẩn bị, về điều kiện, về thời tiết, nó là một trong những cái yếu tố mà giúp chúng tôi có sự tự tin ở vòng chung kết. Thì thông qua đây thì rất là cảm ơn phụ huynh, cảm ơn được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh như Trung tâm huấn luyện đã tạo điều kiện rất là tốt để cho chúng tôi được làm việc, được mọi thứ diễn ra rất là tốt để là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của vòng chung kết này.
0: Hiện nay, ban tổ chức chưa tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết. Theo điều lệ, các đội bóng sẽ biết được đội bóng của mình nằm ở bảng đấu nào theo kết quả bốc thăm được ban tổ chức một ngày trước giờ khai mạc. Hy vọng với sự đổi mới trong cách làm bóng đá khi năm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cử một đại diện tham dự giải là một đội bóng đến từ lớp học bóng đá cộng đồng. Cùng với thành tích ấn tượng mà đội nhi đồng Đắk Lắk đã thể hiện sau vòng loại bảng vừa qua, những chú voi con Đắk Lắk sẽ có một giải đấu thành công và tiến sâu tại giải. Chiều ngày hôm qua 13 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc và giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League. Ở trận đấu với Gangwon FC, huấn luyện viên Kim Sa-sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm AFF ASEAN Cup 2026. Gangwon FC là đội bóng có được bàn mở tỷ số. Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng đã tỏa sáng để giúp Việt Nam thắng.

2-1 trước đại diện của bóng đá Hàn Quốc. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha gặp nhau trong trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Dallas của nước Mỹ. Cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn. Trong khi Tây Ban Nha hiện tại có phần suy giảm sức mạnh so với trận bán kết Euro 2024, khi Pháp trở nên đáng sợ hơn so với cách đây 2 năm. Tại bán kết Euro 2024, Pháp chưa thể tìm ra giải pháp thay thế phù hợp cho N'Golo Kanté ở giữa sân và thiếu một chân truyền xứng tầm để gắn kết lối chơi. Bây giờ, Les Blues đã tìm thấy nguồn sáng tạo từ Michael Olise, người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo World Cup 2026 với 5 đường truyền thành bàn. Trong khi đó, Manu Kone và Chalmani đang khiến N'Golo Kanté chưa được thi đấu phút nào ở giải đấu năm nay. Chưa kể, Ousmane Dembélé đã vươn lên một đẳng cấp khác so với năm 2024 và đang là đương kim võ hoàng thế giới. Ngoài ra, huấn luyện viên Didier Deschamps có nhiều sự lựa chọn quân bài tẩy hơn so với huấn luyện viên Luis de la Fuente. Khi Pháp đang sở hữu băng ghế dự bị toàn sao với Dissai Doué, Ryan Cherki, Yari Amori hay Mateta. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Nói đi, bây giờ chỉ có một mình tôi.
2: Sáng mai có thời gian không?
1: Ý cậu là sao?
2: Tôi muốn làm một cuộc trao đổi với cô. Tôi và cô, hai người.
1: Trao đổi cái gì?
2: 5 năm trước, chuyện xảy ra từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 10. Lẽ nào cô không muốn biết sao? Còn cả việc ba cô đã ở đâu, cô cũng không muốn biết sao?
1: Cậu muốn trao đổi cái gì?
2: Sim Lâm, 8 giờ sáng mai, cô hãy từ bến cảng bên cạnh khách sạn Huệ Nhân, ngồi tàu

0: tới Giang Lan, tôi sẽ chờ cô.
1: Xem Lâm à, chuyện này chỉ có hai chúng ta thôi, cô được không?
2: Viên Hiểu Đông, tôi thấy bây giờ anh nên ra đầu thú mới là lựa chọn tốt nhất với anh.
1: Cô không cần lo cho tôi, chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi.
0: Tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện xảy ra ở Quý Dương.

0: Anh ta đã nói gì?
1: Cậu ta nói Nhậm Tĩnh không ở cùng cậu ta.
2: Vậy cô ấy đi đâu được chứ?
1: Trúc trước đã.

0: cụ làm cái gì vậy?
1: Hôm trời sáng rồi.
0: Cậu làm gì ở đây hả?
1: Mấy giờ rồi?
0: Cậu tới khi nào vậy?
1: Tối qua tôi đã ở đây rồi, không thể ngủ trên xe sao?
0: Cậu mau xuống xe đi.
1: Sao vậy?
0: Tôi có việc quan trọng phải giải quyết, cậu mau xuống xe đi.
1: Cô không đưa tôi tới cục sao?
0: Tôi nói thật đó. Xuống xe đi.
1: Cô đi gặp Diên Hiểu Đông à?
0: Tôi không nói sẽ đi gặp cậu ta.
1: Muốn gặp thì đưa tôi theo.
0: Không được. Cậu đi cùng tôi, chắc chắn cậu ta sẽ không xuất hiện.
1: Tôi sẽ không để cô đi một mình mạo hiểm như lần đi gặp Cố Tuấn Minh đâu. Nếu tối đó cô gặp chuyện, nếu tối đó cô bị làm sao, thì tôi sẽ thế nào đi? Mọi người sẽ làm thế nào đi? Còn nhớ chuyện về khu bưu mà tôi đã nói với cô không? Tôi không muốn cô trở thành một khu bưu khác đâu.
0: Tôi phải đi gặp Diên Hiểu Đông. Anh ta hứa với tôi sẽ nói tôi biết chuyện của 5 năm trước. Anh ta là người duy nhất biết được chuyện về 5 năm trước. Không gặp được anh ta, tôi sẽ không thể biết được gì.

0: Tôi đã hứa với cô giúp cô tìm ba mình, nhưng mà chúng ta phải bắt được Diên Hiểu Đông trước. Tới lúc đó cô muốn hỏi gì thì hỏi, cô muốn làm gì cũng được mà.
1: Diên Hiểu Đông thông minh và nhạy cảm hơn chúng ta tưởng. Chuyện trước đây, kể cả chuyện tối qua, đều chứng tỏ điều này.
0: Chúng ta đều rất hiểu anh ta. Diên Hiểu Đông là tội phạm bỏ trốn, tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta phải bình tĩnh và chu toàn hơn mới đúng chứ. Trên đời này có vô số vụ án, vô số tội phạm bỏ trốn, vô số vấn đề không thể giải quyết, nhưng mà cô chỉ có một thôi. Phải, mỗi vụ án chúng ta phải dốc hết sức làm. Nhưng mà có chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng của cô chứ?

0: Sao vậy hả?
1: Cậu đang lo lắng điều gì?
2: Nếu Diên Hiểu Đông hẹn gặp cô ấy ở Giang Lăng, tại sao nhất định phải bắt cô ấy ngồi tàu chứ?
0: Liệu có khả năng giữa đường hắn sắp xếp cho Lão Đại xuống tàu khiến chúng ta trở tay không kịp không?
2: Có lẽ không chỉ có vậy đâu. Đi.
0: Lão Đại, chúng tôi nghi ngờ Diên Hiểu Đông đã ở trên tàu.

0: đã đến trạm. Xin quý hành khách hãy cẩn trọng tư trang, đề phòng kẻ gian trộm cắp và móc túi. Chúng tôi xin thông báo, hiện tại tàu đi cũng đã đến trạm. Xin quý khách vui lòng di chuyển cẩn thận. Tàu đã đến trạm. Xin quý hành khách hãy cẩn trọng tư trang, đề phòng kẻ gian trộm cắp và móc túi. Chúng tôi xin thông báo, hiện tại tàu đi cũng đã đến trạm. Xin quý khách vui lòng di chuyển cẩn thận.
1: Tiểu Mã,
2: Tiểu Mã,
1: sao vậy? Nói đi.
2: Tầng 3 đã tìm rồi, tạm thời không có phát hiện.
3: Tôi đã liên lạc với quầy phục vụ rồi, tôi đi hỏi một chút.
2: Tạm thời chưa có phát hiện, cô cẩn thận một chút.
4: Chỗ này có ai ngồi không?
5: Không có.

0: ở đâu? Nói đi.
1: Triệu Dĩ, ra rồi. Viên Hiểu Đông hiện đang ở trên thuyền, phòng tắm 306.

0: Diên Hiểu Đông đâu? Diên Hiểu Đông đâu? Tôi hỏi anh Diên Hiểu Đông đâu?
1: Không phải anh ta. Anh ta cũng tên là Diên Hiểu Đông.
2: Sao rồi?
1: Thật là ngại quá. Chúng tôi là cảnh sát.
3: Alo. Anh đang ở đâu? Diên Hiểu Đông, suốt cuộc anh đang muốn làm gì? Điều gì? Anh ta ở phía đối diện. Nè, chờ đã.
0: Ôi, nè, ôi. Ôi, đánh rồi. Ôi trời. Đánh ra, đánh ra. Ôi,
1: chung quanh ra. Không sắp đi được nữa rồi anh ạ.
0: Mẹ đã đạt là
2: chung quanh đi. Let's head here.

Schon doch. Bin neu. Tăng nguồn đi. Trong túi còn đồ khác không?

0: Lái xe.
1: Đi đâu?
0: Quay đầu trước đi.

0: Chúng ta chuẩn bị đi đâu đây?
1: Cứ lái thẳng về phía trước là được.
0: Không phải anh muốn bàn giao dịch với tôi sao?
1: Vừa phải đi.

0: Có phải bữa trước mà anh tới tìm anh không? Tại sao kêu Bảy mua vé đi thăm Quyến chứ? Bảy hiện đang ở đâu? Viên Hiểu Đông, mọi việc đã không còn ý nghĩa nữa. Dừng lại đi.
1: Khoảng cách 3 km, phía trước có một đoạn đường thẳng, chúng ta kéo gần khoảng cách đi.
2: Đi về phía trước là ra khỏi Lâm Xuyên rồi. Họ đang muốn đi đâu đây chứ?

0: Rốt cuộc chúng ta định đi đâu?
1: Dừng xe phía trước đi. Dừng xe.
2: Họ dừng rồi. Còn bao xa? 2 km.
0: Anh muốn làm gì? Không phải chúng ta sẽ bàn giao dịch sao?
1: Xuống xe.

0: Nói đi, là giao dịch gì?
1: Đừng tìm Dương Dương nữa.
0: Có thể sao?
1: Chỉ cần cô hứa không tìm Dương Dương nữa, tôi sẽ nói hết với cô chuyện 5 năm trước của cô và ba cô, mọi chuyện về mẹ của Dương Dương.
0: Tôi là cảnh sát, anh nên biết tôi không thể bỏ qua vụ án này. Mà bây giờ tất cả mọi người đều biết Dương Dương còn sống.
1: Chỉ cần cô nói với họ là Dương Dương đã chết thì sẽ không còn ai tiếp tục đeo bám nữa.
0: Vậy mợ anh, cậu anh, ông ngoại của anh thì sao?
1: Cái này cô không cần quản, cứ làm gì cô nên làm là được rồi.
0: Viên Hiểu Đông, mọi chuyện về anh chúng tôi đã biết hết. Tôi biết tại sao anh lại đưa Dương Dương đi rồi.
1: Sếp Lâm à, cuộc đời tôi đã tan nát rồi. Tôi không muốn Dương Dương cũng như vậy.
0: Nhưng mà anh không nên làm như vậy. Diêu Quân đã khai hết chuyện 5 năm về trước với tôi rồi. Anh thật sự không cần thiết phải kiên trì tiếp đâu.
1: Anh ta không biết gì hết.
0: Anh ta không biết gì?
1: Chuyện ba cô, còn chuyện xảy ra với cô nữa, Diêu Quân không biết cái gì hết.
0: Năm đó anh ta không ở cùng các anh sao?
1: Sau tai nạn xe là hắn đã bỏ chạy, chuyện sau đó hắn không biết gì hết.
0: Sau đó rốt cuộc đã có chuyện gì? Không phải là các anh đã cùng chôn ba tôi ở trong sơn động sao?
1: Khi chúng tôi chôn ba cô, ông ấy vẫn còn sống. Diêu Quân và Hạ Văn Tuấn vốn không hề biết gì.
0: Anh nói gì?
1: Đừng tìm Dương Dương nữa.
0: Chị Hiểu Đồng, anh vừa nói gì?
1: Gọi điện cho họ đi.
0: Ba tôi vẫn còn sống sao?
1: Gọi cho họ, nói là đã
0: anh
1: gặp
0: nói
1: tôi
0: ba
1: rồi.
0: Tôi vẫn còn sống hay
1: nói
0: sao?
1: Dương Dương đã chết
0: ba
1: rồi.
0: Ba tôi còn sống sao?
1: Gọi
0: anh
1: điện
0: nói
1: đi.
0: Đi.
1: Gọi điện
0: không
1: đi.
0: Ở đâu?
1: Đây là cái gì? Có người đang theo dõi sao? Có người theo dõi sao?

0: tại sao chứ?
1: Viên Hiểu Đông,
2: đứng lại! Đứng lại!
1: Viên Hiểu Đông,
2: đứng lại!
1: Đứng
0: đó! Cô không sao chứ?
3: Bắt hắn! Bắt hắn!

lại. Viên Hiệu Đông, Viên Hiệu Đông, Viên Hiệu Đông, đứng lại.

0: Dì Hiểu Đồng có từng nói về chuyện ba tôi không? Ông ấy còn sống sao? Cô là người duy nhất anh ta tin tưởng, sao có thể không nói với cô chứ?
1: Anh ấy không nói gì với tôi về chuyện đó.
2: Lương Tĩnh Thu, tối qua Diện Hiểu Đông đã bắt mợ của hắn là Nhậm Tĩnh. Tới giờ chúng tôi vẫn chưa tra được tung tích của hắn. Hắn điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như trước đó cô còn có gì chưa nói thì bây giờ nói vẫn còn kịp đó.
1: Chuyện tôi biết đã nói hết rồi.

0: Vị trí mà Diên Hiểu Đông ngã xuống phát hiện có rất nhiều máu. Hắn chạy không xa đâu, lão Lưu phái rất nhiều người qua đó.
1: Vậy mà tôi chưa từng nghĩ tới ông ấy còn sống.
0: Cho dù thế nào thì còn có hy vọng vẫn là rất tốt.

0: anh chịu chị.
1: Lão Phương,
2: camera ở bến đò quay được rồi. Sáng nay Diên Hiểu Đông lái chiếc xe này đi qua.
1: Xe đâu? Vẫn ở bến đò sao?
2: Đúng.

0: công ty cho thuê xe. Người thuê xe là con trai tên Hàn Tử Khang. Thằng nhóc này từ nhỏ là hàng xóm của Di Hiểu Đông, nhà ở trấn Trường Phong. Không xa chỗ Di Hiểu Đông xuống cao tốc. Tôi đoán hắn ta vừa trở về đã tới chỗ cậu ta.
1: Chà, anh tới gọi hay cắt vậy?
0: Hà Tử Khang có ở đây không?
1: Tìm có gì không?
0: Có nhà không?
1: Ở bên trong.
2: Lục Đồng.
3: Thất Điều.
4: Hàn Tử Khang đúng không?
2: À,
0: cảnh sát, trảng, ra ngoài.
3: Đi.
4: Diên Hiểu Đông đâu? Đã quay về chưa?
2: Các anh
4: hỏi cậu đó. Sao buổi trưa đã liên lạc với cậu chưa?
2: Không có.
4: Lần liên lạc gần đây nhất là lúc nào?
2: Chính là sáng ngày hôm nay.
4: Tối qua chỗ cậu đúng không?
0: Có biết anh ta là tội phạm truy nã không? Có biết hay không?
2: Tôi biết.
4: Anh ta có quay lại không?
2: Cái này tôi không biết. Lúc anh ấy đi không có nói gì hết.
4: Hành lý đâu? Ở đâu?
2: Ở chỗ của tôi.
0: Dẫn bọn tôi đi xem.

0: 仰向未来。多谢布置。
1: Cho cô xem một người. Mợ của Diên Hiểu Đông, Nhậm Tĩnh từng gặp chưa? Không biết sao?
2: Chưa từng gặp.
1: Alo, nói đi.
0: Anh Triệu, chiếc xe sáng nay Diên Hiểu Đông lái có mùi xăng rất nồng.
1: Có nghĩa là sao?
0: Cốp sau còn rỉ rất nhiều xăng. Chắc là hắn tự dùng xe để chở xăng.
1: Nghe thấy chưa? Tôi hỏi cậu nghe thấy chưa? Đó là sao?
2: Tôi không biết mà.
1: Vậy hắn mua xăng làm cái gì?
2: Anh ấy không nói với tôi chuyện này. Anh ấy chỉ nói tìm tôi giúp đỡ, muốn trốn ở chỗ tôi. Những thứ khác tôi cũng không hỏi.
1: Anh ta có kêu cậu làm gì nữa không?
2: Không có. À đúng rồi, anh ấy đưa tôi giữ một bức thư.
1: Thư đâu?
2: Anh ấy nói là sau khi bên ngoài ổn lại thì đưa cho Lương Tĩnh Thu.
0: Tĩnh Thu, sau khi em đọc được bức thư này, cho mọi thứ đã kết thúc rồi. Có lẽ anh nên cảm thấy vui mừng. Cuối cùng không cần liều cả mạng, khổ sở đối kháng nữa. Điều tiếc nuối nhất là không thể trở về dáng vẻ ban đầu, trở về bên cạnh em. Nhưng có thể đi tới bước này, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Anh đã gặp người nhà hiện giờ của Dương Dương, bọn họ đều rất tốt, có hơi chênh lệch so với họ miêu tả trong điện thoại, nhưng mà tổng thể vẫn rất tốt. Cho dù ra sao, hy vọng Dương Dương có thể được hạnh phúc. Nỗ lực của chúng ta cũng coi như không uổng phí. Tĩnh Thu, tạm biệt.
1: Dương Dương ở đâu? Nếu như cô thực sự không biết, hắn sẽ không viết những thứ này cho cô. Giờ tôi cho cô sự lựa chọn. Cô cảm thấy đang giúp thằng bé thì hãy tiếp tục nói dối. Nhưng mà tôi cảm thấy cô đang ép nó vào đường cùng.
3: Thằng bé không ở Hợp Giang.
1: Ở đâu?
3: Lạc Sơn.
1: Chỗ nào của Lạc Sơn?
3: Tôi cũng không biết. Tôi chỉ là nghe anh ấy gọi điện thoại. Anh ấy có một đàn chị ở Lạc Sơn. Bọn họ không có con. Nhưng Hiểu Đông gọi điện hẹn bọn họ gặp mặt ở Hợp Giang. Sau đó anh ấy liền dẫn đứa bé đi.
1: Bọn họ tên gì?
3: Chị Liên.
1: Hết rồi à?
3: Những thứ khác tôi thực sự không biết.

0: Thế nào, tìm thấy chưa?
1: Lục soát cả ngọn núi rồi, không hề phát hiện viên hiệu đồng.
2: Trời tối rồi, chẳng nhìn thấy gì trên núi hết.

0: mình phi trấn Trường Phong thế nào rồi?
1: Nhóm Lão Phương đã qua đó rồi, chỉ cần hắn quay lại là có thể bắt được.
2: Triệu Dĩ, cậu dẫn mọi người đi ăn chút gì đi.
1: Được. Còn cô? Đi thôi.
0: Trước khi ba cô ấy gặp chuyện, tính cách này của cô ấy phải nói làm sao đây? Thực ra trước đây ba cô ấy không ủng hộ cô ấy làm ngành này, nhưng mà cô ấy cứ cứng đầu. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, trực tiếp tới huyện kế bên. Nhưng mà có lúc cậu nhìn cô ấy giống như là ba cô ấy vậy đó. Cái tính cách này, phong cách này, làm việc này, tới cục trưởng chúng tôi đều nói mà, cô ấy chính là bản sao của ông ấy.
3: Nhưng mà sau khi anh tới, thấy cô ấy tốt hơn rồi, ít ra hai người có thể nói chuyện với nhau. Hôm nay cô ấy ăn gì chưa? Ông chủ, cho hai lạng mang về.
4: Có ngay.
1: Cậu làm ngành này bao lâu rồi?
3: 5 năm. Tốt nghiệp là vào đây. Năm thứ hai, lúc đó bắt tội phạm ma túy. Nếu không có lão đại, tôi tiêu sớm rồi. Ừ.

Chương trình phát thanh thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:30 quà tặng âm nhạc, 17:30 chuyên gia tư vấn sức khỏe nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, 17:45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21:15 phát thanh thanh niên, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24 giờ cùng DDT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 nhạc không lời. Chương trình truyền hình thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, 6:50 phim truyện tình cuối nàng phù thủy tập 3, 7:35 đảng và cuộc sống, 7:50 hướng nghiệp và việc làm, phát triển nông nghiệp sạch tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 8:05 ca nhạc thiếu nhi, 8:20 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 8:35 quà tặng âm nhạc, 9:00 an toàn giao thông, 9:15 phim truyện Singapore.

0: Ảo ảnh tươi đẹp tập 10. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 87, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ biển đảo Tổ quốc, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 37, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Nhân Tình Của Tổng Tài tập 9, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 phóng sự Tuổi Trẻ Đắk Lắk Khơi Dậy Khát Vọng Cống Hiến, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 4 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 12, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 17, 21 giờ sống vui sống khỏe, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sâu Màn Sương tập 21, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sâu Màn Sương tập 22 tập cuối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chương trình phát thanh thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45

văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Chương trình truyền hình thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, 6 giờ 50 phim truyện Tình Cuối Nàng Phù Thủy tập 3, 7 giờ 35 Đảng và Cuộc Sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, phát triển nông nghiệp sạch, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 10, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 87, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ biển đảo Tổ quốc, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 37, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Nhân Tình Của Tổng Tài tập 9, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 phóng sự Tuổi Trẻ Đắk Lắk Khơi Dậy Khát Vọng Cống Hiến, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki Và Những Người Bạn tập 4 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 12, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 17, 21 giờ sống vui sống khỏe, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sâu Màn Sương tập 21, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sâu Màn Sương tập 22 tập cuối.

lùm có cốc khẩm liệu quân sang lại đàn bình cấp khắp hệ yên rẽ cầm đình lang hạt trạm đường rụp hoàng cài đê mừng hạt cài mao lại đàn hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lác làm hạt trạm đường rụp này mọi tụm tà sa này cài cả bên hơi làm đường rụp lộm la cả xem lang vất của đoạn nọ nằm là nó có thuần tuệ và đọc luôn năm mừng cả nâng kềm cam của đoạn nọ làm đáng khoa cả nâng bọ đáng cha được đặc lác lương nguyễn minh triết mà bọ hoàng hiệp bùi cả nâng bọ đáng phương khoa cả nâng cả sơn minh và do cả trạm nâng mà bọ mở chà công an cha đã tắc lắc bầm xin cài mà chùm được ngã sót hồng bọ bèm đêm căn mang rô cả nông bắc việt tụ mạ đại đàn cha vịt bắc cờ phùng ngã sót đi là cha đi ngã lọc ma chàng mang cờ kèm ác sầu riêng phần tấm ta kèm rõ năn sân này ông có rệp lột lòng làn cả chú cả nâng kèm càm bọ cả nọ làm đáng không cộng chín lắc lại cả bên lời làm đúng rút cổ lộm la cả xìm lăng vết bọ ngã nằm lặn ở cọ thôn trông chai bọ ngã làm nằm lặn cả nằm trên thôn tuệ và đọc luôn nằm

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Sản lượng nuôi trồng thủy sản quý 2 ước đạt 12.090 tấn. Phát huy vai trò các trưởng thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Mexico khởi kiện Mỹ về các vụ người di cư thiệt mạng. Sản lượng dầu mỏ Venezuela không bị ảnh hưởng sau động đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho người dân xã IRV.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho người dân. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Dịp này, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và nâng cao giá trị sản xuất của ngành thủy sản.
2: Cụ thể, diện tích nuôi trồng thủy sản lũy kế đạt hơn 8.100 ha, tăng 14,35% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng đạt hơn 17.300 tấn, tăng 7,6%, hoàn thành hơn 40% kế hoạch năm. Công tác sản xuất giống thủy sản tiếp tục được chú trọng, với sản lượng 6 tháng đạt khoảng 1 tỷ con giống, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, cơ bản đáp ứng nhu cầu nuôi trồng trong tỉnh và khu vực, nhất là các đối tượng chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Đối với khai thác thủy sản, tổng sản lượng 6 tháng đầu năm đạt hơn 49.000 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác biển chiếm phần lớn. Ngành thủy sản Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nuôi trồng theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển.
0: Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, đêm đại nhạc hội trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc dự kiến sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột.
1: Đêm đại nhạc hội là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk năng động, hội nhập và phát triển, tôn vinh giá trị của ngành hàng sầu riêng, khẳng định vị thế của Đắk Lắk là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của cả nước, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến người dân, du khách và các nhà đầu tư. Đêm đại nhạc hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân và du khách, tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, mến khách. Thông qua chương trình nghệ thuật hiện đại, kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống, lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.
2: Trong đó, hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm Trần Minh Điền, nguyên phó trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông cũ, và Hòa Chí Hoàng Anh, nguyên kiểm dịch viên của trạm. Số bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Hoàng Văn Tín trú tại phường Phong Điền, thành phố Huế, Nguyễn Đức Tùng, Lê Duy Hân, Trần Văn Khoa, Phạm Thị Bình và Vũ Huy Kiên cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông cũ, Điền và Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi. Đáng chú ý, sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, mặc dù không còn là kiểm dịch viên, nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập ký, cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tuyển sinh chính thức, Đắk Lắk tiếp tục tổ chức tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Toàn tỉnh còn hơn 2.700 chỉ tiêu tại 80 trường trung học phổ thông, mở thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học.
1: Đạt 38,5 điểm, nhưng cả hai nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đều không trúng tuyển. Những ngày qua, em Hrang Eban không khỏi lo lắng khi năm học mới đang đến gần mà em vẫn chưa xác định được nơi học. Khi biết thông tin về đợt tuyển sinh bổ sung, Hrang đến trường trung học phổ thông Ca Bá Quát, phường Tân An để được tư vấn hỗ trợ đăng ký nguyện vọng.
3: Nguyện vọng 1 thì con đăng ký trường Chu Văn An, còn nguyện vọng 2 là Hồng Đức, thì hai trường đó con không đủ điểm nên là con đã rớt đi cả hai nguyện vọng. Và khi sở đã có chỉ tiêu mới thì con nghĩ là con có cơ hội để tiếp tục quay lại và nộp hồ sơ.

0: vào cái trường trung học phổ thông Cà Ba Quét để con tiếp tục phát triển việc học của mình.
1: Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông Cà Bá Quát được giao 793 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, 485 học sinh đã hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học. Hiện trường còn 308 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung. Ngay sau khi có thông báo, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền trên website, các trang mạng xã hội, đồng thời phân công hội đồng tuyển sinh, giáo viên và nhân viên trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh, học sinh trong quá trình đăng ký.
2: Thì nhà trường đã phân công cho cái hội đồng tuyển sinh là bố trí giáo viên, nhân viên hỗ trợ tư vấn cho phụ huynh học sinh. Đợt tư vấn này nó vô cùng quan trọng. Nếu phụ huynh học sinh đánh giá được tình hình tuyển sinh của từng trường và năng lực của con em mình mà đăng ký phù hợp, đăng ký hợp lý thì cái khả năng cả các em vào trường phổ thông công lập rất là cao.
1: Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo địa bàn tuyển sinh. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Việc xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 trước, sau đó mới xét nguyện vọng 2 nếu trường còn chỉ tiêu.
3: Mới đầu thì rất là lo lắng tại vì con không có chỗ nào học hết, thì khi ra đây gặp cô mấy cô ở đây cũng có tư vấn thì đỡ cái phần nào lo lắng. Chỗ được 44 điểm, nhưng mà việc một vẫn thích là vô Buôn Ma Thuột tại vì nhà cũng gần đó, dễ đi hơn ra đây.
4: Đợt tuyển sinh lần 1 thì có 505 học sinh đã xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại trường. Nhà trường đã gửi thư trình đến đề nghị Sở Giáo dục xét duyệt 505 cháu này. Và sau đó thì nhà trường xin bổ sung thêm 23 học sinh và cũng chúng tôi rất hy vọng rằng là các cháu sẽ nộp đủ số lượng để đảm bảo cái số học sinh trên một lớp là 44 học sinh trên một lớp.
1: Với hơn 43.000 hồ sơ đăng ký trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ gần 40.000, áp lực vào lớp 10 công lập năm nay là không nhỏ. Sau khi bổ sung 584 chỉ tiêu và tiếp tục mở đợt tuyển sinh bổ sung với 2.738 chỉ tiêu, ngành giáo dục Đắk Lắk kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa hoàn tất việc xác nhận nhập học trong đợt tuyển sinh chính thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trước thềm năm học mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sắp xếp lại thôn buôn, khu phố, quy mô địa bàn được mở rộng, dân số tăng lên, kéo theo khối lượng công việc của đội ngũ trưởng thôn cũng nhiều hơn trước. Tại xã miền núi đặc biệt khó khăn Tây Sơn, những thách thức đó đang từng bước được tháo gỡ nhờ sự phối hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của những người đi trước và sự năng động nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ trẻ là người đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Hơn 15 năm đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, anh Lê Chăm Tiểu tiếp tục được người dân tín nhiệm sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị. Thôn Tân Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Ma Nhe, Ma Lăng và Ma Thìn, nơi hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Chăm. Địa bàn rộng hơn, số hộ dân tăng lên, đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Thế nhưng với người trưởng thôn đã nhiều năm gắn bó với bà con và am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, những thay đổi ấy không phải là trở ngại mà là động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7: Phối hợp với các thôn, hai thôn trưởng trước thì cung cấp các cái số liệu và cung cấp các cái này nọ và bản thân thì nắm vững được. Thì sau đó thì tổ chức cuộc họp thôn và chúng ta cũng xin hứa được đảng nhà nước chỉ định, đây là một phần rất mừng.
6: Theo đề án sắp xếp tổ chức lại thôn buôn, xã Tây Sơn giảm từ 20 thôn xuống còn 7 thôn. Việc sắp xếp được địa phương thực hiện trên cơ sở kế thừa các cộng đồng dân cư đã hình thành ổn định từ nhiều năm, có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và phong tục tập quán. Không chỉ hướng đến tinh gọn bộ máy, phương án còn bảo đảm ổn định đời sống, nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng và tạo thuận lợi cho công tác quản lý ở cơ sở. Những trưởng thôn trẻ, năng động như chị Xô Thị Hạnh đã nhận được sự tín nhiệm cao của người dân, trở thành lực lượng kế cận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
8: Khi mà mình làm cán bộ công chức thì đa phần là mình làm trong máy tính, rồi cái gì công văn văn bản mình gửi lên gửi xuống nó rất là tiện. Nhưng mà bây giờ mình về thôn là mình phải đi thực tế rất là nhiều. Có những cái gì mà rà soát trực tiếp em gặp dân á, là em sẽ đi rà soát từng hộ dân. Còn những cái mà em có thể hỏi được các anh kia là em gọi điện để em hỏi.
6: Theo đánh giá của địa phương, đội ngũ cán bộ thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay có trình độ, năng lực đáp ứng

0: tục yêu cầu nhiệm vụ. Không chỉ phát huy vai trò trong công tác quản lý, nhiều người còn trở thành điểm tựa của bà con nhờ sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
1: Hiện nay trên địa bàn xã Tây Sơn này có rất nhiều các con em ra trường mà có bằng đại học. Thì qua cái sáp nhập đây, xã cũng đã lựa chọn những đồng chí mà có bằng cấp, mà có trong cái diện mà năng lực phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó là một số bí thư trưởng thôn là người đồng bào dân số lâu nay cũng đã họ cũng đã có trình độ năng lực rồi, chúng ta giữ lại tiếp tục phát huy hơn nữa trong cái lãnh đạo chỉ đạo này.
0: Điều tạo nên sự ổn định sau sắp xếp không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi của thôn buôn, mà còn là sự hiện diện của những người gần dân, sát dân nhất. Sự kế thừa tiếp nối giữa các thế hệ trưởng thôn buôn khu phố đang góp phần đưa bộ máy ở cơ sở nhanh chóng ổn định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý địa bàn và phục vụ nhân dân.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico sẽ đệ trình các đơn kiện lên tòa án liên bang và tòa án địa phương của Mỹ về các trường hợp công dân Mexico tử vong dưới tay lực lượng thực thi luật nhập cư của Mỹ. Bà Sheinbaum đồng thời khẳng định việc khởi kiện sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương.
3: Tổng thống Sheinbaum cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này sẽ đệ trình đơn kiện về vụ việc trên. Theo thống kê của chính phủ Mexico, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, đã có 17 công dân Mexico thiệt mạng tại các trung tâm giam giữ của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ hoặc trong các cuộc truy quét của cơ quan này. Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico không có ý định tạo ra xung đột với Mỹ, nhưng cũng không thể im lặng trước các hành vi trên đối với công dân Mexico. Nữ nguyên thủ cho biết chính phủ Mexico đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía Mỹ, song đến nay các động thái này chưa mang lại kết quả. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico, tiếp nhận khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Hai nước vẫn duy trì hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và an ninh, song quan hệ song phương gần đây cũng phát sinh một số bất đồng liên quan đến các vấn đề nhập cư và chủ quyền.
2: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định hoạt động khai thác dầu mỏ của nước này không bị gián đoạn sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6, đồng thời cho biết sản lượng khai thác vẫn duy trì đà tăng theo kế hoạch của chính phủ.
0: Bà Rodriguez cho biết sản lượng dầu hiện đạt khoảng 1,203 triệu thùng mỗi ngày và không hề bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất. Theo bà, kế hoạch nâng sản lượng khai thác trong năm nay vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Các khu vực khai thác dầu chủ lực của Venezuela tập trung tại hồ Maracaibo ở miền Tây và vành đai dầu Orinoco ở miền Đông, trong khi động đất chủ yếu ảnh hưởng đến bang ven biển La Guaira và thủ đô Caracas ở miền Bắc, nên hoạt động sản xuất năng lượng không chịu tác động trực tiếp. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song ngành dầu khí đã suy giảm mạnh trong hơn một thập kỷ qua do thiếu đầu tư và các biện pháp trừng phạt quốc tế. Sản lượng từng đạt khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày cách đây hơn 20 năm, nhưng giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 350.000 thùng mỗi ngày vào năm 2020 trước khi dần phục hồi trong những năm gần đây.
2: Bộ Tài chính Mỹ cho biết các khoản hoàn thuế nhập khẩu ngày càng tăng đã đẩy thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lên 120 tỷ đô la Mỹ. Đây là sự đảo ngược mạnh mẽ so với mức thặng dư 27 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2025, thời điểm chính quyền ca ngợi kết quả này là bằng chứng cho sự thành công của chính sách thuế quan.
3: Bộ Tài chính cho biết tổng thu thuế hải quan đạt 23,6 tỷ đô la Mỹ, nhưng số tiền hoàn trả lên tới 49,2 tỷ đô la Mỹ, dẫn đến khoản thâm hụt thuế hải quan 25,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6. Các khoản hoàn thuế này bắt đầu được giải ngân từ tháng 5 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 đã ra phán quyết rằng các mức thuế quan toàn cầu sâu rộng nhất của ông Trump là bất hợp pháp theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Số tiền hoàn trả trong tháng 6 đã tăng hơn gấp đôi so với mức 22 tỷ đô la Mỹ của tháng 5. Tuy nhiên, doanh thu thuế hải quan lũy kế từ đầu năm tài khóa đến nay sau khi trừ đi các khoản hoàn thuế đạt tổng cộng 163 tỷ đô la Mỹ vẫn cao hơn mức 108 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm tài khóa 2025.
2: Bão Bavi gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc, buộc chính quyền tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán hơn 260.000 người, phần lớn từ thành phố Phủ Thuận đến nơi an toàn.
0: Theo cơ quan khí tượng địa phương, lượng mưa trung bình tại Liêu Ninh trong ngày đạt 33,1mm, trong khi lượng mưa tích lũy lớn nhất lên tới 207,2mm.

0: Mưa lớn được dự báo còn kéo dài đến hết ngày 14 tháng 7, với nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa đặc biệt lớn. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, năm thành phố của Liêu Ninh đã tạm dừng hoạt động của trường học, doanh nghiệp và nhiều dịch vụ công cộng. Riêng tại Thẩm Dương, các trường học, nhà trẻ và cơ sở đào tạo đều phải đóng cửa, công trường xây dựng khu du lịch chợ đêm và các hoạt động tập trung đông người cũng bị đình chỉ. Mưa lớn kéo dài cũng khiến mực nước tại nhiều con sông lớn tăng nhanh, buộc chính quyền địa phương nâng mức ứng phó lũ lên cấp cao nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra đê điều, hồ chứa và các khu vực có nguy cơ sạt lở.
1: Các đợt nắng nóng kéo dài trong những tuần qua đã khiến mực nước tại nhiều sông ở Đức giảm mạnh, gây tác động rõ rệt đến vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt trên sông Rhein, tuyến đường thủy quan trọng nhất của nền kinh tế Đức.
2: Cơ quan đường thủy và vận tải thủy sông Rhein cho biết tuyến sông này rõ ràng đang ở trong khu vực nước thấp và mực nước tiếp tục giảm từng ngày. Hợp tác xã vận tải đường thủy nội địa Đức cũng đánh giá tình hình hiện rất khó khăn. Tại Kaup gần Koblenz, một điểm nghẽn quan trọng đối với giao thông đường thủy trên sông Rhein, mực nước đầu tuần này đã giảm xuống 53 cm, dự báo có thể giảm xuống dưới 50 cm trong những ngày tới. Mực nước thấp khiến luồng tàu trở nên nông hơn, buộc các tàu hàng phải giảm tải để tiếp tục di chuyển an toàn. Tình trạng này khiến năng lực vận tải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tàu hiện chỉ có thể chở khoảng 1/3 lượng hàng so với bình thường, làm chi phí vận tải của khách hàng tăng lên. Năm 2025, các tuyến đường thủy nội địa của Đức vận chuyển hơn 170 triệu tấn hàng hóa, mức thấp nhất kể từ khi nước Đức thống nhất năm 1990. Việc mực nước tiếp tục giảm, vì vậy có thể gây thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng, chi phí logistics và hoạt động công nghiệp tại Đức trong những tháng cao điểm mùa hè.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Con phải làm bài tập đi chứ.
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Tao giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Ziki, Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, Popo, Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Siêu cấp bí mật của mối. Trên trái đất có rất nhiều kiến trúc sư tài giỏi. Trong đó kiến trúc sư mà người trái đất muốn giống nhất là ai? Người đó là tuyệt nhất. Nói về tòa nhà cao nhất thì người đó là số 1. Nói về tòa nhà tiện nghi nhất thì phải là người đó. Bực mình quá đi. Rốt cuộc là ai? Chính là ngài mối. Ngại quá, tôi chỉ mong ước một căn nhà giản dị thôi mà. Wow, lộng lẫy quá. Đây là nhà mà con mối bé bằng hạt đậu xây ư? Hạt đậu gì chứ? Xin lỗi, chắc là lớn hơn hạt đậu nhỉ? Không đâu, nhỏ hơn, chỉ bằng hạt vừng thôi. Nhưng nhà chúng tôi xây thì khác. Wow, lớn quá. Lỡ sập thì phải làm sao? Đừng lo, vững chắc lắm đấy. À, đau tay ghê. Thấy chưa? Chắc chắn đến mức gõ đau tay kìa. Wow, rốt cuộc nó được xây bằng cái gì vậy? Nếu biết bạn sẽ rất ngạc nhiên. Trước tiên, đất là cơ bản. Đó kìa, nước miếng và cả chất thải của chúng tôi nữa. Và đây là siêu cấp bí mật đó. Chúng tôi bỏ cả xác mối chết vào nữa. Những người bạn đồng loại của chúng tôi dù đã chết nhưng vẫn muốn giúp sức đó. Sikirios nghe thấy chứ? Đạo lý của những con mối. Ông chúa đừng lo, tôi sẽ vì người mà. Lửa kìa, lửa. Gì, lửa? Mẹ ơi, chạy, chạy đi. Đồ nhát gan, đồ bá tước nhát gan. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Ở đây rất là khô, nên nếu có sấm chớp lúc trời quang đãng thì có thể sẽ tạo ra lửa. Tuy nhiên đừng lo quá, chúng tôi sửa nhà cũng rất điệu nghệ nhé. Mấy đứa ơi, tập hợp lại nào. Wow, chúng từ đâu ra vậy? Bí quyết xây dựng của loài mối chính là phương pháp quay tròn đó. Quay tròn. Tất cả 2 triệu con mối tập hợp lại. Lấy kiến chúa làm trung tâm kiến càng. Kiến thợ sẽ chia ra dùng từng phòng khác nhau. Đừng ngạc nhiên, chúng tôi còn làm cả hệ thống thông khí nữa. Thông khí? Đó là gì vậy?
0: Không khí tươi mới sẽ vào từ bên dưới và không khí bẩn sẽ thoát ra từ phía trên. Chỉ cần một lần xây như vậy, sẽ có thể sống rất lâu đến hơn 100 năm. Độ cao phải so sánh với cái gì đây nhỉ? Đến rồi, hey, ha, từ điển so sánh của Sikirius. So sánh với tòa nhà 63. Hô ít. Mối cao 6mm. Nhà mối cao 6m. Nhà mối cao bằng độ cao 1.000 con bối. Người lớn cao 175cm. Tòa nhà 63 cao 249m. Cao bằng chiều cao của 142 người. Nếu mối cao bằng người thì nhà mối cao gấp 7 lần tòa nhà 63. So sánh kết thúc. Wow. Nếu mối cao bằng người thì nhà mối sẽ cao đến mức này sao? À, thật tuyệt, mối thật tuyệt. Ta rất thích. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Kim Gina của giới kiến trúc. Messi của giới kiến trúc. Einstein của giới kiến trúc. Ngôi sao tuyệt vời của giới kiến trúc. Tiếng trái đất là mối. Cabu Cambodia. Yota. Thích quá. Mối thích quá. Yota. Thích quá. Xây nhà giỏi thật. Thích quá. Thích ghê. Thích mối ghê. Yota. Mối thích quá. Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Nhà của mối là số 1, số 2, số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Yeah. Đúng rồi, bị phạt. Đúng rồi. Ta muốn nhận hình phạt. Oh, Popo. Wow. What? Hình phạt tới rồi. Ta ở đây nè. Đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm quá. Công chúa ơi, hãy đợi tôi. Zikirius sẽ bảo vệ người. Hey. Vậy ta sẽ leo xuống đây. Công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kìa. Cẩn thận. Cẩn thận. Ôi, mông của tôi. Zikirus. Đụng trúng rồi. Làm tốt lắm, Zikirus. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đúng như vậy, hết thuốc rồi. Wow. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu có được ba dấu của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về nào.

Wow, quê hệ Wiki thành công. Yeah. Biến hình. Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, phù thủy hoàng thất chế tạo thuốc giúp trở nên thông minh. Ba la si bùa, mắt còn cốc. Ôi, phần cá sấu. Ôi, nước tiểu dơi này. Gèn mắt kiến. Đây chính là canh thông minh. Chờ đã, không thể cho nước mũi vào đâu. À, không được. Cuối cùng, canh thông minh bị phản tác dụng và công chúa trở nên khờ khạo hơn 100 lần.

0: Chuyện là...
1: Chị Bách ơi, sao đi vệ sinh lâu vậy hả? Chuyện là sếp nói kêu em gọi chị á, mọi người đang chơi vui.
0: Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau lần nữa. Cô Bách.

0: Cậu làm gì vậy hả boss? Đến đây sao không gọi điện cho tôi trước hả?
1: Tôi gọi cho cậu cả chục cuộc rồi, tôi không thèm vào đây đâu. Thẻ phòng đâu?
2: Nè,
1: tôi hỏi thật nha, cậu đến đây làm gì gì vậy?
2: Tán gái.
1: Điên hả? Có công việc như vậy luôn sao? Phụ nữ thuê cậu sao? Hay là cậu bán thân đó?
2: Cậu bị điên hả? Nè, người ta thuê tôi đến tán gái, sau đó nói cho cô gái đó xấu khổ.
1: Ôi trời ơi, có phải là hơi xấu xa không? Dừng mấy công việc này lại ngay đi.
2: Tại sao chứ? Tôi nhận tiền của người ta rồi, không thể dừng được, mất danh tiếng của công ty.
1: Nhưng mà nó không tốt đâu. Cậu thử nghĩ đến tâm hồn của người phụ nữ đi. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau về chuyện nhận công việc rồi mà.
2: Nè, nhưng người thuê tôi nói là người phụ nữ này rất xấu xa luôn á, rất thích chửi người, luôn đe dọa, cuồng quyền lực. Hơn nữa tính cách còn rất tệ. Không tin thì cậu nhìn thử đi. Đang đứng nhảy đầu kia kìa.
1: Là cô gái đó.
2: Cậu quen hả?
1: Là người phụ nữ anh trộm chiếc xe đạp của mấy đứa nhỏ đó, khiến cho tôi phải đi mua chiếc mới. Rồi hết tiền tôi còn bị đuổi ra khỏi phòng trọ nữa.
2: Thấy chưa, tính cách đã tồi tệ rồi mà còn thích ăn trộm nữa. Kiểu này ha, chắc chắn có nhiều người muốn trả thù nè.
3: Nào nào, chú ý nào, chú ý nào. Nghỉ ngơi một lát để đến với giây phút nổi bật của chúng ta nào. Xin mời mọi người đến với giây phút yêu thầm ai đó thì nhanh chóng thổ lộ. Nhanh chân để nhận được chai sâm banh đắt tiền này. Wow. Xin mời, nếu như bạn có thầm yêu ai hay thầm thích ai đó, hay là có tâm sự trong lòng muốn thổ lộ với ai trong tối ngày hôm nay, thì xin mời nào. Hãy dẫn người đó lên sân khấu này và thổ lộ ngay đi nào. Xin mời lên đây. Có ai không? Có ai không?
2: Là tôi.
1: Nè, boss hả?
3: Dạ xin mời. Anh tên là gì?
2: Tôi tên là boss.
3: Anh boss. Dạ. Yeah. Anh boss đang muốn tỏ tình với ai ở đây nhất? Xin mời anh.
2: Tôi muốn tỏ tình với người phụ nữ xinh đẹp nhất trong quán food của ngày hôm nay. Tôi đã say đắm cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô ấy.
3: Vậy ai là người đã được anh boss đây thầm yêu trộm nhớ vậy?
2: Cô gái mặc chiếc áo màu xanh lá. Tôi nghe nói cô ấy tên là Pat.
3: Xin trân trọng mời cô Pat lên sân khấu này. Dạ xin mời cô Pat.
2: Đúng.
4: Lên đi chị.
3: Trời ơi, thì ra là cô Pat. Đúng là quá xứng đôi, yêu say đắm ngay lần gặp đầu tiên. Tôi nhìn thấy cũng còn mê nữa là.
2: Cô Pat à, tôi muốn thổ lộ với cô rằng
5: ngày 11 tháng 6 có lẽ sẽ không phải là một ngày tồi tệ nhất của mình nữa rồi. Đôi khi chuyện tốt cũng có thể xảy ra với mình mà.
2: Cô đúng là rất xinh đẹp. Đó là nếu nhìn đằng xa. Nhưng nếu nhìn gần thì mặt của cô thì chỉ toàn là nếp nhăn. Nhìn đi nhìn lại, mặt của cô giống mặt của mẹ tôi ghê. Ôi. Trời, không ngờ luôn đó nha. Trời, tôi xin cho lời khuyên là chị nên đi nâng cơ mặt đi nha. Nói thật đó.

0: tôi gặp phải tiếng cười nói và những ánh mắt thương hại đầy đau thương kiểu này bao nhiêu lần nữa chứ? Phải gặp bao nhiêu lâu nữa đây chứ?
1: Tôi xin phép không đồng tình với điều đó.

0: Tôi không thấy người phụ nữ này già chút nào cả. Trong suy nghĩ của tôi, sự xinh đẹp của cô Bát là nét đẹp của sức quyến rũ, truyền tải năng lượng, thu hút được mọi ánh mắt dừng ở lại chỗ cô ấy. Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng nhìn thấy.
1: Hãy nhìn cho kỹ đi nha. Nhìn lại gần một chút, nếu không lại nói cô ấy già là không có được đâu đó nha. Tội nghiệp cho cô ấy lắm đó.
0: Càng nhìn gần càng thấy đẹp. Cô ấy rất dễ thương.

0: ngọt ngào như vậy chắc là phải hạ cánh nơi anh rồi, có đúng không hả mọi người? Vậy à, chai sâm bay này sẽ thuộc về cô đây luôn, được không hả mọi người ơi? Dạ rồi. Dạ đây, cho mình.
1: Xuất sắc, xuất sắc lắm chị Bát à. Đáng mặt đại ca sòng bạc quá đi, ghê tị quá đi anh trai ơi.
2: Thằng này nó có bị khùng không vậy? Gớm chết đi được.
3: Đi theo tôi đi. Nè, cô cầm lấy đi.
4: Khoan đã. Cái này là sâm banh của anh mà. Đợi đã.
3: Thanh Hoa,

0: Tại sao cô làm vậy chứ? Tại sao?
1: Đùa thôi mà.
0: Đùa giỡn hả? Tôi ngang hàng phải lưới với cậu sao? Hả? Từng bị ai dạy dỗ chưa? Hành động như vậy là miệt thị đó, có biết không hả đồ ngu? Tôi sẽ kiện cho tiêu đời cậu luôn.
1: Ôi chế, làm quá vậy, kiện với Cao nữa. Chỉ trêu đùa một chút thôi mà.
0: Nếu như một ngày nào đó có người bước chân lên sân khấu như cậu lúc nãy, rồi nói vào mặt của cậu rằng cậu chỉ là một thằng nhảy ranh mà thôi, một thằng có văn quá kém, cẩu quyết, mặt như chó chihuahua, thì cậu cảm thấy sao?
1: Trời nè.
0: Hả?
1: Nè chế, tôi chưa hề mở miệng chửi chế một tiếng nào hết đâu nha, mà chế là chửi tôi như vậy. Tôi chỉ nhìn thấy sao thì nói như vậy mà thôi.